Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Хью.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM.

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу. Стали в

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Зорева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
3: Вітаю всіх, мене звати Єва, я учениця 5 Б-класу. Маю найкращих вчителів і класного керівника пані Ліну. Їжджу до школи залюбки, маю багато друзів. Мілану, Соню, Дашу і Єву. Я дуже полюбляю пісню «Кола, інші ми». Давайте послухаємо її разом.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
3: Вітаю, мене звати Кирило. Навчаюсь в 5-му Б-класі. Я займаюсь футболом та танцями. По танцям захищаю честь нашої країни. Виступаю на міжнародних турнірах. Також дуже люблю грати в комп'ютер, гуляти з друзями. Улюблена їжа – це борщ, картопля фрі, чізбургер, піцца пепероні та вареники. Давайте разом послухаємо пісню «Перша леді», яку виконує дует «Піано Бой» та «Аліна Паш».

0: Слухай Київ. 98. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 7 година ранку.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. І у мене на зв'язку єдина українка, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019, 2022, 2026, Ольга Лящук, яка у мене на зв'язку з Вашингтону. Привіт!
4: Привіт! Дякую, що в мене є така можливість спілкуватися з вами. Я дуже рада.
3: А я дуже рада бачити нашу українку, яка має цей титул. Давай ми одразу поговоримо про Арнольд Класік, так як буквально нещодавно ти виграла цей титул, і ми бачили яскраві відео там, де Арнольд Шварценеггер підходить до тебе, обіймає і так, і сяк цілує. І ще хвилин 10-15 ви на сцені прямо з ним говорили, і він чоловікам не давав мікрофон, а саме тобі дав мікрофон, і ви там розмовляли про спорт. І було дуже приємно бачити, знаєш що? Як дівчата, твої колеги по стронгу просто кричали, коли ведучий сказав «From Ukraine, the first place, Ольга Лящук», і всі вони заверещали так радісно. Я думаю, боже, як це приємно бачити, що саме твої суперниці з інших країн так щиро підтримують і вболівають за тебе. Так, це мої емоції від Арнольд Класік, а давай тепер до твоїх емоцій.
4: Так, це, звісно, дуже, дуже гарно, і я дуже раділа. Мої емоції, я плакала вперше, тому що кожний бал, коли я йшла, кожну вправу, one point, two point, це було дуже важко емоційно. Моя команда була зі мною, мій тренер Денис Бережний. Чому дівчата раділи? Тому що ми знаємо, як це тяжко бути в десятці самих сильних на усій планеті. Це не просто титул, це, я даже не знаю, як це пояснити, тому що це фізично це дуже тяжко, тому що не кожен чоловік видержить ці навантаження фізично і психологічно, коли на тебе давить усі люди, говорять щось не так. Бо, звісно, тобі треба пройти скрізь металеві гори, які ще ніхто не проходив до тебе.
3: Але знаєш, я так подивилась, ну, от на дівчат, на жінок, які навколо тебе, з одного боку ви робите, ну, неймовірні речі. От зараз, хто буде включати YouTube, там було відео, де ти піднімаєш, вибач, я буду, можливо, неправильні абревіатури використовувати, це не гантеля, а як її називають, ну, може гантеля, правильно?
4: Так, це гантеля, так.
3: Добре.
4: Це гантеля. Вибач, що перебуваю.
3: Ні, гантеля, вона скільки важить? Ну, візуально, мені здається, це, ну, якась тонна. Ти, і видно, тобі дуже важко її піднімати, і тобі треба над головою підняти, зафіксувати, там на декілька секунд, наскільки я розумію, на три. І у мене завжди страх, що, не дай Боже, там на голову вона впаде, чи на ноги, на стопи. І я з острахом на все це дивлюсь. Скільки вона важить і наскільки це взагалі, от, ну, це піднімати? Тобі ж декілька разів ще треба зробити?
4: Так, на цих змаганнях у мене з моїм тренером були дуже звичайні пункти, тому що ми хотіли встановити новий рекорд на дамблі. І Та кількість хвилин і секунд, які даються на дамбл в цей раз, десь по 30 секунд я бажала, думаю, це достатньо, щоб зафіксувати її над головою. Кожного разу, коли Джордж, суддя, у кожного суддя свої секунди. Першого разу, коли я відірвала 86 кілограмів, він чуток рухався. Но суддя не зарахував, він довжен був дати відмашку, але він цього не зробив, тому що дамбл рухався. Но я бачила, як рухався дамбл у Інес Ту. Ну, теж. Вибачайте, я буду англійською. Буде Little Surgic.
3: Нема питання. Little Surgic, that's okay.
4: Тому що я бажала піти на 93 кілограми. Це був рекорд. Ну, я пішла, я підняла, але ще 2-3 секунди не вистачило, щоб штовхнути його і зафіксувати.
3: 93 кілограми одна гантеля ця важить.
4: Так. Предыдуща була 86, і кожна атлетка, коли підходить, вона набирає количество балів, яке далі сумується. Чому ти виграєш? Тому що в тебе більше балів, ніж у остальних жінок.
3: Слухай, а от як називається ця вправа, я не знаю, коли така величезна глиба, каменюка, ти її піднімаєш з підлоги спочатку, ну, з такої подушки, мату, на коліна, потім перекочуєш якось на груди, потім на плече. Ну, просто страшно. Це ж реальний камінь, правильно я розумію?
4: Так, це natural stone на англійської мові. Задача була зафіксувати на плечі. Так, це натуральний камінь, він дуже громоздкий, невдобний.
3: Царапучий,
4: так, very царапучий.
3: Very царапучий.
4: Ну, так як коли ви будете приглядати відео, не знаю, YouTube, Instagram, ви будете слухати, як Деніс Бережник, мій тренер, кричав мені: «Оля, як дитину». Ну, як дитину я його казав. І питалася швидше піднати на плече. Тому що, ну, що саме цінне в жінки? Я бажаю, що це дитина, яка, за якою ти дивишся, яку ти бажаєш. Я не знаю, у кого... У мене є декілька... Гачал, за якими я дуже сумую, з України.
3: Хресна мати, ти хресна мати.
4: Хресна мати, так. І я пам'ятаю, що Деніс: «Ольга, як дитину, як дитину». І це на усю залу. І я це чула, коли ти щось важке піднімаєш, в тебе закладає вуха. Не зовсім ти чуєш, ти тільки бачиш, чому суддя треба дати мені відмашку, тому що інколи я не чую, тому що дуже велика вага. І коли останній раз шостий, я 6 разів, я сама не вірю в себе. 6 разів, це було дуже тяжко.
3: Ну,
4: я не знаю, що зробив.
3: Я тобі говорила, я тебе побачила, ну, на превеликий жаль, нещодавно я не знала про нашу таку славетну спортсменку, як ти, але у мене планшет висить в ванній кімнаті, і я поки робила якісь свої справи, відволікаюсь і дивлюсь, Оля щось піднімає, і я зрозуміла, що я просто в якийсь момент стою і кричу на всю ванну: «Оля, піднімай, давай!» А це був запис. Це був запис, ще розумієш? А я вболівала так, наче це просто прямий тер, і потім я одразу думаю, треба тебе знайти, бо це неймовірно. Неймовірно добре, коли ти бачиш чоловіків, як це роблять. А потім виходить Оля з манікюром жовто-блакитним, з очима жовто-блакитними пофарбованими, піднімає. Денис кричить: як дитину тримає? Там прапори України. Ну, коротше, це такі емоції у мене були, при тому, що я не була присутня навіть при цьому.
4: Я кожного разу переглядаю, я стільки емоцій. Мені треба тільки відпочивати, не дивитися Інстаграм, Фейсбук чи Ютуб. Бо кожного разу, коли я дивлюся, це такі емоції непередаваємо. Звісно, я зрозуміла, що це було вже, але коли я бачу це, такі відчуття, це навіть роблю я ще зараз, ну, right now, it's not later.
3: Добре, а от дивись, right now біля тебе стоїть 3 нагороди Арнольд Класік. Повторюся, ти єдина українка, яка має цей потрійний титул чемпіонки 2019, 20 та 26 роки. Ось, так, вага.
4: Дуже тяжкі. Дуже тяжкі, 17 кілограм. Так, ця перша, тому що вона не така тяжка, тому що вона важить 16,5, друга 17,5 важить, а ця, тому що п'єдестал був не гранитний, а дерев'яний, майже 15 кілограмів. Ох, я пам'ятаю ці дуже гарні моменти, коли я представляла ще до цього, де я знайду вдома місце для цієї гарної фанатської дівчини.
3: Слухай, ну камін твій – це ідеальне місце якраз для трьох дівчат твоїх і ще твої інші нагороди. Слухай, ну коли ти кажеш важко 17 кілограм після того, як ти піднімаєш 100 майже однією рукою, ну так, давай, для тебе це не важко. Але дійсно видно, навіть коли хлопець, чоловік подавав Арнольду цю нагороду, він так, ну, напружився і двома руками, ну, виніс цю нагороду, передав Арні. Ну, Арні однією ручкою ляп тобі. Як взагалі вдалося, окрім офіційної розмови вже на п'єдесталі, поспілкуватися з Арнольдом? Тому що, наскільки я розумію, він не завжди.

0: тому що ця жінка дуже багато зробила для жіночого стронгу. Вона вивела жіночий стронг на дуже високий рівень. Після цього в нас пішли дуже великі призові. До цього це була, не знаю, штука доларів, дві штуки доларів. Ну, ти зрозуміла, тому що переліт з тобою, їде команда, готелі, фуд, ну, this very expensive, specifically in US. Це дуже багато грошей, но завдяки людям, які зі мною, які мене з усього світу підтримують. Я не знаю, де знаходяться гроші, сила, тому що в мене є місія, як і у тебе, передвигати українців по всьому світу, говорити, яка гарна Україна, які сильні і талановиті українці.
1: Ну, у тебе це виходить, і знаєш, на дивно дуже, коли кажуть, що жінки слабка стать, а потім виявляється, що донещодавно жінки, на прикладі стронгу, заробляють значно менше, ніж чоловіки, хоча тягають майже такі ж самі важкі предмети. Як це так? І от, наприклад, на цьому стронгу, якщо не секрет, скільки ти заробила, скільки вийшло відшкодувати це ще й? Боже, я теж заплуталася в умовах. Ти маєш заплатити в Америці. Ні, Боже мой, ти зрозуміла.
0: Так, ну,
1: Тексас,
0: налог.
1: так.
0: Я дуже радий, що вони підвисили цей прайс, тому що до цього в нас не було майже, не знаю, 5 тисяч доларів, хлопці заробляли 25 тисяч. Зараз ми заробили 25 тисяч. Ну, я не зрозуміла, чому бодібілдинг отримав 750 тисяч доларів, а стронгумен тільки 25, з котрих 40% то треба віддати на такс, 10 тисяч доларів ти вложив, не
1: Підготовку.
0: знаю, це підготовка, це капельниця, масажі, пептиди, таблетки, ну, не знаю, електроліти. Це дуже багато усього. Я мовчу про зарплату тренера. Ну, я все починалося, тому що я йшла не за грошима, я йшла за титулом. І це в мене було перший мій Арнольд. Це був мій 10-й Арнольд. І казалось, що дуже така велика кількість років, коли я тут з Strong Woman, тому що я почуваю, як у сім'ї, тому що дівчата, вони дуже розумні, дуже щирі. Це не показуха на камеру, це really feeling.
1: Ну,
0: Sorry.
1: дійсно, щирі відчуття. Так, я ж тому і сказала, що коли, мені здається, це була твоя суперниця Інес, вона ж просто там кричала: «Оля, я думаю, Боже, як це класно!» Слухай, а якщо повернутися саме до змагань, до підтримки аудиторії, всі, ну, Америка, слава Богу, нас підтримує, і більшість, як ми бачимо і хочемо бачити, американців дійсно щиро підтримують Україну. Це відчувається на змаганнях? Це відчувається умовно в спілкуванні з Арнольдом, з Інес, з іншими суперницями, тренерами, ведучим?
0: Так, це дуже відчувається, тому що коли почалася війна, ще в 2016 році, дуже багато хто підтримав мене, мої друзі. Вони американці, вони писали мені, щиро не турбували, дуже розпитували, но

0: Вони казали, що все буде добре, ми з вами, ми допоможемо. Це я бачила на протязі 4 років, коли я тут. Дуже я very lucky, тому що дуже багато людей, благодаря яким я ще тренуюся, тому що в Нешвілі в мене був free gym,
1: Безкоштовно.
0: безплатно, я нічого не платила. Мене знайшли роботу, мені дали
1: Обладнання.
0: спортивну одежу, обладнання. Потім я докуповувала, коли вигравала
1: Це саме була підтримка
0: змагання.
1: українців, правильно? Саме тебе, як українки.
0: Це була підтримка американців, які знали мене, які підвозили мене на машині, тому що кожне тренування мені треба платити за таксі, а тренування це мабуть 30 хвилин треба було їздити, трафік, коли був тоді 40 хвилин. І це дуже дорого було. Коли був трафік, це 100 гривень, 100 доларів тільки таксі в одну сторону. І це дуже багато. Я пам'ятаю, коли вони знайшли роботу для мене, коли вони підтримували. Я дуже була рада, тому що була дуже важкої ситуації, коли приїхала з 200 доларів в Америку. Ну, це зробило мене сильнішою, тому що був ті, хто бросили мене, нічого не пояснивши, не казавши, ні тренер, ні менеджер. Я знайшла нових друзів, нову підтримку. Я дуже важко переживала я не можу казати трагедію, але я знаю, я доросла людина, треба вже відпускати людей. Я вже давно відпустила, але ще в серці, у жінці, воно є, ну, як пам'ять. Ти зрозуміла мене, так?
1: Ну, слухай, знаєш, як ми з тобою телефоном говорили, і ти правильно сказала, може не для етеру, але ми дуже сильні, дівчата, в усіх сенсах цього слова.
0: Я дуже радий, що ми сильні, що я познайомилася з тобою. Я дуже радий, що ти така титулована. Я не бачила тебе теж. Я дуже рада. Підпишуся на твій канал, буду дивитися про українців. Дякую, що ти вещаєш. Це дуже круто, і я була дуже вражена цьому.
1: Дякую тобі. Знаєш, зараз от ти сказала про 200 доларів. Америка. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхала, я теж мріяла про Америку, і слава Богу, я туди періодично приїжджаю, виступаю. Але перші рази у мене була зарплата на місяць 500 чи 600 доларів. І це було неприємно. І коли я була в Чикаго, і було дуже холодно, а в мене були тільки літні речі, і тоді не було таких перевізок, як зараз компанії, які перевозять речі туди-сюди дуже швидко. І я в літніх речах вдягала багато-багато-багато речей на себе, щоб не мерзнути, бо купити і передати це було складно. Так що я тебе розумію, і це про омріяну Америку ми ще поговоримо. Давай тоді ми зараз зробимо невеличку перерву. У нас зараз будуть новини. Нагадаю, що у мене з Вашингтону наша українська стронгвумен, єдина спортсменка, яка має потрійний титул Арнольд Класік 2019, 2020 і 2026. Ольга Ляшук, Надя Васіна шоу. 3 хвилини. Повертаємось.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не можна рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла. А тут ти прям відчуваєш, що ти живеш. У тебе є мета нарешті. Справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить. Він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу. Ну і чого боятися? Я не розумію про тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужи, ти розумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися у проєкт «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Ольга Лящук з Washington DC. Єдина представниця, стронгвумен, яка має потрійний титул «Арнольд Класік» 19-го, 20-го та 26-го року. Давай поговоримо про те, що взагалі таке вид спорту як стронг. Для багатьох українців ми знаємо Конюшка, Вірастюка, Лашина і не тільки наших сильних хлопців, які зараз молодці допомагають з 15-го року, мені здається, ветеранам повернутися чи зайнятися спортом, адаптивним спортом. Ми бачимо відео, як вони там тягають літаки і не тільки. Тобто у свідомості українців отакі обличчя є стронгу. Але... От бачиш, ми, слава Богу, зараз дізналися, що у нас є і ти, і не тільки ти, жінки, які виступають в стронгу, в стронзі, стронгу, так, правильно. І ти чемпіонка. Розкажи, будь ласка, ти була в важкій атлетиці, ти сама з Донецької області, але потім якийсь то момент Михайло Гераскевич, тренер та батько і президент Федерації скелетону України, тренер Владислава Гераскевича, тебе направив саме з важкої атлетики в стронг. А чому? Чого тобі не вистачало в важкій атлетиці? І, так.
0: Я займалася регбі.
1: І регбі.
0: І ще до того, коли він запросив мене до Strong Woman, ми ще притягували канат з ним в 2009 році.
1: З Михайлом?
0: Так, ми їздили в Тайпей, город Куашинг, жіноча команда у нас була. 520 кілограмів вона важила. Це 8 дівчат. Ми зайняли 5 місце. Так, це дуже файний був experience in my life.
1: А це Михайло тренер був, правильно? Тут так, Михайло, з Михайлом перетягували жіноча команда.
0: Тому що я була знайома з ним до стронгу. Він 2 роки ходив, говорив: Ольга, треба попробувати стронгвумен. Ще була Ніна Гєря, це його підопічна. Він займався з нею, вона виграла чемпіонат світу. Ну, в мене була мета виграти чемпіонат світу. Чому я стала займатися стронгом? Після 2 років спілкування зі мною тренер, ми спробували і цього ж року виграли цю нагороду. 2016 року ми виграли в Фінляндії город Котка.
1: Ну добре, це але дуже... чого тобі не вистачало? Дивись, наче все добре, все нормально, а потім стронг. Це ж ну значно інші навантаження. В Україні стронг не популярний, як мінімум жіночий був.
0: Тому що я бажала виграти чемпіонат світу. Коли я пригала з жердиною, коли я грала в регбі 7, я була тільки чемпіонкою Європи. Но в мене була мета ще з дитинства – виграти чемпіонат світу. І коли ця мета збулася, я виграла нагороду з Михайлом Грискевичем. Ми ще декілька змагань їздили з ним, але потім, коли він почав свою кар'єру з бобслеєм і зі своїм сином, ну, наші дороги розійшлися.
1: Strong woman. Дивись, багато людей, всі по-різному відносяться до того, що роблять жінки. Зараз багато жінок борються за права жінок. Хтось каже, що жінка має бути на кухні. Хтось каже, ні, вже війна, жінки воюють і сильніше за чоловіків. Strong man, strong woman, чоловіки завжди отримували більше, хоча слабка стать тут жінки, а жінки на рівні з чоловіками. От іноді я твої відео дивлюсь, а ви тренуєтесь з чоловіками, і тренери, чоловіки. І як взагалі світ стронгу і фізичні тренування, навантаження на тебе впливають? І як ти справляєшся з тим, що не всі залишають приємні коментарі і кажуть, о, яка Оля молодець, а кажуть, що навпаки, от що ти робиш, хай там Арнольд тягає літаки, чи там ще щось. Оля, ти же жінка, давай, нігті намалювала і там, не знаю, зі стрічкою бігай.
0: Ну, дякую за питання, тому що в мене, я бажаю, в мене є мета, і я до неї йду. Люди, які мене надихають, це люди, які зі мною. Ну, люди, які в мене напроти говорять, що я вигляджу як чоловік, мені зовсім байдуже, тому що ці люди нічого в своєму житті не добилися. Це по-перше. По-друге, дуже добре сидіти на дивані, нічого не робити. Тільки обговорити, які усі погані, як усі виглядають. Дуже тяжко казати, не знаю, людині, яка вона цілеустремлювана, яка вона гарна, яка вона талановита. Не усі люди можуть це зробити, на жаль. Не усі люди можуть, які знають мене, написати мене. Ольга, вітаю. Вітаю тобі, це титул дався дуже тяжко, ми знаємо тебе вже, не знаю, там 10-12 років. Це просто люди, які порадуються за тебе, тільки но не як це сказати, порадуються, но вони нічого не будуть робити, тому що вони тільки підтримка. Я хейтери, це дуже добре, тому що я пам'ятаю, як один чоловік казав мені, що в мене дуже маленькі ноги, ну, квадрицепси. І це було дуже. Я у той самий момент робила станову тягу. І це було ну, десь nearby 300 кілограмів. І це дуже тяжко, тому що кожна неділя ваги додають, це дуже тяжко. Тому що інколи ці хейтери додають злості, і в мене являється дуже багато сили, коли я, в мене маленькі ноги, добре. Very good. Ну, я потягнула. Тобто, це інколи дає мені поштовх робити щось Дуже тяжко. Просто люди, які обговорюють інших, це дуже добре, але це страшно, коли вони стають зі мною і роблять те, що я робила, і пройшли теж мій путь. Тому що я бажаю, що зараз Стронг, він дуже розвивається і в Україні, і в Америці. Коли я починала, до чат було тільки, не знаю, 40-50 у всьому світі. А зараз thousands, тисячі дівчат різної категорії. Є категорії 63 кіло, 73, 82, open, це відкрита категорія, навіть 91 кілограм. Я пам'ятаю, коли в 2022 році я схудла, це було дуже тяжко худнути і ще тримати силу.
1: Слухай, ну ти кажеш 63? От гаразд, я 59, так не люблю озвучувати ці цифри, всі матеріали, як є.
0: Це тільки цифри,
1: я з тобою повністю згодна. Але це виходить, що 4 кілограми, і я можу йти в стронг?
0: Так. Це дуже, ти їси що завгодно, коли завгодно, не знаю, в мене немає такої дієти, я люблю їсти нашу українську кухню, я готую борщ, і гречку, горю яйця, омлет.
1: А скажи, будь ласка, от ти сказала, що у тебе є мета ще, але і сказала про такі неприємні коментарі, там не так виглядаєш, не такі ноги, не такі руки. А от яка ти ідеальна для себе? Оля Лящук, вона яка? От куди ти хочеш дійти? Яка твоя мета в зовнішньому вигляді, в титулах твоїх спортивних?
0: Я хотіла би, моя вага була б 110 кілограм.
1: А зараз скільки?
0: Зараз я схудла десь на 3 кілограми. Я схудла. Ну, це не жир.
1: Ні, це м'язи. Ти що, у тебе такі м'язи?
0: Це дуже гарна робота, коли я інколи їм піцу, ну це нормально. Я їм морозиво вибачаюсь. Тому що це дуже прикро, коли в нас є якісь прегради, це не можна. Я хочу бути тією, хто усе може, хто, що ця жіночка, вона дуже красива, вона дуже добра, дуже ніжна, дуже талановита, знає декілька мов. Не знаю, це дуже цікаво, тому що не усе, що ходить на екран, я люблю вирощувати ростіння. Якийсь це хобі. Воно не приносить гроші, але коли в мене буде моя земля, я щось буду вирощувати. Я вже вмію щось. У 22-му році 40 бурячків я виростила. Вони були дуже, дуже великі. Я нічого не клала у землю, тільки в воду. Зараз в мене декілька бурячців дуже маленькі.
1: Ну добре, скажи.
0: Я стараюся бути з цією жіночною енергією, не тільки з силою, а тільки бути цією гривливою. Може, хочу зробити щось з дизайну. Тому що оцю футболку розробила я.
1: Красивий герб, так.
0: Тому що він спеціальними принтами. Ще декілька різних моментів, коли я щось стараюся придумувати. Це не тільки коли я ходила, давила арбузи бедрами.
1: Так, так, так, я бачила це по 8.
0: Це тільки, я заказала в бібліотеці 3 книги, займаюся маніфестингом, стараюся робити, виходити на різний рівень, тому що кожного разу, коли ми набираємося опиту, ми розумніші, ніж 10 років тому.
1: А скажи, будь ласка, ти сказала про жіночність. Наскільки виходить зберігати ту жіночність, коли ти стаєш на рівні з чоловіками і за своїм бажанням піднімаєш такі важкі речі, а потім ти приходиш додому і у тебе, ну, там, майбутній чоловік, він... Я не знаю, що він бажає бачити. Сильну Лящук, яка може однією рукою, я не знаю, диван посунути, чи навпаки ось цю м'якеньку, яка дизайном займається, бурячки висаджує.
0: Він любить ту сильну. Він розтягається моїми мишцями. Він говорить сексі Олга. Тому що це краса, це мишці, це не жир, це дуже потужно, це виглядає дуже сексуально. Для нього, я так зрозуміла, що жінки, які сильніші, більші, йому подобаються, тому що він для мене теж як п'єдестал того, що він знає декілька декілька мов, тому що ми спілкуємося і на українською, і англійською, і російською. Зараз я почала вивчати іспанську, він ще знає іспанську. І я дуже вражена, коли він розповів, що він бігав 4 рази марафон, а це 42 кілометри. Я думала, what?
1: А скажи чесно, він сильніший за тебе, чи ти за нього сильніша?
0: Ні, зараз я сильніша. Зараз я бос.
1: Зараз ти бос.
0: В нашому домі бос я. Ну, це нормально. Він це like, релива ситуація, тому що жінці треба бути сильною. Він направляє мене. Він знає, що він теж сильний, теж має силу. Но він так посміхається, коли я говорю Олга Бос. Це дуже дивно. Ну, мені подобається, йому подобається теж. Це наша гра. Ми вважаємо це нормальним, тому що різні відносини, коли ми вже більш дорослі, коли люди зрозуміли, що їм треба. Я зрозуміла, що йому треба, він зрозумів, що треба мені. Я почуваю себе маленькою тендитною леді, котрою він відкриває двері в машині. Коли... Я сама воджу автомобіль, але коли він є, це його задача, це його робота, заботиться о нашій фемілі. Ну, я зрозуміла, тому що іноді я теж дуже забула, встаю і зрозумію, що це не моє, це його робота. Він дуже багато всьому допомагає мені. Цього разу він їздив на Арнольд, тому що ті Арнольди був тільки тренер Денис Бережник. І я дуже вдячний, що в мене є підтримка, тому що моя рідна сім'я не зі мною, і я дуже сумую, коли тато помер, це було 10 років тому, але я настільки сумую за ним, що в мене ще декілька моментів я знайшла в моєму
1: чоловікові, майбутньому.
0: Чоловікові, так. Тому що я бачу його усмішку, його натхнення, що він спілкується. Америка – це не така легка страна, як кажеться усі фільми, які ми дивимося. Це не то, що на самом ділі є. Більшість – це тяжка праця. Сім'я – це коли ти працюєш на роботі, за яку тобі не платять ніяких грошей. Ну, я вважаю так.
1: Дивись, а твій чоловік, він вижив в Україні, він жив в Україні, ну ти українка, зрозуміла, твоя сім'я тут, а він спілкується українською, зараз, коли була Пасха, от, то ви святкували, я пам'ятаю, ти ще тоді надсилала фотографії, що ви ходили на захід, і українська діаспора, mm-hmm. у Вашингтоні вона достатня, ну, достатня кількість
0: людей.
1: Ось, наскільки виходить залишатися українкою в Америці, тому що ми з тобою говоримо, я бачу, що забуваєш українську мову, американізм пролітає, суржик, але все рівно, як зберігається ось ця українська культура в твоїй сім'ї і навколо?
0: Я подарувала йому вишиванку, коли змогла заказати у Закарпатті в моїх друзів, ще вони надіслали скатертину.
1: Я
0: стараюся українізувати мій будинок, робити щось. Я пеку плінчики для мого чоловіка, він дуже полюбляє їх. Борщ він їсть, але блінчики – це його улюблення.
1: Сало?
0: Сало. Ми знайшли дуже крутий ресторан український, Рута. Ми відмічали мої призові місця у цьому ресторані. Я була дуже довольна. Я тільки приїхала сюди, тому що він працює у Вашингтон, ДІСІ. До цього я жила в Нешвілі, це було дуже багато друзів. Зараз я питаюся знайти роботу, знайти нових друзів, знайти усе для мене нове. 3 місяці – це 4-5, це не настільки багато для Америки, щоб вчити, де знаходиться українське посольство, де знаходиться українська церква. Ну, він празнував Пасху зі мною, ми не празнували американську Пасху.
1: Якщо у нас 3 хвилини, трішечки ще повернутися до українців і захисників. Я пам'ятаю, ти говорила про Володимира Яворського.
0: Розказую.
1: Просто я згадала про таксі, про машину, що ти зберігала кошти, щоб йому надіслати і не витрачати на свої переїзди.
0: Так, я пам'ятаю, коли я жила в Нешвілі, був рік 2022, я пам'ятаю, коли я йшла в Крогер, це супермаркет у Нешвілі, щоб зберегти кошти, я йшла пішки 40-45 хвилин, щоб скинути йому гроші на авто. І приблизно це було кожного місяця, коли я скидувала ці гроші. Це не багато, ну, 10 тисяч гривень, але для мене це були великі гроші, тому що коли ти в Америці, все дорого, тебе немає ні документів, ні друзів, ні роботи. Перші 6 місяців це дуже було тяжке время, але я зрозуміла, що йому було ще тяжче, і ми спілкувалися, підтримували, він підтримував мене, він скинував фотографії. Це дуже гарний друг, який назавжди останеться в моєму серці, тому що ми грали з ним в регбі, і я знаю доволі давно його. На жаль, він погиб. І я дуже плакала у цей день, коли я дізналася. І дуже багато інших друзів, які Михайло Кобища, який теж загинув, він був військовим. Ми вчилися разом у спортивному училищі імені Сергія Бубки. Хочу замітити, що
1: у нас
0: зараз
1: 30 хвилин, секунд буквально.
0: Угу. Ще є дуже Петро, який тільки почав воювати, і Олександр, який в мене тренувався, він теж воює, теж пише, його сім'я дуже мене любить, і я люблю його фемілі дуже вирівав. І ми підтримуємо контакт. У мене є дуже багато воєнних, які пишуть і гордяться, що я піднімаю український флаг, тому що я сильна жінка, і це слава Україні.
1: Героям слава. Дякую за те, що ти піднімаєш український прапор. Продовжуй це робити. Говори про Україну. Продовжуй не допускати росіян на світову арену. Нагадаю, зі мною була єдина українка, єдина стронгвумен, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019-2020-2026. Ольга Ляшук з Вашингтону. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Почуємося за тиждень.
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:00 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. До 30 збільшилась кількість загиблих унаслідок атаки на столицю 2 червня. За інформацією рятувальників, ще 3 жертв російського терору дістали з-під завалів. Тільки у Дарницькому районі рятувальники продовжують пошукові операції на 3 локаціях. Нагадаю, загалом у Києві унаслідок ворожого удару зафіксували пошкодження на 30 локаціях у 7 районах столиці. Майже 100 людей отримали поранення. Також через атаку пошкоджено 23 заклади освіти у Дніпровському, Шевченківському, Печерському та Дарницькому районах. В останньому руйнування зафіксували в 11 садочках, школах та позашкільних закладах. За даними КМДА, під час атаки ніхто з дітей і працівників не постраждав. Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошений День жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю 2 липня. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. В місті заборонені будь-які розважальні заходи, зазначив мер Віталій Кличко. Ну а після вчорашньої масованої атаки росіян багато киян скаржаться на запах гару, який досі відчувається у різних районах столиці. Водночас, за даними карти моніторингу якості повітря Safe EcoBot, станом на зараз показники якості повітря залишаються у межах норми. Попри це, якщо ви відчуваєте запах диму, фахівці радять зачинити вікна та двері, за можливості закрити щілини вологою тканиною, обмежити перебування на вулиці, а за потреби використовувати захисну маску. Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями органів дихання, дітям та літнім людям. Після російської атаки в озерах Кирилівському та Йорданському виявили забруднення нафтопродуктами. Попередньо пальне потрапило у воду через пошкодження виробничого об'єкта поблизу. Щоб не допустити поширення забруднення, рятувальники вже встановили спеціальні бонові загородження, а фахівці відібрали проби води для аналізу. У КМДА закликають киян не наближатися до цих водойм, не торкатися води та не купатися до завершення перевірок. І на сам кінець про те, що дісталося знову Київзоо внаслідок російської атаки. У столичному зоопарку вибуховою хвилею уламки скла поранили черепахи, крокодилів, однак загиблих тварин, на щастя, немає. Працівники одразу надали тваринам допомогу. І також пошкоджені будівлі відділів приматів і птахів, зимовий сад, акватеріум та вхідна група. Для відвідувачів тимчасово працює лише центральний вхід. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 24 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 27-28 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 21 до 17 градусів тепла під ранок. Перша половина дня буде доволі сонячною, далі вже захмарить, і в другій половині дня та ввечері очікується невеличкий дощик з перервами. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21:12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Реклама на Київ.ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
0: Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Мене звати Тарас Кобзар і сьогодні я з вами цей ранок зустрічаю. Сьогодні дійсно день жалоби в столиці. Шануємо пам'ять тих, хто загинув під час останньої ракетно-дронової атаки на столицю. Вона була зовсім недавно, вона була, власне, от минулої ночі, ми всі з вами її переживали. І дійсно, це була потужна атака, одна з наймасованіших атак за весь час. І, власне, станом на зараз, от якщо говорити, станом на 8.05 ранку, от повідомляють пабліки різноманітні інформаційні про те, що кількість загиблих в столиці внаслідок ракетно-дронового удару зросла до 30 людей. І дійсно сьогодні оголошено день жалоби за жертвами наймасованішої російської атаки. Сьогодні будемо це теж розбирати. Сподіваюсь, що гість вийде з нами на зв'язок, поки що не виходить. Намагаємося з ним зв'язатися. І коротенький анонс, як завжди, про що сьогодні будемо говорити. Отже, зараз виходимо на зв'язок з Юрієм Березою, це колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Хочеться поговорити з ним і якраз таки проаналізувати цю ракетно-дронову атаку на столицю, ситуацію на фронті обговорити і про те, що головком Сирський заявив про можливий наступ РФ на Чернігівську область з Брянщини для відволікання Збройних сил України. Також з нами сьогодні буде Юрій Гаврилечко, це економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Будемо говорити ми про ситуацію в Росії, про те, що вона розпочала імпорт бензину з Індії, щоб хоч якось пом'якшити дефіцит пального, спричинений українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі. Будемо говорити, звісно, про саміт НАТО в Анкарі. Нагадаю, 7-8 липня відбудеться зустріч лідерів країн НАТО. А, звісно, ключовою темою буде Україна, російсько-українська війна і допомога Україні в боротьбі з ворогом. Нагадаю, що там іде мова про 70 мільярдів євро від усіх країн НАТО. Станом на 26-й рік, от мається на увазі, що до кінця року нам мають надати, ну, принаймні, такі були плани, такі були обговорення, 70 мільярдів євро на зміцнення оборони нашої держави, на закупівлю озброєння, ну і не тільки. Цікаво, що буде в наступному році, тому що знаємо ми, що поки що анонс наступного саміту НАТО, який мав би відбутися в Албанії, теж під питанням, тому що і, власне, з такого, знаєте, з ком'юніке поки що перед самітом прибрали всі згадки про наступний саміт НАТО саме в Албанії, тому що буцімто Дональд Трамп не дуже задоволений тим, що Албанія не збільшує свої оборонні бюджети. Нагадаю, що однією з умов Дональда Трампа для всіх країн НАТО було збільшення оборонних бюджетів приблизно до 2,5, а то й 3% ВВП кожної країни. От саме стільки вони мають виділяти на оборону та безпеку. Ну, не всі це роблять, деякі країни роблять, деякі країни ще ні, ще не підвищили свої оборонні бюджети. А про що ще будемо з ним говорити? Будемо говорити про те, що з 1 липня, тобто від позавчора, набрала чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Арабськими Еміратами, Об'єднаними Арабськими Еміратами, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. І цей документ скасовує мита та відкриває українським виробникам преференційний доступ до ринку Еміратів. Що це дає, які перспективи нам це відкриває? Ну і, звісно, будемо говорити про те, що міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив у Верховній Раді, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч. Також з нами сьогодні буде і Володимир Бондаренко, це депутат Київської міської ради від партії «Удар». Поговоримо ми з ним про так само наслідки ракетно-дронової атаки на Київ. А ще раз проговоримо, як можна отримати різноманітні виплати і компенсації від Київської міської державної адміністрації. Нагадаю, там є кілька різноманітних форматів цих виплат в рамках програми «Турбота на зустріч киянам». І не тільки, поговоримо про ситуацію з укриттями, тому що

0: Київ цифровий, але метро насправді залишається, напевно, найнадійнішим укриттям. Ну, звісно, підземні станції всі. І нагадаю, про всяк випадок, що під час будь-якої повітряної тривоги, чи то вона вдень відбувається, чи вона відбувається там ввечері, зранку, неважливо, усі підземні станції метро працюють в режимі укриття, відповідно, під землею ходять потяги, якщо це не ніч, якщо це не комендантська година, і під час повітряної тривоги вхід в метро має бути безкоштовним. І ще один спікер у нас сьогодні буде, це Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Поговоримо ми про те, що Китай нарешті зажадав від Росії та України припинити бойові дії. Ну і, власне, тут цікаво, що є інформація і про таємні навчання росіян в Китаї, хто там навчався, і про те, що, звісно, от це звернення, воно до кого, власне, сигнал кому. І обом країнам, ну, звісно, що обом, але ми ж розуміємо, що Україна готова зупиняти бойові дії, як тільки на це погодиться Росія. Ну і тут цікаво, чи це вже Китай потрошку перевзувається, як то кажуть, в повітрі, чи все-таки продовжує стояти на боці Росії, продовжує називати війну українською кризою, а нагадаю, що у них з 22-го року така риторика, тобто те, що Росія агресор і напала на незалежну країну, свою сусідку, Китай офіційно не визнає. От така історія. Тож, є про що поговорити. На жаль, Юрій Береза не виходить з нами на зв'язок. Ну, так буває. Нічого страшного. У нас, в принципі, є про що говорити. Тож, далі наша постійна рубрика. І почуємось вже в ефірі «Київ Монінг Шоу» дещо пізніше.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Планшетний комп'ютер із GPS, дрон, радіостанція, бінокль, лазерний далекомір і тепловізор. А ще програмне забезпечення вітчизняного розробника «Кропива». Це те, що дозволяє загнати в пекучі кропив'яні кущі противника. Кропива – це не просто програма, це вже символ. Кропива втілює цифрову революцію в нашій армії. Кропива дозволяє бачити ворога буквально як на долоні. Вона показує, як виглядає фронт у режимі реального часу на екрані планшета. А ще вона дозволила нам не залежати повністю від дорогих західних систем управління, а створити власне, гнучке та повністю адаптоване до реалій нашої війни рішення. Кропива – це приклад того, як українські інженери та волонтери з армії СОС створили унікальний цифровий інструмент. І цей інструмент реально впливає на перебіг бойових дій. Система успішно пройшла випробовування в реальних бойових умовах і здобула безліч позитивних оцінок. Як працює Кропива? Першим ділом потрібно знайти ворожу ціль. Тоді розвідники чи інші військовослужбовці вносять координати цієї ворожої цілі у планшет із кропивою. Цю інформацію миттєво отримує найближча артилерійська батарея. І далі, знову ж таки, в кропиві автоматично визначається напрям стрільби та відстань до цілі. Батарея завдає удару. Завдяки цій злагодженій системі, як зазначають самі військові, Україна сьогодні має одну з найточніших артилерій у світі. Одним із козирів цієї системи є її простота у використанні. Все, що потрібно – планшет або смартфон, на який встановлюють відповідне програмне забезпечення. Після цього видно карту місцевості з перебуванням на ній користувача. Для роботи з кропивою потрібно лише знати координати цілей і місць розташування своєї артилерійської батареї, а також метеоумови. Далі – справа техніки. До того, як кропива з'явилась у військах, координати цілей передавали рацією. Артилеристам доводилось сідати за стіл, брати лінійку, карту, калькулятор і вручну проводити обчислення, що займало від 15 до 20 хвилин. Тепер усі ці розрахунки виконуються автоматично, що кардинально прискорило виконання будь-якого бойового завдання. З часом кропива вийшла за рамки суто артилерійського додатку, значно розширивши свій функціонал.

0: У ній щоденно оновлюється лінія фронту, дозволяючи бійцям бачити розташування як своїх, так і ворожих сил. Військові можуть обмінюватись позиціями, розвідданими та оперативно зв'язуватись з іншими користувачами системи та з командним пунктом. Крім того, додаток містить навігатор, детальну карту з точними висотами та низинами, функцію вимірювання відстані та розрахунку далекобійності гармати. Важлива річ – це безпека. І тут творці програми подбали про неї. Дані з Кропиви не зберігаються централізовано на одному сервері для загального доступу. Кожен планшет містить лише ту інформацію про позиції та озброєння, яка необхідна безпосередньо його користувачу. А це значить, якщо планшет потрапить до ворога, не дай Боже, звісно, то противник зможе отримати дуже обмежену інформацію. Кропивою користуються сухопутні війська ЗСУ, піхотні або розвідувальні підрозділи. Її простота, автономність і поширеність стали основою для того, що Кропива найбільш потужно представлена у Збройних силах. Розробка та інтеграція Кропиви розпочалася як волонтерський проєкт у 2014 році, коли група патріотів із армії СОС почала постачати до війська планшети. З початку російської агресії інсталювали понад 10 тисяч примірників програми. Крім того, налагоджено службу технічної підтримки, яка постійно вдосконалює програмний продукт. У 2018 році його розробники з конструкторського бюро «Логіка» абсолютно безплатно передали до Збройних сил Кропиву з вихідними кодами та ліцензією. Такий от подарунок. У серпні 2022 року, ймовірно, було встановлено світовий рекорд ураження танка танком на найбільшій дистанції. Екіпаж українського Т-64БВ, використовуючи програму «Кропива», знищив російський танк на відстані близько 10,5 кілометрів. Зауважимо, що попередній рекорд належав британському танку «Челленджер-1», який знищив ціль з понад 4700 метрів під час війни в Затоці. За словами військових, без цієї програми багато хто міг би не вижити, адже вона суттєво підвищує ефективність і швидкість ухвалення рішень.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
3: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна, починається
4: з Симона Петлюри, українського державного військового та політичного діяча, публіциста, літературного і театрального критика, а також засновника українських Збройних сил. Проте тривалий час точиться дискусія про те, чи був він національним героєм. Найважливіше, що нам сьогодні варто знати про Симона Петлюру, це те, що він керував українською державою у найважчий період її існування. Також він засновник війська, яке захищало Україну від більшовиків понад століття тому. І коли визвольні змагання 1917-21 років закінчились, Петлюра намагався зберегти державницьку традицію. Він очолював Державний центр Української Народної Республіки за кордоном, сподіваючись, що українську державність вдасться відновити. Більшість міфів щодо Симона Петлюри були штучно створені радянською пропагандою, аби дискредитувати його в суспільних уявленнях. Антисеміт, погромник, грабіжник тощо – це ті кліше і штампи, які були штучно нав'язані. Першу революційну діяльність Петлюрі приписували ще під час навчання в духовній семінарії. За те, що вступився за товариша у необґрунтованих обвинуваченнях, аби уникнути арешту, був змушений виїхати на Кубань. Проте і там йому не вдалося уникнути арешту за ту ж революційну діяльність, яку йому приписали жандарми. У 1904 році Петлюра був змушений виїжджати з Кубані, бо там йому знову світила в'язниця. Приїхавши до Києва, а потім до Львова, Петлюра не покидав тієї революційної діяльності і був активним членом різного роду організацій, що мали на меті встановлення української держави. З початком Першої світової війни починає працювати в Союзі земств на Західному фронті, і саме там зближується з військовою масою. Це призвело до того, що на першому всеукраїнському з'їзді, який відбувся у травні 1917 року в Києві, Симона Петлюру обирають головою Українського генерального військового комітету. І на цій посаді він повністю віддається створенню українського війська. Загалом імена Мазепи, Петлюри, Бандери стали іменами спочатку українського руху, української держави, а пізніше – всього українського народу. Саме з цими іменами асоціювалась українськість. Ідея незалежної України стає головною у революційній діяльності Петлюри. Він доклав зусиль, щоб відновити традиції українського війська. На його думку, для цього треба було створити національну армію. Проте у грудні 1918 року вибухнув конфлікт через те, що Винниченко виступав проти створення власного війська, вважав, що в Україні буде досить міліційних формувань для підтримання порядку. Мовляв, жодних загроз від більшовиків не існує. Натомість Петлюра наполягав на війську, бо вбачав реальну загрозу у більшовиках і готувався до її відбиття. У листопаді 1917 року в Києві придушили спробу більшовицького заколоту. Коли Петлюра вже не був генеральним секретарем військових справ, з власної ініціативи почав формувати добровольчі формування, які взяли участь у придушенні Арсенальського повстання і захисті України від більшовиків. Під час військового протистояння у 1918-21 роках в Україні відбулись численні єврейські погроми. Їх чинило практично кожна з військових сил, які перебували у той час в Україні. Поляки, більшовики, але найбільше – білогвардійці генерала Денікіна. Були і погроми, вчинені вояками армії УНР. Але Симон Петлюра і українська влада всіляко намагались нейтралізувати такі явища. Очоливши директорію, Петлюра видавав відозви, прокламації та звернення до населення не вдаватись до погромів, уникати їх, мовляв, єврейське населення має такі самі права в Українській Народній Республіці, як і українці, і є жертвами більшовиків та білогвардійців. Окрім того, була створена спеціальна комісія, і українська влада суворо карала за участь у погромах. У 1921 році уряд УНР, українське військо під натиском більшовиків, змушені були залишити територію України, і якийсь час вони перебували в Польщі. В тому ж році Польща підписала Ризький мирний договір із більшовиками, і більшість українських урядовців змушені були переїхати до інших країн. Це сталося із Петлюрою, який у 1924 році емігрував до Парижу, де продовжував свою діяльність. Інформування світу про українське питання, українську державу і спроби залучитись підтримкою західних політиків, збереження антибільшовицької боротьби. 25 травня 1926 року в Парижі його вбили. Далі в рамках судового процесу більшовикам вдається прищепити свою позицію суду, вбивцю виправдовують і нав'язують образ Петлюри, антисеміта та погромника.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ FM.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Ярослав, псевдо-морпіг, інструктор з тактичної підготовки у 129-й окремій бригаді ТРО.
5: Я на даний момент інструктор з тактичної підготовки. Служу з 18-го року, а на той момент мені скільки? 20-21. Я не працював по спеціальності, на яку навчався. Я пішов служити на контракт, а вже потім мобілізація з 22-го року. Бо я вважаю, що якщо займатися з людьми, надавати їм якісь знання, то це мають бути досвідчені люди, які вже відчули, спробували те, що чого навчають на учебках, спробували це в реальному бою. І з таким розумінням треба підходити до навчання. Кожен раз, коли приходять новобранці, я перше, що говорю, завжди говорю, що потрібно постійно навчатися. Бо майстерність приходить через повторення на всіх навчаннях. Я нагадую хлопцям завжди, завжди бути пильним, зібраним і готовим до бою. Я наголошую хлопцям, щоб вони також дивилися, як тренуються, і для того, щоб розуміти ворога, як він буде діяти, це буде лише їм плюс. Наша армія, наші підрозділи розвиваються. Інструктори, коли виїжджають на навчання за кордон, вони також отримують якийсь новий досвід. Ми цей новий досвід інтегруємо в наші реалії війни. Тому що в порівнянні з західними інструкторами, в наших більше саме реального бойового досвіду. Ненавченими нікого не відправлять.
6: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання. 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 30 збільшилась кількість загиблих унаслідок атаки росіян на столицю 2 червня. За інформацією рятувальників, ще 3 жертв російського терору дістали з-під завалів. Майже 100 людей отримали поранення. У Дарницькому районі продовжують пошукові операції на 3 локаціях. Також після атаки в озерах Кирилівському та Юрданському виявили забруднення нафтопродуктами. Попередньо пальне потрапило у воду через пошкодження виробничого об'єкта поблизу. Щоб не допустити поширення забруднення, рятувальники вже встановили спеціальні бонові загородження, а фахівці відібрали проби води для аналізу. Також через атаку пошкоджено 23 заклади освіти у Дарницькому, Шевченківському, Печерському та Дніпровському районах. Не лише у Дарницькому руйнування зафіксували в 11 садочках, школах та позашкільних закладах. За даними КМДА, ніхто з дітей і працівників не постраждав. І після вчорашньої масованої атаки кияни скаржаться на запах гару, який досі відчувається у різних районах столиці. Водночас, за даними карти моніторингу якості повітря Safe EcoBot, станом на зараз показники повітря в межах норми. Але фахівці радять зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. І сьогодні, 3 липня, у Києві оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю вчора. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. У місті заборонені розважальні заходи. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
6: Реклама на Київ FM.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
8: Отже, друзі, триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Це радіо найкращого міста в світі. І ми рухаємося далі, говоримо про все найважливіше. І, власне, будемо зараз говорити далі з гостем нашого ефіру. Це Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Зараз так само виходимо з ним на зв'язок. Є з нами на зв'язку пане Юрій. Вітаємо вас, доброго ранку.
9: Доброго ранку.
8: Отже, давайте в першу чергу поговоримо ми з вами про саміт НАТО в Анкарі. Відбудеться він 7-8 липня. Саміт за участі глав держав Північно-Атлантичного альянсу. Очевидно, що на ньому буде і президент України Володимир Зеленський. Тому що, ну, ключове питання, я так собі передбачаю, що буде російсько-українська війна і допомога Україні. І там мова йде про фінансову допомогу нашій країні в розмірі 70 мільярдів євро. На вашу думку, от чи зможуть знайти спільну мову країни-члени Альянсу, щоб виділити нам цю допомогу, ну і взагалі якісь ухвалити ключові рішення щодо закінчення російсько-української війни? Чи це, ну і чи чекаємо ми якихось проривів? Чи це черговий, просто чергова зустріч, так би мовити, робоча, і не буде там жодних таких проривних заяв?
9: Ну, як на мене, то очікувати на якісь проривні заяви все ж таки не варто, оскільки сама по собі зустріч і всі розмови – це є наслідок заяв Трампа, що Європа має на себе взяти основний фінансовий тягар війни, а ось якраз Сполучені Штати від цього відходять. Але президент Сполучених Штатів може достатньо багато чого ухвалювати одноосібно. А щодо колективного ухвалення з боку всіх членів Альянсу, то це дуже тривалий процес. То навіть у випадку, коли всі нібито згодні щодо розмірів допомоги, щодо строків допомоги, вони мають домовитися. І як будь-яке колективне домовляння, що можна так сказати, то це буде набагато довший процес, ніж виділення коштів від окремих країн. Тобто, скоріш за все, ми зможемо внаслідок цієї зустрічі отримати певні гарантії від країн НАТО окремо, ну, зокрема, від тієї ж самої Німеччини, аніж від усього Альянсу разом. Принаймні, ну, така вірогідність набагато вища, ось з персонально-країнними зобов'язаннями, якщо можна так сказати, ніж з позицією всього Альянсу разом. Тим більше, для того, щоб це була позиція саме Альянсу разом, Сполучені Штати теж мають віддати свій голос за цю допомогу, правда?
8: Ну так.
9: А вони якраз збираються не брати участь у подібному процесі. Тому саме на спільну допомогу від Альянса я б, чесно, не розраховував.
8: От так от. Добре, разом з тим, з приводу наступного саміту в Албанії, який має відбутися в 27-му році, от бачите, Дональд Трамп незадоволений вкладом Албанії, ну, тобто не вкладом, а тим, що ця країна не збільшує свої оборонні бюджети, відповідно, поки що питання проведення наступного саміту в наступному році там, ну, залишається відкритим.
9: Ну, слухайте, ви ж, мабуть, дивилися такий чудовий фільм на Walk the Dog.
8: Ну, так, так, хвіст виляє собаку.
9: Так, якраз у фільмі Сполучені Штати. Може, просто саме через це і згадали, бо я щось не пам'ятаю, коли це Албанія стала потужним світовим гравцем, чи одним з стовпів обороноздатності Північного Атлантичного альянсу. Може, щось пропустив, але да. Ну, явно не та країна, та видатки на оборону якої можуть на щось суттєво вплинути. От вчорашнє рішення французького парламенту щодо виділення з французького ж бюджету близько 440 мільярдів євро до 2030 року на переозброєння французької армії – ось це дуже суттєва заявка і якраз свідчення того, що ну, нехай поступово, але провідні країни Євросоюзу, і, до речі, член НАТО, нарешті замислився над тим, що безпека вартує грошей. І не просто замислився, як член НАТО, а Франція як держава через рішення парламенту ухвалила виділення достатньо суттєвої суми на переозброєння.
8: Так, зрозуміли. Ну і тут же ще питання. Добре, якщо говорити про тиск на Росію, ну от бачимо ми, що, скажімо так, він має певний оптимістичний зараз такий настрій, враховуючи і заяви Трампа, враховуючи і наші удари, хоча Росія, бачите, не полишає спроб і нас дуже сильно вдарити і уразити. Минула ніч в Києві, про що про це говорить. А відповідно, чи можуть бути на саміті НАТО підняті питання додаткового якогось тиску на Росію? Ну, окрім того, який вже є. Можливо, не знаю, можливо, боротьбу з тіньовим флотом, тому що він до сих пір існує. Там ще багато залишається кораблів, які, ну, не кораблів, а суден, які транспортують російську нафту під різними прапорами. І ми бачимо окремі спроби і європейських країн, і Сполучених Штатів ці кораблі затримувати, арештовувати, але що потім далі з ними відбувається, ніхто не розуміє. І, власне, від цього, там, від якихось поодиноких випадків арешту таких кораблів і затримання їх, в принципі, ситуація не змінюється. Може, на саміті НАТО придумають спосіб, як це все для Росії обмежити?
9: І на це я б теж не сподівався, оскільки переважно останні декілька пакетів санкцій зосереджувалися на персональних санкціях, хоча дійсно були введені обмеження, наприклад, проти цього самого тіньового флоту, і саме після цього почались реальні дії щодо блокування суден з паливно-мастильними матеріалами. Але, скоріш за все, тут ситуація буде розвиватися з огляду на те, що Сполучені Штати зараз де-факто стають найбільшим світовим експортером нафти, і подібні санкції достатньо чітко вписуються в їх політику спроби монополізації перевезення нафти морським шляхом. Тобто очікувати на посилення санкцій можна саме через цю комерційну складову і комерційний зиск, який точно є в Сполучених Штатів після чи внаслідок і впродовж війни з Іраном. Тобто ще чогось такого неочікуваного навряд чи буде, а ось продовження цієї політики і, може, посилення боротьби з тіньовим флотом, ну, на це, в принципі, можна розраховувати, тому що це точно відповідає економічним інтересам Сполучених Штатів.
8: Цікаво. Що ж, тоді давайте тепер про дійсну ситуацію в Росії поговоримо. От бачите, через дефіцит бензину змушена країна-агресорка зараз імпортувати цей вид палива навіть з Індії, я вже не кажу про Білорусь. Тобто, це про що говорить? Ну, окрім кризи, мається на увазі, окрім такого дефіциту бензинового в самій Росії. І, на вашу думку, чи швидко вони можуть його подолати, і чи це те явище, яке, ну, хоч трохи змусить росіян замислитись? Воно вже потрошку змушує їх, але чи це, скажімо так, певні проблеми, чи це вже тенденція до того, що краще не буде?
9: Ну, навряд чи це змусить росіян, на мій погляд, замислитись. А ось відчути, що СВО, як вони кажуть, пішло кудись не туди, точно. Тобто по відчуттях це вже б'є. Щодо обсягів, ну, варто зазначити, що у відкритих джерелах вже є інформація, що щонайменше 60 тисяч тонн бензину відправлено з Індії. Ну, це лише два танкери, ємністю десь по 30-40 тисяч тонн кожен. Загалом Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн на місяць з різних країн, да, зокрема з сусідньої з ними Білорусі. Але поки що ми не знаємо, до чого саме домовилися президент Білорусі, і керівник Китаю нещодавно на зустрічі в Пекіні. Ну, інформації фактично нуль, так само як нуль інформації про домовленості між Путіним і Лукашенко. Ну, можливо, саме і про це говорили, але важко щось прогнозувати при відсутності інформації. Але зазначу, що власне споживання влітку бензину в середньому, за статистикою Російської Федерації, це близько 100-110 тисяч тонн на добу. Тобто цей імпорт, на який вони розраховують, покриває лише частину потреби на місяць, ну фактично там на пів тижня. До це поки що невеличкий об'єм. Да, він є, ну, тобто десь десята частина того, що не вистачає. Тобто можемо вже говорити, от, що це означає, що десь 10% добової потреби Росії в бензині зараз є дефіцитом. Це, в принципі, достатньо, ну, великий обсяг. І це вимірювання на підтвердження ефективності українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Бо подібний дефіцит вже не локальний, а системний. І нормування продажу в більше ніж половині федеральних регіонів, зупинка фактично продажу пального в окупованому Криму. А все це говорить про те, що удари по російській нафтопереробній інфраструктурі ефективні з нашого боку. Щодо самої Індії, то показово, що вона досить демонстративно продовжує торгувати з Росією попри західний тиск. І тут, ну, скоріш це підтвердження індійської позиції стратегічної автономії, а не щось інше. Бо Індія вже, ну, не перший рік поспіль продовжує свою політичну боротьбу з Китаєм за лідерство у глобальному півдні. І, відповідно, вона має і всередині країни, і назовні, ну, демонструвати достатньо послідовну і зовнішню самостійну, да, політику. Тобто те, що виглядає як сила, нам не піддаватися зовнішнім тискам, то, можливо, це поєднання їхньої внутрішньої політики на стратегічну автономію і зовнішньої боротьби за лідерство в глобальному півдні і призводить до продовження де-факто такої комерційної співпраці з Російською Федерацією.
8: Ви згадали от зараз про візит Лукашенка до Китаю, при тому, що поїхав він туди одразу після зустрічі з Путіним. І отут цікаво, скажімо так, на вашу думку, він повіз якесь повідомлення від Путіна, а, б, поїхав, так би мовити, говорити про якийсь свій протекторат, мається на увазі протекторат для нього з боку Китаю, тому що ми розуміємо, що Путін змушує його відкривати другий фронт в Україні, змушує його залучати Збройні Сили Білорусі до війни. І він просив якогось захисту, мається на увазі Лукашенко, у Сі Цзіньпіна. Чи навпаки, наприклад, третя версія В, наприклад, те, що Сі Цзіньпін міг казати йому, ну, словом, роби, що хочеш, але другий фронт і не відкривай, і війська в Україну не вводь.
9: Скоріше за все, це було поєднання другого та третього варіанту, який ви запропонували. Тому що Китай вже, знову-таки, на перший рік поспіль дивиться на Білорусь, а Білорусь зі свого боку погоджується з подібною політикою, щоб стати певним проксі для Китаю в Європі і певною мірою наслідувати позицію Польщі щодо Сполучених Штатів. Тобто для Китаю Білорусь, чесно наголошую, може стати певним аналогом Польщі для США. І відповідно всі кроки, які так чи інакше вимагає Путін від Лукашенка, щоб активно залучити Білорусь до участі в війні проти України, протирічить стратегічним цілям Китаю на абсолютно спокійну торгівлю з Євросоюзом. Сі Цзіньпін точно розуміє, що у випадку втягнення Білорусі в війну можливості для китайських товарів потрапляти в Європу через Білорусь зменшиться кратно, може і на порядки. Тому це точно неприйнятна для Китаю ситуація.
8: Абсолютно. Добре, враховуючи те, що, наприклад, якщо дійсно він розглядає, я маю на увазі Китай, розглядає Білорусь як такий транзитний хаб для своїх товарів, то, але ж все одно це забезпечується через залізну дорогу, через залізницю, мається на увазі, з Росії. Так, звідти йдуть. Яка ситуація?
9: А ви ж бачите, що ця дорога фактично щодо Росії екстериторіальна. Тобто Росія на неї не впливає, а спроби, який спосіб обмежити чи щось змінити, може наразитися на ліквідацію китайської підтримки Росії з точки зору економіки. Навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що без китайських компонентів жоден шахет, жоден іскандер чи кинжал нікуди не полетить.
8: Так, це правда.
9: Тобто у Китаю є можливості саме такого технологічно-економічного впливу на Росію. Більш того, сподіваюся, ви побачили досить унікально і вперше за весь час війни заяву спецпредставника Китаю при ООН, яка була публічно оголошена на засіданні Ради безпеки, що Китай розглядає умову припинення бойових дій із російської, і з української сторони водночас, як базу для початку перемовин. В такому ключі жодної заяви Китаю раніше до зустрічі Лукашенка і Сі Цзіньпіна не оголошував. Саме на офіційному рівні. Зрозуміло, що це сказав не перша особа і не друга. Це був спецпредставник про ООН, заступник навіть спецпредставника про ООН і майданчик ООН, але тим не менш це офіційна позиція Китаю, яка була вперше проголошена саме в такому форматі. Тобто, скоріш за все, обговорювалось ситуація не лише можливої участі Білорусі у війні, а й те, в який спосіб треба впливати на Росію тощо, для того, щоб активні бойові дії зупинялися.
8: Добре.
9: Принаймні активні бойові дії.
8: Так, ну з цим розібралися. Тоді ще одне питання. Власне, позавчора Україна і Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про стратегічне співробітництво. І, відповідно, там є різноманітні для нас, так би мовити, приємні плюшки. Ну, зокрема, те, що ми маємо, як це правильно зараз прочитаю, преференційне, здається, право поставляти свої продукти і свій товар в Емірати. Тобто цей документ скасовує мито і передбачає всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ. І цей документ скасовує мита і відкриває українським виробникам преференційний доступ до ринку Еміратів. Що це нам дає, які перспективи відкриває і, власне, на що ми розраховуємо, що ми туди можемо постачати?
9: Ну, щодо перспектив, це достатньо складне питання, яке, щонайменше, двошарове. По-перше, ринок самих Об'єднаних Арабських Еміратів досить специфічний, і Україна і до ухвалення подібного документу постачала туди те, що Еміратам цікаво. Зокрема, це була наша продукція деревообробки, трішечки в меншій кількості продукти харчування, наші взаємовідносини економічні з Арабськими Еміратами, вони не сильно великі ані за обсягом, ані за номенклатурою. А я б звернув увагу саме на умови цієї угоди, яка фактично дозволяє Україні через Арабські Емірати як певний логістичний хаб, тому що Арабські Емірати досить добре заробляють зовсім не на нафті. Чомусь всім здається, що це основа їхньої економічної потужності зараз. Ні. Зовсім ні. Об'єднані Арабські Емірати заробляють на фінансових транзакціях, на посередництві, на туризмі. А нафта – це лише порівняно невеличка частина поточної економічної політики Арабських Еміратів. Для них нафта більше фактор впливу на міжнародні відносини і на світовий ринок нафти, ніж саме наповнювач бюджету Арабських Еміратів. Тож ось якраз можливість використати цю угоду для того, щоб спільно з підприємцями з Арабських Еміратів заробляти на українській продукції, використовуючи Арабські Емірати як певний логістичний хаб доступу до всієї Перської затоки, а далі як вихід на Східну Африку, де Емірати традиційно виконують роль торгівельного перевалочного пункту, такого warehouse для Східної Африки, то ось для українського агроекспорту і переробної промисловості це достатньо реальний, хоча і не миттєвий, не сьогодні, не завтра, канал зменшення залежності від достатньо ризикованих напрямків. Ну, от, наприклад, як спробує знову те ж саме зерно через Польщу утягти, да?
8: Зрозуміли. Дуже дякуємо вам, почули вас. Дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. З нами був Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Володимир Гулядинець народився в місті Володимир на Волині. У 2017 році закінчив місцевий коледж та одразу пішов на строкову службу, а вже за рік вступив до Національної академії сухопутних військ. У вільний час любив читати, здебільшого книги були на військову тематику. Навіть під час служби у зоні бойових дій молодий командир весь час замовляв книги, які читав у вільний час. Наприкінці лютого 2022-го у зв'язку із повномасштабним вторгненням Львівська академія достроково випустила офіцерів 4-го курсу, щоб вже на початку березня вони вирушили на фронт. Служив молодий офіцер у 110-й окремій механізованій бригаді, був командиром роти. Капітан Володимир Гулядинець, позивний «Камінь», загинув 19 жовтня 2023 року в Авдіївці. Він отримав смертельні поранення під час евакуації поранених побратимів. За мужність та героїзм відважний захисник посмертно був нагороджений званням Герой України.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
12: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки, про штаби допомоги киянам і про соціальне житло для переселенців. У Києві люди приносять іграшки до будинку у Дарницькому районі, який постраждав унаслідок ракетної атаки РФ 2 липня. Наразі на зв'язок не виходять ще три людини, доля яких залишається невідомою, повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко. Водночас у Київській прокуратурі уточнили, що ще 8 людей вважаються зниклими безвісти. Нагадаю, до 30 збільшилась кількість загиблих і майже 100 людей отримали поранення. Загалом зафіксували пошкодження на 30 локаціях у 7 районах столиці. Пошкоджені 23 заклади освіти у Печерському, Дніпровському, Шевченківському та Дарницькому районах. В останньому руйнування зафіксували в 11 садочках, школах та позашкільних закладах. За даними КМДА, ніхто з дітей і працівників під час атаки не постраждав. Штаби допомоги для постраждалих від ворожої атаки працюють у 5 районах Києва. Там мешканці можуть отримати допомогу рятувальників, правоохоронців, комунальників, соціальних працівників і волонтерів, а також подати документи на оформлення матеріальної допомоги. У Шевченківському районі штаби працюють за двома адресами – на вулиці Олександра Довженка і на проспекті Берестейському, 86. У Голосіївському – на вулиці Голосіївській, 12. У Дарницькому районі звернутися можна за адресами вулиці Новодарницька, 27А та вулиця Ялинкова, 23. У Деснянському районі документи приймають на Лісовому проспекті, 17В і 33Б. І у Святошинському районі штаб розташований на вулиці Гната Йори, 14Б. В Оболонському районі вибуху техніки знайшли уламки ракети Х-69 із касетною бойовою частиною. Частина боєприпасів здетонувала під час атаки, однак сапери знайшли 12 вибухонебезпечних елементів, які залишилися бойовими. Їх безпечно вилучили та передали рятувальникам для знищення на спеціальному полігоні. Нагадаю, 3 липня сьогодні у Києві оголошений День жалоби. У пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У місті заборонені сьогодні будь-які розважальні заходи. Тим часом 12 електропідстанцій позбулися російські окупанти на тимчасово загарбаних українських землях усього за два останні дні. Завдяки результативній роботі сил безпілотних систем, перелік ураженого і як це було на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив командувач СБС Роберт Бровді на позивний «Мадяр». 10 заатакованих підстанцій на Кримському півострові. На Донеччині більше не працює Старобещівська ТЕС, а на Луганщині птахи «Мадяра» вимкнули і електропідстанцію, і газорозподільну станцію. Долетіли, так би мовити, добрі дрони і до Запоріжжя. У Мелітополі вони уразили склад паливо-мастильних матеріалів окупантів. І на сам кінець про те, що в Україні запускають пілотний проєкт соціального житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки, переважно приватні, та надавати їх у безкоштовне користування внутрішньопереміщеним особам. Родини мають сплачувати лише комунальні послуги. Наразі заявки подали 25 громад, а на саму програму виділили 1 мільярд гривень. У пріоритеті на отримання житла будуть люди старшого віку, особи з інвалідністю та сім'ї з дітьми. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 25 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. Ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 21 до 17 градусів під ранок. Перша половина дня буде доволі сонячною, змінливою хмарністю. Далі більше. Небо захмарить і очікується невеличкий дощ. Ввечері також Приготуйте парасолі для опадів. Пориви вітру на зараз помірні 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Києва.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
1: Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Це «Київ Morning Show» на радіо «Київ 98 FM». Дякуємо за те, що ви з нами. І це радіо найкращого міста в світі. Тож, говоримо про все найважливіше і дійсно обговоримо зараз наслідки ракетно-дронової атаки на столицю. Нагадаю, сьогодні в столиці день жалоби, адже кількість загиблих внаслідок цього удару збільшилась до 30 людей. Ще троє, доля трьох залишається невідомою. Рятувально-пошукова операція триває. І про це і не тільки будемо говорити з гостем нашого ефіру. Це Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від партії «Удар». Пане Володимире, вас вітаємо.
5: Вітаю, Тараса, вітаю слухачі.
4: Отже, пане Володимире, ну тут дійсно, бачите, пережив Київ одну з наймасованіших атак. А бачимо ми, що кількість жертв дуже велика, кількість поранених дуже велика. Є влучання і в промислові об'єкти, і в житлові будинки. Ну, принаймні, в мене, до речі, от там, де живу я, ну, вчора в промзоні, недалеко від мого будинку, горіло, палало дуже потужно, гасили гелікоптерами цю пожежу, і практично весь день я звідти бачив стовп диму. І навіть от ввечері повертався з іншого району вже на автомобілі і бачив, що диміло іще. Тобто цей дим було видно, ну, буквально там з набережної, так, от їхав по набережній і бачив. Відповідно, у нас є кілька виплат для людей, які постраждали. Давайте їх нагадаємо. І в цілому, от ваша оцінка наслідків цієї ракетно-дронової атаки.
5: Знаєте, дійсно, Тарас, один з найтяжчих обстрілів для Києва із кількістю жертв. Поки їх 30, пошуково-рятувальна операція продовжується. На жаль, є можливість збільшення жертв в результаті пошуково-рятувальної операції, тому що ми розуміємо, що з кожною годиною шанси знайти живих людей під завалами, вони зменшуються. 56 ще перебувають в лікарні, в тому числі 4 дитини. Стан постраждалих вдалося стабілізувати. Зараз стан стабільний, будемо сподіватися на позитивну динаміку, але, на жаль, вчора одна людина в реанімації також померла. Загалом 92 постраждалих, які були госпіталізовані вчора. 30 людей, їм була надана допомога безпосередньо на місці, тобто це такі легкі ушкодження. На жаль, постраждали 9 з 10 адміністративних районів столиці. Не тільки промзони, хоча промзони – це дійсно те, що ми вчора бачили. Це були склади, зокрема, Червоного Хреста, це були склади одного з рітейлерів слабоалкогольних алкогольних напоїв. Це був автозаправний комплекс, тобто, ну, це не об'єкт військово-промислового комплексу, але і житлові будинки. Маємо з вами 7 частково зруйнованих багатоквартирних житлових будинків в різних районах. Маємо 5 приватних будинків зруйнованих, 23 заклади освіти пошкоджено. Цинічно атаковано підстанцію швидкої медичної допомоги, пошкоджено київський зоопарк. Ну, тобто, це об'єкти, які точно не є військовими цілями. І щоб там не казала країна-терорист, вона вчергове, на жаль, продемонструвала свою сутність, вона залишається країною-терористом. Тому, насправді, щодо наслідків, ще раз скажу, що це один з таких критичних обстрілів Києва і за кількістю жертв, і за кількістю ушкоджень. Що стосується виплат, починаючи з сьогодні вже по ряду будинків буде розпочато інструментальне обстеження, тобто, ну, щоб зрозуміти, наскільки їх можна, не можна відбудовувати. По будинку в Дарницькому районі, де продовжуються оперативно-рятувальні роботи, є сподівання, що інструменталка почнеться в нас з наступного тижня, тобто після завершення робіт. Попередньо не буду нічого казати поки що, тому що пошкодження різні, тимчасово мешканці будуть відселені. Питання в тому, чи, ну, якщо умовно в під'їздах, які знаходяться біля пошкоджених частин, там можливо і внаслідок конструктивного обстеження, і внаслідок можливості перепідключення інженерних мереж, можливо, проживання, то звичайно, що мешканці туди повернуться доволі швидко. Якщо неможливо, то це буде також відселення. По відселенню працюють оперативні штаби, вони продовжують працювати на місцях. Також вже громадяни можуть звертатися до управлінь праці і ветеранської політики в районах. Виплати для відселення передбачені і в розмірі 20 тисяч гривень – це щомісячна, і в розмірі 40 тисяч гривень – це одноразова для відселення. Станом на сьогодні 20 тисяч гривень вони

0: руйнування або пошкодження майна. Далі, з цим вже витягом, з пакетом документів, він всім, я думаю, відомий, ми звертаємося і до міста, і через дію реєструємо відповідні пошкодження майна. Якщо об'єкт, квартира або будинок не зареєстрований в Державному реєстрі нерухомого майна, треба взяти в БТІ відповідні документи до 2011 року і через ЦНАП, ЦНАПи працюють, знають чудово, як це робиться, зареєструвати, внести відомості в реєстр нерухомого майна, бо дія підв'язана безпосередньо під реєстр. Матеріальна допомога, яку можна отримати від міста, вона, в принципі, починаючи від 10 тисяч гривень, тобто це не сталий розмір, він в залежності від ситуації, в залежності від пошкоджень, є, на жаль, люди, які втратили все, і домівку, і майно, яке в ній було. Відповідно, це і через програму «Турбота» з заявою на київського міського голову Віталія Кличка, і через депутатів Київської міської ради, які працюють в районах, можна отримати такі види допомоги. На жаль, це дійсно не перший і, ну, розуміємо, що не останній обстріл, тому постійно повторюємо як мантру цю дорожню карту. Люди звертаються. Я не скажу, що звертається кожен з потерпілих, але десь в середньому третина після обстрілів, третина потерпілих за такими видами допомоги звертається.
1: Так, тут почули. Тепер щодо укриттів, хочеться поговорити з вами, пане Володимире. Я розумію, що їхня кількість досить велика, але все одно бачимо, що недостатньо, тому що кожного разу, під час кожної атаки, які відбуваються на столицю, звісно, добре, що ми знаємо, що вони відбудуться. Заздалегідь ми про це знаємо. Нас, хто де отримує цю інформацію, пабліків дуже багато різноманітних моніторингових. І ті, які стосуються і Київщини, і ті, які стосуються всієї України. Ну, словом, тут не буду їх перераховувати, хто кому як зручно стежити за цим всім. Але от позаминулої ночі в метрополітені ховалося 52 тисячі людей. В минулий обстріл, не цей, що був, а в минулий, здається, тоді кількість була на 10 тисяч меншою. І ми бачимо, насправді, що таку тенденцію до збільшення кількості людей, які ховаються в метро, але метро не може фізично всіх вмістити, тому що ми вже бачили і оці розмови про те, що там люди приходять із наметами навіть, і великі навіть намети такі до 8 людей, які розміщують в метро, і, звісно, займають місце, і не всім це подобається. Хоча, бачите, якихось офіційних обмежень там, а що ти можеш принести в метро, чи карімат, чи намет на, умовно, 8 осіб, немає. По суті, це виключно там незадоволення людей, але ті, хто навіть таке і роблять там, і завчасно приходять, займають собі місця, вони, по суті, нічого не порушують. Бо дійсно у нас немає такого правила, що там намети не несіть в метро і якось на офіційному рівні. Відповідно, ми розуміємо, що, укриттів на всіх не вистачає. Та й не вистачить в 4-мільйонному місті. Хоч як не крути, це треба повністю все, як на мене, під будинками перекопати, щоб було метро, тобто, щоб було укриття для кожного, буквально для кожного. Це ж нереально. Але все ж таки, якось це питання мало би вирішуватися.
0: Дякую, Тарасе, за це питання. Воно важливе з декількох точок зору. Перша точка зору у нас з вами – це те, що я, мабуть, вперше за останні 2 роки починаю закликати людей ходити в укриття. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в нас, мабуть, 2023 рік люди ходили в укриття, кількість жертв, 22-й, 23-й, кількість жертв в нас була менша. На жаль, 25-й, 26-й в нас з вами демонструє, що люди продовжують залишатися в своїх домівках по більшості. І тут я звертаюся до всіх, особливо зважаючи, коли ми чуємо з вами загрозу балістики, все-таки ходити до укриттів, тому що це врятує, перш за все, наше з вами життя. Звичайно, що жодне укриття, по більшості, воно не захистить від прямого прильоту, або ракети, або дрони. Ми про це і говорили минулого під час, ну, після минулого обстрілу.

0: коли постраждала станція метрополітену Лук'янівська, зараз ми бачили там кадри з нивок. Але і найпростіші укриття в житлових будинках, які мають два виходи. Укриття в закладах освіти, куди ви можете зайти вночі. Укриття, і більше того, Київ зараз збільшує ці укриття, він будує з нуля безпосередньо протирадіаційні укриття великі під закладами освіти. Одне з таких ми буквально інспектували на минулому тижні, ще одне проінспектовано цього тижня вже було. Вони зараз вводяться в експлуатацію, загалом їх біля 10 принаймні, вже на такій фінальній стадії відкриття. Тому кількість укриттів ми збільшуємо, але в них треба ходити. Що стосується модульних укриттів, важке, болюче питання, тому що районні адміністрації минулого року кошти не використали на встановлення таких модульних укриттів, а в них є дійсно потреба, перш за все, по лівому берегу, там, де укриття не були передбачені взагалі. Тривають процедури, контролюються і профільним заступником, і департаментом муніципальної безпеки. Будемо сподіватися, що райони все ж таки до кінця літа процедури завершать, і такі укриття будуть і по Деснянському, і по Дніпровському, і по Дарницькому району. Не буде укриття на всі 4 мільйони. Більше того, скажу, що його немає в жодному населеному пункті світу. Навіть Швейцарія, яка вважається, що країна з найбільшою кількістю фонду цивільного захисту, вона не має укриття на все населення. Тому, звичайно, що десь, якщо це дронові атаки, десь це там правило двох стін, але воно також зараз не рятує. Тому найпростіше укриття, найближче укриття, яке є в закладах освіти, метрополітен. Ну, будемо якимось чином таким от виходити з цих ситуацій. На жаль, іншого виходу поки що немає. Неможливо, ще раз підкреслю, дійсно неможливо побудувати укриття на 4 мільйони людей.
1: Це правда, але разом з тим, дійсно, хотілося б до всіх звернутися, щоб використовували укриття. І от ви правильно теж зазначили, що питання з модульними або мобільними укриттями залишається відкритим, тим більше, що я пам'ятаю ці дебати про, так би мовити, взяття їх на баланс, і нібито це питання ж було вирішено, там Київська міська військова адміністрація так дуже сильно за це питання переживала і казала, що буцімто це від державної адміністрації не надходить жодних просувань в цьому питанні, але ж насправді ми розуміємо, що там питання було в тому, дійсно, в нормативній базі, як ці всі укриття можна поставити на баланс. І потім питання зрушилось з мертвої точки, вже нормативну базу організували, і, в принципі, можна було би закуповувати такі мобільні укриття, ставити їх в різних точках, в різних районах, але, наскільки я знаю, у нас, як було там, принаймні одне на правому березі, те, що я бачив, можливо, мене виправлять зараз наші слухачі, але я знаю точно одне є, воно знаходиться біля одного з торгових центрів на вулиці Луговій. Відповідно, і то, я не знаю, чи воно має статус саме укриття, тому що такий статус має надати ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, вона мене має прийти, перевірити, скільки людей воно вміщає, і всі ці, по держстандартам, всі ці норми. І я думав, що будуть, знаєте, штампувати або закуповувати ці укриття, там дуже масовано, але бачимо, що ні, не зрушилось нічого.
0: Знаєте, Тарасе, це, на жаль, є старий жарт про те, що під час розслідування головне не вийти на самого себе. Тут була, на жаль, ця ж ситуація, коли військова адміністрація там чимось дуже переймалася. Вертикаль є Київська міська військова адміністрація, районні адміністрації, яких безпосередньо призначає голів центральна влада без Києва. Київський бюджет, який виділив кошти, а, на жаль, ситуація з місця не зрушила. Ще раз скажу, що будемо сподіватися, що райони завершать ці процедури до кінця літа і ці укриття з'являться. Можна про них довго продовжувати дискутувати, тому що вони в кращому випадку мають статус протиуламкових, вони точно не захистять від прямого прильоту, але принаймні, навіть якщо ці укриття збережуть одне чи два життя, це перемога, я вважаю.
1: Це правда. Ну і наостанок, звісно ж, звісно, не можу не підняти цю тему, пане Володимире, тому що вона турбує багатьох киян. Розумію, що, напевно, в пулі тих тем, які ми мали би обговорювати з вами, її не було, але все ж таки. У нас сьогодні на календарі 3 липня. З 15 липня є рішення Київської державної міської державної адміністрації про підвищення тарифу на пасажирські перевезення в столиці до 30 гривень. І я так розумію, що це рішення вже прийнято. Тобто з 15-го ми переходимо в формат, коли тролейбуси, автобуси, трамваї, мається на увазі, муніципальні і метрополітен, наскільки я розумію, тепер за проїзд він вартуватиме 30 гривень.
0: Ну, швидше за все, тому що розпорядження ще не підписано і не опубліковано. Були там декілька варіацій стосовно все ж таки там 24, 25 чи 30, але проїзд з 15 липня точно здорожчає. Здорожчає суттєво в порівнянні з 8 гривнями. Єдине, що ми маємо з вами розуміти, що останній раз тариф переглядався майже 10 років тому. За цей час маємо шалене зростання по різним економічним показникам, починаючи від мінімальної заробітної плати і завершуючи навіть рівнем інфляції, рівнем цін на електроенергію для промислових підприємств і далі. Передбачено з цим же здорожчанням паралельно і відповідні проїзні квитки, залежність від кількості поїздок, тобто те, чим маніпулюють в публічному просторі, а я по-іншому це не можу назвати, маніпулюють вартістю безлімітного проїзного квитка, який насправді не є показником і не є таким популярним серед киян або гостей нашого міста. Проїзний квиток, який буде дозволяти мінімум 4 рази в день користуватися громадським транспортом, він буде коштувати більше, ніж половину дешевше, аніж безлімітний проїзний квиток. Тому тут говорити про те, що кияни там будуть витрачати 4 заробітних плати, як зараз маніпулюють, 4 заробітних плати в рік на проїзд, це не відповідає дійсності. Він точно так же диференційований, і умови цієї диференціації, як і зараз, вони будуть збережені в подальшому.
1: Що ж, дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Нагадаю, з нами був Володимир Бондаренко, це депутат Київської міської ради від фракції «Удар». Ну от почули ми всю цікаву інформацію, і, до речі, з приводу і тарифів, і укриттів, і наслідки ракетно-дронової атаки, тож наш ефір триває.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз на хвилі Київ.ФМ. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні я до вас з невеликим психологічним тестом. Готові? Слухайте уважно. Уявіть, ви стоїте на пероні. Перед вами три потяги і треба обрати, в який сісти. Перший – із безкоштовним інтернетом, 5G, швидкий, стабільний, без обмежень. Другий – із харчуванням all-inclusive. Їжте, пийте, насолоджуйтесь, скільки душа забажає. Третій – максимально комфортний, простори купе, м'яке ліжко, джакузі, кава в ліжко. Подумайте, я не кваплю, який потяг ви б обрали? 95% людей обирають один із цих трьох варіантів, бо, здається, головне, щоб було зручно. Але уявіть, ви їдете, вам добре, комфортно, час минає, непомітно. І раптом потяг зупиняється. Ви виходите і бачите, що опинилися у місці, яке вам абсолютно не подобається. І перша думка – а куди я взагалі приїхав? Тоді я вам поставлю зустрічне питання – а куди б ви хотіли приїхати? Бо ви ж нічого не запитали про місце призначення. Так само і в житті. Люди навчаються десь, працюють десь, роблять щось, що їм комфортно зараз, але не замислюються над простим запитанням, а куди взагалі веде ця дорога. І от у цьому, власне, і полягає пастка. Коли ми підходимо до життя з позиції комфорту сьогодні, а не добробуту в довгострок, навчаємось, працюємо, будуємо стосунки просто тому, що це зручно, а потім дивуємось, чому результат не радує. Інколи варто вийти з цього потягу, озирнутись і чесно спитати себе, а куди я взагалі насправді хочу дістатись? Перестати робити хаотичні дії, а зупинитись і побудувати стратегію. Бо шлях має сенс лише тоді, коли веде туди, де справді хочеться опинитись. Сьогодні для вас у студії працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. Тож, діставайте смаколики та готуйтесь до фільму на мільярд. Про мільярд я не пожартувала. Тож, цей фільм одразу після виходу на екрани побив рекорд. Понад 190 мільйонів доларів у прем'єрний вікенд. До речі, перший фільм серії, який вийшов минулого року, теж потрапив до кіноклубу «Мільярд плюс» і зараз посідає 20-ту сходинку у топ-50 найкасовіших фільмів. Не буду більше тягнути інтригу. Сьогодні ми говоримо про фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно». Поділюсь своїм досвідом. Коли вийшов перший фільм, я ставилася скептично до цієї історії, але обіцяла своїм дітям обов'язково зводити їх на фільм. Після перегляду я зрозуміла, чому стрічка заробила понад мільярд. Це дійсно було захопливе кіно навіть для мене. Тож цікаво, що вони приготували на другу частину? Отже, Маріо і Луїджі нарешті встановили мир у Грибному королівстві. Бовзер ув'язнений, принцеса Піч у безпеці. Але спокій триває недовго. Бовзер молодший викрадає принцесу Розаліну, господиню космічної обсерваторії Камета. Він планує використати її здатність створювати життя, щоб запустити надпотужну гармату, яка може знищувати цілі всесвіти, і таким чином продовжити справу свого батька. Тепер брати Маріо мусять летіти у відкритий космос, аби зупинити Бовзера молодшого. Їм допомагати в цьому буде динозавр і... несподіванка. Бовзер старший. То невже лиходій розкаявся? Чи це частина великого плану помсти? Хто така принцеса Розаліна і яку таємницю відкриє Піч? На нас чекають насичені пригоди, тож варто обов'язково подивитися фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно». Хочу розповісти про каст, бо ці анімаційні фільми цікаві тим, які відомі актори беруть у них участь. Деякі навіть змагаються за роль. Перший, про кого варто згадати, це лауреат Греммі, Еммі та Золотого Глобуса Дональд Гловер. Він сам допросився на роль Йоші. Йому сказали, що цей персонаж досить традиційний і говоритиме переважно лише Йоші. На що актор відповів: «Я можу бути традиційним». Мабуть, ви, як і я, одразу згадали Грута у виконанні Віна Дизеля, який одну фразу перетворив на шедевр. У Гловера теж є усі шанси зробити з Йоші легенду, бо він готувався до цієї ролі, вивчав оригінальну анімацію Йоші і слухав класичні ігрові звуки. Він дуже хотів, щоб його Йоші любили так само, як ігрового. До речі, я вже казала про боротьбу за роль. Так ось, у цій битві за персонажа Гловер переміг самого Джека Блека. Але не варто сумувати, ми його теж почуємо, як Бовзера. Також у фільмі взяв участь Глен Павел. Він зіграв Фокса Маклауда, крутого пілота. Актор зізнався, що є фанатом цього персонажа. Тож тепер зрозуміло, в кого пішов його персонаж з фільму «Меверік». Брі Ларсон, неймовірна капітан Марвел, назвала роль Розаліни мрією, що здійснилася. Акторка ще до фільму була фанаткою франшизи Маріо і навіть брала участь у деяких заходах, пов'язаних із Нінтендо. Викликає питання, якщо цей фільм за грою, чи будуть у ньому якісь натяки на гру, пасхалки, які приховані у сюжеті, анімації? Звісно. Наприклад, обсерваторія Комети, дім принцеси Розаліни у фільмі, спроєктована на основі її версії з гри Super Mario Galaxy 2007 року. Метелик, якого можна побачити в першому тизері, що сідає на капелюх Маріо, є відсиланням до фінальної сцени гри. Загалом, як зазначає портал Screen Rant, у фільмі понад 50 значущих відсилок і камео. Від звукових ефектів до ігрових механік, перенесених на екран. І те, що, мабуть, цікавить усіх фанатів гарного кіно, як то кажуть, Бог любить трійцю. Чи є якісь натяки на продовження? Адже ця франшиза потенційно може зробити мільярдний хет-трік. Є! Nintendo та Universal ще у травні 25-го року подали документи на авторські права для проєкту під робочою назвою Untitled Donkey Kong Project. А у березні цього року Джек Блек проговорився, що наступний фільм може з'явитися у 2029 році. Також ходили чутки про кросовер з Фоксом Маклаудом. Говорили про те, що у квітні 28-го року вийде спін-офф про Донкі Конга. А ще Nintendo та Universal розглядають можливість створення фільму за мотивами Luigi's Mansion. Тож, планів багато. Але поки вони там все планують, давайте просто насолоджуватися яскравим пригодницьким кіно. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм «Супер Маріо Галактика» в кіно на Світ ТВ. І, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
2: Доброго ранку усім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Тож будемо говорити про все найважливіше. І з нами на зв'язку наш гість – це Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексій, вас вітаємо. Доброго ранку.
3: Вітаю, радий чути ваш голос. Вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
2: Тож, пане Олексій, будемо зараз оцінювати наші, так би мовити, міжнародні справи. І звісно, поговоримо про Китай. І не тільки про Китай. Але, бачите, так ніби Китай зажадав зупинки бойових дій між Україною та Росією. Про це сказали на засіданні Радбезу ООН, сказав про це представник Китайської Народної Республіки. І, в принципі, Китай завжди казав, що варто зупиняти, однак його позиція така якась залишається завжди такою дуже виважено нейтральною. Тобто він уникає називати, наприклад, Росію країною-агресором, він уникає формулювання «війна», він називається українською кризою. Звісно, він каже про територіальну цілісність і суверенітет, що буцімто кожна держава має поважати територіальну цілісність і суверенітет. Так? Але от ця заява, вона вже про що? Чи можна сказати, що Китай трошки міняє свою риторику, але робить це, не знаю, не сказав би, що дуже м'яко, але так обережно.
3: Багато факторів, направду, зараз навколо Китаю активно розвивається, і тенденції. Навіть якщо десь трішки на крок назад, подивитись, то військовий конфлікт на Близькому Сході, він взагалі відкрив перед Китаєм можливості виходу на другий поліс. Тому що ми ж пам'ятаємо, що саме за ініціативою Китаю вдалося всадити там Іран за стіл перемови. Тобто він показав свій потенціал у регулюванні військових конфліктів, тим паче в тих регіонах, в яких він відчуває в цьому потребу перш за все для самих себе. Тому що через ту саму Ормузьку протоку з країн з Близького Сходу він отримував близько 60% власного імпорту нафти. Із Ірану, до речі, близько 15% тільки. Навіть цей пас, який йому дали, мабуть, частково Сполучені Штати Америки, Китай тільки, скажімо, відсотків на 20-30 розіграв, хоча багато аналітиків, багато я читав аналітичних публікацій світових, якби Китай був готовий на той момент взяти певне регіональне лідерство, ми могли б побачити створення навіть другого полюсу. Але Китай не був готовий, як Китай до цього не готовий і зараз, направду. Хоча багато, знову ж таки, чую думок, що він до того прагне. А, до речі, я дуже не впевнений, що він до того прагне, що його абсолютно влаштовує його сприйняття світу через таку політику очікування, через навіть конфуціанство в тому числі. І ми ж бачимо, що в них багато що виходить. Коли на фоні суперечок Сполучених Штатів і Європи посилюється роль Китаю, коли в Китаї летять лідери Франції, Британії, навіть Канади. Китай в них в доктринальних документах взагалі-то визначений як там супротивник. А зараз, в сьогоднішній конфігурації, він сприймається як балансир. Балансир у взаємовідносинах зі Сполученими Штатами Америки. Така сама, от ми згадували ситуацію і по Близькому Сходу, коли країни Перської затоки зараз розуміють, що не монопольним фактором забезпечення їхньої безпеки є Сполучені Штати Америки. Навіть не зважаючи на ті договори, які там укладені між Еміратами, Катаром, Саудівською Аравією, що все одно бажано мати ще певні домовленості з Китаєм. Тоді так, тоді, в принципі, шанси на те, що не поглине якийсь великий військовий конфлікт цей регіон, вони значно збільшуються. Тому, от, враховуючи все, вище викладено, Китай, скоріш за все, зараз просто потихеньку буде збільшувати свою геополітичну роль, буде потихеньку входити в таку більш суб'єктну позицію, коли він буде формулювати її, враховуючи складні клубок інтересів, в яких зав'язаний Китай. І що буде стосуватись як безпосередньо самого Китаю, це по поясу морського стримування, да, так званого, і по питанню Тайваню, і по тим інтересам Китаю, які зараз активно інтегрує, наприклад, в зони геополітичного впливу ще радянського Союзу. Раніше ще Російської Федерації, ви ж зверніть увагу, не всюди, де була Росія, зараз Китай. Тобто не Сполучені Штати Америки, там, не європейці, не ще якийсь актор, а саме Китай. Близький Схід, заходить інтереси Китаю, ми щойно про це сказали. Середня Азія вже активно і давно перемикнулася на Китай, тому що Росія їм, сьогоднішня Росія не може дати якихось ні економічних, ні безпекових преференцій. Така сама історія з Африкою. І навіть з Латинською Америкою, де китайські інвестиції, де китайські, наприклад, порти вже майже повністю всі в великих країнах Латинської Америки. Тобто Китай спокійно, планомірно, без якихось різких рухів, просто віджав від своїх традиційних зон впливу слабкого гравця, який ослаблявся за рахунок війни проти України. Це Російська Федерація. І от дехто каже, що Китай – це там союзник Росії. Це не так. Китаю зручно було в якийсь момент, по суті, економічно поглинути РФ, що і сталося. До речі, РФ навіть свої там резерви Нацбанку в юанях тримає, взагалі там в неконвертованій валюті, по суті. Китай фактично знищив машинобудування в Російській Федерації. Про це говорять росіяни, російські економісти, це навіть не те, що там ми говоримо з вами. І зараз, по суті, Росія перетворилася в якийсь момент на одну велику сировинну базу для Китаю. І от саме тепер, коли уже немає можливостей до якогось паритетного партнерства у росіян перед Китаєм, дійсно може бути певне переформулювання регіональних цілей у Китаї. І ці публічні заяви на рівні Радбезу, що потрібно завершувати все ж таки війну, вони можуть нести багато значень. Стосовно, до речі, територіальної цілісності, тут же знову ж таки Китай завжди буде стояти на тих позиціях, перш за все, через фактор Тайваню. Це ж абсолютно очевидні речі. Тому він і каже про відновлення територіальної цілісності, і він ніколи не буде називати Крим російським. Але й буде уникати поки що формулювань там про необхідність повного відновлення територіальної цілісності України. Він буде обмежуватись максимально загальними заявами в цьому сенсі. Але от, наприклад, якщо ми говоримо про Європу, на яку зараз націлений Китай, а Європа також у свою сторону на них націлена, тому що потрібно диверсифікувати ризики впливу Сполучених Штатів Америки, то раніше ж ми чудово знаємо, що логістичний маршрут взагалі будувався через Російську Федерацію. Там була і Білорусь, але активно там вкладалося в залізничне полотно. От, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь цей проект згорнули китайці і поставили на ньому хрест. Ну, тому що, знову ж таки, це гроші, це фінанси, це величезні ризики, в цьому немає жодного сенсу. Зараз пов'язувати свою економіку з державою-терористом. І пішли вони серединним коридором: Казахстан, Каспій, Азербайджан, Вірменія. Тому зараз, до речі, Китай також в виборах в Вірменії не Росію підтримував, а саме Пашиняна, прем'єра. От. Ну і, відповідно, далі вже там Туреччина, ну а на півночі Грузія. Так от, що стосується Грузії, порти Грузії можуть стати одним із ланцюгів постачання товарів з Китаю в Європу. А далі це можуть бути і порти Великої Одеси, що для нас дуже цікаво. Ну, безумовно, у нас там є серйозні конкуренти, це Констанца, да, ну, Болгарія, Румунія, традиційні, скажімо, такі гравці в Чорноморському регіоні, але що може муляти Китай в цій історії, це, безумовно, тимчасово окупований Крим. І, скажімо так, мати подібні ризики, таку ризикову логістику, в якийсь момент може бути Китаю абсолютно невигідно, тому і риторика відносно окупованих територій Російської Федерації, вона також може ставати жорсткішою і жорсткішою. От. І як наслідок, я абсолютно не виключаю, що на якомусь етапі, коли, можливо, буде якась миротворча місія там Організації Об'єднаних Націй на рівні Радбезу, Китай її може підтримати. А Російську Федерацію взагалі, як постійного члена Радбезу ООН, можуть позбавити взагалі права голоса і вимкнути цю блокуючу функцію. Ну, тому ситуація в світі розгортається динамічно, вона не статична, і її аналізувати, наприклад, понятійними якимось речами або стратегіями там а-ля 5-10 років тому є абсолютно некоректно. Її потрібно аналізувати, ну, станом тут і зараз. А на станом тут і зараз Китай – це дійсно той гравець, який вже відчуває свої м'язи, вже відчуває, що він може відігравати значну роль і в інших регіонах, а відповідно і в світовій політиці, але все одно ще не готовий себе позиціонувати як окремий полюс і тим самим навіть входити в якийсь конфлікт з Сполученими Штатами Америки. Китаю це не потрібно. Ринки Китаю і Штатів переплетені, і в сьогоднішній конфігурації, ну, немає поки що перспектив, що Китай готовий входити зі Штатами в конфлікт. Навпаки, зараз складається певна конфігурація, коли Китай та Сполучені Штати дійсно йдуть до своєї big deal, до великої угоди, і причому Сполучені Штати знімають себе за Трампа таку мантію світового гегемона. Ну, а Китай зі свого боку цю мантію другого полюса не надягає. За наслідками ми маємо фрагментизацію світ без якихось конкретних лідерів, як ми це звикли вже бачити раніше, як в двополярному варіанті, так і в однополярному.
2: Добре, ну але ж разом з тим, якщо, наприклад, Китай зараз, відчуваючи свій авторитет, свій вплив, ну я розумію, що, можливо, їм це не надто і потрібно, ну але скаже, що окей, добре, у нас там, хто у нас там в переговорах по Росії, Україні, там Сполучені Штати, наприклад, ну, відіграють певну роль. Відповідно, є там спецпредставники, Вітков, Кушнер, хоча щось поки їх не чути в нашому контексті, вони все більше Іраном опікуються. Але, ну, там, ніби ж мають прийти в Москву, я вже не кажу про візит в Україну. Але раптом Китай скаже, а ми теж хочемо брати участь в перемовинах. Виділять якогось спецпредставника, не знаю, хто там це буде. Не так важливо. І, власне, мені здається, Україні на користь, що Китай міг би бути однією зі сторін, або посередником принаймні, бо Штати ж теж не вважають себе однією зі сторін перемовин. Штати вважають себе посередником, які могли би сконтактувати Росію і Україну, там знайти певні точки дотику. От якщо Китай забажає, нам на користь, якби він став посередником паралельно зі Сполученими Штатами, а Росії на користь чи на шкоду? Мається на увазі, яка б сторона відреагувала на це рішення і як би відреагувала? Ну, мається на увазі Україна і Росія.
3: Ні, безумовно, Російській Федерації... Для Російської Федерації подібне рішення Китаю може нести ризики, системні ризики. А ризики продовження російсько-української війни. Да? Тобто, якщо якась конфігурація перемир'я, да, такого сталого сісфайру буде із залученням Китаю, ну, тобто долучення їх відповідно до перемовного процесу, можливо, буде якесь рішення прийнято на рівні Радбезу, про в тому числі там якісь миротворчі чи стабілізуючі контингент. Тут без Китаю ніхто не обійдеться, все одно Китай буде так чи інакше долучений до процесу. Від цього виграють всі, направду. Від цього виграє Україна, від цього виграють Сполучені Штати Америки, ну тому що і Китай тоді за цей трек перемовний буде брати на себе частину відповідальності. Ви ж бачите, як Трамп зрадів лондонській цій ініціативі Франції, Німеччини та Британії, ну відповідно і України, що готові європейський трек запускати. Ну очевидно, чому зрадів, тому що можна частково на когось відповідальність перекласти. Ну тут так само Трамп зрадіє появі в цій конфігурації Китаю. Так само зрадіють європейці, тому що вони розуміють, що якщо вони входять в більш глибокі економічні взаємовідносини з Китаєм, як балансира перед Сполученими Штатами Америки, то Китай, ну, нехай це десь не буде формально прописано, але це буде йти за замовчуванням, має брати частину відповідальності за європейську безпеку, а отже за ненапад Російської Федерації на країни ЄС і НАТО. Чи їх це влаштовує? Ну, безумовно, це їхня зараз основна ціль. Ну, і в тому числі, чим більше буде нарощуватись темпи зближення Європи та Китаю, ну, така певна євразійська сцепка на наших очах, тим буде більше мотивації у Китаю все ж таки завершувати і російсько-українську війну остаточно. Ну, тому що Росія, безумовно, несе багато корисних елементів для Китаю, перш за все ресурсних, перш за все, в тому числі по обміну там військовим досвідом. Це ж також Китай не сприймає як певне вікно можливостей для себе. От, але в якийсь момент, скажімо, можуть переважити саме економічні чинники співпраці з Європою та Сполученими Штатами Америки, яких Російська Федерація просто не може дати. Тому, якщо десь резюмувати відповідь на ваше запитання, так, безумовно, чим більше буде Китай долучатись до врегулювання російсько-української війни, від того будуть вигравати всі, тим від того буде вигравати в цілому, ну, певна регіональна безпекова складова.
2: Пане Олексій, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Нагадаю, говорили щойно з Олексієм Буряченком, це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень був з нами на зв'язку. Дякуємо йому. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», випуск новин і друга кава з Андрієм Ковальським.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
4: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Подейкують, що останнім часом в російському істеблішменті Путіна почали називати «дід» і оцінювати його дії фразою «дід поплив». Чому так? Бо зв'язок між його словами та реальністю стає все меншим, а реальність стукається йому прямо в шибку все більше. Тож розберемо топ-5 крінж-моментів Путіна на публіці. Удар по Кронштадту. Прямо перед початком Пітерського форуму, прямо у Ленінградській області, ЗСУ, СБУ та ГУР влаштували Путіну комплексний військово-психологічний аудит. Це був не просто удар, це був відкритий лист приниження Путіну та всій російській еліті, своєрідний тест-драйв на адекватність сприйняття реальності. Українські дрони лікували російську еліту і особисто Путіна від фантазій. І форум, який колись був символом геоекономічної імперії, перетворився на символ того, що Путін більше не контролює навіть власну другу столицю, звідки, до речі, і почався його шлях до Кремля. І що робить Путін? Оцінює ситуацію абсолютно неадекватно. Він продовжує грати роль великого геополітика. Мімікрія. Темно-синій костюм, біла сорочка та бордова чи червона краватка – це класичний візуальний архетип, який називають уніформою влади. Це також візуальний паспорт республіканців та особистий бренд Дональда Трампа. Так одягались Трамп і Сі в Пекіні. Так одягався і Путін, коли їздив туди. Так він вирядився і на свій форум. Що за цим стоїть? Бажання Путіна побудувати візуальний міст із Трампом та Сі, створити образ глобального клубу на трьох. Мовляв, ми лідери світу, архітектори нового світоустрою. Насправді ж Путін ховає свій реальний статус. Він ховається за образ світового лідера супердержави, намагається стати в один ряд із тими, хто дійсно володіє глобальними ресурсами – США та Китаєм. Але йому там не місце. А тепер подивимось на весь той зброд блатних і ніщих, перед якими Путін виступав на форумі.
5: Чому він не на зоні до сих пор? Підприємницьке сообщество, зачем вам машини? Я рядом з Бідвальду сидіти не можу, я тебе посажу, сволочь.
4: Таліби. Ви уявляєте, що це для країни, яка воювала проти Талібану? Для афганців це акт абсолютної зради та глибокої ретравматизації, бо вони дивляться на цей фарс через призму крові своїх побратимів. Як так? Як вчорашні борці з тероризмом приймають терористів як найдорожчих гостей? Це остаточний доказ того, що путінська Росія стала головним спонсором і притулком для міжнародних маргіналів. Сутенер-гвалтівник. А тепер увага! Віп-гість форуму Ендрю Тейт. Сутенер обвинувачений у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Росіяни зустрічають його хлібом-сіллю та танцями під матушку-землю. Це остаточний крах міфу про захист традиційних цінностей. Справжній апофеоз психологічної деградації Кремля. Для Путіна, який перебуває в глибокій ізоляції, це геополітичне дно. І подивіться, як цей кримінальний жінко-ненависник навіть не приховує своєї зневаги до господарів форуму. Завис. Що ж, цього літа на росіян чекає дуже багато нових, незабутніх і яскравих вражень. І градус цих вражень, як і висота полум'я на російських нафтобазах, прямо залежить від ступеня неадекватності Путіна. Чим більше він заперечує реальність, тим болючіше вона по ньому б'є.
6: Якщо ви говорите зараз про конфлікт на Україні, то нас цікавить реальна ситуація на цьому направлінні. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
4: А тут дід завис. і знову розминувся з реальністю. Він продовжує вдавати, що все під контролем, що російська армія всюди наступає, що Арєшнік прилітає, правда, чомусь по окупованій території Донеччини. Хоча його Міноборони розповідало, як цей кукарєшнік в Києві вразив сотні натівських найманців. Але російська еліта та прості громадяни бачать, ППО не захищає, цар голий, дід поплив. І це найстрашніше для Путіна, адже в усі епохи російський режим тримається саме на сакральності особи царя. І як тільки хтось починає десь там на кухні, навіть пошепки говорити, а цар-то не настоящий, це означає одне – Росія рухається у бік чергової смути.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Києва.
7: Мої вітання, 10.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Пошуково-рятувальна операція досі триває на трьох локаціях у Дарницькому районі. У дев'ятиповерхівці унаслідок влучання було зруйновано цілий під'їзд. Фахівці ДСНС працюють тут цілодобово, оскільки під завалами все, що можуть перебувати тіла. Додам, що напередодні там дивом вдалося врятувати 17 людей. За словами голови ДСНС Андрія Даника, зазвичай у таких випадках жертв значно більше. Нагадаю, у Київській прокуратурі кажуть, що ще 8 людей вважаються зниклими безвісти. І наразі відомо про 30 загиблих та майже сотню поранених. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарі стабілізували. Поранені перебувають в стаціонарі з позитивною динамікою. Усього у лікарнях 4 постраждалих дітей. 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. У лікарні з хлопчиком дідусь. Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15 років. Нагадаю, 3 липня у Києві. Оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. 23 заклади освіти Києва були пошкоджені під час російської атаки 2 липня. 11 шкіл і дитсадків вороги понівечили у Дарницькому районі, 6 у Дніпровському, 4 у Шевченківському і 2 освітні заклади у Печерському районі. У більшості приміщень вибуховою хвилею повибивало вікна, двері, пошкодило стелю, фасад, у деяких будівлях вхідні групи. Зараз відбуваються обстеження приміщень і визначаються першочергові заходи відновлення. Загалом у Києві російські терористи пошкодили 308 закладів освіти. Значну частину з них уже відновили. Через регулярні російські атаки цей перелік продовжує збільшуватись. Тим часом 12 електропідстанцій позбулися російські окупанти на тимчасово загарбаних українських землях. Усього за 2 останні дні завдяки результативній роботі сил безпілотних систем. Перелік ураженого і як це було на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив командувач СБС Роберт Броуді на позивний Мадяр. 10 із атакованих підстанцій на Кримському півострові. На Донеччині більше не працює Старобещівська ТЕС, а на Луганщині птахи Мадяр. Мадяра вимкнули і електропідстанцію, і газорозподільну станцію. Долетіли добрі дрони і до Запоріжжя. У Мелітополі вони уразили склад паливо-мастильних матеріалів окупантів. І на сам кінець до справ за океаном. Дональд Трамп збирається гучно увійти в історію, влаштувавши на 250-річчя незалежності США найграндіозніший салют на планеті. Як пише Біль, то чинник Білого Дому прагне побити світовий рекорд. 4 липня у Вашингтоні запустять 850 тисяч піротехнічних зарядів. Для порівняння, зазвичай столиця обмежувалася лише 20 тисячами. Сам Трамп без скромності пообіцяв найграндіозніший мітинг Трампа в історії. Критики ж обурюються, що президент США просто привласнив ювілеї країни задля самопіару. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. У Києві повітря вже прогрілося до 24 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. Ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від 21 до 17 градусів під ранок. Попри те, що перша половина дня доволі ясна, далі у другій половині дня вже буде доволі похмуро і подекуди дощ різної інтенсивності з перервами. Вітер 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Київ разом. Київ разом.
2: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей, ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Сьогодні 3 липня і в Києві оголошено День жалоби в пам'ять за тими, кого вбила клята Русня. Бо ми знаємо, що для росіян людське життя нічого не варте. Чого не скажеш про нас, українці цінують кожне життя. І ми знаємо, що наших багато людей залишається в полоні на території Російської Федерації, країні-терористі. І сьогодні сотні українських військових вже роки проводять у російському полоні. Для їхніх родин це щоденне очікування і боротьба, а для всієї країни питання, про яке не можна мовчати. Бо Росія робить усе, щоб приховати правду, доступ до полонених обмежений всупереч усім міжнародним нормам. Інформації дуже мало, а свідчення про умови утримання доводиться буквально збирати по крупинках зі спогадів звільнених матерів, судових справ, матеріалів різних кримінальних проваджень. І саме так з'явилася аналітична доповідь «Почесний полон», яка системно узагальнює ці факти і показує, що насправді відбувається з українськими військовополоненими. Насамперед йдеться про бійців Азову там, за Перебріком, в Росії. Про саме дослідження будемо зараз говорити зі співавтором доповіді «Почесний полон Азову», директором благодійного фонду «Людина і право» Борисом Захаровим. Пане Борис, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Давайте розпочнемо з того, чому саме зараз виникла потреба підготувати таку доповідь, це дослідження, що воно має донести українській аудиторії і, в першу чергу, міжнародній?
2: Ну, тут назріло вже питання звільнення азовців, яких постійно утримують і не віддають Україні, випускають тільки дуже-дуже мало, по одному, по два. Були великі обміни, коли було на кого міняти, тому що вони складають найцінніший, так би мовити, людський ресурс для Путіна, для режиму Путіна. Тому що вони є об'єктом, головним об'єктом пропаганди, об'єктом ненависті, і на них саме будується ненависть до українців, до України, і виправдовується агресія проти України.
1: Тобто азовці – це для нього такі, як найбільше зло, та? Як Бандера, як УПА і так далі?
2: Так, саме на них вони будують свою тоталітарну ідеологію, пропагандистську машину, що оце і є головний ворог, який фактично окупував Україну. І треба звільняти Україну від нацистів. От ось ці нацисти.
1: Тому
2: азовці...
1: Так.
2: Тому азовці становлять найбільшу групу ризику. Їх найбільше катують. Їх було багато випадків вбивства. Просто закатовували до смерті. Або, як в Оленівці, був теракт і просто повбивали понад 50 осіб одразу.
1: Як проводилось це дослідження? Які джерела використовували? Як ви відтворювали от реальну картину того, що відбувається з нашими полоненими, з нашими бранцями у Росії?
2: Тут треба зазначити, що є військовополонені обміняні, і доповідь базується на інтерв'ю з колишніми військовополоненими, з їхніми свідченнями, які співставлялися між собою. Це раз. Друге, це матеріали кримінальних проваджень. Справа в тому, що азовців спочатку утримували інкомунікадо, тобто без зв'язку з зовнішнім світом, їх страшно катували, а потім, коли кримінальну справу вже передають до суду, то вони потрапляють в ростовське СІЗО, і там, в ростовському СІЗО, до них вже допускають адвокатів. І родичі тоді можуть укласти угоду з адвокатами і ознайомитися з матеріалами кримінальних проваджень.
1: І адвокати, знову ж, це чином... російські адвокати, які працюють на систему, так чи ні?
2: Ні, не зовсім. Справа в тому, що якщо дають адвокатів, які... яких забезпечує держава, то так, це адвокати, які працюють на систему. Але родичі можуть укласти угоду з адвокатами незалежними, які, ризикуючи своєю долею, тому що там крок вправо, крок вліво, одразу справа проти них, що вони допомагають там терористам і так далі. Вони працюють, це правозахисні адвокати, які реально працюють. Передають передачки, отримують інформацію і так далі. І тут треба сказати, що от російські правозахисники і російські адвокати, вони роблять дуже велику справу правозахисну для наших в'язнів. Просто навіть в тому сенсі, що вони після режиму інкомунікадо, вони виходять абсолютно пригнічені, без одягу свого, в якихось лахміттях, в голодні. І тут, коли вони вже потрапляють в СІЗО, виходять з цього стану інкомунікадо, якщо до них приходить вже нормальний адвокат, який уклав угоду з родичем, то він починає передавати передачки, відкормлювати одяг і підтримувати морально.

0: до України, до українців. І це, як в будь-якій тоталітарній системі, потрібен образ ворога, на якого треба нацькувати своє темне населення. Ось вони вороги, їх треба шматувати, стратити, вбити. І це звучить постійно від посадових осіб в Росії. І ця система, вона також пов'язана якраз з фіктивним кримінальним переслідуванням, з фабрикацією справ. Там одразу два напрямки. Перший індивідуальний, це їх звинувачують у злочинах, які вони не скоювали проти мирного населення, нібито. Проти мирного населення Донбасу, що вони кудись влучили, когось розстріляли і так далі. Вони самі на себе під катуваннями беруть ці злочини. Під страшними катуваннями. Це і сексуалізоване насильство, там, коли підключають електричний струм до геніталій, наприклад. Та? Це протигаз, це побиття постійні, це стояння в одних і тих позах багатогодинне, там, з 6 до 10, з 6 до 10 вечора. Якщо вони поворухнуться, то їх починають жорстоко бити. Ну і так далі. Там багато видів катувань можна перелічити. Ну і азовці вони домовилися, що вони на інших показання не дають, а на себе беруть, тому що неможливо витримати цю систему. А друга фабрикація справ це що це загальна, не індивідуальна, а загальна, що Азов є терористична організація, і тільки участь в Азові це вже є стаття. І їм там можуть дати, наприклад, там 12 років за індивідуальну справу, і плюс ще догнати там до 25 або до довічного ув'язнення за тероризм. Їх судять по 2-3 рази.
1: А ви фіксуєте якісь документи, якось можливо фіксувати і порушення міжнародного права, щоб це виходило за межі просто країни, яка країна
0: Звичайно.
1: терористки? Як це відбувається?
0: Це відбувається таким чином, що коли ми дістаємо свідчення, ми фіксуємо докази, документуємо, і відповідно до статей Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І фіксуємо це окремо позасудові страти, катування, сексуалізоване насильство, ну і так далі. І це все документується і передається у вигляді submissions, інтервенцій до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.
1: І зараз це воно просто накопичується, ніякого реального руху в цьому напрямку в правовому полі, звісно, не відбувається, наскільки я розумію.
0: Я
1: Чи
0: думаю, ні, рух відбувається. Я б навіть сказав би, що стара система міжнародного права, вона, так би мовити, на очах руйнується, і деградацію інституцій ми бачимо, і все. Натомість проростають вже зернятка нової системи, яка буде запроваджена після нашої перемоги. І я хотів би сказати, що всі ці злочини, вони носять геноцидний характер. Це не просто геноцидний характер в тому, що там є суб'єктивна сторона злочину. Це не просто катування, вбивства, позасудові страти чи проти цивільних, наприклад, фільтрація і так далі. Це все робиться для знищення української ідентичності, української нації, для повного підкорення України вже. Так би мовити, без носіїв культури, без носіїв мови, тому що переслідується все: прапор, пісня українська, татуювання українське. За все це людей вбивають, катують і цивільних, і військових. До речі, друга доповідь присвячена фабрикації справ проти цивільних, якраз
1: Ну, я
0: друга
1: думаю,
0: доповідь
1: це теж дуже
0: цивільне
1: велика
0: відносно.
1: допід. Пане Борисе, багато ви сказали, що наших українських військовополонених вже мають так звані вироки, сфабриковані, які отримали під катуванням зізнання і так далі, і так далі. Чи впливає це навіть якщо вона формально існує, на можливість повернутися цих хлопців і дівчат до України.

0: І не знаю, хоча б потрапити в списки на повернення на обмін.
1: Тут ситуація наступна. Взагалі проти військовополонених не мають права їх судити, порушувати кримінальні справи. Вони вийшли в почесний полон, склавши зброю за наказом українського командування. Вони могли б чинити опір і далі. Причому вони вийшли в полон почесний з фіксацією Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. Там були представники ООН і Міжнародного комітету з Червоного Хреста, які все це фіксували, і у них був статус військовополонені. Натомість їх почали судити, ще й застосовуючи ретроактивне законодавство Російської Федерації, так би мовити. Я б навіть в лапки взяв би це законодавство. До військовополонених. Ну, це абсолютне порушення Женевських конвенцій, це порушення міжнародного права. І тут обмін військовополонених, він відповідно до Женевських конвенцій можливий, хоча за Женевськими конвенціями це має відбуватися після війни. А обмін засудженими або цивільними, такого взагалі не передбачено, і це заручництво фактично. Тобто людей тримають в заручниках і торгують ними. Ось таку систему збудував Путін. Але ми, щоб звільнити наших бійців і наших цивільних, ми, звісно, йдемо тут вже не до дотримання всіх протоколів міжнародного права. Головне – це милосердя, головне – це звільняти людей. От цим, до речі, опікується компанія People First. Це міжнародні правозахисні організації, українські правозахисні організації. Дуже багато організацій об'єдналися в таку ініціативу, що перш за все треба вирішити питання людей, звільнити всіх. Це має бути передумовою будь-яких взагалі переговорів.
0: Пане Борисе, а ви взагалі бачите зараз якісь міжнародні механізми або, можливо, участь певних держав-посередників, які б могли допомогти пришвидшити цей процес і процес мають на увазі звільнення саме наших військовополонених, тому що ми знаємо, що іде звільнення, але воно точно не тими темпами, якими мало б іти.
1: Оскільки ми маємо проблеми, так би мовити, з диктатором, і він не йде на поступки, то на нього впливати через західних партнерів, через наших друзів, європейців, наприклад, це абсолютно нераціонально. Ми бачимо, що найбільше вдається зробити через ті країни, які можуть якесь меню для диктатора, так би мовити, надати. Тобто це Туреччина, це Об'єднані Арабські Емірати, це Саудівська Аравія. Ну і адміністрація Трампа теж. Це, звісно, наші західні партнери, але вони в перемовинах, вони дотримуються нейтралітету. І вони можуть впливати на Путіна. Також я вважаю, що трішечки недопрацьована комунікація з країнами БРІКС. Перш за все, це Бразилія і
0: Індія.
1: ПАР. Справа в тому, що це і Індія теж, до речі, так. Це ліберальні демократії, це ж не тоталітарні чи авторитарні режими. Там суспільство може підтримувати правозахисний контекст, і тут якраз оця кампанія People First була б дуже ефективна в цих країнах, щоб допомогти урядам, так би мовити, запропонувати свої послуги в даній ситуації. Я думаю, що це перспективно теж.
0: Пане Борисе,
1: крім Туреччини,
0: що ми можемо робити, українці, як можемо впливати? Звісно, у нас немає якихось важелів, які б могли впливати безпосередньо на диктатора. Може, справді розголос, міжнародна увага, міжнародна підтримка, саме така гуманітарна, вона може впливати на цей процес? Чи це просто крик в простір в нікуди?
1: Ні, це якраз впливає. Я думаю, що українці по всьому світу мають підтримувати цю кампанію. звільнення наших військовополонених, азовців в першу чергу, тому що вони становлять особливу групу ризику. І ці кампанії, по-перше, впливають на уряди демократичних країн. Ну, наприклад, в тій же самій Бразилії такі кампанії могли б бути дуже ефективними. Але вони ефективні взагалі повсюди, щоб привертати постійну увагу до цієї теми. Це дуже важливо для тих, хто там знаходиться, що тим,
0: що
1: хто
0: про них
1: вже не
0: пам'ятають,
1: інкомунікадо, так, тим, кому можуть передавати інформацію, ті, хто спілкуються вже з адвокатами, або ті, хто засуджені, які вже сидять у в'язницях, і їм, в принципі, до них заходять адвокати, передають інформацію про те, що відбувається. Для них це дуже важливо, що про них пам'ятають, тому що вони в дуже поганому моральному стані. Багато хто пробував скоїти суїцид, різав собі вени. І для них, звичайно, це дуже така підтримка дуже важлива, що про них пам'ятають. Їх же спеціально на них тиснуть і кажуть, про вас забули.
0: Ну, це так,
1: їх,
0: такий елемент,
1: влаштовують
0: момент психологічного тиску, так?
1: Так, причому як? Їх вивозять, кажуть, ми веземо вас на обмін. Роблять круг і привозять назад до тюрми. Знову влаштовують прийомку, б'ють і кажуть, ха-ха-ха, ми, типу, пожартували. Про вас всі забули, ніхто ніколи вас не обміняє.
0: Ну, коментарів немає. І, пане Борисе Насомкінець, ваше особисте хотілося почути, що вас найбільше шокувало під час роботи над цією доповіддю? У нас буквально хвилинка залишилась.
1: Я, в принципі, зібрав інформацію і вже знав, що відбувається. Що сталося? Ну, звичайно, ці страшні катування, вбивства, які там відбувалися. Ну, як людей били, наприклад, 15 годин поспіль під час прийомки в Таганрозі, і двоє взагалі забили до смерті.
0: Це звучить, це навіть слухати важко, а навіть не уявляємо, через що проходять наші захисники. Пане Борисе, дуже вам дякую за цю розмову і дякую вам і всій команді за роботу, яку ви робите, документуючи ці злочини і, найголовніше, привертаючи увагу світу до долі українських військовополонених. І сподіваємося, що міжнародний тиск і спільні зусилля зрештою таки допоможуть повернути всіх наших бранців додому. Далі в ефірі програма «Поради для всіх», новини, і ми повернемось.
2: «Поради для всіх» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Коли немає світла, холодно, а ще й повітряні тривоги, сон дуже легко ламається. Люди засинають уривками, прокидаються від сирен, потім ще годину гортають телефон, а зранку почуваються так, ніби й не спали. Але сон у таких умовах – це не про комфорт, це про виживання. Якщо ви системно не висипаєтесь, організм починає здавати по всіх фронтах. Падає імунітет, зростає тривожність, погіршується пам'ять і концентрація. Скачуть тиск із серця, а на рівні емоцій ви просто швидше вибухаєте навіть на дрібницях. І це нормально, нервова система виснажена. Тому найважливіше – не прагнути ідеального сну, а зробити його максимально можливим у тих умовах, які є. Якщо холодно, треба готувати сон як процес. Не лягати в тому, в чому ходили цілий день, а переодягнутися в сухе, тепле. Обов'язково утеплити ноги. Шкарпетки на ніч реально вирішують половину проблем. Бо якщо мерзнуть ступні, ви не заснете нормально. Добре працює тепла капсула. Більше шарів ковдри, плед зверху, шапка або капюшон. Це не смішно, а практично. Дуже допомагає прогріти спальне місце заздалегідь. Пляшка з теплою водою під ковдру на 10-15 хвилин і засинати буде в рази легше. Ще одна важлива штука – інформаційна тиша. Ми вночі часто підсідаємо на новини, прокинулися і пішли читати стрічку. Але після цього мозок не засинає, він переходить у режим тривоги. Тому якщо хочете реально відновитися, треба поставити межу – хоча б 30 хвилин до сну без новин. Нехай це буде книжка, спокійна музика, теплий чай, будь-що, що не розганяє нервову систему. Сон зараз – це ваша зарядка. І якщо ви хоч трохи стабілізуєте його, вам буде легше витримувати все інше.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Пошуково-рятувальна операція досі триває на трьох локаціях у Дарницькому районі. У 9-поверхівці внаслідок влучання напередодні було зруйновано цілий під'їзд. ДСНСники працюють цілодобово, оскільки під завалами все ще можуть перебувати тіла. Додам, що напередодні там дивом вдалося врятувати 17 людей. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарі стабілізували. Поранені перебувають в стаціонарі з позитивною динамікою. Усього у лікарнях 4 постраждалих дітей. 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти, з ним наразі дідусь. Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15 років. В Оболонському районі вибухотехніки знайшли уламки ракети Х-69 із касетною бойовою частиною. Частина боєприпасів здетонувала під час атаки, однак сапери знайшли 12 вибухонебезпечних елементів, які залишилися бойовими. Їх безпечно вилучили та передали рятувальникам для знищення на спеціальному полігоні. В Україні запускають пілотний проєкт соціального житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки, переважно приватні, та надавати їх у безкоштовне користування внутрішньо переміщеним особам. Родини мають сплачувати лише комунальні послуги. Наразі заявки подали 25 громад, а на суму на саму програму виділили 1 мільярд гривень. І на сам кінець про те, що Дональд Трамп збирається гучно увійти в історію, влаштувавши на 250-річчя незалежності США найграндіозніший салют на планеті. Очільник Білого дому прагне побити світовий рекорд. І 4 липня, завтра, у Вашингтоні запустять 850 тисяч піротехнічних зарядів. Для порівняння, зазвичай столиця обмежувалася лише 20 тисячами. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, літо у розпалі, друга кава в ефірі, і будемо говорити, звісно, про що ж можна говорити. Про освіту, тому що освіта – це те, що дуже важливо, і те, на чому буде триматися наша країна після цієї війни, і нам, тим людям, які зараз навчаються, точно доведеться все відбудовувати. Так от, Державна служба якості освіти оприлюднила масштабне дослідження знань учнів 6 та 8 класів з української мови та математики. І цифри змушують замислитися. Високі результати показали одиниці, а більшість школярів опинилися у так званому середньому рівні. Що насправді стоїть за цими цифрами? Чи справді українські школярі стали вчитися гірше? І від кого, власне, залежить якість освіти сьогодні? Будемо говорити з заступником голови Державної служби якості освіти України Іваном Юрійчуком. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, знаєте, хочеться отримати такий загальний підсумок фахівця. Який головний висновок можна зробити після цьогорічного моніторингу якості освіти?
2: Ну, якщо дуже загальний висновок, то тут можна його озвучити, напевно, так. Ми не спостерігаємо різкого провалу у знаннях учнів. І тут можна погодитися з тезою міністра освіти, який на презентації результатів цього моніторингу сказав, що у таких складних умовах, в яких ми зараз живемо, відсутність провалу – це вже хороший результат. Це така перша частина цього загального висновку. А друга – напевно, більш уже така близька до, власне, до системи освіти, до управління системою освіти. Система освіти зберігає базову стійкість, але поки що не забезпечує такого масового переходу від відтворення знань до їх застосування і міркування. Є над чим працювати в цьому напрямку.
1: Ну, точно люди, які продивилися аналіз, такий поверхневий хоча б, так, цього матеріалу, виокремили для себе таку цифру. Більшість дітей мають середній рівень, і на цьому, власне, і крапочку поставили. А що насправді означає цей середній рівень? Це можна в нинішніх умовах вважати добрим результатом, чи це все ж таки недостатній?
2: Це коротко я поясню, яка методологія в дослідженні. Середній рівень – це, скоріше, технічна категорія шкали, яку ми використовували як дослідники. І тут, напевно, не варто говорити, це добре чи недобре. Тут треба дивитися на динаміку. Скажімо так, якщо учень, якщо частка учнів, які мали низький рівень, і якась частка перетекла у середній – це добре. Але якщо ж ми бачимо, що рівень навчальних досягнень учнів з високого чи достатнього рівня перетікає у середній, це, мабуть, погано. Ми, до речі, таку тенденцію бачимо у 8 класі. Тому тут треба дивитися більш комплексно, але якщо спробувати перевести в такі категорії добре чи не дуже добре, знову ж таки, можу сказати, що в 6 класі ми бачимо, відстежуємо, що і середній, і достатній, і високий рівень з року в рік приблизно зберігаються. Тобто ми не бачимо якихось негативних або різких позитивних тенденцій.
1: Тобто різкого покращення і різкого погіршення немає, так?
2: Різкого покращення і різкого погіршення немає, але от якраз, власне, хотів би сказати, що це стосується, на жаль, не всіх класів. Якщо ми говоримо про 8 клас і саме про математику, там є незначне погіршення. Ми спостерігаємо незначне погіршення, на жаль. Але, знову ж таки, ми, коли готували цей звіт, ми уважно аналізували і схожі іноземні звіти, ми бачимо, що це якоюсь мірою загальносвітова тенденція.
1: Так, напевно, так. Також, якщо спиратися на це дослідження, то там видно, що найкраще школярі справляються із завданнями на відтворення знань, а найгірше там, де потрібно аналізувати та робити висновки. Прокоментуйте це. Тобто, дітям важче дається критичне мислення, чи в чому тут нюанс?
2: Тут, напевно, мова не зовсім про критичне мислення. Що означає знання? Ви слушно сказали, що це відтворення того, що дитина вивчила. Коли ми для цілей цього дослідження ввели такий когнітивний вимір, який ми назвали застосування, ми мали на увазі завдання, коли дитині потрібно конкретну формулу, конкретне правило застосувати до розв'язку конкретної задачі. Коли мова йде про міркування, ми для цілей цього дослідження його визначали так. Застосування одного або кількох правил чи формул до конкретної життєвої ситуації. Тобто не просто задача якась абстрактна, а конкретна життєва ситуація. І результати нашого дослідження свідчать про одне, що діти не завжди добре справляються з такими завданнями. Тобто вони не можуть перенести те, що вони вивчили, правило, формулу, не можуть перенести в конкретну життєву ситуацію. Я би тут також особливо не посипав голову попелом, тому що у нас триває реформа. Ми працюємо над тим, щоб перейти все-таки до компетентного навчання, а це більше про компетентне навчання. І я сподіваюся, що через якийсь час ми будемо мати динаміку, позитивну динаміку саме в завданнях на застосування і на міркування. Крім того, ми тут маємо також розуміти, що діти добре справляються з тими завданнями, власне, які ми вміємо добре оцінювати. І якщо чи коли ми навчимося добре оцінювати такі саме компетентності завдання, я думаю, що вчителі будуть більше їх використовувати на уроках, а відповідно діти будуть краще з ними справлятися.
1: Пане Іване, хочу зараз перейти в таку більш практичну площину. Зараз ви зрозумієте, до чого я хилю. Більшість батьків, переважна більшість батьків, я переконаний цьому, я сам батько, дуже сподіваються, знаєте, покладають надії на те, що вони відправили дитину в школу і отам навчайте мою дитину, і дитина має звідти принести гарні оцінки, гарні знання. А я, як батько, максимум маю забезпечити фінансування цього. Ну, давайте відверто, треба платити за школу, за будь-яку. І там якісь умови, не знаю, побутові, по класу, не знаю, щось таке. Але, як для мене, одним із найцікавіших висновків цього дослідження стало те, що успішність дітей залежить не лише від школи і не виключно від школи. Які ще чинники, окрім, звісно, школи, учителя, впливають на якість освіти?
2: Отут якраз дуже хороше запитання, і ви його дуже класно сформулювали. І я би хотів сказати, що, скоріш за все, одна з ключових проблем з якістю освіти полягає якраз в такому формулюванні питання, в такому баченні. Я переконаний, що якісна освіта для всіх – це справа всіх. А це означає, що освіта не дорівнює школа. Школа не може закрити все, що стосується хорошої і якісної освіти. І, знову ж таки, результати нашого дослідження дуже яскраво це підсвічують. Що я саме маю на увазі? Ну, найперше, чинники, які впливають на хороший результат. Очевидно, що на першому місці це висока дидактична якість уроку. Або, простими словами, як вчитель пояснює. І ми побачили, ми проводили, окрім тестування, ми проводили ще опитування. Ми запитували дітей про те, в якому контексті вони живуть. І ми питали їх, про, в тому числі, про якість пояснень. Ті діти, які зазначають в анкетах, що вчителі на уроках добре пояснюють, мають кращі результати. Це, здавалось би, очевидна річ, але, тим не менш, будь-які очевидні речі завжди треба доводити. Але, окрім такої хорошої дидактичної якості уроку, значний вплив на позитивний результат навчання учня має культурний контекст, в якому ця дитина проживає. І наше дослідження, і багато міжнародних досліджень показують, що має значення, чи є вдома література. Причому мається на увазі не просто навчальна література, а чи взагалі вдома є книги. Але
1: тобто,
2: є ще інші
1: книги, просто фізично вони існують, чи ті книги, якими користуються за призначеннями, а не під диванчик підставляють?
2: От, власне, я про це хотів додати ще, що важливо, щоб книги були, це перший складник, друге, важливо, щоб їх читали, і третій, надзвичайно важливий складник, на який дуже рідко звертають увагу, повинна бути культура обговорення прочитаного. Тобто, якщо вдома не просто є книги, а їх читають і обговорюють, це корелюється з кращим навчальним результатом учня. А відповідно, висновок дуже простий. Якщо ми хочемо мати хороші і якісні результати навчання дітей, своїх дітей в тому числі, то просто заробити грошей і заплатити за репетиторство чи за якісь додаткові заняття і відправити дитину в школу, і, ну, цього не вистачає. Я не знаю, це з одного боку може і погана новина для батьків. Я сам батько, також у мене от дитина закінчила 11 клас. В цьому році. І з одного боку, це, можливо, і погана новина, бо не можна так от здати дитину в школу із однією якістю знань, а на виході отримати з якимось приростом, з якоюсь доданою цінністю. Це неможливо. Але з іншого боку, це і хороша новина, бо кожен з нас може вплинути на цю якість.
1: Тож роль батьків, вона недооцінена саме в першу чергу самими батьками, так? Батьки вважають, що віддали
2: дуже,
1: дитину.
2: Дуже слушний висновок.
1: Пане Іване, далі хочу поговорити про те, що інколи від батьків і не залежить, точніше воно залежить, але батьки не можуть про це подбати, тому що є певні об'єктивні причини. У дослідженні просліджується вплив навіть таких речей, як наявність власного комп'ютера чи окремого місця для навчання, і це впливає, виявляється, на якість навчання. Чи означає це сьогодні, що, якщо так інтерпретувати все це, що освітня нерівність дедалі більше визначається саме матеріальними можливостями родини? От що батьки можуть дозволити, грубо кажучи, якщо батьки можуть дозволити собі комп'ютер окремий для дитини, то дитина апріорі буде мати кращу якість освіти? Чи це хибна думка?
2: Це частково правильна думка, і насправді не тільки наше дослідження, а й багато різних міжнародних досліджень, в тому числі дослідження PISA, в якому Україна бере участь, показують такі залежності, і матеріальний і економічний добробут родини напряму впливає на результати. Але ми зараз бачимо і в своєму дослідженні, і знову ж таки в нових дослідженнях закордонних, ми бачимо те, що трішки змінюється баланс між цими чинниками. Що я маю на увазі? Раніше і наше, і закордонні дослідження показували, що безпосередньо на хороший результат учня у тестуванні впливає наявність гаджета, наявність пристрою. В цьому році ми такої чіткої залежності не бачимо. Але ми бачимо іншу залежність. Ми бачимо залежність, позитивну залежність від володіння цифровими навичками. Тобто мати гаджет зараз уже недостатньо. Судячи з усього, ми вже, так би мовити, наситили систему гаджетами. І треба віддати належне і Міністерству освіти, і Міністерству цифрової трансформації. Дуже багато роботи було зроблено, міжнародні партнери залучені. Діти мають доступ до гаджетів. Але вже проблема в тому, що цього недостатньо. Треба розвивати цифрові навички. Крім того, ми також бачимо, що ця кореляція з власним робочим місцем, вона є, але знову ж таки, вона перекривається культурним контекстом. Тобто, що я маю на увазі? Якщо навіть у дитини не обладнане власне робоче місце, але вдома присутня оця культура читання, обговорення, про яку ми вже з вами говорили, то це буде компенсувати певним чином відсутність цього робочого місця. Тому економіка важлива, без питань, але є також фактори, якими можна частково, принаймні, перекривати оці гепи, оці розриви.
1: Ви сказали про цю гаджетизацію, я так назву, так? А чи є тут, можливо, трішечки спотворення? Я поясню, що я маю на увазі. Що буквально ще кілька років тому, коли ми були у активній фазі ковіду, а після цього активній фазі початку повномасштабного вторгнення, без гаджету просто неможливо було навчатися, бо багато уроків відбувалося дистанційно. А зараз все ж таки ця кількість зменшилась. Можливо, в цьому є причина, чому залежність від гаджетів настільки трішки впала, але виросла оця цифровізація, вміння користуванням. Чи, можливо, я помиляюсь?
2: Це також. Я думаю, що це має, ви маєте рацію, така ситуація має місце, і тут питання такої, напевно, якоїсь еволюції, так? Ще 5 чи 6 чи 7 років тому ми не уявляли, як можна організувати чи освітній, чи виробничий, до речі, чи бізнесовий процес от виключно в онлайні, і відповідно не було потреби в такій кількості техніки. Або якщо техніка і була, чи це телефон, чи це комп'ютер, чи це планшет, вони використовувалися в інших цілях. Зараз ми за цей такий короткий проміжок часу і через ковід, і через війну були змушені просто освоїти ці всі технології, і насправді ви тут праві. В принципі, абсолютна більшість людей мають зараз доступ до планшетів, до телефонів, тобто до гаджетів. І знову ж таки, на перше місце виходить питання цифрових навичок. Але це дуже така, ну, я б сказав, тут
1: тонка
2: глибина
1: межа.
2: Цього питання.
1: Тонка межа,
2: так. І на це також треба зважати.
1: Пане Іване, також в цьому дослідженні багатьох здивувало, що окремі групи дітей, які навчалися дистанційно, продемонстрували показали навіть кращий результат, ніж учні очної форми. Хоча багато викладачів, багато навчальних закладів наполягають на тому, що потрібне все ж таки очне навчання. І от недавно навіть я бачив інтерв'ю ректора КПІ, і він наполягав на тому, що КПІ хоче перевестися, ну, щоб абсолютно було лише очне навчання. Напевно, в цьому є сенс, але оце... Цей пункт, він трошки його спростовує, мені здається. Як ви поясните це?
2: Тут це також для нас цікаве питання, і ми не готові, як дослідники, дати тут однозначну відповідь. Ми сходимося на думці, що це, скоріше, такий, ну, назвемо це так, артефакт дослідження. Тобто це має місце, але поки ми не готові сказати, що там це завдяки саме, що це саме завдяки тому, що ці діти дистанційно навчалися. Я думаю, що тут питання скоріше пов'язано з тим, що діти перебували в звичних для себе умовах, що діти перебували в комфортних умовах, в домашніх умовах, ті, які проходили дистанційно, і це могло вплинути на результат. Крім того, також ну не можна виключати, що десь була можливість скористатися якимись додатковими матеріалами. Ми не маємо доказів, що так було, але й не можемо заперечувати це. Тому я би тут не робив таких прямолінійних висновків про те, що саме дистанційка дає кращий результат, корелюється з кращим результатом. Водночас я погоджуюсь з тими, хто говорить, що все-таки потрібне очне навчання, бо знову ж таки повертаємося до питання, що таке освіта. Освіта – це точно не тільки про відтворення знань, це соціалізація, це
1: так.
2: Взаємодія, це робота в командах, це що в свою чергу дає розвиток емоційного інтелекту, емпатії, співпереживання. Тобто це набагато ширша річ, яка може бути забезпечена.
1: Навіть, так, конфліктологія.
2: Звичайно, звичайно. Медіація, так. Тобто тут це так, освіта – це те, що потребує безпосередньої взаємодії людини. Якусь частину цього процесу, звичайно, технології замінюють, але не можуть повністю замінити.
1: А ще одне, що мені так, я на що звернув увагу, коли готувався до цього ефіру, це про володіння українською мовою. Звісно, я і як ви, як кожна людина, живе в якійсь своїй бульбашці, і здається, що так у всій країні, так, але реалії зовсім інші. Яка ситуація з володінням українською мовою школярами, так? І чи є проблема недостатньої мовної практики поза школою, от тією проблемою, яка знижує результати наших учнів?
2: Ну, тут, напевно, треба на два таких підпитання розділити. Ми проводимо інше дослідження щороку, яке, власне, стосується застосування української мови в освітньому процесі. Ми це робимо спільно з уповноваженим із захисту державної мови. І ми бачимо, що проблеми є. Проблеми із застосуванням мови є. Але я би тут зараз перевів питання в трошки іншу, таку, навіть, я би сказав, технічну площину. Справа в тому, що володіння мовою, якою відбувається освітній процес, напряму впливає на результати. І просте пояснення, чому так. Тому що, якщо дитина розуміє, що їй говорить вчитель, який, очевидно, говорить українською мовою, дитина буде краще розуміти матеріал. І водночас, якщо дитина не розуміє третину або й половину слів, які говорить вчитель, а ми знаємо, що є дослідження, які свідчать, що в перших-других класах, там в місті Києві чи в інших великих містах, в Харкові, в Одесі, є дітки, які не розуміють половини слів, які говорить вчитель.
1: Тобто, іншими словами, батьки, коли спілкуються зі своїми дітьми, скажімо так, ворожою мовою, не буду вказувати якою, то вони просто підкладають свиню своїм дітям, яким потім важче навчатися.
2: Абсолютно. Діти не розуміють навчального матеріалу, і уже з першого чи з другого класу, з початкової школи, починається накопичення того, що ми називаємо освітніми втратами. Дитина щось не зрозуміла, дитина уже, відповідно, відстала в освоєнні навчального матеріалу. І я би тут навіть, ну, очевидно, що українська мова – це питання нашої ідентичності, це певною мірою ідеологічне, політичне питання. Але, якщо повертатися до питання освіти, це ще й важливе технічне питання. Якщо дитина добре знає ту мову, на якій йде освітній процес, очевидно, що в неї будуть кращі результати. І насправді не тільки з української мови, а й з математики, з хімії, з фізики, з будь-якого іншого предмету, бо предмети викладаються засобами мови. Відповідно, як на мене, Якщо б я, ну, знову ж таки, на місці батька, так, я би дивився на це питання просто як на ще одну таку додаткову перевагу, конкурентну перевагу моєї дитини в освітньому процесі. Якщо вона добре знає мову, є можливість, є шанс, що вона буде краще вчитися, буде здобувати кращу освіту спочатку в школі, потім в університеті, і відповідно вийде на ринок висококласним, висококонкурентним фахівцем.
1: Тож, батьки, хто нас слухає, хто чує, переказуйте своїм друзям, спілкуватися українською – це не лише національна безпека, не лише питання нашої ідентичності і того, що ми зараз в війні з Росією, так? А це і питання добробуту, благополуччя вашої дитини, яка краще буде усвоювати все, що засвоювати те, все, що їй будуть давати в школі. І зараз мова, звісно ж, про освіту. Пане Іване, дуже важливе питання, як на мене. От відбулася публікація результатів цього дослідження і таких досліджень, схожих досліджень, так?
2: Так.
1: Що буде далі? Що відбувається? Що вони мають зробити? Основою для яких змін вони мають стати? І що можна владці, в першу чергу, повинні зрозуміти і зробити?
2: Насправді тут це дослідження дає багато матеріалів не тільки для освітніх управлінців найвищого рівня, для міністерства, для комітету Верховної Ради. Ми зараз проводимо таку серію регіональних заходів, де ми працюємо з представниками органів управління освітою регіонального і місцевого рівня, а також з директорами шкіл і з вчителями. Ми на кожному рівні даємо рекомендації, як можна покращити результати навчання. Якщо ми говоримо про рівень класу, про рівень школи, то тут рекомендації стосуються власне методик викладання, підходів до оцінювання учнів. Якщо мова йде про регіональні чи локальні органи управління освітою, тут мова йде більше про фінансово-матеріальну підтримку, бо ми розуміємо, що якщо діти мають якісь втрати, то ці втрати можна компенсувати фактично в єдиний спосіб. Це додати більше навчального часу, а за нього треба заплатити, тому треба шукати можливості на місці. Що стосується стратегічного національного рівня, то ми сподіваємося, що ці результати у перспективі ляжуть в основу більш ефективних політик, у тому числі тих, що стосуються освітніх стандартів, освітніх програм, знову ж таки, підходів до оцінювання, підходів до викладання. Ми комунікуємо із науковцями, і в тому числі з тими, які безпосередньо причетні до розробки і методик, і розробки підручників. Сподіваємося, що ці результати знайдуть своє відображення у цих всіх і стратегічних, і операційних документах.
1: Пане Іване, і на сам кінець, у нас буквально хвилинка залишається. Ви розказали, що треба робити на загальнонаціональному рівні, рівні класу, школи і так далі. Практична порада від вас для батьків. Що треба зробити, щоб батьки отримали для своєї дитини якомога кращу освіту, якість цієї освіти, і дитина якомога краще навчалася? Якісь кроки практичні?
2: Знаєте, є така класна фраза, вона стосується виховання, але я думаю, що її можна перенести і на навчання. Хтось з видатних людей сказав: не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Все одно діти ваші будуть такі, як ви. Я б тут, напевно, спробував це перенести на навчання. Якщо є культура навчання, не просто культура читання, а культура постійного вдосконалення, якщо дитина це бачить, якщо вона бачить, що батьки постійно вдосконалюються, постійно розвиваються, це для неї стає рольовою моделлю на все її життя. Тому я раджу батькам, якщо хочете, щоб ваша дитина вчилася, вчіться самі, і все буде добре.
1: А це дуже, так знаєте, складно ви порадили. Я розумію, що все найскладніше, воно дуже просто, та просто треба зробити його, але це дуже складно. От так я заплутую на сам кінець. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що зробили це дослідження, що ви пояснили, інтерпретували його результати, тому що насправді те, що очевидно, коли починаєш досліджувати, воно стає не таким очевидним. Я маю на увазі результати цього дослідження. А батьків, прошу, звертайте увагу на своїх дітей. І є ще час надолужити освітні втрати, як воно називається. І почніть з себе, почніть читати. І головне, почніть говорити вже сьогодні українською мовою, нехай з помилками, але українською. І ви зробите неоцінений вклад у майбутнє своєї дитини або своїх дітей. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Юрій Бредак був знаним спортсменом, майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представником столиці на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Він щиро любив рух, змагання та роботу над собою і вірив, що саме спорт формує сильну особистість. Ту ж силу духу, яка допомагала долати хвилі на воді, він переніс і в життя. Восени 21-го року, ще до повномасштабного вторгнення, Юрій Бредак добровільно підписав контракт із 130-м батальйоном територіальної оборони, взявши позивний «Клевер». Із початком війни у лютому 22-го року він став на захист Київщини, а згодом воював у найгарячіших точках – на Донеччині, Херсонщині, Харківщині та на Запорізькому напрямку. Навіть після поранення Юрій не залишив фронт. Пройшов лікування і повернувся до побратимів. Він мріяв про перемогу, тишу, спокій, про щасливе майбутнє для двох доньок. Та ворог обірвав його життя. 23 червня 25-го року Юрій Бредак загинув. Вічна слава воїну.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про погіршення повітря в столиці, про обмеження руху транспорту і про підтримку ветеранів. Про це і не лише за мить. В Оболонському районі вогнеборці загасили масштабну пожежу. Там під час обстрілу російських терористів спалахнув вогонь у терміналах нової пошти і зачепило склади торговельної мережі «Моє». Логістичний оператор вже заявив про готовність підставити плече колегам, надавши їм власні потужності та безкоштовний період користування послугами для відновлення роботи. Нагадаю, також в Оболонському районі вибухотехніки знайшли уламки ракети Х-69 із касетною бойовою частиною. Частина боєприпасів здетонувала під час атаки, однак сапери знайшли 12 вибухонебезпечних елементів, які залишилися бойовими. Їх вилучили та передали рятувальникам для знищення на спеціальному полігоні. І внаслідок цього майже в усіх районах міста відчувається запах гару, за даними карти моніторингу якості повітря «Сейф Екобот». У Києві щонайменше 20 локацій, де рівень забруднення шкідливий для здоров'я. На вулиці Січових Стрільців рівень взагалі надзвичайно шкідливий. Фахівці радять зачинити вікна та двері за можливості закрити щільно щілини вологою тканиною, обмежити перебування на вулиці, а за потреби використовувати захисну маску. Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями органів дихання, дітям та літнім людям. На вулиці Милославській у Деснянському районі Києва почали обмежувати рух транспорту через капітальний ремонт. Роботи виконуватимуть поетапно, тому спочатку автомобілі не зможуть їздити на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Повністю реконструкцію вулиці планують завершити до червня 2027 року. Проєкт передбачає пониження бордюрів на переходах, тактильну навігацію для людей з інвалідністю, новий асфальт та велодоріжки, а також ремонт. Готель «Україна» вирішив закрити арт-об'єктами вікна, вибиті під час російської атаки. Фанерні щити, які стояли замість скла, тепер прикрашають яскраві картини у техніці петриківського розпису, які малюють діти. На одне арт-полотно розміром 2 на 3 метри Любава витрачає близько тижня. Ця дівчинка сама обирала техніку та розробляла ескізи для двох вікон. І розпис по дереву такого розміру дівчина створювала вперше. Ну а після того, як вікна закриють склом, картини прикрасять інтер'єр усередині готелю. Нагадаю, заклад потрапив під масовану атаку росіян ще 24 травня. І на сам кінець про підтримку. Київ цьогоріч підтримав 34 ветеранські бізнес-проєкти. Колишні військові і їхні родини можуть отримати до 200 тисяч гривень на розвиток власної справи. За грантові кошти можна придбати обладнання, меблі і транспорт для ведення бізнесу. Також їх можна витратити на ліцензійне програмне забезпечення, рекламу та маркетинг, оренду приміщення або обладнання. Або ж придбати франшизи чи права на ведення діяльності. Щоб отримати кошти, потрібно подати через Київ Military Hub пакет документів, зокрема заяву, довідку про відкриття нового окремого рахунку для отримання мікрогранту, довідку з банку про відсутність заборгованості по кредитах і довідку про відсутність судимості. І бізнес-план. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, максимум на сьогодні 28, прогнозують синоптики, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 21 до 17 тепла під ранок. Перша половина дня оманливо сонячна, водночас після обіду вже очікується захмареність неба і дощі різної інтенсивності з перервами. Але зливом начебто не передбачається. Вітер помірний 6 метрів на секунду, а захід сонця о 21.12. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: на хвилі «Київ.ФМ».
1: Реклама на «Київ.ФМ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про Київ, про столицю, яка оготується після масованої атаки країни-терористки, яка сталася напередодні. Чергова масована атака, десятки людей, десятки жертв цієї страшної трагедії. Я не маю інших слів. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби, пам'ять за людьми, яких знищила Росія. І далі будемо говорити про те, що було вчора. За даними повітряних сил, Росія застосувала понад 500 засобів повітряного нападу. За цими словами, ховаються дрони, крилаті, балістичні ракети, все, що летіло на Київ з неба. І попри те, що більшість дронів, крилатих ракет наша ППО знищила, і честь і хвала їм, і щира подяка, саме балістика завдала найбільших руйнувань, тому що стріляли цього разу росіяни трішки по-іншому, не так, як в попередні рази. Чому так сталося? Чи змінив ворог кардинальну тактику? І наскільки серйозна ця загроза тепер? І чи зможе Україна найближчим часом пристосуватися і отримати можливість завдавати аналогічних ударів по військових цілях на території Росії, що ми вже і так робимо? Про це будемо говорити з авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації Валерієм Романенком. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Да, доброго ранку.
1: Дякую, що доєдналися. І зараз спробуємо з вашою допомогою, звісно, розібратися, що ж вчора таки відбулося, але з такої технічної точки зору. Тож, вчорашня атака, загалом, на вашу думку, вона кардинально відрізнялася від попередніх? І чи можна говорити про якийсь якісно новий рівень загрози? Чи це просто росіяни трішечки вже адаптували вже свої знайомі нам методи терору?
2: Ні, я не побачив жодних нових елементів вчорашньої атаки. Ну, як завжди, змішаний склад засобів ураження, тобто летить балістика, летять крилаті ракети, причому вчора летіло три типи крилатих ракет, але загалом навіть чотири типи, бо циркон – це теж гіперзвукова, але крилата ракета. Нічого нового я не побачив, тому що і кількість дронів, і кількість балістики, і кількість крилатих ракет не були рекордними. От в сумі був рекорд, бо, наприклад, атаки минулого місяця, червневі, да? От 2 червня було 70, ну в червні було 2 атаки масованих таких, да? Там було 70 і 73 ракети, вчора було 74 ракети. Ну от в цьому плані рекорд, але, скажімо, якщо взяти по окремих компонентах, то кількість така, ну, заурядна, скажімо.
1: За офіційною статистикою, майже всі шахеди і крилаті ракети наше ППО знищило, і вони, на щастя, не принесли тих руйнувань, на які сподівалися вороги. А от балістика, там трошки інша ситуація, і балістика пройшла. Чому вона найнебезпечніша балістика? Поясніть, будь ласка, простими словами.
2: Ну, тому що у нас антибалістичні ракети має лише тільки один комплекс – американський «Петріот». І в нас регулярно не вистачає цих ракет.
1: Ви маєте на увазі, це ПАК-3, так?
2: Так, ракети ПАК-3, там МСІ, СІРАЙ, значить, там два варіанти ракет. Але їх критично не вистачає. Можна збивати, звичайно, і ракетами ПАК-2, але теж, ну, нам надають їх звідка, значить, теж ми отримуємо. Але після ракети ПАК-2 бойова частина балістичної ракети все одно падає на землю. От, тому збиття тут малоефективне. Потрібно лише ПАК-3. На жаль, випуск їх обмежений. Минулому році, за різними даними, було випущено концерном Lockheed Martin від 620 до 640 ракет. Для всіх, на весь світ. Включаючи американські збройні сили, включаючи збройні сили країн Перської затоки, де точилися теж бойові дії. 640 на всіх. Ну, трохи є на складах, трохи є у наших союзників. І в основному ми отримуємо ракети з складів союзників, з запасів ті, що мають європейські країни НАТО.
1: Ми вже згадували про ракети «Циркон», і експерти звертають увагу, що нетиповим було цього разу, що зазвичай запускали такі ракети з Криму, а от вчора вони летіли з Курської та Брянської областей. І, звісно, це зменшує час дольоту кілька разів. Про які цифри йдеться? Наскільки швидше «Циркон» долітає з Курської та Брянської області до Києва, ніж з Криму? Нагадаю, що до Криму майже близько 1000 кілометрів, до Курської та Брянської області в межах 300-400, я так думаю.
2: Ну, все це 1-2 хвилини. Да, тому що все одно ракета має набрати відповідну висоту, вона має зайти в найщільніші шари атмосфери. Да, тільки там вона зможе використати свою, ну, вийти на гіперзвук, скажімо так. Да. В щільних слоях вона не вийде на гіперзвук. Тому все одно основна частина траєкторії, вона підйом і спуск. От. І тому великої економії нема, менша дальність, скажімо, можливо, росіяни хочуть погратися з кількості вибухівки на борту, бо чим менше палива, тим більше можна вибухівки напхати в ракету. Але заодно поки що таких, це все це вочевидь на рівні експериментів, бо ракета серійна. Тільки порозпочали виробництво, навряд чи вони зараз можуть там якісь робити зміни в процесі серійного виробництва. От. Ракета загалом «Циркон» – це загроза, але це найменша з ракетних загроз росіян. Бо якщо у «Іскандера» бойова частина 450 кілограмів, то у «Циркона» всього 150.
1: Ну, всього, не всього, але все одно це смерті. Пане Валерію, у Києві люди, ну, я думаю, що в Україні вже майже на звук, та, можуть розрізняти приліт, вихід чи прихід, приліт ракети і навіть типи ракет. Звичайно, це, не кажу, що це 100%, але я бачив коментарі, що люди в Києві, в деяких районах чули роботу «Петріот». Це, тобто, вочевидь, ми використовували ці ракети для того, щоб збивати от балістику ворожу. Цього разу результат виявився не таким ефективним, я так скажу, тобто балістика пройшла. Як ви вважаєте, все ж таки люди помилилися, що ми ці ракети використовували, чи «Петріот» не здатен так швидко зреагувати за цю 1-2 хвилини, і те, що росіяни перенесли пускові установки в Курську-Брянську область, це може бути загрозою, що ракети просто не встигають зреагувати?
2: Ну, тут важко сказати, все ж таки 4 «Іскандери» було збито, запущено 24, 4 збито. «Циркони» прилетіли всі, на жаль, сьогодні.
1: Так, саме про «Циркони» в першу чергу мова.
2: Так, історія з «Цирконами» повторюється. Скажімо, 2 червня запущено 8 «Цирконів», всі вони прилетіли. І вони летіли, наскільки я пам'ятаю, вони тоді ще летіли з Криму. Але вже 15 червня було запущено 6 «Цирконів», з них 5 було збито. Так що ситуація, і вже 15-го пуски були, здається, з Курської області. Ну, змішані пуски були. Крим і Курська область. «Циркони» збиваються тими самими ракетами «Петріот». Через велику швидкість ця крилата ракета, значить,

0: кілометрів максимум на останні типи ракет, а інколи майже над землею збиваються. Тому все одно час виявлення ракети – це час її спуску. От. І на траєкторії ці ракети просто відслідковуються. От. Тому, скажімо, не критично. Да. Не критично, що якщо є хвилина, для ППО це дуже багато.
1: Я зрозумів. А наскільки швидко виробники Patriot можуть враховувати наші якісь побажання або реалії, з якими стикаються Україна, і щоб реагувати на якісь загрози з боку Росії? Можливо, росіяни там придумують якусь нову тактику і потрібно вносити якісь коригування. Це я зараз фантазую, тому що я не знаю, чи таке робиться, але, напевно, що ракети вдосконалюються і в процесі їхньої експлуатації. Чи можна такі вдосконалення робити і в Патріоти, чи нам треба все ж таки покладатися на якусь власну зброю, яка може бути аналогом Патріота, якщо це можливо, звісно?
0: Ну, росіяни використовують різноманітні системи на своїх іскандерах. Ну, наприклад, вони відстрілювали пастки. Коли ми зрозуміли, що таке пастка, на іскандері, на ракеті «Іскандер» в хвостовій частині можна встановлювалися три пастки, значить, які відстрілювалися під час спуску ракети. От, і раптом от оператор дивиться на радар, була одна ракета, стало чотири ракети. І постає питання, яка з них реальна, а які пастки. От, ну, навчилися наші оператори відрізняти, бо пастки дуже швидко втрачають швидкість. Та той об'єкт, який не втрачає швидкість, вибачайте, значить, за таку фразу. Да, значить, той об'єкт – реальна ракета, да? А ті, які тормозяться, значить, це фальшиві цілі. Тому росіяни зняли ці пастки, ну, я не знаю, на всіх серіях, але була відомість, що на багатьох серіях пастки зняли і поставили станції постановки радіоперешкод. На самій ракеті. Да. І от ці станції радіоперешкод, вони сканують простір, як тільки виявляють сигнал радара, вони починають випромінювати перешкоду. Або імітувати, значить, що там летить десяток ракет. Сигнал відповіді. Імітувати приблизно параметри цього сигналу. От. Це теж заважає. Наскільки я знайомий з Lockheed Martin, там дуже, скажімо, така контора. Ну, я зустрічався на різних виставках озброєнь з їх представниками, вони такі дуже засекречені. І те, що вони роблять, вони можуть тихо робити, але навіть не передавати до медіа чи інформацію про вдосконалення ракет. Скоріше за все, ми надаємо їм останню інформацію, бо все ж таки ми зацікавлені в першу чергу вдосконаленні цих ракет. Скоріше за все, ми передаємо їм інформацію, бо, скажімо, і американські військові, не знаю, як представники, власне, Lockheed Martin, але американські військові багато разів відвідували позиції ЗРК в Україні. Скоріше за все, через них йде комунікація з виробниками.
1: Пане Валерію, ми вже з вами зазначали на початку нашої розмови, що Росія напередодні використала дуже багато засобів ураження, і йдеться про понад пів тисячі дронів і всього, що летить, не враховуючи гіперзвукових ракет. Як ви вважаєте, чи могло бути це цілеспрямованою такою тактикою перевантаження нашого ППО, щоб відволікти увагу ППО на от дрони, те, що летить відносно не швидко, і щоб саме для цього, щоб прорвалися ці балістичні ракети?
0: Та ні, це геть інші засоби ураження. Ніхто засоб, ну, по балістиці працює Patriot. Колись ми збили два дрони, це ще в 23-му році, здається. Збили два дрони ракетами від Patriot. Американці влаштували нам, ну, тому підрозділу, влаштували такий легенький скандальчик, порівняли вартість Петріота і вартість дрона.
1: Дрона, так.
0: З того часу, значить, жодним чином ракети комплексу Петріот не використовуються проти дронів. Хоча американці в Перській затоці масово відстрілювали ці ракети по іранським безпілотникам.
1: Ну, бо вони з переляку стріляли всім, що в них було, напевно. Да, вони ж ніколи цим не зустрічались.
0: Їм просто страшенно дісталися ці іранські дрони, понищили їм радари комплексів Patriot. А радар комплексу Patriot

0: коштує приблизно півмільярда доларів. Тому вони і стріляли всім, чим попаде під руку. Да? От. І тому, скажімо, да, скажімо, удар шахедів, він не заважає роботі, навіть шахедів не заважає в роботі комплексів «Петріот». Він заважає лише в тому сенсі, що, можливо, росіяни можуть використовувати безпілотники у якості, скажімо, дронів наведення на випромінювання радарів. Отут треба обережно. І тому комплекси «Петріот» в нас, і, ну, американці зівнули в Перській затоці в цьому плані, а в нас комплекси «Петріот» прикриваються іншими засобами захисту. Артилерійські системи, да, мобільні групи, вони прикривають від радарів ці комплекси.
1: А хочеться ще поговорити про наше озброєння. Багато говорять про українські дрони-перехоплювачі. Чи можуть вони в перспективі стати от тим щитом, який буде фактично закривати наше небо, економити дозволить дорогі ракети, як для Петріота, так, і щоб їх залишати лише для балістики, а все решта, щоб покриватися буде нашими дронами-перехоплювачами?
0: Ну, дійсно, до 40% російських дронів збивається з нашими зенітними дронами. Протидронові системи в нас можна отак характеризувати. Значить, перший рівень – це мобільні групи в основному, да? І зенітна артилерія сухопутних військ на лінії фронту.
1: Скажімо, вони так, збивають... класичні так, засоби враження, те, що ми знаємо з перших днів.
0: Ці дрони при перетині лінії фронту, бо вони летять на невеликих висотах відносно. От. Потім вступає в бій наша армійська авіація, гелікоптери. Вони полюють, ганяють ці дрони, значить, там, знищують їх. Ну, в складі армійської авіації зараз і легкомоторні літаки, які теж там Ан-28, з кулеметами, з тими самими зенітними дронами. Там вже на бортах нема де малювати відмітки від збитих дронів.
1: До речі, сьогодні там день армійської авіації, тому всіх причетних вітаємо і дякуємо за захист нашого неба.
0: Слід поздоровити якраз, так. Да. Це такий рід військ, який дуже швидко знайшов. Ну, ви розумієте, що зараз насичення засобами ППО таке, що армійська авіація вже не може працювати по прямому призначенню. От. Але вони дуже швидко знайшли свою нішу, і нішу дуже важливо. Вони зараз знищать російські безпілотники під час нальотів. Ну і в більш тилових районах виконують там швидкі перекидання вантажів. От. Ну от якийсь таким чином працюють, да? От. Бо зараз штурмові дії по ворожих підрозділах, ну, гелікоптер буде негайно знищений. Тобто ні ми, ні росіяни не можуть використовувати армійську авіацію за прямим призначенням. Далі після значить, армійської авіації беруть участь, якщо реактивні дрони, то наша винищувальна авіація, бо якраз для винищувачів реактивні дрони зручна ціль. Бо по поршневих, по Геранях-2 літакам важко працювати, бо там величезна різниця в швидкості. А реактивний дрон летить на більшій швидкості, і тому літак може, ну, збивати його ракетою, але це не дуже. Там теж мінімальна вартість ракети до винищувача F-16 – це 300 тисяч доларів. А з гармати воно якось дешевше. Ну і можна збивати ці дрони з гармати, наприклад. Там величезний запас снарядів, гармата невеликого калібру, 20 мм у F-16, 30 мм, здається, у «Міража». Ну і далі винищувачі збивають. А далі знову повторюється картинка, регіональне ППО, теж можуть бути гелікоптери, теж можуть бути мобільні групи. Мобільні групи загалом перекидаються на маршрути. От як виявлено, маршрут масового нальоту дронів, да, там десь через Брянську область, там є кілька маршрутів. Південний, північно-східний маршрут, значить, туди мобільні групи перекидаються, вони займаються цими дронами. Ну і останній рубіж – це зональна ППО. Тобто, власне, оборона вже Києва або там великих міст чи індустріальних об'єктів.
1: Пане Валерію, і на сам кінець хочу ще запитати про нашу балістику, яка має летіти в великій кількості точно на російські голови. Є повідомлення російських Z-каналів, які заявляють, про нібито перше збиття нашої балістичної ракети на своїй території, хоча офіційного підтвердження цього не було і немає, я сподіваюся, ніколи і не буде. Як ви оцінюєте перспективи виробництва української балістичної ракети, яка буде долітати, пробивати всі оборонні комплекси дрантивої, дирявої Росії і долітати до цілі?
0: Ну, скажімо так, у нас є три проекти балістичних ракет. Два з них – Firepoint. Вони вам докладніше, мабуть, це зможуть розповісти про перспективи української далекобійної балістики. Але поки що повідомлялося про тестування в лютому першої ракети FP-7. Тоді було оголошено про дальність 150 кілометрів. Зараз остання інформація, що вже дальністю цієї ракети FP-7, вона вже сягає 250-300 кілометрів. От, але все це не про Москву. Не долетить, на жаль.
1: На жаль, ні.
0: Там невелика бойова частина, десь 150 кілограмів, але все одно всі прилеглі до наших кордонів області Росії і Крим можуть бути, значить, можуть бути накриті залпами цих ракет. Тобто ця ракета прийде на зміну ракетам типу «Точка-У» і «Атакмс». А друга ракета Firepoint – це FP-9. Оце вже дальність 800 кілометрів, це вже по Москві. От. Але кажуть, що тільки випробування планується на літо нинішнього року. Тобто серійне виробництво, воно, ну, з наступного року мінімально.
1: Сподіваємося, що наші хлопці і дівчата пришвидшаться, і ці хоча б випробування полетять в бік білокам'яної, хоча так я б її не називав, червонокам'яної, яка залита українською кров'ю. Пане Валерію, дуже вам дякую за те, що допомогли спробувати розібратися, що коять росіяни під час атак. Це був Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Говорили про те, що росіяни використовують, коли роблять масовані атаки. Далі в ефірі назва має значення, новини і повернемося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Про цю локацію точилось мало не найбільше суперечок. Вулиця в самому центрі Києва нарешті позбулась ім'я Пушкіна і перейменована на честь українського громадського діяча, благодійника, мецената української культури, агронома, землевласника, видавця та публіциста Євгена Чекаленко. Був меценатом різних починів. На його гроші видано російсько-український словарь «Уманця Комарова». Він допомагав журналу «Київська старіна», даючи нагороду за найкраще написану історію України. Та сплачуючи гонорари за українські твори письменства, друковані в «Київській старіні». Організував при науковому товаристві імені Шевченка у Львові фонд імені Мордовця для допомоги українським письменникам. Фінансував тижневик Революційної української партії «Селянин» у Львові. І став головним фундатором академічного дому у Львові, заохочуючи наддніпрянську молодь їхати на навчання до Львову. Чекаленко був активним членом Старої громади, загальної української безпартійної демократичної організації та Української демократичної партії. А в 1908 році був ініціатором заснування Товариства українських поступовців і його фактичним головою. Найбільше до поширення національної свідомості спричинився фундацією єдиних українських щоденних газет на Наддніпрянщині – газета «Громадська думка» і газета «Рада». Під час Першої світової війни ховався від переслідування поліції у Фінляндії, Петрограді та Москві. З початком революції 1917 року повернувся до Києва. Саме Чекаленко був ініціатором скликання Центральної ради. Він також закликав Михайла Грушевського повернутися з Москви і очолити цей орган. Водночас сам участі в політичній діяльності не брав. Досліджуйте історію тих, чиїми іменами нарешті називаються вулиці, якими ходимо щодень. І нехай вони надихають до нових, вже власних звершень.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 11:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Ще 10 людей не виходять на зв'язок, поточнив Володимир Зеленський. Аварійно-рятувальні роботи ще продовжуються на 3 локаціях російських ударів минулої ночі. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно, додав президент. Станом на зараз відомо, що через вчорашній удар по Києву загинуло 30 людей. 3 липня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі медики стабілізували. У них позитивна динаміка. Усього в лікарнях 4 постраждалих дітей. 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. З ним наразі дідусь, також зниклою безвісти є дівчинка 15 років. Далі про ситуацію на дорогах. У частині районів Києва фіксують шкідливий рівень забруднення повітря, причина – продукти горіння через нові осередки пожеж у Чорнобильській зоні, а також задимлення після атаки 2 липня. Наразі щонайменше 20 локацій у місті, де рівень забруднення шкідливий для здоров'я, а на вулиці Січових Стрільців рівень взагалі надзвичайно шкідливий. Рух транспорту проспектом Берестейським від перехрестя з вулицею Грушецькою до перехрестя з вулицею Гарматною, бульваром Тараса Шевченка від Бесарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чекаленка та вулицею Вербовою від перехрестя з вулицею Добринською у напрямку вулиці Коренівської вже відновлений, повідомляє поліція Києва. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський і продовжуємо далі говорити про те, як довго зможе протриматися Росія. Бо останнім часом дедалі більше з'являється повідомлень про зміну настроїв у середині самої Росії, і соціологи фіксують найгірші за два десятиліття оцінки стану економіки. Ну, це не може не тішити, але вочевидь, поки цього недостатньо. І зростає кількість запитів у пошуковиках з російського боку, коли завершиться війна, Кремль збільшує виплати за контракти з армією, а експерти дедалі частіше говорять про різні сценарії майбутнього російського режиму. Чи справді це вже є ознаками наближення серйозних змін у Росії, і чи варто Україні розраховувати на внутрішній вибух у Росії? Які сценарії сьогодні виглядають найбільш реалістичними, будемо з'ясовувати з політтехнологом Юрієм Подорожнім. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Дякую, що доєдналися. Зараз будемо намагатися розібратися, що ж там відбувається за перебріком. Тож, останні соціологічні дані показують, що росіяни найгірше за 20 останніх років самі оцінюють стан економіки, і це вже навіть на офіційному рівні визнають. На вашу думку, наскільки це справді тривожний сигнал для Кремля, і чи наскільки це просто звичайне незадоволення без будь-яких наслідків, як ми часто бачили це у Росії?
2: Ну, про наслідки треба сказати, що, напевно, чекати якогось вибуху суспільного в Російській Федерації не варто, але варто чекати справді серйозне незадоволення тією ситуацією, яка складається. І складається вона завдяки маркетологам зі Збройних сил України. Я маю на увазі наше таке макроекономічне регулювання нафтового ринку Російської Федерації, який має потягнути за собою максимум проблем на споживчому ринку. Я поясню, в чому зараз ключова проблема. Не в тому, що росіяни не вистачає.
1: Пане Юрію, будь ласка, а якщо ви зараз включений радіоприймач, вимкніть його, тому що або зробіть гучність мінімально, тому що поганий звук.
3: Алло?
1: Так, продовжуйте.
2: Я би сказав, що ми маємо ситуацію, коли в Росії наростають проблеми на споживчому ринку. Саме проблеми з бензином, які росіяни зараз не здатні будуть вирішити дуже швидко, тому що наші обстріли, власне, заводів, нафтопереробних заводів, призводять до того, що їм треба терміново займатися реконструкцією, відновленням там і так далі. А техніку, що всю треба закупити за кордоном в Європі в основному і в Сполучених Штатах Америки. І це не дуже простий процес з відновлення. Що в кінцевому підсумку призведе, до чого призведуть оці черги на заправках? Питання не в тому, що машини нема чим заправити. Питання в тому, що виникне таке поняття, як підвищений попит на товари повсякденного
1: іншими словами, дефіцит просто, так?
2: Звичайний дефіцит, так, виникне, який буде створювати сніжним комом економічні проблеми і далі в російській економіці.
1: Чому знаєте, для України сьогодні вже, це важливо? Як казав класик, це вже було, так? Це вже ж проходила Росія, і багато хто пам'ятає це, бо це було не так давно, якихось років 20-30 тому ми повторювалися. Але тоді ми пам'ятаємо, що наприкінці 90-х, наприкінці 80-х, початку 90-х, чим це закінчилося для Совєтського Союзу. Чи можемо ми розраховувати і всіляко бажати успіхів Росії у цьому ж напрямку і цього разу?
2: Ви правильно говорите, тільки я б цей термін би не казав всього-навсього 30 років тому. Для багатьох це ціла епоха. Багато росіян віком, там, скажімо, до 40 років взагалі зіткнулись вперше з проблемою, коли чогось немає на ринку. І це навіть не ті перші санкції, коли зникли там іноземні товари, їх швидко китайськими замістили, і на цьому закінчилась, так би мовити, вся ця розмова. А це ж насправді викликає зростання цін, ці черги за бензином. Завтра почнуться проблеми з постачанням продуктів харчування на місця. І головне, що визнає
3: і влада – це неможливість навіть зібрати врожай. Сьогодні є дефіцит в аграрному секторі, а Росія, я вам нагадаю, є одним з ключових постачальників сільськогосподарської продукції, в першу чергу зернових, на світовий ринок. Тому ми зараз маємо бажати росіянам великого успіху в економіці, бо для нас це один з факторів, який примусить росіян сісти за стіл перемовин. Тобто неможливість оплачувати війну – ось наша ціль.
1: Останнім часом я знайшов таку інформацію, що дедалі частіше росіяни в пошуковиках шукають такий запит, коли завершиться так звана СВО. Ну, тобто це свідчить про втому росіян від цієї війни, вочевидь, і після деяких прильотів, які наші Збройні Сили люб'язно влаштували для них, і, як кажуть, знову ж таки, росіяни, це ми ще не починали, фактично, а вони вже втомилися. Так от, якщо люди вже втомилися, але протестувати водночас не готові і навряд чи буде, ви сказали, що голодних і бензинових бунтів в Росії чекати не варто, то як, на вашу думку, оця втома може все ж таки проявитися?
3: Розумієте, нам в Україні важко зрозуміти взагалі ситуацію з пересічним росіянином, тому що ми діємо по-іншому. Якщо нам щось не подобається, ми створюємо якісь громадські організації, ми виходимо на майдани, ми тиснемо на владу, ми намагаємося знайти якісь різні способи, яким чином вплинути на суспільство. Тому, знаєте, в цьому рівнянні народ дорівнює нулю. От в цьому рівнянні, щоб ми, і це не множення на нуль, це в Україні множення на нуль, а в Росії це плюс нуль до ситуації, яка є. На що ми маємо сподіватись? На конкуренцію між баштами Кремля. Сьогодні олігархи, які наближені до Кремля або які є ключовими в бізнесі, російському бізнесі, вони мають висловлювати своє незадоволення. Нещодавно, в травні місяці, Путін провів нараду з економічним блоком уряду і найбільшими бізнесменами з одним питанням. Що нам робити з економікою? Бо всі розуміють, що в економіці приходить, назвемо це, негативними процесами. Хоча в мене інше слово виникло в голові. Так от, економічний блок відповів – зупиняти війну. От на них ми маємо розраховувати, бо інша башта Кремля, яка сьогодні представляє генералітет, ВПК, яка сьогодні представляє просто тих, хто заробляє на війні,
1: армія, так,
3: звісно, буде, ну, назвемося, да, загальним словом армія. Вони будуть вимагати продовження війни і тиснути на Путіна, власне, тому що їм це вигідно, фінансово вигідно. Хоча є дуже непоганий такий маркер. Останній з'їзд «Єдиної Росії», який висував новий список до Державної Думи, а я нагадаю, що в вересні цього року відбудуться вибори до Державної Думи. Так от, першим номером минулого разу висували Шойгу, ну, представника яструбів, назвемо це так. Цього разу висунули не військову особу, не представника військово-промислового комплексу, а першим став Лавров, міністр закордонних справ. Він теж до команди яструбів відноситься, але тим не менше ми можемо якось дивитись на це, ну, з боку того, що це не військовий, не представник, точно не представник військових.
1: І висунути це одне, але наскільки зараз це реально, що воно так і буде? Чи це вже можна вважати, що так воно і буде, що Лавров піде першим?
3: Лавров номер один в списку до Державної Думи. Це вже затверджено на з'їзді.
1: А хто буде спікером тоді в такому випадку, як ви вважаєте? Чи Лавров залишить за собою от це посаду очільника зовнішньополітичних такого відомства Російської Федерації? Чи він все ж таки буде змінювати свій статус? І, можливо, це просто спосіб поміняти Лаврова, забрати його вже з міжнародної арени?
3: Подивіться, відповідь у нас на це питання є. Попередній список, якщо подивитись, да, де був Шойгу, був же той же Лавров, були інші особи. Так от з першої п'ятірки в Державну Думу зайшло тільки одна людина. Четверо залишились на тих самих посадах. Тому Лаврова, скоріш за все, можна називати паровозом, який потягне список, бо він досить популярний серед росіян. Але у нас є сподівання, що зараз Путін підвісив фактично всю свою еліту перед виборами до Державної Думи, посадовців, я маю на увазі, підвісив такий стан, що він може регулювати і робити якісь питання, які потрібно йому зараз вирішити. І от якщо Путін взагалі зараз міркує про те, що, власне, сідати чи не сідати за стіл перемовин, бо ми не можемо однозначно говорити, що в нього в голові вже це рішення є. Так от, якщо для нас буде знаком, якщо Лавров піде до Державної Думи, хай буде спікером, хай буде заступником спікера, або просто піде на почесну пенсію до парламенту, це означатиме, скоріш за все, що щось буде мінятися в зовнішній політиці самої Російської Федерації, хоча насправді це ні про що не говорить. Тому, власне, ми можемо розглядати сценарії, читати знаки, але однозначних тверджень з цього приводу навряд чи хтось зможе дати, навіть в Кремлі.
1: А якщо говорити про інші такі ключові прізвища та особистості у російській верхівці, це там Мішустін, Кириєнко, Собянін, той самий Медведєв, та якого, який дуже хотів бути першим, але вочевидь йому сказали, коли старші розмовляють, посиди десь там збоку. Як ви вважаєте, з цих персон, так би мовити, хто ще не сказав свого слова і від кого чекати, а якогось такого дії, про яку ми не здогадуємося, можливо, або яка буде кардинально змінювати вектор путінської Росії?
3: Ну, однозначно можна сказати, що любитель Боярышникова Медведєв, він, власне, докладав колосальних зусиль, щоб попасти в цю п'ятірку і зайти вже в парламент, Державну Думу. Я вам більше скажу, Володін, який зараз очолює Державну Думу, приклав максимум зусиль для того, щоб Медведєв не попав в цю першу п'ятірку. І, до речі, Медведєв не тільки себе лобіював, а ще двох людей, тобто в першій п'ятірці мало бути троє людей від групи Медведєва. Медведєв, не дивлячись на весь комізм його як персонажа, ми маємо розглядати як яструба, як того, хто готовий і далі продовжувати війну, не дивлячись на ціну, яку сплачуватиме Росія. І те, що він туди не попав, це теж, напевно, хай якийсь обережний, ну, не ціла картина, а мазок на картині того, як буде складатися далі ситуація в Росії.
1: А є зараз якась от реальна боротьба, яку вже навіть видно між кланами, політичними кланами в Росії? Бо ми ж розуміємо, що завжди оця кланова боротьба в Росії, в Радянському Союзі, вона призводила до якихось таких тектонічних змін, коли мінялося один клан на інший. Да? І останній така зміна – це була саме прихід Путіна до влади, коли силовики прийшли до влади. Зараз є якісь ознаки того, що така клановість, вона заходить в якийсь такий гострий клінч?
3: От якраз саме тому, що ця ситуація почала напружуватись, Путіну дуже вигідно, власне, що починається виборча кампанія до Державної Думи. Чому? Тому що він всіх посадовців зараз підвісив. У них, якби, так би мовити, ну, люфт надії дуже малий. Тому, власне, говорити про те, що кремлівські башти там між собою борються, вони завжди боролись і завжди будуть боротись. І якраз таки сила Путіна в тому, що він вміє лавірувати між цими баштами і знаходити, закривати, так би мовити, їх потреби. Ви подивіться, що робиться там в російській армії з корупцією. Там вона обкрадається мільярдами, генерали жиріють, зростають.
1: Ну,
3: там,
1: так,
3: і так
1: це,
3: далі,
1: мені
3: далі.
1: Здається, що це нормальний бізнес у Росії. Ну, він так працює.
3: Ну, звісно,
1: так, національний
3: звісно,
1: вид бізнесу,
3: звісно.
1: Корупція.
3: Ну, дураки, дороги і корупція – це ж все, що ми можемо сказати про Росію, які і ці ознаки нікуди не дінуться, і ще дуже довго. Тому, власне, боротьба ця триває між різними кланами, між різними баштами, правильно казати, все-таки баштами Кремля. Але ознак того, що хтось зараз переможе, я не бачу. Але є одна велика надія. Серпень місяць для росіян завжди є дуже небезпечним. Я маю на увазі для політичної еліти. І туди, і нерідко в серпні прилітає чорний лебідь, який повністю змішує карти, які є на руках у кожного з можновладців, і відбуватимуться якісь зміни. Ну, будемо сподіватися на це, що цього разу це спрацює.
1: Будемо чекати на Первому каналі в серпні «Лебединое озеро», та? Це дуже важливо.
3: Хто... По всіх каналах. Мені здається, що і ви, і на своєму радіо обов'язково для киян включите «Лебединое озеро», якщо здохне Путін.
1: Якщо, принаймні, навіть не здохне, якщо просто зникне, то це вже буде гарним приводом.
3: Ні, здохне.
1: Пане Юрію, для України принципово важливо завершення війни, це зрозуміло, але також і якою стане Росія після того, як вона зазнає поразки, ми переконані в цьому. І які сценарії ви вважаєте найбільш небезпечним для нашої держави і Європи? Я маю на увазі сценарій розвитку подій у Росії після того, як вона зазнає поразки у цій війні?
3: Ну, дивіться, для нас сценаріїв багато. Розраховувати на те, що Росія настільки ослабне своєю військовою економікою, мілітарною економікою, насправді там запас міцності є. Правда, знаєте, чим відрізняється ця мілітарна військова економіка від економіки, скажімо, не воєнного часу? Там довше накопичуються проблеми, але вони швидше вистрілюють. Вони швидше призводять до якихось глобальних результатів, до глобальних проблем. А з іншого боку, є сценарій розвалу Російської Федерації. Ми з вами бачимо, що Китай поступово, крок за кроком, сунеться саме в цьому напрямку, розраховуючи на те, що оцю територію від Урала до, власне, Далекого Сходу він якимось чином зможе відкусити. Є і такі сценарії. На них я не розраховую. Я б, знаєте, коли говорити про Росію, я б сказав би, що тут треба дивитися на те, що ми робимо в Україні. Ми повинні завжди бути на крок попереду в безпековій ситуації. Ми маємо вибудувати так економіку, щоб росіяни завжди програвали і боялись сюди сунутися. Іншого варіанту співпраці з ними немає. Тому наша стратегія, те, якою буде Росія, залежить від того, яку ми вибудуємо стратегію.
1: І на сам кінець, пане Юрію, у найближчі місяці ми знаємо, що в Росії повинні були б, якщо б це була нормальна країна, статися якісь зміни. Якщо вибори є, то вибори зазвичай приносять і зміни. На вашу думку, чи варто очікувати якихось змін кадрових, політичних у Росії у найближчі місяці? Чи це буде, як завжди, лише імітація процесу, процес заради процесу без результату і зміна просто вивісок?
3: Я думаю, що ви ставите риторичні питання, тому що, власне, що може там змінитися? Ну, наприклад, після обрання Державної Думи, можливо, зміниться і уряд в Російській Федерації. Да? Там Кирієнко, наприклад, сьогодні спить і бачить себе на посаді прем'єр-міністра. Але Кирієнко вже був призначений на посаду прем'єр-міністра свого часу, і тоді в Росії відбувся дефолт. Саме його підставили тоді як особу під ситуацію, яка тоді складалась, і саме тому він зараз сидить помічником в Кремлі.
1: Ну, бачите, людина тому, досвідчена, що... нехай ще раз дефолт зробить. Ну, чому ж? Хай працює.
3: Само собою. І я думаю, що взагалі, якщо мова йде про те, щоб сісти за стіл перемовин, Путіну такий Кирієнко на посаді прем'єр-міністра потрібен. Тому що треба буде на когось скинути весь негатив цієї ситуації. Росіяни ж досі чекають перемоги в Україні. Розумієте? І якщо Путін сідає за стіл перемовин і починає про щось домовлятися, це ж мають бути взаємні поступки. І рейтинги Путіна почнуть обов'язково падати, а треба буде на когось злити весь всі ці помиї. Я думаю, що Кирієнко вполне особа, яка підходить під цю історію.
1: Такий цап собі відбувайло, так? І...
3: Ну чому, чому б ні? Хоча, ну звісно, він зараз зовсім в іншому становищі, в іншій ситуації. Він став впливовим, достатньо впливовим в Російській Федерації. Але тим не менше, він свій, на якого можна буде... Ну, з яким можна буде договоритися про цей політичний театр?
1: Ну так, договоритися, а скажем, потім тобі маленький якийсь свічний заводик перепаде. Пане Юрію, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Юрій Подорожній, політтехнолог. Ми говорили про те, що ж там відбувається з Запорєбриком, яка ситуація в них економічна і найголовніше політична, бо на носі гарячий спекотний місяць серпень, який традиційно приносить кардинальні зміни у історії. Це було не раз, і не раз це валилася ціла імперія саме у серпні, а на вересень там заплановані уже і вибори. Тож пильно стежимо, що в Росії, але працюємо в себе, бо від нас залежить, яким буде наше майбутнє. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного дня!

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Законодавиця французької моди 30-40-х років минулого століття. Перша жінка, чиї роботи виставлялися в Луврі. Її малюнки прикрашали обкладинки Vogue. Це все про українку Соню Делоне. Майбутня підкорювачка фешн-індустрії, справжнє ім'я якої Сара Іллівна Штерн, народилася в Полтаві, але після смерті батька переїздить разом з мамою до дядька, заможного адвоката. Фінансово забезпечений родич одразу помічає любов дівчинки до малювання і віддає її в художню школу. А згодом відправляє до Німеччини в Академію витончених мистецтв. Соня занурюється у світ галереї, музеїв, багато подорожує Європою. А в 20-ті роки переїздить до Парижа та починає навчатися в Академії «Ля Палет». Саме у Франції дівчинка змінює своє ім'я. Тепер вона Соня, а усім відоме прізвище Делоне отримує завдяки другому шлюбу з художником Робером Делоне. Що цікаво, на початку 20-го століття вдруге вийти заміж – це щось нечуване. Проте подейкували, що перша спроба створити сім'ю була чистим розрахунком. Обранець Соні, німецький колекціонер і галерист Вільгельм Удде, був гомосексуалом. Тому потребував прикриття, а молода мисткиня прагнула отримати доступ до провідних виставок. Українка швидко закохала французьку художню еліту у свою новаторську яскраву манеру малювання. Етнічні мотиви, де домінують яскраві барви, вона гармонійно поєднувала з геометричними принтами. Так народжується особливий стиль живопису – симультанізм. Малюнок наповнений безліччю різних форм, розписів, декоративних елементів. Соня Делоне запевняла – картини ніколи б не з'явились, якби не було спогадів про українську культуру, яскраві народні весілля і свята. Саме уродженка Полтави стала законодавицею моди 30-40-х років 20-го століття, основоположницею принтів, абстракцій, аплікацій на одязі. Жінка впроваджувала новинки – в'язані жилети та сукні, манто геометричних форм, сюрреалістичні сукні-вірші з цитатами улюблених дадаїстів. А її так звана оптична сукня стала настільки революційною, що з'явилась на обкладинці Vogue 1925 року. Французькі модниці завжди асоціювали Соню Делоне із симультанні картатими яскравими шаликами і хустками та з ковдрою в стилі patchwork – поєднання різнокольорових клаптиків. Мисткиня створювала ескізи для балетів, оформлювала перші покази мод і світські бали, розробляла тексти для найвідоміших будинків високої моди – Шанель, Місоні і Сен-Лоран. Відкрила магазини одягу в Парижі, Мадриді, Барселоні, Більбао. Разом із чоловіком сконструювала величезне пано – 235 квадратних метрів у стилі абстракціонізму. Саме ця робота в 1937 році на Парижській всесвітній виставці отримала золоту медаль. Дизайнерка і художниця постійно працювала, читала лекції з мистецтва в Сорбоні, займалася дизайном інтер'єрів, автомобілів, бутиків, книжковими ілюстраціями, плакатами і керамікою. Саме вона фактично сформулювала і запровадила поняття прет-а-порте – готовий одяг, що виготовляють великими партіями. У 90 років отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного Легіону. Її картини досі виставляють у різних галереях не тільки Франції, а й Німеччини, Великої Британії, Фінляндії. Але найголовніше – вони час від часу з'являються в Луврі. Ось така вона – Соня Делоне – українка, що підкорила світ моди.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Оголошується хвилина мовчання.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 12:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску. Розповім про зниклих безвісти унаслідок атаки росіян, про реставрацію палацу одружень і про підтримку ветеранів у столиці. Ще 10 людей не виходять на зв'язок, поточнив Володимир Зеленський. У Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на 3 локаціях російських ударів минулої ночі. Зазначу, частину завалів уже змогли розібрати рятувальники. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно, додав президент. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар окупантів по Києву загинуло 33 людей, майже сотня поранена. Нагадаю, 3 липня у Києві оголошено днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, заборонені будь-які розважальні заходи. Майже у всіх районах міста досі відчувається запах гару. За даними карти моніторингу якості повітря «Сейф Екобот», у місті щонайменше 20 локацій, де рівень забруднення шкідливий для здоров'я, а на вулиці Січових Стрільців у середмісті рівень взагалі надзвичайно шкідливий. Фахівці радять зачинити вікна та двері, за можливості закрити щілини вологою тканиною, обмежити перебування на вулиці, а за потреби використовувати захисну маску. Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями органів дихання, дітям та літнім людям. Київський палац одружень на Берестейському проспекті планують відреставрувати майже за 280 мільйонів гривень, повідомляє КМДА. У Києві оголосили тендер на оновлення будівлі, яку визнали щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. Після реставрації там має працювати не лише палац одружень, а й ЦНАП. У проєкті оновлення фасадів та інтер'єрів, безбар'єрний простір, укриття у підвалі і панорамний ліфт зі скляними стінами. Роботи планують завершити до липня 2028 року. На вулиці Милославській у Деснянському районі Києва почали обмежувати рух транспорту через капітальний ремонт. Роботи виконуватимуть поетапно, тому спочатку автомобілі не зможуть їздити на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Повністю реконструкцію вулиці планують завершити до червня наступного року. Проєкт передбачає пониження бордюрів на переходах, тактильна навігація для людей з інвалідністю, новий асфальт та велодоріжки, а ще ремонт тротуарів, модернізацію дощової каналізації, зовнішнього освітлення та світлофорів. І на сам кінець про те, що Київ цьогоріч підтримав 34 ветеранські бізнес-проєкти. Колишні військові і їхні родини можуть отримати до 200 тисяч гривень на розвиток власної справи. За грантові кошти можна придбати обладнання, меблі і транспорт для ведення бізнесу. Також їх можна витратити на ліцензійне програмне забезпечення, рекламу та маркетинг, оренду приміщення або обладнання, або ж придбати франшизи чи права на ведення діяльності. Щоб отримати кошти, потрібно подати через Київ Мілітарі Хаб пакет документів. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві зараз 28 градусів тепла, це максимум на сьогодні, що прогнозують синоптики. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Протягом дня зберігатиметься сонячна погода, а вже в другій частині дня очікується хмарність і дощ. Ввечері також можливий невеличкий дощик. Захід сонця о 21:12. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.
0: Київ разом. Київ разом.
8: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
9: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
10: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
11: Дорогі друзі, п'ятниця, 12:09, це у нас точно київський час, нині з вами маємо. Це означає, що проєкт «ІПСО», Лейла Мамедова, працюємо для вас, продовжуємо, знаєте, бути на шляху правильного критичного мислення. Цей тиждень, бачите, як завжди, я вам тут багато чого підготувала, все занотувала для того, щоб все розказати. Будемо розбиратися нині, що сталося. Ну, давайте одразу скажемо, тиждень максимально непростий для України і для столиці, зокрема, і в інформаційному плані, і масовані атаки були здійснені, зокрема, і по столиці. Будемо говорити, до речі, з чим це пов'язано. Будемо говорити про ескалацію, да, хоча ми частіше чуємо слово деескалація, наскільки це так чи не так. Давайте будемо розбиратися. Сьогоднішня тема нашого проєкту «ІПСО» – кремлівські міфи про успіху. Про це теж будемо говорити, зокрема, на фронті. Та нові інформаційні атаки проти України. Не тільки проти України, а тут ще й проти Європи. З чим пов'язані, це все будемо розбирати. Єдине, нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо «Київ 98 FM», YouTube-канал, одразу ж пряма трансляція, теж долучайтеся, «Київ FM». І так само в неділю на телеканалі «Київ» зможете побачити наш проект «ІПСО 2320». Долучайтеся і будьте з нами. Ну що, будемо поступово все розбирати. Політолог Ярослав Телешун сьогодні поруч зі мною. Ярослав, дуже рада бачити.
12: Вітаю.
11: Рада бачити. І такий, знаєте, у нас формат подкасту. Спокійно будемо з вами розбирати цей тиждень. Насправді непростий. Він десь дуже схожий в інформаційному плані і на попередній, чесно скажу. Але дещо нове з'явилося, і Путін наговорив, і нам є що обговорювати. Тому хочу одразу, знаєте, перша тема, я собі спеціально, інтерв'ю Путіна, пропаганда замість реальності, будемо це обговорювати. Багато чого наговорив. От шановним нашим слухачам хочу одразу. Чергове інтерв'ю Путіна як інструмент пропаганди розглянемо, і навіщо Кремль створює ілюзію повного контролю над ситуацією, будемо розбирати разом з вами. Але одразу хочу спитати, в принципі, я думаю, що ви чули, і окремі моменти, те, що він наговорив Зарубіну, пропаганді захисту. В принципі, давайте так, коротко перше. В принципі, нічого нового. Правда, єдине, що інші населені пункти згадав і інші, можливо, якісь назви. Але, в принципі, риторика, тобто, я зараз, знаєте, про що? Метод інформаційної пропаганди, ну, не зовсім міняється. Це тому, що немає що нового запропонувати, я кажу, як завжди, внутрішньому споживачеві, росіянам. Чи, в принципі, це так виглядає і те, що ми чуємо, тому що росіяни продовжують, скажімо так, це сприймати як чисту правду, тому і, в принципі, не міняється метод такої інформаційної пропаганди.
12: Ну, не думаю, що тільки з цим. Дивіться, конотації все рівно якісь уточнюються.
11: Так.
12: На мою думку, якраз ситуація інтерв'ю Зарубіну якраз показова в тому, що Кремль в кінцевому підсумку потім вирізав частини, які стосувалися Анкориджу, чи стосувалися роздумів щодо Лукашенка і так далі. І це якраз є свідченням того, що будь-яка пропаганда, окрім того, що вона формує реальність, вона так само залежна від цієї реальності. Тобто, як би не хотів, Кремль не може одномоментно перескочити з тих наративів, які він вибудовував там роками, власне, для свого внутрішнього споживача, і в момент їх змінити. Він так само, намагаючись і просуваючи щось нове, дивиться, наскільки оцей розрив чи зміна риторики, вона наскільки вона резонує з суспільством. От, власне, знаєте, я завжди дуже часто апелюю, якраз, що якщо зробити дуже такий різкий стрибок від одного до іншого, це може призвести до зламу системи. І в Росії, і в Москві це чудово усвідомлюють. Я завжди, знаєте, апелюю до українського досвіду. Ми можемо пригадати 2014 рік, коли начебто Україна і ЄС рухались для того, щоб підписати асоціацію, а потім за тиждень президент Янукович кардинально змінює свою риторику, політику, і, відповідно, уряд Азарова теж каже, що ми нічого не підписуємо. Зараз ми не говоримо, наскільки там це було трагічно чи кардинальне, але в будь-якому разі зміна такого риторики, вона призводить до того, що є дисонанс в суспільстві. Суспільство не розуміє, чому те, що було ключовим наративом, суттєво змінюється. В Росії є так само. Да? Тобто, з одного боку, безперечно, Путін і його оточення формує оцей загально-пропагандистський наратив. В той же час він є залежним від нього. І одномоментно його змінити не може, як би не хотів би.
11: Ну, тобто, не можна вийти, да, я маю на увазі зараз умовно, я зараз не хочу навіть до Путіна прив'язувати, ну, і кардинально змінити риторику, це, ну, буде виглядати не зовсім правдиво для самого, для, ну, в цьому контексті для росіян.
12: І буде підривати взагалі режим, з'явиться ідея, там, цар не тот. Це чи з'явиться ідея, що власне він став слабким, і ми бачимо якраз от останні там пару тижнів Путін активно виходить в публічну площину, між іншим, що для нього не притаманно. Чому? Як правило, якщо...
11: Речі, вибачте, справедливо відмічаєте, якось як більше стало його?
12: Значно більше. Я вам скажу більше, дивіться, от у нас не дуже на це звертають увагу, але президент Путін, він не є класним управлінцем в умовах кризи. Як правило, от якщо ви подивитесь, починаючи з 2000 року, коли він став президентом, коли з'являється якась там велика криза, будь-то спочатку з підводним човном Курськом, потім з терактом, відповідно, в школі і так далі, він завжди зникає до моменту, коли він зможе запропонувати рішення. Тобто він, як правило, намагається вирішити всі проблемні ситуації не в публічний характер, тобто він чудово розуміє свої слабкі сторони і він намагається не йти в публічну площину, тобто він з тих лідерів, які здатний, власне, контролювати, вести, власне, громадську думку. Він іде в тінь, там за допомогою своїх підходів, напевно, які були в свій час виховані і в спецслужбах, і так далі, він намагається вирішити проблеми, і тільки коли вже плюс-мінус на 90% зрозуміло, що є рішення, він виходить в публічну складову. Зокрема, ситуація остання з Пригожиним була саме так. І от дивіться, коли навіть був удар України по Москві, знову ж день-два він не реагував, а потім починає активно з'являтися в засобах масової інформації, де він майже не звертає увагу на цю проблему. І якраз це є свідченням, що йому хочеться чи ні, але ситуація є достатньо складною, що змушує його виходити з тієї зони комфорту, до якої він звик.
11: Про курс довго мовчав абсолютно, з Бесланом теж там, да, хто знає. Да, Курськ взагалі 2000 роки там довго утримався, потім щось намагався саркастично всім розказати, що вона потонула, але окей. Питання в іншому. Але з нещодавніх, от ви говорили, одразу, знаєте, картинка

0: Парадокс, правда. Зараз з останнього, правда, тут про топливо заговорив, але коротко, да, дав команду
1: дуже
0: тут
1: коротко.
0: Перевірити, коротенько. Тобто не визнав фактично, що це відбувається, бо якщо це визнать, тоді треба доведеться визнати, що успішно діють українські сили оборони. Да?
1: А тут якраз і цікаво, дивіться, те, що він вийшов в публічний простір, це може бути свідченням того, що у російської сторони є усвідомлення, що вони не зможуть закрити ті діри, які є в протиповітряній обороні в найближчій перспективі. Тобто, якщо б він був певний, що через тиждень-два Росія зможе вирішити цю проблему, власне, російських, українських ударів вглиб Росії, то я думаю, що він би так традиційно би зник на два тижні, а потім через два тижні з'явився і сказав би, що все повирішило, знайшли би крайніх і тому подібне. В даному випадку те, що він пішов з риторикою, а ми розуміємо, що Кремль точно робить різні соціальні дослідження, дивиться на динаміку, зміни позицій, наративів в самому російському суспільстві. Це якраз є свідченням, що він чудово усвідомлює, що не може перекрити і вирішити цю проблему в короткотерміновій перспективі. І розуміє, що росіянам треба звикати жити до неї. І відповідно про бензин він мовчить, я тут можу припустити тим, що вони зараз намагаються з допомогою різних інструментів, власне, закриту цю проблему, да, з'являється те, що там Індія буде продавати, Казахстан збирає гуманітарну допомогу у вигляді палива, відповідно, для Російської Федерації. Я підозрюю, що Казахстан це теж зробив, щоб підсвітити, власне, ситуацію, в якому перебуває Російська Федерація. Не просто продати, треба ж було підсвітити, що як гуманітарна допомога і підтримки, відповідно, союзної країни і тому подібне. І в даному випадку, якщо
0: ще
1: з паливом...
0: такого, напевно, не було за останній досвід.
1: Ну, безперечно.
0: В сучасності, коли це звучало як гуманітарна допомога,
1: да,
0: в вигляді палива, правда?
1: І,
0: це вже...
1: Абсолютно. Ні, ну, то... воно надається, просто питання, що не для країни, яка є одним з ключових виробників палива в світі.
0: Так, правда, яка покривала велику
1: абсолютно
0: частину якраз світу.
1: Тому в даному випадку, я думаю, що тут якраз є усвідомлення, що цей наратив рветься, і в мене не зовсім зрозуміло, власне, що вони планують робити далі. Да? Бо от якраз, знаєте, от очікуючи нашого ефіру, якраз потрапив на... новинну підбірку, де, власне, у росіян запитують щодо ситуації з паливом. І майже більшість стверджує, що це тимчасово. От дуже
0: цікаво.
1: Я це
0: бачила, кажуть, що це на пару днів треба потерпіти.
1: От дуже цікаво. А якщо це буде не тимчасово? І питання, якщо Росія не може перекрити небо. А Росія не може перекрити небо. Мені здається, що немає жодної великої держави в світі, яка би здатна була би закрити зараз повністю повітряний простір. Знаєте, в свій час, коли американська сторона США закупили систему залізний купол Ізраїлі, дивилися, чи можуть вони інтегрувати у цю класну технологію на території своєї держави, вони зрозуміли, що можуть, але тоді США розориться і збанкрутує, бо для того, скільки треба таких установок, щоб перекрити таку велику державу, як США, то це буде вкрай дорого. І США відмовилась. Тобто і США цілком усвідомлює, що немає можливості закрити повністю свій повітряний простір. А Росія значно більше. І технологічно суттєво відстає. Особливо зараз внаслідок санкційної політики. Тому мені здається, що зараз Москва намагається виграти час. Але це знову ж спроба виграти час.
0: А давайте, от ми вже почали, і такі, знаєте, я собі викреслила тут і Центр протидії дезінформації, 5 таких окремих брехливих заяв Путіна розберемо в інтерв'ю, зокрема, кремлівського пропагандиста Зарубіна. Там справа в тому, що ще був з'їзд єдиної Росії, правда? Зрозуміло, чому вибори все-таки наближаються, і хтось скаже, а чому так рано? Да не рано, дорогі друзі, тут вже вересень не за горами, тут ще кілька місяців, і якщо вони ці вибори відбудуться, тому, напевно, що і так частенько десь і з'являється для того, щоб, знаєте, показати нібито там сильного правителя. По факту ми бачимо, ну, вибачте, там старіючого правителя, хоча я так розумію, що йому боляче він це сприймає після листа Зеленського. Він якось більше говорив про вікову цю тезу, ніж там про зміст цього листа, правда? І ніби таки повністю відірваний від реальності виглядає те, що він говорив. Ми трошки розберемося, хоча ви вже про топливо почали говорити. Так, на що звертають увагу? Це все-таки такі неправдиві заяви про війну більше, да? Україна атакує цивільну інфраструктуру, щоб змусити Росію до переговорів. Давайте розберемося. Взагалі, переговорний трек, як ви його нині бачите, і виходячи з того, що озвучено було, зокрема, Путіним, да, що він так пов'язує атаки нібито на цивільну інфраструктуру для того, щоб примусити Росію до переговорів. Мені десь це раніше, да, ми вже насправді відзеркалюють. Такі заяви насправді були, але там насправді примус України був, хоча Україна завжди оплює до того, що ми готові до переговорного треку. Прошу, Ярослав.
1: Логічно, він використовує цю ситуацію для мобілізації населення взагалі. Да, от я завжди класично апелюю, що є один з класиків, власне, філософ, юрист, каже, генерал Шмідт, який був прихильником, між іншим, Третього Рейху, за що його багато звинувачили в свій період часу.

0: І він завжди казав, що державність повинна будуватися на протистоянні свій і чужий. Відповідно, от коли є зовнішній ворог, це дає можливість зробити ту чи іншу групу моноліт. І в даному випадку, ну, немає сумніву, що Кремль, розповсюджуючи інформацію, формуючи таким чином думку росіян, намагається протиставити їх. Є росіяни, а є там, наприклад, весь світ. Захід, США, Україна, Європа, чи з ким вони воюють. Да? Бо там риторика весь час змінюється, що у них масштаби виростають, з ким вони воюють. Ну і це логічно, бо треба пояснити, чому відсутні ті чи інші результати. Тому те, що Москва вирішила використати цей козир, ну, абсолютно є очевидним і логічним. В свою чергу, якщо ми говоримо про те, знову ж, чи будуть вірити це росіяни, теж будуть. Але, знову ж, мені не здається, що от, як би вони не користували цей аргумент, це, знаєте, прибирає завжди найсильнішу сторону легітимності московського режиму. Що мається на увазі? От, знаєте, от є різні типи легітимності, і один з класиків, британський дослідник, виділяв, що є легітимність наслідок відчуженості. Тобто, коли громадянам просто все рівно, і вони кажуть, що ми маленькі люди, ми нічого змінити не можемо.
1: Оце воно зараз.
0: І в Росії саме на цьому будувався система влади. Тобто, насправді, Путіну і його оточенню ніколи не повинні і не потрібні були там ультрапатріоти, націоналісти. Ну, якийсь відсоток так, але не супербагато. Більше скажу, коли їхнє СВО пішло, так зване, не по плану, різні ультраправі представники там ультраправого крила почали переслідувати самі Російські Федерації. Чому? Тому що, умовно, там 15-20% цих радикальних людей, вони бажають зі своєї перспективи кращого для Росії, але в свою чергу через те, що вони бажають і готові робити щось, вони є загрозою для режиму. Для режиму найкраще є овоч, який максимально дистанційований від процесу прийняття управлінських рішень. І от знаєте, відео, яке я бачив там, знову ж, підборки, повертаючись до палива.
1: Такі, психологія відчуження.
0: Абсолютно.
1: Клас.
0: І от, власне, повертаючись...
1: Дуже підходить, до речі, так?
0: На цьому все було вибудовано. Я вам скажу більше, це не є щось новим. От, дивіться, от в радянський період часу, от Радянський Союз...
1: Звідси
0: от...
1: оце йде наратив поза політкою. Я там...
0: Да?
1: Я не... Ні, як вони кажуть? Я не інтересуюсь політикою.
0: Да, абсолютно. Саме це.
1: Це ж їхня улюблена фраза.
0: Бо це відчужилось.
1: Я не інтересуюсь політикою.
0: Я скажу більше, це не є якимось ноу-хау Путіна. Це, власне, було в Радянському Союзі. Просто Росія сучасно перейшла на новий рівень. Знаєте, в період холодної війни в західній науці з'явилось таке поняття, як whataboutism. Власне, це було обіграння якраз період холодної війни, коли Радянський Союз, з'являючи на якихось публічних майданчиках зі Сполученими Штатами Америки, коли США звинувачували, наприклад, в чомусь Радянський Союз, то Москва відповідала, а що ми можемо сказати про вас? Типу, ну, ми вторглися, наприклад, в Афганістан. Але ж це ви зробили так і в В'єтнам. В чому відмінність? І от єдине, що якщо змінилося, зараз Росія дуже активно використовує цей термін аутизм, він якраз пишеться одним словом англійською, характеристика цього явища.
1: Як назва пісні.
0: Да, але парадокс в тому, що є видозміна. Якщо Радянський Союз намагався показати, наприклад, що США чи Захід є поганим, а Радянський Союз добрий, то Росія пішла далі. Вона каже, ми теж погані. Але всі погані. Тому, знову ж, апелюючи до цієї байдужості. Якщо ті крадуть, наприклад, десь там в Європі, то чому не можемо ми красти? Якщо в Європа чи США нападає на іншу країну, то чому ми не можемо нападати? Якщо там є бідність, то чому не може існувати бідності у нас? І тим самим нівелюють всі інші здобутки, показуючи, що всі є все погане. І це, знову ж, створює такого, знаєте, абсолютно сіро-чорного тла свого існування, і тим самим, знову ж, посилюють у відчуженість від будь-яких процесів. А от питання загрози, коли з'являється загроза для життя, це ми розуміємо, знову ж, згідно піраміди Маслоу, базова потреба людини в безпеці, відповідно, те, що ми як громадяни України відчуваємо це на собі щоденно. І от оце те, що може розхитати оцю відчуженість росіян. Тобто...
1: Але ж бачите, все одно, вона і залишається ця відчуженість, ніби от потреба не, да, от... Класного у нас розмови, класно говорить, ніби потреба не перекривається, доїхати. Я проста математика, да, там задачка. Не можу доїхати, бо немає палива, да, ну, зараз виглядає. Але вони сідають в свою автівку, і реально, я вам скажу, там, з того, що я передивилася спеціально, там, і для телевізійних ефірів, і для радіоефірів, дивлячись чомусь в стелю своєї автівки, до кого вони звертаються, да, вони... доколе, что происходит, почему такая ситуация, кому обращаться. Ну, тобто, це знову цей ефект відчуженості, чи це, чи вони роблять вигляд, що вони не розуміють, що відбувається?
0: Ну, дивіться, є ж певний така, знаєте, запас міцності у цього відчуження. Тобто, коли вони скажуть, що винен в усьому Путін, чи винен в усьому Кремль, це проходження, знаєте, точки біфуркації, не повернення, відповідно, для російського режиму. Це означає кінець. Тобто, знаєте, це ж класична казка Андерсена про голого короля. Достатньо, щоб хтось перший сказав, що король голий. І оцей момент, коли буде прорив оцієї точки неповернення, це і буде кінець для існуючого режиму. Вони це теж чудово усвідомлюють, тому намагаються його максимально відтермінувати і робити все, щоб оцей запас міцності був, щоб люди апелювали, я не знаю, там, до ретроградного Меркурію, те, що в них немає бензину, щоб винили в усьому українців, там, англосаксів. Ну, у них різні конструкти з'являються, хто є їхнім ворогом, хто їм заважає. Але, да, звичайно, вони намагаються таким чином перекинути відповідальність себе.
1: Таке враження, що ніби відчуття, як ніби в них в крові, постійно когось ворога шукати, а ми тут така міцна держава, наддержава, як вони себе кличуть, і нас постійно хтось намагається знищити. По факту це ж не так, але виходить, що зараз вони всіми своїми діями, точніше Путін, призвів до того, що дійсно тепер там Європа і Штати, ну, можливо, не в тому обсязі, як би нам хотілося, але економічно тиснуть, правда? Ми, тобто сили оборони, я перепрошую, перед силами оборони, але сили оборони України, Збройні сили України тиснуть військово. Так? І тому, а зараз якось дивно виглядає, у нас нема палива, тому я звернувся до стелі своєї автівки, може відповідь почую. А ось ці, я хочу в цій частині встигнули, просто дотично, а ви продовжуєте. Ще там було, Росія успішно просувається на всіх напрямках, каже Путін. До Сум залишилось менше 10 кілометрів. Але тут скажу, Deep State, відстань від російських позицій до околиць Сум, увага, становить майже 18 кілометрів. Аналогічно неправдивим тут і заяви Путіна про нібито близькість російських військ до Слов'янська. Так само ще найцікавіше, на що звернулися увагу, збройні сили України майже оточені біля Старого Оскола. Хочу просто тим, хто не знає. Старий Осхіл – це місто Білгородській області Росії. Це найцікавіше. Але тут, імовірно, я не знаю, Путін переплутав з річкою Оскіл, скоріш за все, правда, що вкотре продемонструвала насправді що? Відірваність його заяви від реальності. Хоча мені в телевізійних ефірах військові експерти розповідали, що тексти ж пишуть йому. Може, хтось каже, може спеціально переплутали. Хоча я думаю, що не спеціально.
0: Забув. Дивіться, я думаю, що забув. Насправді, якщо ми згадаємо його...
1: Та йому все одно на будь-який населений пункт. Виходить так.
0: Ну, дивіться, не те, що населений, я думаю, що просто вік дається, навантаження дається. Дивіться, кожна людина може помилитися, об'єктивно кажучи. В даному випадку ми розуміємо, що на нього тиск іде шалений. Ну, об'єктивно. Да, ми можемо, дивіться, це ж його була завжди характеристика Путіна. От згадаємо його телемарафони класичні. Він завжди приділяв багато уваги і сил до підготовки цих телемарафонів. Навіть розуміючи, що питання будуть, власне, заготовані. Але він завжди готувався в плані якихось деталей, тим самим демонструючи, що він є фахівець. Коли він називає цифри, він називає якісь географічні локації і так далі. І в даному випадку якраз те, що він починає збиватися, це найкраще ознака, знаєте, яка вказує на те, що він вже не справляється з тим потоком і не справляється з тим навантаженням, яке з'являється. Ну, бо така несистемність або помилка в логічних складових в нього присутня останнім часом достатньо часто. Можемо згадати і його інтерв'ю Карла Такерсону. Власне, ну, він намагався історію подати, але вона була настільки нелогічна, що я підозрюю, що і росіяни, які хоча б трошки знайомі з історією, бачили, суттєві чорні плями і білі плями, власне, в цій розповіді. Знову ж, не тому, що він хотів щось донести, але вже ресурсу не вистачає, знову ж, емоційно не здатний справитися, чи ще щось, власне, надається в знаки.
1: Ярослав Телешун, політолог сьогодні в проєкті ІПСО. Дорогі друзі, зараз невеличка пауза, після якої повернемося і продовжимо. Нам є що ще вам запропонувати у проєкті ІПСО. Будьте з нами.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. 3 липня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю 2 липня. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У місті заборонені будь-які розважальні заходи. Окупанти масово намагаються вербувати українців, видаючи себе за наші спецслужби. Ворог також схиляє до співпраці, залякуючи вигаданими кримінальними справами та розсилає фейкові повістки через підставні акаунти. Змушують людей шпигувати, підпалювати автівки ЗСУ чи готувати теракти. В СБУ наголошують, що ніколи не дають завдань у соцмережах. У російському Білгороді пролунали вибухи уночі. Попередньо під удар потрапили три енергооб'єкти – підстанції Мічурінська, Південна та Фрунзенська. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, там зафіксовані масштабні пожежі. У кількох районах міста виникли перебої з постачанням електрики та води. Вдосконалені дрони зі Starlink випробовують російські терористи на Покровському напрямку. За інформацією командира 7-го корпусу ДШВ Євгена Ласійчука, це безпілотник БМ-35, який є зменшеним аналогом «Шахеда». За його словами, окупанти перетворили цю ділянку фронту на випробувальний полігон. Дронами зі спутниковим зв'язком намагаються уражати українську техніку глибоко у тилу. У Міноборони анонсували перевірки ТЦК в Одесі та Миколаєві і підготовку реформи системи. Про це повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Також триває перевірка в Уманському ТЦК. Його керівника вже перевели на іншу посаду, а всі проблемні випадки аналізують окремо. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ.ФМ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Ну що, дорогі друзі, друга частина проекту «ІПСО». Лейла Мамедова, нагадую, чуйте нас зараз на хвилі радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і в неділю, будь ласка, телеканал «Київ 24, 23, 20». Можете побачити наш ефір. Ну що, обговорюємо цей тиждень, продовжуємо говорити про ілюзію контролю. Да, отака сьогодні наша головна тема, як Кремль вигадує перемоги та просуває фейки про Україну. Продовжуємо це робити з політологом Ярослав Телешун сьогодні поруч зі мною. Ярославе, продовжуємо, так? Дивіться, хочу ще поговорити. Я, знаєте, як роблю? От багато ж інформації. І я розумію, що ми за годину не встигнемо все обговорити. Плюс ще внутрішня є історія, пов'язана з інформаційною гігієною, правда? Це теж будемо і обговорювати, і говорити в наших наступних ефірах. От був вже такий наратив, але зараз він чомусь посилився. Я вам чесно скажу, що нібито Україна втрачає суб'єктність, цитую, та спробу, зараз будемо говорити про цей кремлівський наратив. І плюс тут ще з'явилися спроби переконати світ, що її майбутнє вирішують без неї. Вже колись таке було, особливо по початках 22-му році, коли, знаєте, щось вирішувалося без України. Таке теж було, це правда. Таке було, і наші європейські нинішні союзники часто густо теж вирішували певні питання без участі України. Це було, тому що їм треба було дешевше газ купувати і так далі. Зараз трошки інша історія, але хочу зрозуміти, чому зараз цей наратив, от я його собі розібрала, чому цей наратив набуває, знову ж таки, про втрату суб'єктності України. Що сталося? Центр стратегічних комунікацій, тут що цікаво, лише протягом однієї доби 30 червня зафіксував, і тут увага, 50 публікацій, 50, у яких просувається теза про нібито втрату суб'єктності України, І тут щось ще цікаво. Безнадійне становище у контексті можливих переговорів між США та Російською Федерацією. У центрі наративу тут увага. Обговорення кулуарних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою, які пропагандисти пов'язують із так званими угодами в Анкориджі. Я розумію, ми ту кампанію. Деморалізація українців, правди українського суспільства, підрив довіри європейських партнерів. Але плюс Фімія часто згадує, це міжнародні, коли міжнародні видання, знаєте, використовують маніпулятивні факти, перепощують, перекладають, і ось такі видання 30 червня, чомусь їх близько 50, які це зробили. Але хочу зрозуміти, чому саме зараз. Ну, відповідь проста, можливо, дійсно ми на такому етапі, коли перемовний трек цілком можливий на новому рівні?
0: Дивіться, я не думаю, що він не зупинявся повністю взагалі, ні в який момент. Да? Там, якщо не було двосторонніх чи тристоронніх переговорів між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки, то були двосторонні між Україною, США, США, Росією і так далі. Тобто зв'язок був безперервно. Те, що, можливо, зараз відкривається новий виток, нове вікно можливостей, ну, безперечно, так. Ми зараз бачимо, що наші європейські партнери активно якраз акцентують увагу на те, що є завдання перед Києвом, перед ними, це створити додатковий тиск, щоб створити сприятливе середовище ближче до осені, якраз до нового витка перемовного між сторонами. Чому з'явився цей викид щодо суб'єктності? Ну, насправді, мені достатньо важко сказати. Чому? Тому що, ну, немає суб'єктності, так навпаки, Росії все повинно бути добре, да? По-друге, знову ж, те, що Росія в свій час намагалася просунути наратив, що вирішуватись доля світу повинна великими державами, там, Росією, Китаєм і Сполученими Штатами Америки, на цьому можна поставити там крапочку, ну, ще частково можна врахувати Індію. Ну, це інше питання, да? Тобто, ми розуміємо, чому тоді Росія намагалася це зробити, а зараз з огляду, особливо після заяв пана Рубіо, держсекретаря, щодо Анкориджу і достатньо жорсткої критики реакції зі сторони Москви, будь-то пан Ушаков, пан Лавров і всі інші, які почали говорити про дух, формулу, формат Анкориджу, щоб це не було, то, ну, знаєте, на мою думку, тоді виникає, а яка суб'єктність? Ну, якщо зараз США переглядає можливість і формат тієї взаємодії. Ну, якщо раніше вони вважали, що треба створити сприятливе середовище, Росія досягає якихось там своїх поставлених цілей, це я можу допускати знову ж. І, власне, після цього ми врегульовуємо конфлікт, все чудово. Ну, воно так не виходить. Тому в даному випадку, я не знаю, можливо, фальшстарт, можливо, було бажання створити додатковий хаос, бо Росія вміє, власне, вигравати завдяки хаосу. Росія сама продукує хаос в різні куточки світу. І хаос не заради хаосу, а хаос як інструмент реалізації цілей. От, між іншим, це якраз є суттєва відмінність, бо, наприклад, президент Трамп, він часто сіє хаос, бо він сам є за своєю природою достатньо хаотичною
1: людиною.
0: Це його
1: нутро, вибачте. Да. Це його нутро. Ну,
0: абсолютно.
1: Він так і є, правда?
0: То якраз Росія, вона сіє хаос як продукт і як інструмент досягнення своїх цілей.
1: Це ще гірше. Тому що Трампа хтось з оточення із Білого Дому все одно, а з адміністрації.
0: Що гірше, я тут не знаю. Дивіться, просто ключова відмінність в чому? Що коли ти сієш сам хаос, не усвідомлюючи цього, ти шкодиш і собі. Коли ти використовуєш хаос для досягнення цілей, то втрачають інші, ти можеш щось здобути. Бо треба ж розуміти, що хаос – це не завжди виклик, це інколи можливості. І, власне, Росія завжди намагалася виграти на цих можливостях. Ми ж можемо побачити, що її підхід, а, власне, президент Путін і його оточення, ну, там є сильні, власне, стратегії, але переважно сам Путін, він є тактиком. Він не є класним стратегом, який може передбачити, як буде розвиватися ситуація в довгостроковій перспективі. Він дуже непогано вміє діяти в короткотерміновій. І оцей хаос завжди давав йому можливість спробувати переграти ситуацію на свою користь в конкретний період часу. Можливо, з цим було пов'язано. Але, знову ж, ну, я не знаю, чому. Тому що, як показує практика, ну, не завжди є скоординовані дії власне, і російської пропаганди, і їхніх гібридних інструментів, які вони використовують в Європі
1: тоді,
0: чи де інде.
1: А в цьому контексті, от Європу ви задали, да? Наскільки от тут, скажімо, одно з іншого витікає, знову ж таки з'явилася ця історія, що європейці, я так собі і назвала, да, як російська пропаганда просуває не новий, я скажу так, новий старий, да, наратив з приводу втоми від України. Європи, зокрема, і від українців. Тут теж, да, от я знову ж таки, я просто спираюся на ці фільмні ресурси, я вже постійно про них розповідаю нашим і слухачам, бо я розумію, що і глядачам не всі можуть, знаєте, зібрати докупу всі матеріали і всю пресу, яка, да, дотична, яка може виписувати. Я кажу, частіше там просто виключно переклад, переклад російських певних ресурсів і так далі. І Russia Today, до речі, вони досить часто використовують. Там чітко про що йде мова, що керівництво ЄС почало ігнорувати інтереси європейців, що цікаво, да, через підтримку саме України. Тобто є як причина-наслідкова така історія. І знову ж таки, так само Центр стратегічних комунікацій тут же зафіксував близько 45 публікацій, у яких, зокрема, і була оця теза про втому, про виснаження громадян Європейського Союзу. Вже вони такі виснажені. Я думаю, що вони виснажені через те, що в них спека шалена. Мені так здається за цей час, особливо французи, правда? А, плюс, от, да, і такі меседжі прозвучали, я собі теж занотувала. Керівництво ЄС ігнорує інтереси європейців, як я сказала, і так далі. Українці продають мисорубку війни, чітко прозвучало там, в обмін на європейські кредити. І оце таке створення образу втоми та недовіри до європейських інституцій. Це теж, можливо, це просто одне з іншого витікає. Да, що це не було зроблено, знаєте, як принципово, як новий такий виток інформаційної пропаганди.
0: Ну, тут дивіться, тут якраз оцей виток і оцей наратив, він є системний. Для Росії важливо, знову ж, повертаючись до тези хаосу. Тобто, коли ми говорили, там, пам'ятаєте, що Росія підігрує, власне, режиму Орбана, Орбан підігрує, відповідно, Москві. В даному випадку вони були ситуативними союзниками, а для Росії важливо було, що використовуючи Угорщину, вони сіяли хаос в Європу. Тобто, коли вони намагаються підсвітити, що ось проблеми там війни, інші питання, у вас забирають стільки ресурсів і так далі, вони намагаються посилити оті відцентрові сили, які є в країнах Європейського Союзу, не обов'язково для того, щоб змінити позицію ЄС щодо України, а для того, щоб створити більше бар'єрів на шляху Європейського Союзу і країн Європі у підтримці України. Тобто, чим більше вони будуть спотикатися на своїх проблемах, тим краще для Росії. Якщо вони почнуть чубитися всередині Росії, знову ж, всередині Європи, перепрошую, то знову ж для Росії це плюс. І в даному випадку вони намагаються максимально просунути ці наративи. І от ви можете побачити, що є от достатньо прямий наратив, і от чіткий наратив, який намагається підірвати підтримку між громадян, між національними урядами і євроінституціями. І знову ж, це протиставлення є європейські там інституції, бо то Європарламент, Єврокомісія, Європейська Рада і так далі.
1: Ну, Угорщина
0: яскравий
1: приклад, правда? Там Орбан тільки прапор он ЄС повернули, коли Мадяр, да, там
0: прем'єр-міністром. Абсолютно. І в даному випадку, ну, це не є випадково, це якраз системна політика, яка намагається використати слабкості Європейського Союзу, щоб його уповільнити або зупинити в тих чи інших діях.
1: Ці слабкості досить чітко були видні. Вони зараз ще продовжують.
0: Вони відчуваються,
1: правда,
0: вони
1: ж відчуваються. А як би це не звучало, а росіяни в Росії продовжують великі кошти витрачати на те, щоб це виокреслювати, вибудовувати і створювати певні ланцюжки для того, як діяти. Бо виборчі процеси не зупиняються, правда, і Європі, зокрема. І я не думаю, що в Кремлі вирішили залишити Європу в спокої, і все одно раз по раз там, де вибори, правда. Як вони тішили? До речі, цього тижня, шановні слухачі, тема України і Польщі, і глядачам теж звертаюся. Тема України і Польщі теж залишалася в топі. Ми просто її активно обговорювали минулого тижня з усіма моментами, світлинами, з усім того, що відбувалося. Я вже і не хотіла цього тижня брати, але справа в тому, що тема України і Польщі продовжувала залишатися однією з головних тем, там то просто такого вже наговорювали, тому я й не брала. Але хочу тоді от ще один момент, а чому все-таки інформаційні атаки Кремля сьогодні спрямовані не лише проти України, да, а й проти європейської єдності та безпеки. Це пов'язано з тим, що Європа, ну, підтримує Україну і, ну, підтримує в тому контексті, як нам потрібно Україні сьогодні, плюс ще й закуповує озброєння через програму Pearl для України у Штатів, так? Вони хочуть поламати ще й досі оцей весь механізм.
0: Одна з основних цілей, але не єдина. Чому не єдина? От, да, те, що Росія намагається відвернути, каже, що там Європа втомилася, треба розуміти, що, можливо, справді Європа втомилася від України, ну, якимось частиною. Але треба розуміти інше. Європа не втомилася від Росії, бо Європа відчуває загрозу від Російської Федерації. Знаєте, це ж класична фраза у Бзяжинського, який він свій час, власне, і озвучив її в своїй праці «Шахівниця», і, власне, її неодноразово озвучив, коли його запитували про Україну. Він казав, що Україна завжди буде цікавити США, допоки існує Росія. в тому форматі, в якому існує сучасна Росія. І в даному випадку, ну, можливо, від України вже хтось і втомився. Але виникає ключове питання. Україну повністю зняти з порядку денного як зміну ніхто не може, бо залишається Росія, яка створює суттєву загрозу для тієї ж Європи. І незалежно від того, яка це країна, вона усвідомлює цю загрозу. Чим ближче до Росії, тим більше, відповідно, загроза. І в даному випадку Росія намагається, а коли ти відчуваєш загрозу, знову ж апелюючи до того, що оця система «ми-вони», «свій-чужий», власне, вона працює і в Європі. Європа теж достатньо успішно може об'єднуватись проти зовнішнього ворога і або зовнішньої загрози. І от Росія намагається зробити все так, щоб вони бачили загрозу і ворогів в один одному, а не в Росії. Бо Росія теж цілком усвідомлює, що людський і фінансовий ресурс є абсолютно непорівнюваним. І якщо Європа справді перейде на військові рейки, то здатність Росії чинити супротив, вона буде суперневелика.
1: Да, тут питання залишається за європейцями, правда? І вся ситуація, як вони будуть діяти. Ну, подивимося, тут же ж у нас і попереду саміт НАТО в Анкарі, так і, ну, зрозуміло, що країни, які входять до складу альянсу, європейські будуть присутні. Подивимося, нам теж важливо, правда? І хто буде присутній, чи буде Зеленський, чи буде Трамп. Я не хочу наперед, прес-релізи є, хто буде, хто ні. Але я, знаєте, вже звикла за ці 5 років розуміти, що краще, чим ближче до дати, і вже по факту говорити, коли хто приїде. Тому що, ну, на жаль, складається така історія, що дуже швидко все може змінитися. Да, от, і, зокрема, до цієї теми, яку зараз, щодо європейців, да, коли ми говоримо про загрозу. Є така платформа Європейської служби зовнішніх дій. Опубліковано там статтю центру, присвячено там звіт, точніше, так, підготовлений співпраці з європейськими партнерами. І там, до речі, проаналізовані усі масштабні, дезінформаційні, гібридні, ми їх називаємо, кампанії Кремля. Ну, там вони спрямовані дуже великій кількості, якщо подивитися, саме на дискредитацію євроінтеграційного процесу України. Та, тобто, знову ж, дискредитація України як країни, яка на шляху до вступу і отримання все-таки повноправного членства в Європейському Союзі. Ну і там є висновок однозначний, фактично. Російські гібридні атаки в інформаційному просторі давно вийшли за межі українського контексту. І це зрозуміло, правда? Ось така історія. Там цілий матеріал, хто захоче, знайдіть, будь ласка, і почитайте. Та й взагалі, інструменти та маніпуляції, підходи, які Росія використовує в цьому напрямку, вони не дуже міняються, але, в принципі, як ви сказали, трошки з'являються там такі цікаві маяки і якорі, на які треба звернути увагу. І це важливо. Ярославе, хочу ще тоді спитати, а ми можемо чогось нового? От я навіть собі так і озвучила, хочу у вас і спитати, яких нових, можливо, інформаційних атак найближчим часом очікувати? Як ви, може щось нове з'явитися в цьому контексті?
0: Ну, я думаю, що якраз от тематика щодо євроінтеграційних прагнень України, це те, що зараз буде посилюватись. Чому? Тому що, знову ж, чому всі ці інструменти, вони залишаються дієвими? Бо вони дієві. Це, знаєте, це не те, що щось людина винайшла, це те, що людина запозичила у природи. Ну, просто беремо хижака. Да, коли там хижаки полюють на якесь стадо, що вони роблять перше? Відбивають найбільш слабку одиницю від цього стада, бо зі стадом вони справитись не можуть. Те ж саме історія. Треба відділити одну жертву, власне, від тих країн, да, які підтримують, власне, наприклад, цю країну, наприклад, Україну. І тим самим ми можемо її послабити, спробувати справитись один на один. В даному випадку, ну, нічого нового. Змінюється засоб, бо технологічно розвиваються, з'являються нові можливості. І от європейська інтеграція, ну, це те, що може зараз зіграти роль. Да? З одного боку, ми розуміємо, що це складний процес. Тут якраз, на мою думку, і українська сторона трошки перестаралася, бо не зовсім правильно пояснює, що таке європеїзація і що таке вступ України в ЄС, бо ми одразу ставили планку неймовірно високих очікувань, що це буде завтра. А це, згідно просто процедури, достатньо тривалий процес.
1: Навіть... Це треба було пояснювати.
0: Абсолютно.
1: Я з вами абсолютно погоджуюсь. Це не так буває і не треба все скидати, вибачте, на війну. Так, війна в багатьох моментах нам дає великі шанси, ніхто не буде сперечатися. Але не можна в обхід піти, правда, деяких
0: моментів? Абсолютно, я вам скажу більше. Наші громадяни повинні розуміти, що ратифікація може займати пару років, коли всі парламенти 27 країн-членів проголосують. Ну, це не те, що вони всі зібралися на наступних вихідних і проголосували. Це достатньо тривалий період часу. І ось Росія, чудово усвідомлюючи, що є певні точки напруги з країнами-членами ЄС України, там будь-то Угорщина, да, різні розбіжності. Зараз от ми згадуємо активізація відповідно політичного процесу в Польщі, як результат це впливає і на Україну. І вони чудово розуміють, що якщо власне, розтягується, не з'являється якась спрощена альтернатива вступу України в ЄС, а я, чесно кажучи, одразу був дуже скептичний. Чому? Для того, щоб зробити щось спрощене, це, по суті, треба переписати частково договір про Європейський Союз і договір про функціонування Європейського Союзу. Два основних основоположних документів функціонування цього наднаціонального утворення. І це суперскладно. А якщо ми проходимо по всій процедурі, вони чудово розуміють, що це буде питання не року, це значно більше, і, можливо, буде певна, знаєте, зневіра громадян в Україні, що зараз от ми дивимося різні там соціальні дослідження, і вони показують, що громадяни України переважно всі хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Якщо цей процес розтягується в часі, то, само собою, певна мотивація, певна підтримка цього прагнення, вона може падати. Плюс ми розуміємо, що і всередині України випадково ситуативно підігруючи Російській Федерації, там різні бізнес-інтереси і так далі виступають, наприклад, проти тих чи інших ініціатив і кажуть, це вимога Європейського Союзу. Ну і інше питання, що дуже багато політиків, переважна більшість політиків, які Європейський Союз пропонує нам імплементувати, вони перш за все не для ЄС робляться, вони робляться для нас. Да, коли там ЄС каже, ви повинні боротися з корупцією, потім кажуть, от ЄС вимагає і каже, що нам не дасть грошей. Ну, у мене завжди ключове питання виникає, що боротьба з корупцією, це ж потрібно не Європейському Союзу, це перш за все потрібно нам. Бо ми хочемо, щоб ми були конкурентно спроможним суспільством. І, власне, це, звичайно, Росія буде використовувати по максимум. І я думаю, що це теж ну, може відчувати і мати суттєвий вплив. Бо в мене, знаєте, от коли я там побачив, там почув, здається, там декілька, ну, півроку назад, на початку року, зокрема від пана Качки, віце-прем'єра з євроінтеграції, що ми до 1 січня 2027 року повинні стати членом Європейського Союзу, ну я одразу розумів, що це той наратив, який не спрацює. З однієї простої причини. Бо тільки в 2027 році закінчується сімирічний бюджет Європейського Союзу, і поки вони його не змінять, вони точно не готові бачити Україну.
1: У нас буквально 40 секунд, але все-таки я спеціально залишила на фінал. З чим пов'язуєте таку страшну атаку масовану на в ніч на 2 липня, те, як діяла Росія?
0: Тут декілька цілей. Перша ціль – це, звичайно, залякати, тобто вона все рівно відіграє свою роль. Друге – протиповітряна оборона України, вона удосконалюється, тобто Росія теж намагається накопичити, щоб її пробити. Третє, знову ж, Росія намагається продемонструвати, що ініціатива за нею, що вона контролює ситуацію, те, що були певні успіхи в Україні, це є випадковість. Четверте, Росія теж б'є, ну, не по випадковим об'єктам. Ми розуміємо, що є старе озброєння, яке інколи не точне, плюс працюють системи протиповітряної оборони українські, але загалом Росія теж б'є, зокрема, по, наскільки я можу допустити, знову ж не маючи оперативної інформації по центрам і збірки українські і так далі, і тим самим мінімізувати загрозу для себе. Бо протиповітряна оборона починається не з моменту збиття ворожих там ракет чи безпілотників, а з моменту недопущення, щоб ці ракети чи безпілотники взагалі вилетіли з країни, яка атакує.
1: Ярослав, вам сьогодні дякую. Обов'язково дякую. Побачимося, наскільки це можливо, спокійних нам днів і ночей. Правда, тиждень дійсно був непростий. Ми ж далі будемо продовжувати, тому що от поки ми тут говорили, я думаю, що й нові тези з'явилися для того, щоб дискредитувати і деморалізувати Україну і українців. Росіяни це вміють робити. Добре, що в Європі це теж тепер визнають і працюють, і створюють певні і програми боротьби з дезінформацією. Шановні друзі, це проекти ІПСО. Теж робимо на своєму шляху те, що вміємо і те, що можемо, для того, щоб ви знали і розуміли більше. Ярослав Телешун, політолог, сьогодні був в проекті ІПСО. Наступної п'ятниці знову зустрічаємося. Як я завжди кажу, ваш тренер на шляху критичного мислення Лейла Мамедова. Обов'язково побачимось і почуємось.
5: Увага! Це інфосотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». і я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. Тож, діставайте смаколики та готуйтесь до фільму «На мільярд». Про мільярд я не пожартувала. Тож, цей фільм одразу після виходу на екрани побив рекорд. Понад 190 мільйонів доларів у прем'єрний вікенд. До речі, перший фільм серії, який вийшов минулого року, теж потрапив до кіноклубу «Мільярд плюс» і зараз посідає 20-ту сходинку у топ-50 найкасовіших фільмів. Не буду більше тягнути інтригу. Сьогодні ми говоримо про фільм «Супер Маріо Галактика» в кіно. Поділюсь своїм досвідом. Коли вийшов перший фільм, я ставилася скептично до цієї історії, але обіцяла своїм дітям обов'язково зводити їх на фільм. Після перегляду я зрозуміла, чому стрічка заробила понад мільярд. Це дійсно було захопливе кіно навіть для мене. Тож цікаво, що вони приготували на другу частину? Отже, Маріо і Луїджі нарешті встановили мир у Грибному королівстві. Бовзер ув'язнений, принцеса Піч у безпеці. Але спокій триває недовго. Бовзер молодший викрадає принцесу Розаліну, господиню космічної обсерваторії Камета. Він планує використати її здатність створювати життя, щоб запустити надпотужну гармату, яка може знищувати цілі всесвіти, і таким чином продовжити справу свого батька. Тепер брати Маріо мусять летіти у відкритий космос, аби зупинити Бовзера молодшого. Їм допомагати в цьому буде динозавр і... несподіванка. Бовзер старший. То невже лиходій розкаявся? Чи це частина великого плану помсти? Хто така принцеса Розаліна і яку таємницю відкриє Піч? На нас чекають насичені пригоди, тож варто обов'язково подивитися фільм «Супер Маріо. Галактика» в кіно. Хочу розповісти про каст, бо ці анімаційні фільми цікаві тим, які відомі актори беруть у них участь. Деякі навіть змагаються за роль. Перший, про кого варто згадати, це лауреат Греммі, Еммі та Золотого Глобуса Дональд Гловер. Він сам допросився на роль Йоші. Йому сказали, що цей персонаж досить традиційний і говоритиме переважно лише Йоші. На що актор відповів: «Я можу бути традиційним». Мабуть, ви, як і я, одразу згадали Грута у виконанні Віна Дизеля, який одну фразу перетворив на шедевр. У Гловера теж є усі шанси зробити з Йоші легенду, бо він готувався до цієї ролі, вивчав оригінальну анімацію Йоші і слухав класичні ігрові звуки. Він дуже хотів, щоб його Йоші любили так само, як ігрового. До речі, я вже казала про боротьбу за роль. Так ось, у цій битві за персонажа Гловер переміг самого Джека Блека. Але не варто сумувати, ми його теж почуємо, як Бовзера. Також у фільмі взяв участь Глен Павел. Він зіграв Фокса Маклауда, крутого пілота. Актор зізнався, що є фанатом цього персонажа. Тож тепер зрозуміло, в кого пішов його персонаж з фільму «Меверік». Брі Ларсон, неймовірна капітан Марвел, назвала роль Розаліни мрією, що здійснилася. Акторка ще до фільму була фанаткою франшизи Маріо і навіть брала участь у деяких заходах, пов'язаних із Нінтендо. Викликає питання, якщо цей фільм за грою, чи будуть у ньому якісь натяки на гру, пасхалки, які приховані у сюжеті, анімації? Звісно! Наприклад, обсерваторія Комети, дім принцеси Розаліни у фільмі, спроєктована на основі її версії з гри Super Mario Galaxy 2007 року. Метелик, якого можна побачити в першому тизері, що сідає на капелюх Маріо, є відсиланням до фінальної сцени гри. Загалом, як зазначає портал Screen Rant, у фільмі понад 50 значущих відсилок і камео. Від звукових ефектів до ігрових механік, перенесених на екран. І те, що, мабуть, цікавить усіх фанатів гарного кіно, як то кажуть, Бог любить трійцю. Чи є якісь натяки на продовження? Адже ця франшиза потенційно може зробити мільярдний хет-трік. Є! Nintendo та Universal ще у травні 25-го року подали документи на авторські права для проєкту під робочою назвою Untitled Donkey Kong Project. А у березні цього року Джек Блек проговорився, що наступний фільм може з'явитися у 2029 році. Також ходили чутки про кросовер з Фоксом Маклаудом. Говорили і про те, що у квітні 28-го року вийде спін-офф про Донкі Конга. А ще Nintendo та Universal розглядають можливість створення фільму за мотивами Luigi's Mansion. Тож, планів багато. Але поки вони там все планують, давайте просто насолоджуватися яскравим пригодницьким кіно. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм «Супер Маріо. Галактика» в кіно на Світ ТВ. І, звісно, Насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Досі 10 людей не виходять на зв'язок, поточний Володимир Зеленський. У Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на 3 локаціях російських ударів минулої ночі. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно, додав президент. Станом на зараз відомо, що унаслідок атаки загинуло 30 людей, майже сотню поранено. Нагадаю, 3 липня у Києві оголошений днем жалоби за жертвами атаки ворога на столицю. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Російські спецслужби все частіше намагаються вербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів. Про це попереджає Служба безпеки України. Шахраї дзвонять, пишуть у месенджерах, надсилають фейкові повістки, шантажують і намагаються змусити людей чинити злочини від підпалів до диверсій. В СБУ наголошують, що не ставлять подібних завдань і не розсилають офіційні документи через месенджери. Якщо ви зіткнулися зі спробою вербування, повідомте про це СБУ. У Міноборони анонсували перевірки ТЦК в Одесі та Миколаєві і підготовку реформи системи. Про це повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Також триває перевірка в Уманському ТЦК. Його керівника вже перевели на іншу посаду, а всі проблемні випадки аналізують окремо. Крім цього, Шкураков наголосив, що у відомстві вважають неприпустимими випадки незаконного вилучення телефонів у мобілізованих чи приниження людської гідності під час роботи ТЦК. Посадовець анонсував реформу системи ТЦК і її вже готують, а найближчим часом планують представити на розгляд уряду. І на сам кінець до справ міжнародних. США попередили Польщу про можливу провокацію Росії для перевірки НАТО. Про таке пише The Telegraph. За даними співрозмовників видання, Вашингтон нібито неодноразово інформував Варшаву про можливі сценарії російських провокацій. Їхньою метою може бути ескалація напруженості та спроба змусити західних союзників скоротити або призупинити військову допомогу Україні. Йдеться про кілька можливих варіантів розвитку подій. Зокрема, це можуть бути атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, імітація авіаударів або проникнення на територію Польщі невеликих груп російських чи білоруських військових під приводом збою GPS або проведення рятувальної операції. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ.ФМ.
3: У Києві повітря вже прогрілося до максимальних 28 градусів тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться від 21 до 17 тепла під ранок. Те, що переважно була сонячна погода вранці, не означає, що далі так само буде. Очікується наразі хмарність і також дощ з різною інтенсивністю і перервами. Вітер наразі помірний, 6 метрів на секунду. Захід сонця о 21.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
8: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Реклама на Київ.ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
6: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
7: Всім привіт, я Ілона Довгання, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я. Сьогодні будемо говорити про те, як вижити в цьому буремному світі, і які точки опори для нас можуть бути важливими і опорними. У мене в гостях сьогодні доктор психологічних наук, психолог, керівник центру «ТОП-СЕНС» Єгор Тополов. Добрий день.
8: Вітаю вас, доброго дня.
7: Як вам тема?
8: Клас. Це зараз тема самоцяточку, те, що всіх хвилює, як не зійти з розуму в ці часи.
7: Що вам не дає зійти з розуму в ці часи?
8: Ой, високий рівень свідомості, визнання реальності, їх обмежені можливості. Дружина, діти, тиша. Що ще? Робота. Робота. Тому що вона улюблена, і відчуття, що ти можеш комусь полегшити життя і допомогти адаптуватись до цієї реальності, дуже допомагає. Прогулянки? Десь так. Книжки.
7: Клас. Дивіться, зараз наш світ змінився. Те, що було раніше у нас, те, що зараз, і змістились у ці вектори і взагалі наші орієнтири на радість, на те, куди ми рухаємось, що для нас є якимись певними такими орієнтирами, що важливо в житті. Зараз змінились певні такі цінності і орієнтири. Ви як психолог, як людина, яка працює з людьми, як науковець, що змінилося з нами, що змінилося в нас за цей час? Наскільки ми змінилися?
8: Ну, почнемо з того, що змінилося. Да майже все. Майже все. Тому що змінилось, світ змінився на коло, і наше сприйняття світу зараз абсолютно інше, ніж було. Тому що ми вірили в деякі речі, які зараз ми бачимо, що вони не працюють. Ми вважали, що світ побудований на законах демократії, на законах, що слабкого не можна ображати, що всі країни рівні, всі люди рівні. Зараз ми бачимо по-іншому. А стосунки і сам інститут сім'ї змінився, навчання змінилось. Наші мрії змінилися, вони вже інші. Розуміння планів змінилось кардинально. Ми вже майже не плануємо на рік вперед, тому що ми не знаємо, що буде. А цінність життя змінилася. Тому що раніше це було, ну, гарантовано, що от ми зустрінемось з тобою, от ми побачимо з тобою, от ми зробимо.
7: Що встигну ще все так. Життя попереду.
8: Зараз ми розуміємо цінність кожного дня. А те, що важливо, змінилося. Тому що зараз важливо прокинути, щоб світло було, чи засинати, щоб воно було. Зараз важливо поспілкуватися з родичами, тому що ми не знаємо, як вони, і багато наших друзів в інших місцях, багато що змінилось, майже все.
7: Угу, окей. З чим до вас приходять люди? Я думаю, що це, мабуть, є теж така важлива і основна тема в їхніх запитах. І що ви їм радите, коли вони кажуть, що я вже не вивожу, що я вже... От ми говорили сьогодні з колегою, і вона каже, що... Я так трималась, бо я думала, що ще трішечки, вже якось піде покращення. А я бачу, що воно не має цього покращення, і я вже не знаю, як мені триматись.
8: Я перш за все починаю казати, я починаю питати людину, що я тримала раніше. Я починаю дізнаватись, наскільки людина взагалі дружить з реальністю. Тому що якщо людина жила надію на те, що буде краще в світі, який ситуативний, ми не знаємо, що буде, то, звичайно, сил їй не вистачить. Віктор Франкл дуже круто про це сказав, що ті, хто сподівались на майбутнє, жили майбутнім, вони здалися одним із перших. А залишились ті, хто концентрувався тільки на одному дні, цінував його, робив те, що було можливо зробити в контексті дня, і ті люди протрималися. От те ж саме я кажу, ну а потім ми працюємо над тим, а якщо ти не можеш вплинути на загальну картину, чи ти робиш щось, щоб адаптувати себе найкращим чином до того, що вже є? Тобто, чи прикладаєш ти зусилля, щоб зробити ситуацію хоча б трішки комфортніше і зручніше? Тому що дія – це одна із головних речей, яка зменшує вплив емоцій. А якщо це свідома дія, то тоді ти поважаєш ресурси, які в тебе обмежені, і зменшуєш емоцію. Ну, от так я кажу.
7: Клас, давайте тепер розберемо, підемо глибше і по прикладах. Що одразу хотіла відрефлексувати і що мене зачепило? Ви сказали про Віктора Франкла. Мається на увазі, це та ситуація, коли він був в концтаборі і здавались ті, хто мріяв або хто думав, що воно швидко закінчиться, так? А той, хто жив цим днем і цінував його, і цінністю цього дня, той вижив. І Віктор Франкл, він засновник логотерапії, так, якщо не помиляюся.
8: Так, да, це один із стовпів гуманістичної терапії, логотерапії, ви абсолютно правильно.
7: Є його книги там, «Людина в концтаборі», як сказати, «Життю так». І ще дуже класна книжка на цю тему «Вибір і дар». Забула, прям вилетіло в мене, я згадаю це прізвище, скажу, або обов'язково його напишу. Обидві книжки, та.
8: Ну, не дар психотерапія, ні?
7: Ні. «Вибір і дар» забула, я напишу. Я до чого? Ви сказали дуже класну таку фразу про цінність одного дня. Колись ви були в мене на програмі, і ви сказали, що вам дуже допомогла хвороба, яка... Ну, когось, можливо, навпаки б пригнічувала, а вам вона допомогла розуміти цінність життя. І якось я у вас теж питала про ваш день народження, а ви кажете, а він для мене вже зараз не є таким мега-мега, тому що я зараз живу і ціную кожен день. От як, можливо, зараз це людям знадобиться, як жити цінністю одного дня, сьогоднішнього дня? І чому це важливо?
8: Ви знаєте, те, що зараз з нами відбувається, якраз я сподіваюся, якщо воно і несе щось позитивно плюс, це те, що люди навчаться розуміти, що завтра може не бути. Минулого вже немає, все, його немає. Та ти там не можеш нічого змінити. В майбутньому ти теж не можеш нічого зробити, його ще немає. І невідомо, чи буде воно чи ні. щось зробити, змінити, якесь зусилля можливо тільки тут і зараз, в цей момент. Зараз я можу сказати людині, яка вона для мене цінна. Зараз я можу подякувати людей, які для мене важливі. Зараз я можу випити каву. Сьогодні я можу вийти на вулицю і подивитись на небо. Сьогодні я можу відкрити книжку. Сьогодні. Тому що завтра воно не визначено. Оце хвороба дала мені зрозуміти, тому що я планував. У мене життя було розписане, я знав, що я буду робити, як я буду виглядати. Ще.
7: Ну, це, знаєте, ви знали, а хтось, можливо, знаєте, та ще все життя попереду, і навіть не знає, і не планує собі, та ще там, ще стільки всього, потім бац.
8: Елена, будь-яка крайність нежиттєздатна, будь-яка. Крайня форма будь-чого нежиттєздатна. Життєздатен тільки баланс. А от в кожного він свій. Тому що баланс – це не 50 на 50. Баланс може бути 0,9-0,1 для когось. Але тільки баланс існує.

0: будь-який ресурс, він не безкінечний. І наше життя, і наша нервова система теж закінчиться. Воно має початок і кінець. От коли ти це усвідомлюєш і визнав це як факт, то тоді ти починаєш, ну, кожний день цінувати. Це як їжа. Знаєте, ну, в тебе є одне яблуко, а потім в тебе буде полуничка, руша. І от ти береш це яблуко, і ти його їж, знаючи, що все, цього дня більше не буде. Він один, потім буде якийсь інший день. Тому мати оце відчуття цього дня. Я кожного дня лягаю в ліжко, майже кожного. І я себе питаю, як ти прожив цей день? Чим ти задоволений? Що ти зробив з того, що для тебе важливо, що тобі хотілося? Це дуже допомагає на наступний день.
1: Цікаво. Клас. Про ресурси, про обмеження ще цікаво, знаєте, про те, ось ви сказали, я зараз це їм, і виходить, що я на цьому концентруюся, і я отримую задоволення, так? Отримую задоволення від кожного моменту, який є зараз, тут і сьогодні.
0: Так, намагайтесь. Розумієте, все починається з думки. Коли ти визнав факт, що цей день більше не повториться, все, тоді в тебе з'являється і сили, і ресурси на те, щоб зробити його особливим, тому що він неповторний. Зроби його особливими своїми діями. Зроби щось в цьому дні, що він, ти можеш сказати, коли буде завтра, сказати, о, вчора був класний, вчора я там зателефонував другу, зіграв шахмати, не грав 20 років, вчора я використав якийсь новий інструмент, вчора я ще пам'ятав табличку множення.
1: Ще пам'ятав.
0: Ну, тому що невідомо, може завтра не буду.
1: Ну, да. Так. Тобто, знаєте, коли ми ось так ставимося, ми як розкидуємося так своїм життям.
0: Так.
1: І думаю, та, потім зроблю, та, ще все життя, та, ще якось там і так далі. А коли ти розумієш, що життя кінечне, життя крихке, то, відповідно, тоді ти і думаєш, ну, треба сьогоднішній день зробити круто. А раптом він буде останнім, тобто, щоб, знаєте, от отак от. І через це і свої мрії, які ми на колись відкладали, та потім як. А тепер думаєш, ага, то піду зараз туди, зроблю зараз це, куплю те-то собі, з'їм це тістечко зараз.
0: Так. І тут є чітка логіка, знаєте, це факт. Сьогоднішнього дня завтра не буде. Це ще один день твого життя, яке, на жаль, має фінальну точку. Тут є залізна логіка, це не можна поспорити з цим. Сперечатись неможливо.
1: Клас, цікаво. Що може людям допомагати в важких ситуаціях, що є тими приємними радощами, які можуть підтримати, ну, крім тістечка.
0: Тому що тістечка. Всі психологи, всі навколо кажуть тістечка. Таке відчуття, що їм гроші заплатили.
1: За тістечка, да, з якихось цих кондитерських і кав'ярень, так. Ну, ось таке, знаєте, якісь наші вітамінки ресурсів таких, вітамінки життя, які можуть нас підтримувати в такі важкі моменти. Що ви радите своїм клієнтам?
0: Так, я буду тоді накидувати на вентилятор, добре, давайте. Як я люблю казати. Збирання пазлів.
1: Перше. Оце дрібне отаке. О май гад.
0: Дуже допомагає. Тому що, знову, що ти робиш, коли ти збираєш пазли?
1: Ну, щось думаєш собі.
0: Мало того, що думаєш.
1: Сконцентрований, переключаєшся.
0: Так.
1: Ти тут і зараз, бо точно треба оцю штучку десь підібрати, і ти тоді постійно оцей міксер не мелить.
0: А ще ти збираєш своє життя.
1: Так.
0: Тому що, що ми робимо кожного дня? Ми складаємо пазлік до пазліка.
1: Круть, оце ви сказали, клас. І така аналогія цікава, клас. Так, раз, складемо пазли, що ще? Поради?
0: А точні. Обов'язково подивитися на своє оточення і прошерстити його так, щоб там залишалися люди ваших цінностей. Знову, ви ресурс. Зараз і так багато вашого ресурсу забирає війна, забирає те, що коїться. Тому якщо ви ще залишите такі багато людей на ваших цінностей, які будуть пожирати ваш ресурс.
1: А що це означає? Ви ресурс? Що означає пожирати вас ресурс?
0: Ну, вони ж... у вас є

0: Нервова система.
1: Так.
0: Так. У вас є ресурс стресу, здорово чи
1: Час
0: нездорово,
1: мій
0: часу,
1: вільний,
0: так.
1: енергія моя.
0: І є купа людей, які можуть чи хочуть вас використовувати для задоволення своїх потреб. Це нормально. Це нормально, коли людина хоче полегшити собі життя, спілкуючись з вами. Але коли ви знаєте, що ви ресурс, і ви не можете відновити свій день, ви не можете його повернути назад, то тоді ви, якщо ви цінуєте себе, ви оточуєте себе людьми, з якими не треба багато працювати. От я часто кажу друзям, які хочуть зі мною спілкуватись більше, чим я можу собі дозволити, тому що я дуже багато працюю з клієнтами. Ну, 8 клієнтів на день – це багато. І я кажу, друзі, в мене драма тільки за гроші. В
1: Якщо
0: мене...
1: вони хочуть вашої поради, ну ти ж психолог, та як буває часто, знаєте, приходять, ну ти ж перекладач, переклади, ну ти ж психолог, розрули, а ну підкажи, що робити.
0: Я кажу, ну, по-перше, що ми з родичами не працюємо, це раз, з близькими, тому що ми не будемо об'єктивними. А по-друге, я просто виснажений. Я після 9 годин роботи, в мене нема більше ресурсу, а в мене ще є дружина, яку я кахаю, в мене ще є діти, в мене ще є сам, а ресурсу вже обмаль. І я це визнаю як факт, тому я... Ну, не відштовхую, я відходжу від того, що для мене не принципово. Я чітко знаю, що для мене принципове, і я використовую свій ресурс на ті важливі речі для тих людей, що для мені принципові, на себе, на роботу, все інше зараз не на часі.
1: А вони не ображаються, що ви не спілкуєтесь?
0: Ну.
1: У мене є такі друзі, які ображаються. Ті, які, знаєте, там, давай поговоримо. А я відчуваю, що, знаєте, навіть слова і говорити – це ресурс.
0: Я навчився визнавати факт. Я просто кладу факт на стіл для себе і для інших, що в мене сил зараз немає. Для мене важлива родина, для мене важлива моя робота, для мене важлив я, тому що інакше я не зможу не працювати, не насолоджуватись своєю сім'єю. Тому це просто факт. З'явиться більше часу, може, я піду на пенсію, буду більше навчати, менше працювати, тоді я. Повернусь до когось з друзів, хтось може мене прийме, хтось ні. Це теж їх право. Можливо, в них вже не буде ресурсу. Подивимось по ситуації. Але я чесно кажу, що вибач, вибач. Зараз немає.
1: І ви спокійно до цього ставитесь, коли ви їм це говорите, коли вони ображаються, ви якось витримуєте їхні образи, нерозуміння?
0: Ну, звичайно, я їх поважаю, тому я даю їм право на їх почуття. А я їм кажу просто факт.
1: Але ви їм чесно кажете, не починаєте якось там ухилятися, щось придумувати там.
0: Нема в мене зараз сили і бажання це робити.
1: Вже чесно напряму кажете
0: Да,
1: слухом. Така історія, да?
0: я кажу, що слухай, вибач, зараз я стільки працюю, стільки сплю, в мене просто нема більше сил ні на що.
1: Клас, цікаво. Бачите, усвідомлення, так, оце про яке ви вже сказали, важливе.
0: Так. Просто дозволити собі чесно визнати це, а потім оцей факт просто покласти на стіл. Хтось його прийме, хтось ні. Це вже їхня історія. Вони мають право на свою реакцію. А я просто фіксую факт про мене.
1: От ви кажете про усвідомлення, так що це важливо покласти факти на стіл. Окей. Що ще?
0: Знаєте, тут ще який важливий момент. Я майже всім своїм клієнтам кажу, що поведінка людини перш за все про них. Вона не про вас. Людина створена шукати цілісність будь-в чому. І гештальт-психологія, в неї є два офігенних закони. Перший закон про те, що ми обов'язково додумуємо, щоб створити цілісність картини. Ми додумуємо ноти, літери, які пропущені, тому що нам потрібно з будь-чого скласти цілісність картини. Будь-чого. А додумування тут працює. По-друге, і це закон. Ми додумуємо на базі того, що в нас в голові.
1: Та, тільки знаєте, якось думаю, мабуть, тому це реально. Тому що буває, інколи тобі щось закидають, це ти тому, то отак, отак, і там, знаєте, людина може так це розкрутити. Ти кажеш, Боже, Я взагалі про таке й не думала. А це виходить тому, що на базі того, що...
0: Так, так працює психіка в реальному світі. Їй потрібно створити гештальт, цілісність, закрити. Тому вона додумує і додумує на базі того, що у людини в голові. На базі його переконань, травм, виховання, комплексів. Припустимо, що хлопець і дівчина прийшли в ресторан. Да? Вони сидять, і хлопчику цьому дуже подобається ця дівчина. Вони розмовляються, і раптом вона починає мовчати. Вона замовкає, мовчить. А хлопець не впевнений в собі. Він такий красивий, дівчат ще не бачив. Він... Як ви думаєте, що цей хлопець, який не впевнений в собі, що він подумає, коли дівчина замовчить?
1: Вона замовкла. Їй зі мною нудно. Вона думає, як втекти. Вона не хоче зі мною розмовляти, я їй не подобаюсь. І купа всього.
0: Так і не подумає. Абсолютно, так і не подумає. А дівчина може замовчати, тому що вона згадала, що вона праску не вимкнула. Тому що вона, можливо, побачила свого колишнього і думає, господі, його чого принесли. Можливо, вона згадала, що вона гроші забула і думає, блін, ми тут замовили, а раптом він скаже 50 на 50, а в мене грошей немає. А що робити? Да причин може бути безліч. Але цей хлопець подумає на базі своєї невпевненості. А якщо там сидить нарцис, самозакохана людина, то в тій же самій ситуації він подумає, ох, як я їй подобаюсь, як вона мене хоче. Вона навіть говорити не може.
1: Вона замовчала, бо просто розгубилася, не знає, що мені сказати.
0: Так, пам'ятайте це? Людина думає те, що в неї в голові. Більшість людей навіть не спілкуються з вами. Вони спілкуються з собою за ваш рахунок. І це непогано і недобре, це просто факт, який в грі.
1: Тобто, якщо людина вас, не знаю, в чомусь звинувачує, щось якось собі додумати, як вважати, то це про неї, про її бекграунд, як вона це собі уявляє, як вона це сприймає, і вона це навішує на вас.
0: Звичайно, звичайно, звичайно. Тому, як я і сказав, що ми живемо у світі, де ми не можемо не додумувати, щоб скласти гештальт, ми додумуємо на базі того, що в нас. Тому, по великому рахунку, люди навіть не розмовляють один з одним. Чесно кажучи, вони розмовляються між собою. Тому... От щоб збалансувати цю штуку, яка в грі, психічній грі цієї реальності, в нас залишається один інструмент – уточнення.
1: Уточнення, уточнити. Що ви маєте на увазі? Бо так. Кожен може думати своє, і щоб не придумати і не образитись, то краще уточнити.
0: Звичайно, звичайно. Нейтральна чи навіть краще зацікавленістю, але уточнити.
1: Зараз розкажу історію, яка була якраз на каналі і в коментарях писала. Я ж читаю, що пишуть, зараз мені знову напишуть, що багато було ведучі і так далі. Але почитайте опис каналу, там написано, чому так, який тут формат, про всяк випадок. В якійсь із програм, значить, пише хтось в коментарях, випуску було багато води. Ну, можна образитись, да, подумати, що ні о чому, так? Щось таке там наговорили і так далі. Але я ж уже слухаю, і я пишу. Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Ну, бо, в принципі, знаєте, якщо людина хоче похейтерити, вона може написати під будь-яким випуском, під будь-якою розмовою багато води. Ну, це просто, щоб, знаєте, от кинути якусь... какашку. І все. Ось я пишу, уточніть, будь ласка, що мається на увазі? Думаю, так, спочатку треба зрозуміти там, що і як. І він пише, ну тому що метафори були про воду. А взагалі я такий палкий прихильник вашого каналу, я їх всі подивився, вони мені всі так подобаються. Ой, чуть не став хейтером. Ні-ні-ні, ви що, так все класно.
0: Бачите?
1: Я думаю, а все ж могло бути, знаєте, навпаки, зараз могла якось йому так відповісти.
0: Так. Я майже більшість свого часу спілкування з людьми, я спілкуюся уточненнями. Тому що я хочу зрозуміти людину. Хочу зрозуміти, що він мав на увазі. Тому що те, що я подумав, він має на увазі, побудовано в мене в голові. А в нього в голові може бути абсолютно інше. І мені треба мостик перекинути до нього. Тому
1: окей.
0: Це...
1: Пазли.
0: Так.
1: Раз, є таке. Уточнення, усвідомлення.
0: Так, оточення.
1: оточення та важливий момент, дійсно.
0: Дуже важливий.
1: А ще знаєте як, от ви розказали в одному контексті, а я побачила це в іншому контексті, коли ось на днях там все повибивало, і без світла, без батарей, без опалення і так далі, і мені прям з самого ранку почали, то подруга написала, давай я тебе заберу до себе на дачу. Звичайно, що у нас не настільки тепло, як ти любиш, але краще, ніж без батарей. Потім там родич зателефонував, ти як, в мене тут все є, все те-те-те, приїжджай до мене. Потім там ще хтось і так далі. І я подумала, знаєте, ну от дійсно, наскільки важливо, що ти міг би бути, сидіти в крутому палаці якомусь, да? Який в один момент перетворився там невідомо що, але якщо в тебе немає от такого оточення, соціальних зв'язків.
0: Так. Це дуже важливо мати людей своїх цінностей. Якщо ви добра людина, якщо ви благородна людина, майте таких людей в своєму оточенні, особливо коли такі скрутні часи.
1: Так, а що ви скажете про гумор? Ну, українці завжди були з гумором, знаєте, у нас навіть матюки ті, які у росіян, вони там такі на одну тему, то у нас вони на іншу тему. І завжди вони з якимось таким перчиком, знаєте, і з якимось гумором таким кумедним. Але зараз стали жартувати українці такий чорний гумор. І це нікого не ображає, і це якось нікого і не зачіпає, і всі вже розуміють про що, і всі вже якось сміються з цього, спокійно до цього ставляться.
0: Мені навіть клієнти сказали, що я став більше жартувати навіть під час сесії. Тому що гумор, жарти – це природня штука, яка зменшує тривогу, той стрес, що відбувається. А коли є травма, коли є щось, що тебе лякає, то зменшити цей страх можна дуже вдало завдяки гумору. Тому що якщо ти над чимось смієшся, це вже не таке лячне для тебе. Тому ми почали більше жартувати, тому ми почали так по-чорному іноді жартувати, тому що це інструмент не свідомий, але інструмент, щоб зменшити це відчуття страхів від всього того, що відбувається.
1: Зараз же така останнім часом приказка, теж така з чорного гумору, смішна така війшла. Ну, якщо після цих нічних прильотів ти вижив, то ти йдеш на роботу. А якщо не вижив, то ти не йдеш на роботу.
0: Так.
1: Є таке там. Що ще може так тримати, допомагати? Якісь такі вітамінки, ресурс якийсь такий?
0: Ну, про вітамінки то до лікарів.
1: О, до речі, да. А як ви ставитесь до антидепресантів і до цих всіх штук, таблеточок?
0: Ну, слухайте, це може бути корисний інструмент. Взагалі, в світі, на мою думку, існує 4 інструмента впливу на емоції. Ну, якщо брати загальні групи. Перше – це інструмент швидкого допаміну. Допаміну – це і шкідливо, це солодке, це їжа, це цукерки, це алкоголь, це якісь більш серйозні речовини. А є проблема, правда, що ти потім тобі стає легше зараз, а наступного ранку ти просинаєшся і з головною болю від похмілля, і з тими ж самими проблемами. Потім є ліки. Антидепресанти, транквілізатори, можливо, нейролептики. А якщо є фаховий лікар, тому що це речі, які не можна приймати, тому що подруга приймає.
1: Мені так одна розповідала. Каже, та купила вам такі-такі, каже, бо ось колега приймає, їй допомагає, та і я вже. Я кажу,
0: людинки, не робіть цього, будь ласка, тому що ліки повинен підбирати фаховий лікар. Причому бажано, щоб цей лікар враховував цілісність організму, тому що ми не можемо лікувати одну частину, не враховуючи вплив на інші частини. І справжній лікар, він обов'язково буде, прописуючи антидепресанти, він буде супроводжувати вас, тому що це дуже індивідуальна штука, як ваш організм буде реагувати. Якщо вам зразу прописують великі дози, то це погано, підіть до іншого лікаря, тому що ми не знаємо, яка побочка буде. Треба поступово входити, треба, щоб ми... Ну, там вже... Справжній лікар розкаже, справжній лікар скаже, що не можна приймати антидепресанти, їсти грейпфрути.
1: Тобто?
0: Да, тому що грейпфрут, він збільшує вплив антидепресантів. Ага.
1: Цікаво.
0: Достатньо суттєво. Да.
1: Цікаво.
0: І звіробой теж. Ці дві речовини, які...
1: Ну, звіробой ні, а от за грейпфрут їм. Цікаво.
0: І вам казали це, коли прописували? Ні, не казали. А це факт.
1: Так, ну дійсно, і знаєте, ще треба в комплексі якось дивитися всю проблему. Бо можна ходити шлунком, мучитись, і ти вже там будеш здавати купу всяких аналізів, і там ці по гастроентерологу вже цих заходишся, і вони, це в тебе гастріт, та це те, а ти все одно не можеш нічого, ніякі таблетки не допомагають. Поки ти не приходиш до лікаря, який ще цікавиться і оцим всім навколо, і каже, це у вас на тривожному розладі через це. І тому, виявляється, є такі заспокійливі чи антидепресанти, як їх правильно назвати, для кишківника і для шлунку, що вони теж отак от стримають. Тобто, ну, словом, це має бути якась отака проблема, яку дивитися комплекс. В комплексі. Так, так, важливий момент.
0: Я, коли мене питають, Ігор Юрійович, як ви працюєте травмами? Я кажу, я працюю з людиною з приводу травм. Розумієте?
1: Угу.
0: Я не працюю з якимось одним моментом, тому що ця людина є носієм якихось компенсаторних механізмів, якісь події, що вплинули. Тому треба працювати через людину для вирішення якогось питання, тому що головне – цілісність людини. Я знаю, це є захоплення. Ну, люди люблять швидкі рішення. Люди люблять красивий фасад. Але якщо не побудована база, що б ти не, яка б надбудова не була, вона просто буде зруйнована. Спочатку треба базу у людини. Ну, от для мене база людини – це самоцінність і вміння вводити себе в стан свідомості.
1: Розкажіть про введення себе в стан свідомості.
0: Так, ну тут трішки часу займає. Добре, піде?
1: Ну, небагато, бо ще стільки запитань.
0: А, ну, добре.
1: Бо про самоцінність ми з вами говорили, я пам'ятаю. Та? Є окрема програма, я її залишу в коментарях на цю тему.
0: А, давайте так, свідомий стан для людини непритаманний. Ми не народжуємось зі станом свідомості. Тому усвідомлення того, що відбувається, і сам свідомий стан, ми можемо тільки увійти в нього. Тому що, ви знаєте, я багато чую про важливість свідомого стану. Всі кажуть, я свідома людина, я вмію входити туди. Але я майже не чую, як вони це роблять. Тому я знайшов для себе відповідь, як, принаймні, я і ті люди, з якими працюють, як вони можуть увійти в свідомий стан. Взагалі, що таке свідомий стан? Це стан в моменті. В моменті, коли і відбувається життя.
1: Угу.
0: Тому що несвідомий стан – це стан, коли твої комплекси, переконання, думки, страхи, звички на їх базі сформувались в минулому і вибирають замість тебе твою дію тут і зараз.
1: А можете тепер на якомусь прикладі пояснити?
0: Ну, припустимо, людина вирішує, раніше вона собі казала, я зі свого дому нікуди не з'їду, я тут народився, я тут і помру.
1: Угу.
0: Чи я, припустимо, буду їсти тільки це їжа, яку в моїй родині їли. А тут змінюється ситуація, печія з'являється, да? Це якась хвороба. І тоді ти вибираєш ту їжу, яка відповідає тій ситуації, тому стану і тим факторам, яка є. Так робить свідома людина. Зараз я вам скажу, зрозуміло, да. Да, приклад? Зараз я вам скажу 4 запитання, які автоматично вводять у вас свідомий стан. Особливо перші 2, тому що вони легкі. Якщо у вас нема відповіді на ці запитання, то ви, вами керує, несвідомий стан, тобто ваше минуле вибирає за вас дію тут і зараз. Які ж ці 4 запитання? Перше запитання. Яка моя ціль? Пріоритетна. Як тільки ви задали собі це запитання, ви свідомо стані. Якщо ви не задали, ваша ціль вибирається вашими звичками з минулого.
1: Бо ми звикли так колись робити, і ми так продовжимо робити. А ситуація може змінитися.
0: Звичайно.
1: І треба вже відповідно до ситуації, ну і бажано трошки якось рости, там якось і зріліше ставати, підбирати вже інші інструменти і дивитися, що в цій ситуації найкращий інструмент.
0: Так, це факт.
1: Як це розрулити?
0: Життя ситуативне, а ми намагаємось стару звичку використовувати в новій ситуації. Звичайно, в нас буде що? Що в нас буде? Розчарування
1: в нас
0: буде.
1: І повтор того, що було. І ти постійно в одному і тому, і нічого не змінюється. Всі ті самі історії в житті.
0: Звичайно. Коли я навчався і був на практиці, то викладач Джонсон, у нього був такий типовий, він любив жартувати, що як ми визнаємо, що людина має психологічні проблеми? Да, дуже просто. Коли вона робить ту ж саму річ і сподівається на новий результат.
1: Угу.
0: Дуже класна фраза. Якщо ти робиш те ж саме, не отримуєш бажано, то логічна річ – шукати новий інструмент.
1: Угу.
0: Це просто логічно. Тому перше запитання – яка моя ціль? Друге запитання – яке автоматично вводить вас в свідомий стан? Ви його задали, ви в свідомому стані, стані моменту. Не задали? Минула керує. Яка вигада мені від цієї цілі?
1: Угу.
0: Що я отримаю? Третє запитання. Де? Про що думаєте? Ох, очі цікаві.
1: А я починаю собі, знаєте, якось ну, на якихось історіях це уявляти.
0: І як, заходить?
1: Та.
0: Четверте. Дуже складне питання для нас. Ой, воно зараз так легко прозвучить, але воно таке складне взяти на озброєння. Які ще фактори в грі, крім моєї цілі, мого бажання і моєї вигоди?
1: Так, щас подумаю. Які ще фактори в грі? Крім, я хочу так-то в цій ситуації, да?
0: Угу.
1: Є можливості такі-то. А що мається на увазі ще, які ще є фактори в грі?
0: Ну,
1: наприклад, я хочу якусь змоделюємо ситуацію.
0: Давайте, я люблю таке.
1: Хочу, наприклад, якесь кар'єрне зростання. Є таке моє бажання, так?
0: Так.
1: Раз. Є робота, де я працюю, і може бути таке зростання. Що ще?
0: Ну, є фактори в грі, хто мої конкуренти, як відноситься до мене керівник, скільки мені років, чи є вони гроші на те, щоб звільнити мого з того місця, де я працювала, і підвищити мене, чи влаштує мене графік, який там буде. Чи влаштує мене відповідальність, чи боюся відповідальності, чи не боюсь. Якщо буду більше працювати, то що скаже мій партнер, чи як це поговорила я з ним, чи ні. Тобто багато...
1: Витримає моє тіло.
0: Чи, молоде, тільки хотів сказати, чи витримає моє тіло, який стан мого здоров'я. Тому що є багато факторів в грі. Якщо ми їх не визнаємо, то ми чудові ідеалісти. А ідеаліст дуже класно страждає і задовбує інших.
1: В смислі? Чому? В сенсі?
0: Чому він страждає?
1: Чи чому він задовбує? Це не так і складається, як йому хочеться?
0: Ну, давайте знову. Ох, як я люблю цю тему. Хто такий ідеаліст? Ідеаліст – це класна людина, якої на першій місці її бажання.
1: Угу.
0: А всі інші фактори вона не враховує.
1: Ну, щоб все було правильно, щоб все було так, як нас навчили, щоб все було по правилах, щоб все було коректно, красиво, так все має бути.
0: Так неможливо в цьому світі. Цей світ побудований на реальності і гармонії. Гармонія має дві сторони. А все це крайність, це одна сторона, це неможливо. Якщо в світі є все, то повинно бути ніколи для балансу. Для mm-hmm. балансу. Якщо ви щось можете, то для балансу. А баланс знаходиться між двома сторонами.
1: Mm-hmm.
0: Тому обов'язково наявність двох сторон. А коли ви обдурюєте себе і кажете, що в мене все вийде, то розчарування неминуче, тому що ваше очікування ідеалістичне. Не вийде у вас все. Це неможливо.
1: Ще хотіла вас питати, може, на сам кінець, а може, от вже так будемо закруглятися, про стосунки.
0: Все, закруглятися? Вже все?
1: Ну, ні, не, ще не все, але я так розумію, що цей блок теж такий, знаєте, буде такий цікавий. Про стосунки. Ви бачите, наскільки вони змінились? Ви бачите, наскільки вони... Я взагалі зараз не можу зрозуміти, що відбувається з стосунками у людей в Україні.
0: Відбувається їх перевірка.
1: Да?
0: Угу.
1: Куди ми йдемо в стосунках, що далі буде? Ну, просто з інститутом шлюбу взагалі якась...
0: Багато факторів відбувається, але один з них зараз відбувається справжня перевірка стосунків. Тому що дуже легко жити, коли в тебе більшість речей класна, коли нема проблем, коли ти...
1: Коли ви поруч.
0: Коли ви поруч.
1: Коли все працює, гріє, вода, світло, все-все, нічого не літає над голови.
0: Так, а от коли з'являються додаткові фактори, от тоді вже йде перевірка на наскільки ви свідомі, наскільки ви готові реагувати зразу, а не відкладати, наскільки ви готові з повагою до іншого, але покласти факт про себе на стіл. Наскільки ви готові не звинувачувати іншу людину за те, що щось погано? Наскільки ви готові визнати, що інша людина не зможе зробити вас щасливим? Ви можете разом зробити щасливі стосунки.
1: І не вимагати від неї там щось такого, да, якщо людина
0: звичайно,
1: не
0: витягне. Йде перевірка на реальне бачення світу іншої людини. Тому що коли мені скажуть... В тебе найкраща дружина, я кажу, для мене. Тому що вона є носієм органічно тих речей, що для мене принципово важливі. А для іншої людини, можливо, взагалі ні. Чи мені кажуть, ой, з тобою так легко жити? Ні, зі мною не легко жити взагалі. Моїй дружині легко, тому що я є носієм тих якостей, що для неї важливе. Ну, і я свідомий, розумний, я навіть додому заходжу 15 хвилин, готовлячись до того, щоб прийти додому.
1: Це як? Чому?
0: Ну, тому що є робота, там є багато емоцій. Мені треба їх скинути, тому що я зараз повертаюся додому, де я чоловік і батько. Тому я повинен звільнити, залишити ті питання там
1: і
0: прийти. Звичайно, звичайно. Я іноді ходжу навколо будинку, щоб дію зменшити
1: трохи.
0: Силу емоцій. Переключити, звичайно. Тому що свідома людина, вона розуміє фактори в грі, правильно? І враховує їх. А несвідома людина просто існує.
1: Цікаво. І, до речі, отут я згадала, що ще хотіла вас питати, те, що ви сказали на початку. Це пам'ять уже, знаєте, така через ці всі прильоти уже не тримає теж. Так, на сам кінець хотіла ще про, чому от зараз можна менше до себе бути вимогливим? Що, знаєте, раніше я стільки всього робила, я там все пам'ятаю, я так все встигала, у мене так все було чудово. А зараз, якщо ти тупиш, то це нормально.
0: Так.
1: Якщо ти щось забувся, то це нормально. Якщо ти, не знаю, просто сидиш і втикаєш в чашку, то нормально.
0: Так, тому що з'явились додаткові фактори в грі, які ми не можемо не враховувати. Вони мають на нас вплив. Втома, безсоння. Страх за близьких, за себе, темрява, холод, як потім буде після війни, і коли вона закінчиться, як там хлопці, ну, дивіться, як багато, що в світі відбувається, це взагалі.
1: Венесуела, да? Мадура.
0: Ну, да, ну світ
1: Трамп.
0: Став наглухо лицемірним, повністю лицемірним.
1: Ну,
0: став.
1: Про сусідів...
0: Та про сусідів
1: вже
0: і про
1: мовчимо про тих
0: і про інших людей, на яких ми дивились, про ту країну, де я прожив багато років.
1: Америка?
0: Звичайно. Ну, те, що зараз, яка там зараз політика, навіть американці багато не могли уявити.
1: І в цьому всьому найголовніше що? Щоб, знаєте, не загубитися і не зійти з розуму.
0: Декілька головних речей. Знати причини розчарування, вміти вводити себе в свідомий стан, вміти визнавати можливості обмеження як факт. крім емоцій, балансувати емоцію сили факту. Тому що, коли я почав казати, на емоцію впливають чотири речі. Перше – це швидкі речі, я їх назвав. Друге – це ліки. Третє – будь-яка дія зменшує силу емоцій. І четверте – сила факту балансує емоцію. Тобто вміти балансувати емоцію, тому що ви не можете пробрати емоцію. Це неможливо. Емоція – автоматичний подразник. Автоматична реакція на подразник, вона виникає, не питаючи дозволу. Її можна збалансувати. Якщо ти не можеш прибрати, ти можеш її збалансувати силою факту. Оця розмова. Давай по факту. Давай по факту. Які зараз є можливості обмеження? Які в тебе є варіанти дій врахування цих можливостей обмежень? Постійно кожного дня звикати, будь ласка, виробити звичку, задавати собі запитання, що я за сьогодні зробив, щоб порадувати себе і полегшити собі життя. Тому що зараз світ такий навколо нас середовище, яке, на жаль, погіршує нам життя. Тому йде перекіс балансу. Якщо ви зараз не спробуєте збалансувати, нам всім кабздець. Тому що взагалі та завдання, можна я скажу серйозно, але пожартую аж одночасно. Завдання навіть не те, щоб не збожеволити. Завдання хоча б збожеволити одним з останніх.
1: Не так швидко, та? Супер, клас.
0: Оце реальні цілі.
1: Згадала, що хотіла спитати. Будемо вже тепер цим завершувати. Про дію ви сказали. Так. Що дія зменшує, і коли от щось стається, то якраз не сидіти там, знаєте, а дія. І дія зменшує ось цей накал, який у нас є, коли щось стається.
0: Так, але дія буває свідома і несвідома. І несвідома дія призведе, знаєте, до чого? До КР. Коли в тебе всередині тривога настільки, що тобі потрібно щось зробити, двері перевіряти. Розлад, звичайно. Тому свідома дія, щоб я сказав, слухай, ти знаєш вже, дія зменшує силу емоцій. Давай, яку дію я виберу собі? Спортзал, посуд мити. Я єнот паласкун. Я люблю мити посуд, вона мене заспокоює. Я вдома кажу, не лізьте до посуда, це тато. Тому що ти взяв брудну тарілочку, помив вона чиста. Тобі приємно, знову ти зробив. Мене так заспокоює, навіть в холодній воді. Тобто ти вибираєш ту дію, яка більш органічна, екологічна для тебе, більш приємніша. А дія зменшує силу емоцій. Тому Форест Гамп бігав. Тому люди, коли нервують, ногті ризуть, колінам стукають.
1: Чухаються,
0: тому що дія зменшує силу емоцій. Це так працює психіка. Очоль це, використай це. І будеш великим молодцем.
1: Клас. Якось одна психологиня говорила, що якщо щось таке стається, то і перший такий момент, то найкраще хтось іде заїдає, а вона каже, можна присідати. І фігура буде підкачана. Ось, дубця. І ти зменшуєш трішечки в тебе ось цей адреналін виходить.
0: Так, був експеримент, що навіть при серйозній траті, дуже серйозній, коли люди під'єднали, щоб бачити, що вони все, от вони втратили когось, все в червоній зоні. Потім 20 раз, вверх-вниз, з червоної зони в сіру переходили. Від 5 до 20% зменшення болі, стресу. Ну, принаймні, на апарат. Дія зменшує емоцію. Ну, от Форест Гамп, ну, пам'ятаєте чудовий фільм? Да? Йому було так погано, що він почав бігати. І люди почали додумати, чого він бігає. За мір він бігає, проти цього, за це. А він просто біжав, тому що йому так ставало краще. Дія зменшує емоцію.
1: Клас.
0: Це факт.
1: Дякую вам. Спасибі.
0: Лана, я завжди отримую колосальне задоволення у вас в студії. Дякую завжди за цікаві теми, за цікаву розмову і дякую за вашу думку.
1: Спасибі, дякую.
0: Я люблю людей,
1: люди пишуть про те, що менше думки ведучої. Ми прийшли послухати, нашу вона.
0: В них є інші бажання, і вони пишуть, молодці. Мені подобається чути думку інших людей. Тому тут.
1: Дякую, спасибі.
0: Принаймні вашу.
1: Дякую. Едіт Егер, я згадала, книжка «Вибір» і «Дар». Коли ви про Франкла говорили, там, пам'ятаєте, теж ця історія дуже-дуже чіпляє про те, от що людині, до речі, раджу, вона така важкувата, але вона крута. Про вашу книжку. Так. Мені пишуть наші підписники, вже навіть мою просили. Я кажу, пардон, кажу, вона з автографом. Книжки розлітаються. Ми зробимо, знаєте як? Я залишу в коментарях лінк, де можна замовити вашу книжку, так? Так можливо?
0: Звичайно.
1: Супер.
0: Звичайно, звичайно.
1: Ми напишемо, залишимо, і от всі ті, хто питали, писали і так далі, ви зможете собі ось там зайти, замовити скільки завгодно і кайфувати.
0: Скільки завгодно тут як вийде, тут ще постійно роблю додаткові тиражі, але я дуже рад, що моя книжка як така чинятка, вона полетіла, вона вже летить, і це класно, це приємно.
1: Спасибі вам, дуже дякую. Дуже цікава, крута розмова і багато-багато такого важливого. Знаєте, що і мені теж відгукується, не могла втриматись.
0: Дякую вам.
1: Спасибі. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру Top Sense і ще низки школ, курсів, клубу психологів теж. Сьогодні був гостем «Точок опори». Це канал Ілона Довгань. Дякую, що ви з нами. Пишіть в коментарях свої відгуки обов'язково. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все. Вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус і снаряд летить у молоко. Або ще гірше, по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скорочує час від виявлення до вибуху з 15 хвилин до 1 хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотні снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Слухай Київ.

0: 14 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про пошуково-рятувальну операцію в Києві, загострення ситуації на фронті, а також густий смог, який огорнув столицю. І одразу про те, що у Києві триває пошуково-рятувальна операція після масованого російського удару напередодні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що попри значний обсяг уже розібраних завалів, ще 10 людей залишаються зниклими безвісті та не виходять на зв'язок. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 30 людей і ще 99 отримали поранення, серед них є діти. Президент наголосив, що рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки буде потрібно, доки не знайдуть усіх зниклих. Зеленський також зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України і вкотре закликав міжнародних партнерів посилити українську протиповітряну оборону, зокрема надати більше систем для перехоплення балістичних ракет. Російські війська посилили тиск практично вздовж усієї лінії фронту та активізували бойові дії навіть на напрямках, які тривалий час залишалися відносно спокійними. Про це повідомив речник угрупування Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов. За його словами, окупанти намагаються відкривати нові ділянки наступу вздовж українсько-російського кордону, зокрема в районі Гранова та Козачої Лопані на північ від Харкова. Однак українські військові відбивають ці спроби. Також ворог активізувався на Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках, а найнапруженішою ситуацією, як і раніше, залишається на Лиманському напрямку. За словами речника, російські сили намагаються тиснути одночасно на кількох ділянках, щоб розтягнути українську оборону. Водночас українські захисники продовжують стримувати наступальні дії противника та не дають йому закріпитися на нових позиціях. І до уваги водіїв, у Києві відкривають шляхи після ліквідації наслідків. Йдеться, зокрема, про проїзд проспектом Берестейським, бульваром Тараса Шевченка та вулицею Вербовою, де напередодні тривали роботи із ліквідації наслідків обстрілу. Водночас на окремих локаціях рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи ще тривають, тому водіїв закликають бути уважними та стежити за змінами в організації дорожнього руху. Також у столиці залишаються чинними обмеження на півдні. Північному мосту через ремонтні роботи, які попередньо триватимуть до понеділка 6 липня. У напрямку Троєщини рух організований двома смугами, а у зворотньому напрямку трьома. Водіїв просять врахувати ці зміни під час планування поїздок. Ну а далі про екологію. Київ огорнув густий смог, а в кількох районах столиці зафіксували погіршення якості повітря. За даними міської системи моніторингу, у повітрі підвищилася концентрація приземного озону та пилу. У КМДА пояснюють, що ситуація пов'язана зі спекою, безвітряною погодою, а також пожежами, які виникли після російської атаки, зокрема в Чорнобильській зоні відчуження. Там наразі триває їх ліквідація. Фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та за можливості користуватися очищувачами повітря. За прогнозами синоптиків, покращити ситуацію з якістю повітря мають дощі та вітри. І на сам кінець про те, що у справі про вибух біля будинку підсанкційного мільярдера в Монако головну підозрювану оголосили в міжнародний розшук. За даними Інтерполу, йдеться про 39-річну українку Анастасію Березовську, щодо якої видали так зване червоне повідомлення. Воно передбачає звернення до правоохоронних органів різних країн із проханням встановити місце перебування та тимчасово затримати підозрювану для можливої екстрадиції. Слідство вважає, що сама Березовська могла залишити вибуховий пристрій біля будинку, де перебував український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його сім'я. Нагадаю, що після вибуху жінку, за інформацією правоохоронців, могли бачити на території Німеччини. Розслідування у справі триває. У неї тяжкі травми, зокрема ампутація ніг. Його син отримав тілесні поранення легшого ступеня. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: на Київ-ФМ.
0: 26 градусів у столиці і спекотніше сьогодні вже не буде. Зберігається переважно сонячна погода, втім, починає захмарювати. Швидкість вітру в межах 3-8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 70%. Синоптики прогнозують короткочасні опади після обіду, після чого знову буде сонячно. У вечірній порі стопчики термометрів підуть на спад і, зрештою, близько опівночі вказуватимуть на 20-19 градусів. Вночі температурний мінімум становитиме плюс 17. Також вночі, ймовірно, дощитиме. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: на хвилі «Київ-ФМ».
1: Реклама на «Київ-ФМ». Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Ревуцька, і це програма «По суті». Останні роки українці сплять інакше. Сирени серед ночі, обстріли, тривоги, новини до півночі, генератори під вікнами. Хтось прокидається кілька разів на ніч, хтось засинає під ранок, а хтось взагалі живе в режимі постійного недосипу. Здається, ми навіть до цього адаптувалися. Не виспався, випив кави, потерпів, пішов далі. Але коли сон регулярно порушений, це впливає не лише на настрій. Так каже наука. Людина гірше концентрується, повільніше реагує, більше їсть, легше набирає вагу і гірше приносить стрес, а тривале недосипання пов'язують із ризиком серцево-судинних захворювань, депресії та ще купою всяких хвороб. Чому під час війни безсоння стало масовою проблемою і як допомогти організму відновитися? Скільки потрібно спати дорослій людині і чи правда, що окрім жайворонків та сов є ще один хронотип? Про це поговоримо з сомнологом Юрієм Погорецьким, кардіологом, ще й кандидатом медичних наук. Пане Юрію, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Почнімо з базового. Наука говорить, що дорослій людині потрібно в середньому 7-9 годин сну на добу. Питання, де їх взяти, але насправді питання буде інше. Що відбувається в організмі під час цих годин і чому сон вважають такою ж базовою потребою, як їжа чи навіть повітря?
4: Почнемо з позитиву, з наукових фактів. 1958 рік був відкритий гормон мелатонін, є ключовим гормоном сну. І несе відповідальність за якість сну і, відповідно, за якість нашого життя. В 2017 році тільки насправді зрозуміли, наскільки цей гормон важливий, і була присуджена Нобелівська премія за вивчення циркадних ритмів. Тобто є цикл сну і цикл неспання, бадьорості. І ці цикли зміщувати між собою неможливо, змістити їх неможливо, не рекомендується. І тут вони по циркадному ритму 24 години. От тут і весь секрет. Здоровий сон виглядає у вигляді 5-6 пірнань в глибокі фази сну. Це буде здоровий сон, 4 фази сну, і він проходить через четверту фазу сну. І там, на виході з глибоких фаз сну, виробляється золотий гормон мелатонін. Саме велике таїнство відбувається з гормоном мелатонін, саме висока доза гормону виробляється в районі 23.00. Тому дуже важливий момент, науковий факт. В 22.00, в 6.00 підйом. По можливості. Війна трошки все коригує, не трошки, а сильно все ставить з ніг на голову. Тому пристосовуємося і при першій же можливості зберігаємо цей науковий факт. І це, між іншим, секрет довгожителів. І повноцінний сон це має бути 7-8 годин. Якщо ми зберігаємо мелатонін, від цього настрій, бадьорість, виспаність, роботоспроможність, боєспроможність, сексуальність, активність, контроль ваги, нормалізація тиску, сонливість щезає, засинання за кермом – це дуже велика проблема із-за невиспаності, із-за відсутності мелатоніну. Він прибирає цю сонливість за кермом. Схуднення – 122 кілограми є результат нашої лабораторії сну, схуднення за 4 роки. Айтішник-програміст – також група ризику. Лікарі, військові, рятувальники, поліцейські. Наїв, працюючи по ночах до 3-ї, до 4-ї години ночі. І наїв 220 кілограм. Тому, нормалізувавши свій графік сну, він похудав на 122 кілограми за 4 роки. Тому 20-30 кілограм зайвої ваги за рік, 40 кілограм навіть – це не є проблема. Нормалізуйте свій сон, обмін речовин – міняється, виробляється гормон лептін, і жири розходяться. Далі. Нобелівська премія за вивчення імунітету. Імунітет якраз народжується, 18-й рік, народжується під час виробництва гормону мелатонін. 17-й рік – Нобелівська премія за вивчення гіпоксії. І саме страшне порушення сну, саме таке глобальне, левова частка – це порушення дихання у вісні. Просте банальне хропіння, які всі сприймають так скептично, а, ну нічого страшного, ну хропе собі, хропе. Ні. Хропіння – це вже спадіння горлянки і падає, отвір звужується, падає рівень кисню в крові. Гіпоксія називається. А це потім пізніше, рано чи пізніше, призводить до колапсу верхніх дихальних шляхів і називається, виникають зупинки дихання, апноя. І тут же, коли один хропе в будинку, я вже не кажу в спальні, порушується сон у всіх оточуючих. Таке саме відбувається в бліндажі військові, у нас зараз 50% військових, тому що в них іде катастрофічне зростання. Хто приймає участь в бойових подіях, американці засвідчили 650% приросту відбувається хропіння, апноя, безсоння, депресії. І це там, де бойові події. Ну, це вони вивчали тільки військових. А ми то всі при цьому живемо. І тому в нас зараз 50 на 50. 50% цивільних, 50% військових. Тут вже дуже важко зараз говорити про хронотипи, коли йдуть нічні чергування, добові чергування, коли бої постійно йдуть, хлопці взагалі практично не висипаються. Но даємо рекомендації, витягуємо із того стану, щоб оці моменти хропіння і апноя, і ту гіпоксії, а гіпоксія провокує розвиток, прискорює розвиток онкології. Гіпоксія призводить до інсультів, інфарктів, які відбуваються вночі. Тому це дуже важлива тема, і вже є досягнення наші, є досвід наш української військової сомнології, тобто сомнології під час війни. Є рішення, є підказки. Головне, що ми засвоїли ці технології європейські, американські, є шанс відновити повноцінний здоровий сон, наскільки то можливо, але головне виключити причини того ж самого хропіння і апноя. Дисципліна сну не обговорюється. Золота порада – це в 22 лягаємо, в 6:00 підйом, 7-8 годин сну. Хронотипи. Жайворонки, сови, це все можна було обговорювати ще до війни, а зараз воно все рушиться. Головне – зберігати циркадний ритм. Хронотипи, частіше всього це пов'язано, кажуть, генетика, ще не доведений такий момент, генетичний момент. А насправді, це ще історичний момент, коли пастухи, там, охотники лягали спати, хтось один чергував. І по черзі це відбувалося. І таким чином воно так використовувалося в такі моменти хронотипи. Ну, насправді, нам зараз треба думати про циркадні ритми. Хронотипи. Це, наприклад, нічна робота. Людина – жайворонок. А іде, треба працювати в нічну зміну. І що з того робити? Якщо він потім не може бути жайворонком і не висипається, тому треба досипати. Сова. Так само, треба рано вставати, йти на роботу, а він лягає після 12, після 1 години ночі, тому що він нібито більш продуктивний. Для чого продуктивний? Неправда. Проводили експерименти зі студентами університетів в Великобританії і в Америці, і виявилося, хто перед екзаменами, особливо саме критична ситуація, всі хочуть надолужити знання за останні тижні, і починається збій сну. Ті, хто притримувався дисципліни сну, все-таки успішніше здали екзамени, ніж ті, хто сидів і працював по ночах. Багато помилок, багато втрати концентрації уваги, гіпертонічні кризи, цукровий діабет, зайва вага, депресія, психоневрологічні розлади. Все це можна побороти успішно, безмедикаментозно, отримавши свій внутрішній мелатонін. Ще раз нагадую, акцентую увагу.

0: вони не добиваються того результату і переходять на снодійні, на антидепресанти. Тому в кого є запитання, дзвоніть. Запишіть Хропуна і покажіть там на сайті, у нас є страшний такий демонстраційний пацієнт в 13-му році з загрозою не прокинутися зранку, раптова смерть у вісні, або інсульт, або інфаркт. Це був 13-й рік. На сьогоднішній день пацієнт живий, бадьорий, без інсульту, без інфаркту, похудавши на 47 кілограм, повна імпотенція, яка була в нього там 6 років, відновилася за 7 днів. Все повернулося назад за рахунок того, що мелатонін стимулює виробництво гормону тестостерон. Тому і в жінок і чоловіків потенція лібідо значно покращується.
1: Зараз до вас це черга вибудується.
0: А вчора була конференція про менопаузу. Жінкам старшого віку вони наближаються по кількості розповсюдження апноя, хропіння і зупинки дихання до чоловіків в менопаузу і постменопаузу. Це треба також знати, але діагностика порушень дихання у жінок дуже знижена в світі, ніхто на цьому не приділяє увагу, бо там гучне хропіння, хто бачить, це акцент у чоловіків робиться, а в жінок частіше всього переходиться в безсоння. І в них дуже тихі підцапування, підхрапування, що також потребує своєчасної діагностики і своєчасного лікування. Хропіння не лікується, там треба розбиратися. Отоларингологи з нами співпрацюють, ортодонти по прикусу, особливо в діточок, формують нормальний прикус і хропіння відступає. Но основний золотий стандарт – це CPAP-терапія. CPAP-терапія – це компресор, який подає потік повітря, горлянка відкривається і пацієнт собі спокійно дихає. Це не апарат штучної вентиляції легень. І це не пожиттєвий варіант, але там, де 60 плюс по віку, ми всі практично одінемо, маємо одягати CPAP, тому що з віком мелатоніну все менше і менше. От зараз любим чином є можливість висипатися. Лягайте вчасно спати, ловіть мелатонін. Далі. Соціальний джетлаг. Збиваються всі хронотипи, якщо з п'ятниці на суботу собі дозволити пізніше лягти на годинку-дві, я посплю в суботу пізніше лягаємо, в неділю можна більше поспати. І на понеділок дефіцит сну складає десь 3-4 години. І тому понеділки самі складні по аварійності. Засинають за кермом, не виспані, аварійність на підприємстві. Тому, будь ласка, зберігайте оці правила культури сну. Гігієна сну. Кавою не зловживаємо в другій половині дня. Спортзал закінчимо до 19:00. Підсилити виробництво гормону мелатонін вживаємо продукти багаті на триптофан, таким із якого вночі виробляється мелатонін. Триптофанові продукти.
1: Це що?
0: Індичка, кролик, дичина, перепілки, голландські сири, бринза, моцарелла, вишня, вишневий стік, горішки, кедрові, миндальні, грецькі. Гарбузове насіння, гарбузова олія, далі молоко з медом діточкам, бананчик, але тим, хто не має зайвої ваги. Таким чином, триптофанові продукти дають такий природній шлях для активізації свого мелатоніну. Далі, гаджетами не користуємося, не сидимо за годину до сну, мінімум на сьогоднішній день, або когось чергового поставити, всі новини чекають, читають, бомбардування відстежують. Чому всі сидять? Хто може, лягає з паточки, а хтось один чергує в сім'ї. Не обов'язково всім сидіти в телефоні, обмінюватися цією інформацією. Думаємо про безпечний сон, безпечність сну. Є можливість, хто особливо при фронтовій зоні, зробили собі бомбосховище, і вони вже не бігають. Вони собі там, навіть під ті прилади CPAP, які вони в нас получають, підбираються індивідуально, зробили альтернативне живлення і сплять. І не дивлячись на бомбардування, за ці роки вони покращили свій сон, похудали, привели тиск в норму. Тобто безпечність має бути, щоб висипатися. Бо інакше це фрагментація сну, часті пробудження призводять до того, що втрачається якість сну, втрачається кількість мелатоніну. Далі. Щоденник сну. Заведіть, проаналізуйте свої позитивні моменти, які відбуваються протягом дня, і культивуйте ці позитивні моменти, створюйте позитивні моменти, обмінюйтеся позитивом. Сюди входить поцілунки, кохання, ніжність, доброта, щирість, мотивація, самомотивація. Більше спілкуйтеся з позитивними людьми. Проаналізуйте ситуацію, чому відбуваються негативні моменти.

0: моменти в вашому житті. І зрозумієте, що частіше всього це відбувається при контакті з токсичними людьми. Це може бути найближчі родичі. Тому одна із останніх порад української військової сомнології – це якщо токсичні люди під час війни не виправилися і портять вам життя, ви втрачаєте якість сну, просто викресліть зі свого життя. Якщо війна їх вже не виправила, ви вже з ними нічого не зробите. Не жалкуйте. В Біблії сказано – відпустіть і забудьте. Позитив покращуємо, от тому виникає тріада така, дуже важлива для здорового сну. Мелатонін, кисень нормальний, тобто глибоко дихаємо, не задихаємося у вісні, і позитив. Три основні речі. Буде більше позитиву, буде більше здорового сну. Буде більше здорового сну, буде більше позитиву в суспільстві, більше доброти в суспільстві. Тому сон пріоритетом вийшов у 2023 році пріоритетним напрямком в усій медицині. Пульмонологія, ендокринологія, сексопатологія, педіатрія, любу дисципліну беріть, навіть цукровий діабет, ендокринологія, проблеми зі щитовидкою і поганий сон, апноя набирайте, псоріаз, апноя, папіломовірус і апноя, головні болі, мігрені і апноя. Все це дуже тісно пов'язано з порушенням сну. Цінуйте свій сон. І хронотипи, зверніть увагу, ще один такий акцент, вони формуються, їх можна поміняти, їх можна переналаштувати. Згадайте ж ці молоді студентські роки, нічні чергування, я, наприклад, працював в реанімації студентом, підробляв чергування, добові чергування, нічні навчання. Вже тоді починається збій нормального сну. Тому ці циркадні ритми, ми самі в себе виховуємо цей хронотип. Вчимося по ночах працювати, нібито нам добре вночі, результативність краще по роботі, в якісь творіння, художні моменти, музика, творчість, нібито краще. Ні. Результат буде, якщо ви будете влягатися і получати свій мелатонін. Він все відрегулює і підскаже вам, як вирішувати складні питання. Не заходьте в сон з думками. З якимись планами. В щоденних скинули плани на завтра, післязавтра, на місяць вперед, закрили щоденничок, сховали в стіл і пішли в теплий душ, ванна, спиночку помили, коханням зайнялися, не спортивним, обов'язково поцілунки. Нашим слухачам на сьогоднішній день домашнє завдання по 20, по 30 поцілунків з коханими, близькими людьми, тих, кого ви любите. Або хоча б умовно, хто на фронті, хто за кордоном, посилайте такі повітряні поцілунки, вони дійдуть. Позитиву нам більше всіх треба. Європа це не розуміє, як ми тут висипаємося. І тому ми відкрили цей напрямок сомнологія під час війни.
1: Цікаво, я б вас слухала і слухала, але у нас хвилинка ще залишилася, і я зрозуміла, що я все роблю неправильно і ніколи не лягала раніше 23-ї. Можливо, я тепер послухала вас як фахівця і буду працювати над цим, бо я собі вважала, що я сова.
0: Ні. Журналісти також в групі ризику. Я знаю, то ранішні ефіри, коли виходите, це ніч. А не забувайте, ще питання, дуже гостре питання стоїть. Вагітні. Нам їх зараз треба дуже сильно оберігати. Але факт, наведений 2003 року, що вагітні також мають проблеми з порушеннями дихання у вісні. І мають гіпоксію, мають апноє. І оця гіпоксія призводить до викиднів і передчасних родів. І п'ятикратне зростання смертності. Звертаюся, хто чує зараз. Якщо в когось виникає питання збереження вагітності, я йду на збереження вагітності в стаціонар, значиться, вже є проблеми з гіпоксією. Майте це на увазі. Аутистів дуже багато народжується, якщо мама мала вагітна, мала проблеми з порушенням дихання у вісні. Цінуйте наших вагітних і пересилайте їх на обстеження. Є портативні маленькі прилади, висилаємо новою почтою. Дуже просто, як годинничок одягається на руку, буде пульсоксиметр і потік дихання, або чоловік вагітною вночі бере звичайний пульсоксиметр і одягає на пальчик і дивиться, який рівень кисню в крові. Якщо 90 втрата 96-98% норма, має бути при ковіді 92 у вагітних, це вже було погано, все, тоді бігом на БАТ, одягаємо СІПАП і всім вагітним, яким оділи вчасно СІПАП, народили в срок, без ускладнень, і в срок були виписані з роддому.
1: Дякую.
0: Так що бережіть, це дуже-дуже важливо. Бережіть.
1: Дякую, що...
0: висипання.
1: Запорука здоров'я. Дякую, що розказали нам вкотре, здавалося, про прості речі, але я думаю, і наші слухачі, і я дізналась про багато нового про сон. Це був Юрій Погорецький, сомнолог, кардіолог, кандидат медичних наук. Стамо крапку. Це була програма «По суті». Я Олександра Рвуцька. Почуємось, бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Андрій Клімов, військовий 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Хлопці вже мене ж похоронили. Ну, потім ночі вже прийшов в себе, блін. Радійка розбита, тишина повна, ніч. Обі ноги перебиті, рука перебита. Ну, якби крові вже витекло. Ну, все якби. Щось захотілося, думаю, позвоню додому, набрав дружину. Доця дома, дома. Давай на громку будемо прощатися. Жінка, типа, в сльози. Доця каже, та блін, ти ж завжди казав, що з будь-якої ситуації є вихід. Ну і тут чую, ветки тріщать, я просто телефон навіть виключити не встиг, викинув його куди-то в кусти. Жінка кипіш устроїла, ну якби вже ж резервні номера були, все. Ну ніхто не повірив, що я живий. Ну, виходив на связь, балакав. Ну, прийшли яким-то чудом, я вже цього не пам'ятаю. Я прийшов в себе вже через 3-4 доби вже в Одесі в госпіталі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 14:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії. За командою «Укренерго», аварійні обмеження ввели для стабілізації роботи енергосистеми. У ДТЕК попередили, що під час екстрених відключень графіки не діють, тому світло можуть вимикати позапланово. Жителі в області та міста закликають стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. Служба безпеки України повідомила про удар безпілотниками по військових аеродромах Саки та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовою авіацією, де попередньо знищили або ж пошкодили щонайменше 7 літаків. Водночас на аеродромі Гвардійське під удар потрапили ангари, у яких зберігалися безпілотники типу «Шахет» та авіаційне обладнання. У Києві відновили конкурси на посади директорів шкіл. Наразі в столиці відкрита 31 відповідна вакансія, а прийом документів від кандидатів стартував сьогодні. У КМДА зазначають, що конкурсний відбір має допомогти залучити сучасних управлінців і забезпечити розвиток шкіл навіть в умовах війни. Перелік вакансій, вимоги до кандидатів та умови участі можна знайти на сайтах районних державних адміністрацій Києва. Через аномальну спеку Ейфелева вежа цього тижня стала приблизно на 10 сантиметрів вищою. Це пояснюється тим, що метал розширюється під дією високої температури, а взимку навпаки стискається. Загалом різниця у висоті споруди між найхолоднішими та найспекотнішими днями може сягати 15 сантиметрів. Фахівці запевняють, що це природне явище, яке не становить жодної загрози для конструкції чи її відвідувачів. на сам кінець про те, що у Києві цими вихідними тимчасово змінять маршрути кілька автобусів і тролейбусів через продовольчі ярмарки. У суботу, тобто завтра, зміни стосуватимуться автобусів номер 39, 98, 110, а також 34-го тролейбуса, тоді як в неділю, 5-го числа, автобуси номер 31, номер 110 та 112 курсуватимуть іншими маршрутами. У Київпастранці закликають пасажирів заздалегідь враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом. А наразі це все. Почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Ще 10 років тому генетичні тести здавали переважно за призначенням лікаря, коли йшлось про підозру на спадкове захворювання або планування вагітності. Сьогодні ж достатньо замовити набір через інтернет, здати слину чи кров і за кілька тижнів отримати багатосторінковий звіт про свої гени. Одні компанії обіцяють розповісти про ризик розвитку раку, інфаркту чи діабету, інші пропонують підібрати харчування, спорт, вітаміни або навіть пояснити, чому вам не підходить кава чи молоко? Але чи справді один тест може настільки багато розповісти про наше здоров'я? Що насправді бачить генетик у результатах ДНК-дослідження? Які висновки з такого тесту справді мають медичну цінність, а де починається маркетинг? І чи варто проходити генетичне тестування людині, яка почувається цілком здоровою? І от на усі ці питання ми будемо з'ясовувати, шукати відповідь з Людмилою Туровою. Вона доктор медичних наук, завідуюча направленням медичної генетики, кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики Національного медичного університету імені Богомольця, а ще практикуюча лікарка вищої категорії, президентка Асоціації персоналізованої та геномної медицини. Пані Людмило, вітаю вас.
10: Доброго дня.
1: Ну, я думаю, краще вас на ці питання ніхто не відповість. Ми знайшли вас і щасливі з цього, і те, що ви маєте час з нами поговорити також.
10: Так, звісно. Давайте розпочинати, задавати питання.
1: Окей. Сьогодні ДНК-тести активно рекламують як спосіб повністю перевірити організм. Наскільки це відповідає дійсності? Що генетичне тестування дійсно показує, а чого показати не може в принципі? Далі ми пройдемось по різним пунктам.
10: Ну, насправді генетичний тест дає максимум відповіді при умові, що лікар або та людина, давайте, той спеціаліст, який направив пацієнта на обстеження, або здорову людину, уміє його інтерпретувати.
1: Так, самостійно через ЩІ інтерпретувати не потрібно,
10: ні,
1: так?
10: Ні, бо в нас самостійно цього робити ми не можемо. Чому? Тому що багато зараз звернень саме після того, як замовили тест, прийшли результати. А що робити з цими результатами, як їх, яке прикладне значення мають ці результати, люди просто не знають. І тут найголовніше, що не кожен лікар володіє тією інформацією, якою володіє лікар генетик, який вміє інтерпретувати тест. І це є найголовніше.
1: Алло, пані Людмило.
10: Що є один ген, одна реакція. Алло, чути
1: так,
10: мене?
1: Так, це так, все так. Чудово.
10: Що є один ген, одна реакція. Зараз же ми прекрасно розуміємо, що є одна реакція, яку контролюють велика кількість генів. І тому ми не можемо зараз стверджувати, що будь-який лікар може інтерпретувати генетичний тест. Ні, тому що є свої секретики, є певні бази даних, які ми використовуємо у своїй клінічній діяльності, і їх більше, ніж там 40. Тобто для інтерпретації одного тесту я використовую більше, ніж 40 інструментів, розумієте?
1: Добре, тоді будемо поступово. От сьогодні одні лабораторії пропонують здати кров, інші лише мазок і щоки або слину. Чи є між ними різниця з точки зору точності результатів? Який матеріал вважається найкращим для генетичного дослідження і в яких випадках лікарі все ж наполягають саме на здачі крові?
10: Насправді, з будь-якого матеріалу ми можемо виділити ДНК. Є різні сертифіковані лабораторії, які працюють там тільки зі слинею чи тільки з букальним мазочком. Тобто це такий з внутрішньої сторони щочки ми можемо брати спеціальною паличкою, епітелій, давайте так скажемо, щоки. Так? Є кров, які працюють тільки з кров'ю і більше ні з чим. Насправді, чим глибше йде прочтіння геному,
1: Алло?
10: Ну, але ми на сьогодні. Алло.
1: Так, у вас алло? Зв'язком щось відбувається, але спробуємо. Так, продовжуйте вже.
10: Але ми на сьогодні можемо дозволити використовувати собі різні види тестів. Головне тут розуміти мету. З якою метою ми хочемо використати даний тест? Тому що якщо це високодіагностичні тести, їх зазвичай ми використовуємо тільки тоді, коли нам потрібно виставити серйозний генетичний, не тільки діагноз, та? Або там онкоскринінг, тоді ми можемо використовувати зазвичай кров. Якщо це лайфстайл генетика, тобто спортивна генетика, генетика, яка використовується, нейрогенетика, яка використовується там в психіатрії, психології, то ми можемо використовувати букальні мазочки. Тобто тут немає різниці насправді. Важлива сертифікація лабораторії, глибина прочтіння геному. А це може розуміти тільки лікар. Сам пацієнт цього зрозуміти не зможе.
1: Це ми вже засвоїли і навіть занотували. А тепер будемо далі з'ясовувати. Часто люди плутають ризик захворювання з діагнозом там в тестах. Якщо тест показав підвищену генетичну схильність там до раку, інфаркту чи діабету, що це означає на практиці для конкретної людини?
10: Це дуже важливе запитання. Дякую вам за нього, тому що дійсно і навіть спеціалісти, ми зараз стикаємось з тим, що навіть спеціалісти зараз часто схильності виставляють вже конкретний діагноз. Схильність – це ще не дорівнює діагноз. Схильність – це є попередження для особистості, так, яка здавала генетичний тест. Тому що є, наприклад, певні нюанси там в родоводі, коли ми аналізуємо родовід, ми розуміємо, що обтяжений стан в родоводі, наприклад, щодо давайте онкопатології, тоді ми так можемо використовувати, ну, і говорити, що дійсно тут велика схильність і дійсно людина може бути в небезпеці. І для неї потрібно вже використовувати більше скринінгових методів. Якщо ж це не обтяжений взагалі родинний анамнез, та родинна історія, якщо немає ніяких симптомів, а людина просто хоче дізнатися глибше своє здоров'я і виявились у неї певні схильності, то це є попередження, але це не дорівнює ще хвороба. Чому я говорю ще? Тому що гени – це інструкції до дії. І якщо інструкція змінена, то рано чи пізно може відбутися дія. Mm-hmm. Головне, наша задача – розуміти, де і коли, і як ми можемо це попередити. Тобто це превенція, попередження будь-якого стану. За що я її обожнюю генетику, тому що вона розкриває нам всі секрети організму людини і дозволяє нам попередити те, що майже неможливо інколи попередити. Але чим раніше ми робимо генетичне тестування, як це зробили в інших країнах світу, тим раніше ми можемо спрогнозувати життєву історію, життєвий шлях людини.
1: Одним із найвідоміших прикладів мутації генів є BRCA1, якщо я правильно, так. BRCA2, які пов'язують з підвищенням ризиком раку молочної залози та яєчників. Кому такі дослідження справді показані, чи варто робити їх усім без винятку? І тут згадується Анджеліна Джолі, так, яка зробила, виявила і таким чином упередила себе від ймовірності онкології. Тож, кому такі дослідження варто робити, чи можна всім жінкам?
10: От якраз, коли я сказала про обтяжену сімейну історію, і це не завжди можуть бути пов'язані стани із онкопатологією грудей чи яєчників, це можуть бути різні стани в родині, і жінка має вже доброякісні зміни. Наприклад, будь-яку мастопатію, та, там, яка періодично буває, зміни в циклі і не тільки. І гінеколог або репродуктолог або ендокринолог рекомендує, тоді направляє все-таки обстежитися у онколога або мамолога. І тоді краще все-таки пройти розширений, саме розширений, наголошую, не вузький, але розширений генетичний скринінг на носійство саме тих злоякісних мутацій, які можуть призвести до розвитку онкопатології дуже швидко. Як це зробила Анджеліна Джолі? Тобто вона подіяла на випередження, виявивши ті зміни, які є для неї небезпечними, вона досить радикально прийняла рішення видалити груди і яєчники, але це пролонгація її життя і здоров'я.
1: А якщо в родині були випадки інфарктів, інсультів, тромбозів або онкологічних захворювань в молодому віці, чи є це підстави звернутися до генетика навіть за відсутності жодних симптомів?
10: Підставою до генетика є звернення з будь-якої причини. Угу. Тому що якщо лікар має високий фах, він може знайти будь-яку причину порушення стану людини. Я зараз свідомо уникаю слова «хвороби», я говорю за порушення стану, тому що воно може бути транзиторним, але для людини воно може бути важливим. І тому ми можемо не тільки попереджати серцево-судинні патології та різні нюанси, які пов'язані з дисфункцією роботи судин, а ми можемо попередити будь-які стани, якщо лікар володіє ще її компетенцією, наприклад, і знаннями з метаболічної медицини, а зараз ми на цьому наголошуємо, що лікар-клінічний генетик повинен розумітися на всіх біохімічних процесах для того, знову, щоб таки попереджати і знати фармакогенетику. Це ще одна складова медичної генетики, яка показує, як людина будь-яка метаболізує ліки або різні субстрати. Тобто ми з вами можемо бути досить схожими, але кожен з нас метаболізує, наприклад, по-різному парацетамол, по-різному ліки для серцево-судинної системи. І це є надважливо, тому що зараз ми працюємо ще з військовими і бачимо, що у багатьох при призначенні певних препаратів, які використовуються неврології, їм стає гірше. Чому? Тому що просто генетично вони їм не підходять. І це дуже легко можна виправити, замінивши на інший препарат, який метаболізується іншим шляхом. Все.
1: Цікаво. Я все більше хочу зробити такий тест. І, але про те, де його краще робити, бо пізніше поговоримо без назви там. Сьогодні популярними стали нутригенетичні тести, які обіцяють підібрати харчування за динки. Наскільки науково обґрунтовані такі дослідження? І чи можуть вони справді замінити консультацію лікаря або дієтолога?
10: Ні, консультації вони саме, дивіться, будь-яке лабораторне обстеження є високоякісний інструмент для роботи будь-якого лікаря, в тому числі лікаря клінічного генетика або дієтолога, або якогось іншого лікаря. І тут важливо розуміти, що це допомога, точна діагностика лікарю для того, щоб він персоналізовано призначив ті продукти, які підходять конкретні особистості. І так, дійсно, це науково обґрунтовано вже давно. Тобто, як фармакогенетика, як онкогенетика, як нейрогенетика, це все складові клінічної генетики. Розумієте, спортивна генетика, ну, тобто їх дуже є багато. Навіть резилієнтність, у нас є тест DNA-резилієнтність, тобто як ми відновлюємося після стресу і як ми взагалі реагуємо на стрес, ми навіть це можемо дізнатися. Ми можемо дізнатися з ДНК-тесту, які в нас є схильності, до чого, як ми будемо навчатися, який в нас склад, наприклад, наш, ну, найбільше, так, до чого в нас є схильність, до математичних наук, чи навпаки, до там, філософії, чи ще до чогось. Тобто генетика дає нам інструмент. При умові, знову ж таки, якщо ми можемо їм користуватися. Ну, це, знаєте, як, вибачте, я проведу паралелі, це як зараз є штучний інтелект, як, якщо їм додавати до штучного інтелекту, давати неправильні завдання, то, звісно, буде ці неправильні відповіді, так само і в генетиці. Якщо ви не вмієте інтерпретувати, то будуть зовсім неправильні відповіді, і вона буде недієвою.
1: А от а де медицина, генетика, а де маркетинг? От, наприклад, часто кажуть, от ми вам цей ген змушує вас набирати вагу, або цей ген визначає ідеальний вид спорту. У вас там лактозна непереносимість. Ну, це генетична особливість, його дійсно можна довести. А от стосовно набору ваги, ідеальний вид спорту, це теж генетика.
10: Звісно, це теж, я вам тільки що про це якраз так, і говорила. Це дійсно є, дивіться, спортивна генетика використовується зараз в усіх світових спортивних комітетах. Без винятку. Крім того, раніше обов'язково було використання генетичного тесту на визначення статі, це швидкі тести, тому що дуже багато було спортсменів, які змінювали стать і показували прекрасні результати в жіночих видах спорту, при тому, що вони є чоловіками. Тому раніше, це тільки декілька років, як із-за певних нюансів, пов'язаних з морально-етичними нормами, відмінили це тестування. На всіх змаганнях це є обов'язковою умовою. І чим вище спортивний комітет, тим вище вимоги до використання, знову ж таки, точного генетичного тестування.
1: Якщо людина задумалась про генетичне тестування, перше питання, чи можна назвати орієнтовний діапазон цін в Україні, скільки коштують базові дослідження чи комплексні такі генетичні панелі? І алгоритм, спочатку треба йти до лікаря, здавати тест, потім повертатись, він їх інтерпретує, чи здати тест, тоді знайти хорошого генетика і в такий спосіб? Яка тут схема найкраща?
10: Я раджу обов'язково поставити, ну, по-перше, відповісти собі на питання, що я хочу дізнатися з цього тесту. Це є обов'язковою умовою, тому що в генетиці стільки ж можливостей обстеження, скільки звичайні лабораторії. От коли ви заходите в звичайну лабораторію, ви бачите, яка кількість обстежень є. Так і в генетиці. Ми можемо зробити 1, 10, 20, 50, 100, 1000, 3000 і більше генів, в залежності від того, що ми хочемо дослідити, які патерни ми хочемо дізнатися з цього генетичного тесту. Це перше. Друге, розумітися, наскільки обґрунтованим є призначення тій чи іншій особи того чи іншого тесту. Так? Тому що, наприклад, мені достатньо буде подивитися, як метаболізую я певні там вітаміни, давайте тільки групи Б, бо інші мені не потрібні. На сьогоднішній день мені потрібен саме цей тест, і я можу його виконати дуже швидко в Україні за скромні там кошти. Якщо мені потрібно вже більш детально дослідити всі види метаболізму, то тоді я буду використовувати вже більш глибинні високодіагностичні тести, які вартують, звісно, по-іншому, і глибина прочтіння геному лабораторії буде інша. І консультація таких тестів також буде інша. І тому все залежить від того, з яким запитом приходить до нас клієнт або пацієнт. Та? Тому що є ж люди здорові, які просто хочуть знати про себе якомога більше. І не можна порівнювати так звану розважальну генетику з клінічною генетикою. Це різні речі. І саме тому, коли ми хочемо вже прицільно направити пацієнта на високодіагностичне обстеження, лікар несе відповідальність, що далі отримає пацієнт на руки. Тому що якщо так стається, особливо якщо це страхова медицина в деяких країнах, де все-таки покриває генетичне тестування, якщо лікар некомпетентно призначив обстеження, він буде компенсувати це обстеження, яке також досить недешеве. Тому ми спочатку повинні дослідити родовід пацієнта, зрозуміти, які слабкі сторони вже є в родоводі, до чого є схильність. Якщо лікар володіє цими методами, ми вже можемо на 90% спрогнозувати, які є схильності у даної особи, і далі порадити саме той точний тест, який підійде саме їй. І це не завжди дорого. Зазвичай це доступна ціна, тому що генетичні тести не змінюються з віком взагалі. Геном не міняється. Ми здаємо їх один раз на все життя, а далі можемо ними користуватися. І тільки додається кожного року нова і нова інформація, навіть кожного дня, я слідкую навіть кожного дня, де ми можемо робити перепрочтіння того ж самого геному, якщо, наприклад, у пацієнта є зданий повний геномний скринінг, ми можемо його розширювати новими даними, які до нас доєднуються.
1: А чи є принципова різниця між українськими та міжнародними лабораторіями з точки зору там якості? І от я здавала ДНК-тест на етнічне походження. Є такі...
10: Це зовсім різні речі. Так, це називається розважальна генетика.
1: Ось. І це відома компанія, лабораторія за кордоном. Mm-hmm. І от вони пропонують, оскільки матеріал вже є, так, угу. Медичні, чи варто тут купувати тест, чи краще перейти до генетика і вже якось вибрати іншу лабораторію?
10: Так, ні. Якщо ми говоримо зараз суто ваш випадок, от угу. Давайте візьмемо ваш випадок, то у вас дійсно вже є, давайте так, виділене ДНК. Тобто найдорожче, що є в генетичному тесті, це виділення ДНК з біоматеріалу. Це раз. І друге, це інтерпретація, тобто біоінформатична система, це два. І якщо вона вже є, то немає сенсу дійсно перездавати десь ще. Ви можете дійсно звернутися до тієї лабораторії і разом з лікарем, де ви пройдете консультування, можна вже підібрати той тест, який вам буде релевантним. Тобто, що він вам покаже, те, що потрібно саме вам. І тоді підробити генетику неможливо. Її можливо тільки неправильно інтерпретувати.
1: До речі, про інтерпретацію.
10: Тому що ген або є, або нема. Розумієте? У нас немає такого, що, ну, може це бути, а може це і не бути. Це або є, або ні. Або змінений, або ні. Якщо ген змінений, дивіться, що таке гени? Гени – це інструкції до будь-яких реакцій. І взагалі в нашому організмі кожну реакцію контролює ген. На що ми дивимося, що ми вибираємо, що ми хочемо, як ми метаболізуємо, які в нас будуть очі, які в нас будуть волосся. Все це генетично детерміновано. Будь-які реакції, навіть кого ми вибираємо собі в друзів, чоловіки і жінки, це також генетично детерміновано, розумієте? Тому найголовніше – це уміння інтерпретації і практичне застосування того тесту, який зараз виконала людина. Але якщо ви дозволите, я ще скажу маленьку ремарочку. Зараз ми навчаємо лікарів різних спеціальностей інтерпретувати ці тести. Зокрема, у нас на кафедрі, у нас ідуть постійно курси підвищення кваліфікації. Для чого? Для того, що, вдумайтесь, нещодавно в Україну зайшла одна із компаній, одна із, яка пропонує ось такі неінвазивні, тобто по букальному мазочку тести. І якщо вони починали там 40-50 тестів в місяць, то зараз це 400. І це говорить про те, а зараз от подумайте, який об'єм, та? Що у нас скоро кожна людина може мати, тому що вони доступні по ціні, вони більш інформативні, і будь-якому лікарю прийдеться вже працювати з такою інформацією. Тим паче, що вона допомагає як пацієнтові, так і лікарю розуміти себе краще. Тому що, коли приходять до мене пацієнти, розказують все про своє авто або все про свого улюбленця, тваринку, яка живе з ними, вони знають все, коли які щеплення були, які вподобання, все-все-все. А коли я питаю, коли ви останній раз пройшли чекап, просто біохімічні, вони не можуть згадати. Тому це культура і культура здоров'я.
1: Дякую вам, що ви допомагаєте нам цю культуру здоров'я впроваджувати. Надзвичайно цікава розмова. Це була Людмила Турова, лікарка-генетика, доктор медичних наук, завідуюча направленням медичної генетики університету імені Богомольця. Почуємось за кілька хвилин.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Вітаю. Це програма «Твій ресурс» і я, психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з родинами військовослужбовців. Наразі велика кількість людей стали на захист України. Вони мають особливий досвід служби та участі в бойових діях. Їх рідні теж проходять певні випробування і мають певні стани. Наприклад, тривожне очікування, страх втрати, додаткова відповідальність та обов'язки. Через це можуть відбуватися зміни в фізичному та психоемоційному станах, такі як погіршення сну, зміна апетиту, загострення хронічних хвороб, зниження працездатності, відчуття напруги в тілі, почуття провини, погіршення стосунків з оточуючими та відчуття життя на паузі. Якщо у вашому оточенні є родини військовослужбовців, ви можете їх підтримати. Чого не варто робити чи говорити в комунікації з такими людьми? Перше, не обговорюйте травмуючих тем, наприклад, новини про загибель чи полон військовослужбовців. Члени родин можуть приміряти цей досвід на себе. Друге, не знецінюйте їх досвід. Вам може здаватися, що родини військових живуть так само – дім, робота, побутові справи, але для них все змінилося, все інакше. Третє, не кажіть «я тебе розумію». Якщо ви не чекали близьких з війни, ви не розумієте. Не ставте дуже особистих питань, не випитуйте. П'яте. Не діліться з членами родин військовослужбовців інформацією, як відкупитися від служби, як гарно живуть ті, хто виїхали за кордон. Це викликає обурення і відчуття несправедливості. Як же все-таки комунікувати з членами родин військовослужбовців? Запитайте про члена родини, який зараз служить. Проявляйте повагу до його бойового досвіду. Будьте вдячні, адже завдяки таким людям ми можемо жити. Запитайте членів родини, як вони почуваються. Якщо можете запропонувати допомогу для військового, участь в зборах, волонтерство, то зробіть це. Запропонуйте підтримку членам родини військового, викличте сантехніка, відвезіть до дитячої лікарні, вигуляйте пса тощо. Будьте тактовними та коректними. Якщо не впевнені в доречності певної теми, запитайте відверто. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 15 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про пошуково-рятувальну операцію у столиці, стан постраждалих, а також бавовну у тимчасово окупованому Криму. І одразу про те, що у Києві триває пошуково-рятувальна операція після масованого російського удару напередодні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що попри значний обсяг уже розібраних завалів, ще 10 людей залишаються зниклими безвісті та не виходять на зв'язок. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 30 людей, ще майже 100 дістали поранення, серед них є діти. Президент наголосив, що рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки буде потрібно, доки не знайдуть усіх зниклих. Нагадаю, що сьогодні у Києві оголошено днем жалоби. На всіх комунальних та адміністративних будівлях приспустили державні прапори, а розважальні заходи заборонили. Далі про стан постраждалих. У лікарнях наразі перебувають 56 поранених, зокрема шестеро медпрацівників. Стан однорічного хлопчика і п'ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарі стабілізували. Усього під наглядом медиків четверо постраждалих дітей. Десятирічний хлопчик, якого дістали з-під завалів, скоріш за все залишився сиротою, пише мер столиці Віталій Кличко. Його батьки вважаються зниклими безвісті. В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь. Також зникла безвісті дівчинка 15 років. Наразі її шукають. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі атакували 48 військових об'єктів у тилу російських військ. За даними командувача Роберта Мадяра Броуді, у тимчасово окупованому Криму дрони уразили 9 електропідстанцій і газову компресорну станцію «Ключі». Також удару зазнав російський зенітний комплекс «Тор-М2» у Запорізькій області. Про це вже зауважу, що це вже не перша така операція. 1 і 2 липня українські безпілотники пошкодили ще 12 електропідстанцій на окупованих територіях, більшість із них саме у Криму. Такі удари спрямовані на об'єкти, які російські війська використовують для забезпечення своїх сил. Окупаційні адміністрації в Керчі, Феодосії та ще низці міст Криму терміново евакуюють архіви. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Вивести цінні документи та техніку до 4 липня їх зобов'язала так звана влада півострова. Поки триває зачистка документів, низка колаборантів вже, так би мовити, евакуювалась, масово захворіли, побрали відпустки за станом здоров'я і втекли до Краснодарського краю Росії. І на сам кінець про те, що випускники вже можуть переглянути результати НМТ. У персональних кабінетах з'явилися офіційні бали за шкалою від сотні і до 200, а також сертифікати, картки результатів із кожного предмета. Там же можна сформувати інформаційну картку, яка потрібна для вступу до українських закладів вищої освіти. Зазначу, що цьогоріч відбулося 17 основних сесій НМТ, для кожної з яких підготували окремі тестові завдання. Уже сьогодні результати передадуть до єдиної державної електронної бази із питань освіти для проведення вступної кампанії. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 26 градусів у столиці і спокійніше. Сьогодні вже не буде. Зберігається мінлива хмарність. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря понад 70%. Синоптики прогнозують короткочасні опади найближчим часом, після чого знову буде сонячно. У вечірній поріступчики термометрів підуть на спад і, зрештою, близько півночі вказуватимуть на 20-19 градусів. Вночі температурний мінімум становитиме 17 градусів. Досів з позначкою «плюс». Також вночі, ймовірно, дощитиме. А це була остання інформація випуску. Почуємося о пів на 16 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
13: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
14: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Ревуцька, і це програма «По суті». Кінолог сьогодні – це вже не просто професія про дресирування собак. Після початку війни кінологи зі своїми підопічними працюють на місцях обстрілів, шукають людей під завалами, допомагають знаходити зниклих безвісти і загиблих військових на деокупованих територіях. В Україні є унікальний пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес», який створила Лариса Борисовна Борисенко з Павлограда. Її команда разом із собаками працювала фактично в усіх гарячих точках – на місцях боїв, у звільнених містах, на пошуках загиблих у рамках гуманітарних місій. Собаки цього загону виконують унікальну роботу. Вони можуть знаходити як живих людей під завалами, так і тіла загиблих. Одна з собак, бельгійська вівчарка Спаркі, отримала відзнаку «Собака-герой України». Вона знайшла понад 200 тіл загиблих і врятувала людське життя. Інша собака Беша теж має відзнаку героя. Вона працює як універсальний пошуковий собака і допомагає у найскладніших пошукових операціях. Сьогодні поговоримо про цю складну роботу, про собак-рятувальників і про те, як працює пошуково-рятувальний кінологічний загін під час війни. І у нас на зв'язку Лариса Борисенко, очільниця пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес». Пані Ларисо, вітаю вас.
5: Доброго дня, вітаю і дякую за запрошення.
4: Дякую, що погодились, знайшли час. І у нас, простих смертних, професія кінолога завжди асоціюється з дресируванням собак, виставками або службою в поліції максимум. Але ваша робота – це пошук загиблих, місця боїв, завали після обстрілів. Коли, в який момент ви зрозуміли, що будете займатися саме пошуковою роботою, а не просто тренуванням собак?
5: Я була кінологом, тобто з собаками я за 10 років, мені на зараз достатньо багато, тобто це ще з 80-х років я вже тримала собак і ходила в надресирувальний майданчик, ще тоді в системі ДСАПа, в 14 років стала інструкторкою вже там, в той системі ще. І потім все життя було пов'язано з собаками, але ж саме до пошуково-рятувального напрямку я прийшла вперше в 2004 році. Тобто я тоді займалася спортивним дресируванням собак, в мене була собака, яка тільки здала спортивний норматив, і мене викликали просто люди спробувати знайти, допомогти знайти їх рідного. Я тоді одразу сказала, що я, моя собака не має фаху такого, я також не маю, але вони сказали, просто спробуйте.
4: А пам'ятаєте той випадок? Розкажіть.
5: Так, це було навіть 3 вересня, я навіть пам'ятаю дату, 3 вересня моя дитинка була в першому класі, була травмована в той момент якраз. І просто зателефонували люди і сказали, що вони шукають кінолога, зникла їх рідна людина на дачах, десь в дачному кооперативі. І вони просять мене з собакою попрацювати. Я сказала, що моя собака не має фаху, вона не пошуково-рятувальна, вона тільки вміє ходити по спортивному сліду і все. Але спортивний слід і реали – це взагалі абсолютно різні, ну, абсолютно різні галактики. Але вони сказали, ну ви ж нічого не втрачаєте, ви просто спробуйте. Я поїхала, вони приїхали за мною, забрали мене, мою собаку і мою дитину. І тоді я вперше побачила, що явно у цих людей не було собаки, але вони посадили цю собаку в автівку свою, вони дивились на неї як на останню надію. Тобто 4 години ми щось робили, ми ходили, собака одразу взяла слід, довела до води і лігла там. Тобто позначила, що це закінчення сліда. Потім проявила активність ще в очереті, там вже, де було завершення сліду. Та потім ще 4 години ми ще щось там дивилися, якісь локації, які там сусіди казали, чи поліція казала. Але потім знов собака ще раз пройшла, дійшла до води і лягла. Я сказала, що ну я не дуже вірю, але треба викликати водолазів і саме шукати в тому місці. Ну так і склалося, що людину знайшли водолази саме там, де це сталося. І тоді я побачила просто, що відбувається там всередині, в тому епіцентрі горя, коли зникає людина. І я побачила, як дивляться на собаку, і я побачила і відчула, що я можу допомагати, я допомогла хоч так, хоч повернути людину. І з тих пір я вже думала, що я буду цим займатися. В 2008 році я вже розпочала цей напрямок саме ізначально з пошуку живих людей, а в 2013-му я почала готувати собак-універсалів. Саме, які однаково добре шукали як живих людей, так і мертві тіла. Про рештки тоді ще не велося, це трішки позже вже сталося.
4: Ваш загін «Антарктикс» працює з 14-го року у прифронтовій зоні, зоні бойових дій. А як змінилась ваша робота після початку війни? Чим пошук у мирний час відрізняється від пошуку на деокупованих територіях в зоні боїв і на місцях прильотів?
5: Ну, по-перше, коли ми працювали ще там до 14-го року, коли тільки розпочинали шлях пошуково-рятувальний, викликів було дуже мало. Нам здавалося, що там 5-7 викликів на рік – це дуже багато. Але ж в порівнянні з тим, що зараз ми проводимо місяці, по півроку ми проводимо поза домом, постійно, просто постійно кудись їдемо. Тобто це взагалі були не виклики ще. І знову же, коли ми працювали в мирний час, ми нічого не боялися. Ми боялися лише там, знаєте, якась людина вискочить звідкись, чи ми можемо кудись там провалитися. Але ми не боялися ні повітря, ми не боялися ні розтяжок, ми не боялися ні якихось вибухових пристроїв. Взагалі було просто. От зараз ми, просто передивляючись в часі все це, було настільки просто. Не було техногенних завалів. Тобто люди, собаки проживали все життя, і в житті собак не ставалося техногенів завалів. Тобто от перший завал техногенний, перші собаки в мене так їм пощастило, вони прожили без реальних техногенів, але були підготовлені. І перший завал техногенний стався в моєму житті в 2019 році. Угу. Тобто ми вже працювали на той момент з евакуацією 200, але ж це був завал в Павлограді, під Павлоградом. Він був величезний, він мене тоді дуже підкосив, тобто це був перший досвід такої роботи. І я тоді побачила, наскільки ми не готові. Тобто, якщо собака здає навіть клас Б і навіть їздить на чемпіонати світу, це не означає, що вона готова до реалів. І я тоді подивилась, наскільки ми не готові. І мала тоді наслідки такі психологічні дуже складні після цього завалу. І робила для себе висновки. А далі вже почалось повномасштабне вторгнення, і якщо ми ще до 17-го року була небезпека там, де ми працювали на деокупованих територіях Донецькій, Луганській області, але тоді було страшно, але по порівнянні з тим, що стало потім, там, в 22-му році, або зараз взагалі, коли кругом навколо впівішки, це взагалі навіть порівняти не можна. І 22-й рік вже надав нові виклики. Тобто ми багато стали працювати на місцях прильотів, на зруйнованих будівлях, на місцях важких боїв в згорілій техніці, плюс ще, тобто там, де вже ніхто не мог знайти, там роками не могли знайти, а ми заходили, наші собаки знаходили хоч щось, що можна по ДНК вивезти, щоб поховати людину. Заходили через певний час з місією на щиті цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України. На прильотах ми викликалися Державною службою з надзвичайних ситуацій, поліцією і центрами безвісті зниклих за особливих обставин. І це зовсім інший вимір. І на зараз, коли ми працюємо, скажімо, в 2023 році ми мали дуже жахливий досвід, коли наша група, ну, безпосередньо я...
4: Підірвались на розтяжці.
5: Підірвались на розтяжці, да, і з чудом вижили група тоді, і ми отримали тоді цей досвід. На зараз я маю інвалідність, але продовжую. Але я знаю, як це, і я знаю... що ми повинні знати більше, і ми повинні навчатися. А зараз, коли ми виїжджаємо в місії, це ще плюс додався контроль повітря, і все дуже-дуже-дуже складно. Тобто виклик за викликом і постійні повторні прильоти, коли йде відпрацювання якихось будівель, будь-яких локацій, бо вони ж люблять гасити повторно ще по тим, хто приїжджає рятувати. І це також великі складнощі.
4: Ви розказали про, я якраз хотіла вас запитати про цю місію на Харківщині. Чому ви вирішили повернутися в таку ризиковану професію після 23-го? Чи ви вже просто не уявляєте себе кимось іншим? Ви ж могли просто...
5: Для мене, ну, тобто, коли я отямилась, я давала якесь перше інтерв'ю. Я тоді ще перебувала в ніякій ейфорії, я не розуміла. Ну, тобто я вже раділа, що я жива, і раділа, що в мене начебто ноги є, а я ж їх не відчувала. Але потім я стала розуміти, прийшло розуміння того, що сталося, невідворотності багатьох моментів. Дуже був складний шлях

0: Я спеціаліст в цьому. В нашій країні не зараз війна. І можна здатися, але в нас є такий прислів в нашій групі, коли нас накриває. Знаєте, їх ніхто ніколи ніхто не знайде, якщо їх не знайдеш ти. Я чітко це знаю, і це мені дає сили рухатись далі, навіть коли здається, що все в чорному кольорі. Тобто, ми не можемо зрадити просто. Ми не можемо зрадити душі тих, хто загинув за нас, і це буде нечесно. Ну, для мене це буде нечесно. Можна було б лежати на дивані, і, мабуть, так багато людей взагалі це продовжують робити, але для мене це нечесно. Бо вони мене колись все ж таки врятували. І душі тих, кого немає також. Я вірю в це. Ми всі ці пошуковці, які займаються цим напрямком, плотно займаються, вони вірять в те, що
1: Ви так
0: є сила, я
1: розказуєте, у
0: тримаюся.
1: мене аж мурахи по всьому тілу. Я хотіла би з вами поговорити про Бешу. Це
0: Так.
1: про собаку, яка була з вами в 23-му році, і вона має звання собака Герой України. Розкажіть, як почалась ваша історія з нею? Що вона вміє такого, чого не можуть інші собаки?
0: А історія наша почалась достатньо банально. Тобто, в мене працювала багато спарки на той момент. В мене вже не стало ще інших собак, які також були пошуково-рятувальними. Спарки я готувала першою собакою, яку я готувала як універсала з пошуку
1: Вона
0: тіл
1: теж
0: та
1: собака
0: останків
1: Герой
0: плюс з
1: України,
0: пошуку.
1: так?
0: Так, бабуся наша. Значить, я сама відпрацьовувала методику, за якою я готувала спарки, і я розуміла, що навантаження на неї таке величезне, що вона просто вже вона була одна на той момент, і вона просто не вивозила це. Я вирішила взяти другу собаку, її в допомогу, і знову ж навчати вже з нулячкою її правильно, так як я це розуміла, вже з досвіду. І у 18-му році з Чехії я привезла цуценя, Бєшу, білону віношку. На той момент їй було 2 місяці. Це був такий кумедний, дуже кумедний ведмедик.
1: А яка порода?
0: І бельгійська вівчарка Тервюрен, робоче розведення. І ми розпочали цей шлях. Я просто отримувала величезне задоволення від кожного дня з цією собакою, від кожного дня тренувань з цією собакою, від життя з цією собакою. Вона невероятно добра, але сильна ментально, дуже гарно працює, дуже якісно. Такий ведмедь, який, якщо вийшов на роботу, він повинен прийти з результатом. І вона просто, ну, вона дуже тепла, дуже гарна, дуже, дуже чудова собака.
1: Я знайшла, що
0: І коли...
1: спарки, яку ви згадували, знайшла понад 200 тіл загиблих і 3 живих людей, так?
0: Так.
1: Який послужний список у Беші?
0: У Беші на сьогодні одне врятоване життя. 3 березня 25-го року в Синельниковському районі вона знайшла зниклу людину похилого віку. Причому ми думали, вона працювала в шлейці з написом, з нашим, який позначає саме, що вона вже повинна була на тому терміні і на той погоді працювати по мертвим. Але вона почала вдруг гавкати біля людини. І я ще не зрозуміла, думаю, чому вона гавкає, вона повинна просто лягати біля тіла. А потім тіло почало шевеліти руками, і ми зрозуміли, що людина жива. І в неї більше 170 на сьогодні знайдених повернутих з небуття. Тобто це і тіла, і закопані, і ці цільні тіла, і тіла кримінальні, і маленькі рештки, маленькі останки, які ми повертали, там буквально по крихіткам збирали. В різних локаціях, в різних регіонах України, на місцях бойових дій, під завалами. Також, буквально нещодавно, також у неї там постійно, ну це постійно проходить. На жаль, але ж ми радіємо тому, що ми можемо повертати людей. Ми комусь, наша гарна робота – це завжди чиєсь горе, але це також потрібно.
1: А скажіть, будь ласка, про цю відзнаку «Собака Герой України» – це приватний проєкт, так? Коли вона заснована, скільки собак в Україні має такий статус?
0: Так, це приватний проєкт, і наскільки я пам'ятаю, вже 3 роки, от було нагородження, 3-й рік, рік поспіль, наприкінці 25-го року цей проєкт започаткувала кінологіня з Києва.

0: Юлія Стрішкіна. Вона вирішила, що все ж таки собак треба, видатних собак війни треба визначати при житті. Це дуже важливо. Дуже важливо. І вже нагородження проходить, тобто 12 собак кожен рік, 12 місяців, тобто 3 роки, це 36 собак вже нагороджено цією відзнакою на зараз.
1: А скільки років потрібно, щоб підготувати собаку такого рівня, як Беша із парки? Це якась певна порода, кожну собаку можна вчити. Це, чи має це бути такий вроджений суперніс? Як ви бачите ту собаку, в якої є потенціал?
0: По-перше, все ж таки на зараз у нас були дуже різні експерименти, тобто ми пробували брати і собак, які там мають вік вже там 2-3 роки, і пробували брати різні породи, все ж таки не працює. Якщо ми хочемо дійсно робити топ-собак, то треба готувати їх з віку 2 місяці, одразу, як тільки ми беремо цуценятка, і брати собак в певних розплідниках, тобто на зараз ми завозимо собак бельгійських овчарок Терверен з Чехії, з розплідника Деабель. У нас 4 собаки вже звідти, і ми дуже нас вражають успіхи цих собак на зараз. Ми завозимо також собак з розплідників німецьких вивчарок робочого розведення. От з одного українського розплідника маємо гарну собаку з Заторхов в Києві. Є такий розплідник Ігоря Заповітряного. І далі 2 добермана в нас було. От, на жаль, ми втратили тиждень тому видатного добермана нашого Ханну. Хоча за нею ми завжди будемо казати, як за воїна, навіки в строю. Тобто вона навіки з нами, навіки в строю. І все ж таки на зараз ми беремо собак для програми тільки тих, які нам потрібні, і тільки там, де ми чітко розуміємо, що собака буде мати певні генетичні якості, здоров'я. Це також дуже важливо. Бути стресостійкою і при цьому всьому, що вона дуже сильна і потужна, з дуже сильними інстинктами, вона буде дуже лагідна до людей. Тобто всі наші собаки абсолютно добрі до людей, абсолютно передбачувані. Тобто будь-яка людина може просто взяти цих величезних монстриків на ручки, там поносити їх. І якщо трапилась травма чи щось таке сталося несподівано, будь-яка людина абсолютно спокійно може підбігти і оказувати допомогу їм.
1: А скільки зараз
0: це
1: у
0: дуже
1: вашому
0: важливо.
1: загоні антарес собак?
0: В нас є саме пошуково-рятувальний напрямок і напрямок візитерства каністерапії і каністерапії. Тобто всього в загоні в нас десь 25 собак, трішки змінюється іноді картинка і цифри, бо періодично навіть собак, які колись працювали з нами, якісь ми пробували залучати певний період, нам доводиться вилучати з програми, бо тут дуже потрібна дисципліна, дуже потрібні вимоги до тренувань. Якщо людина не слухається чогось і не відпрацьовує дуже різноманітні моменти, скажімо так, навіть до, ну, такий момент, як комфортність собаки в побуті. Таких собак ми вилучаємо із програми, і вони просто не підходять для цього напрямку. І так нам буквально крайній рік нам довелось вилучити з програми 3 собак, які залучалися там 2 роки до цього. Але ж подрослі нові. І на зараз у нас 11 універсалів, ще одна в процесі підготовки. Ну і ще в планах в нас брати ще цуценяти, ще готувати їх.
1: Дякую.
0: Хоча
1: вам.
0: На зараз достатньо такий великий в нас потужний набор кінологів і асистентів. У нас одномоментно 3 екіпажі можуть працювати на різних локаціях, в різних регіонах навіть. Ну так постійно відбувається.
1: Дякую за все, що ви робите, і здоров'я вам і вашим собакам. Дякую. Це була Лариса Борисенко, очільниця пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес».
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їх потрібно слухати. їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Легіон. Командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
4: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. А наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен з 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому в догонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
5: 15:30 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про ворожий терор. Російські війська вдруге за день атакували Харків безпілотниками. Дрон влучив у київському районі міста, внаслідок чого постраждали троє людей. Під удар потрапили легковий автомобіль із людьми та машина одного із комунальних підприємств. Раніше ж російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в іншому районі. Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих. За даними місцевої влади, російські війська дедалі частіше застосовують FPV-дрони для ударів по Харкову. У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії. За командою «Укренерго» аварійні обмеження ввели для стабілізації роботи системи. У ДТЕК попередили, що під час екстрених знеструмлень графіки не діють, тому світло можуть вимикати позапланово. Жителів міста та області закликають стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. Суд обрав нардепу Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави, тримання під вартою та застави у 10 мільйонів гривень. Нагадаю, що Тищенка підозрюють у вимаганні хабаря у понад 1 мільйон доларів, легалізації понад 12 мільйонів гривень та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Вишгород на Київщині підтопило після сильної зливи з градом. На кадрах, які публікують очевидці, видно потоки води, переповнені зливові люки та проїжджу частину, яка місцями перетворилася на річку. До слова, для столиці синоптики прогнозують незначний дощ найближчої години. І на сам кінець попередження від синоптиків. Вночі фахівці прогнозують грозу. Відтак, в Укргідрометцентрі оголосили жовтий, тобто перший рівень небезпеки. Людей закликали прибрати із балконів незакріплені предмети та не паркувати автівки під деревами, лініями електропередач та іншими масивними конструкціями. Наразі це все. Почуємося о 16:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Останніми тижнями українські соцмережі заповнили ролику про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, Facebook, YouTube Shorts у відео показують нібито індійці і пакистанці в Україні. Масове завезення робочої сили, заміну українців мігрантами. Частину цих роликів уже спростували факт-чекери. Деякі відео виявилися архівними з інших країн, деякі монтажем або ще контентом. Тема швидко вийшла за межі соцмережі і пішла в українські медіа. З'явилися заголовки про заполонення України мігрантами, десанти індусів чи демографічну катастрофу. Хоча в самих текстах часто йшлось про поодинокі випадки або про теоретичні дискусії щодо майбутнього ринку праці після війни. Водночас бізнес справді говорить про дефіцит працівників у будівництві, логістиці, промисловості, сфері послуг. Демографи і економісти також говорять, що після війни Україні може бракувати робочих рук, але поки що жодної масової трудової міграції в Україну немає. Інститут масової інформації дослідив, як ця тема розганялась в українському інфопросторі, які наративи просували через соцмережі, телеграм-канали, медіа, та як емоційні заголовки і відео підсилювали паніку навколо теми мігрантів. Чому тема міграції стала настільки вірусною саме зараз? Як працюють такі інформаційні хвилі в TikTok і Telegram, і де межа між реальною дискусією про ринок праці та маніпуляціями на страхах людей. І про цьому нам допоможе розібратися Наталія Виговська, медіаекспертка Інституту масової інформації, авторка аналізу, як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців. Пані Наталю, вітаю вас.
10: Вітаю.
1: Дякую, що знайшли час поговорити. Мені здається, зараз це найтоповіша тема. Соцмережі у травні буквально вибухнули роликами про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, очевидці, відео з валісами, індійці в селах, там пакистанці на заході України. Потім тему підхопили медіа. Коли ви почали дослідження, яке у вас було відчуття саме щодо мереж? Це такого хаотичного хайпу, такий різнобій, чи все ж таки це якась координована інформаційна кампанія?
10: Ну, я більше звертала увагу, це був огляд, да, я звертала увагу на класичні наші медіа, скажімо так, але зрозуміло, що звернули увагу і на соцмережі, і дуже добре з цим розібралися буквально от нещодавно. StopFake, да, який дослідив, як саме в соцмережах розвивалася ця тема, і ми можемо говорити про те, ну, спираючись на дослідження StopFake, що це була ну, дуже така, можна сказати, скоординована модель розповсюдження контенту, коли там десятки, буквально тисяч повідомлень про тему навали мігрантів, да, там індуси в річці, тобто маніпуляції, фейки були активно, ну, застосовані соцмережами. Тобто, насправді, коли я ну, почала дивитися саме на те, як в соцмережах це ну, якби розповсюджується, ну, можна сказати, що зрозуміло, що алгоритми, да, там соцмереж тобі підсовують те, що ти хочеш, да, те, що ти шукаєш, але це була дуже велика кількість конкретно заточених на не на розуміння, а на таке емоційне сприйняття цієї теми, на, звісно, негативне емоційне сприйняття.
1: У вашому дослідженні є дуже такий показовий момент. Частина українських медіа фактично почали підсилювати цю хвилю емоційними заголовками, там про заповнення
10: так.
1: чи десант мігрантів. Хоча
10: так.
1: сам текст часто спростовував паніку. Чому редакції йдуть на такі формулювання навіть під час війни? Розкажіть, будь ласка, як їх багато, яких медіа, що ви помітили, і що там по суті всередині?
10: Ну, я думаю, що ми можемо говорити про те, що, ну, по-перше, це якби все-таки варто у редакції питати, що, да, чому вони використовують, ну, якби порушують стандарти базові професійні, але, звісно, це йдеться і про трафік, звісно, це йде і за залучення, ну, про залучення аудиторії. Я не побачила, щоб ці медіа прям, ну, цілеспрямовано, да, мені здається, розповсюджували ці наративи. Це, скоріше, спосіб залучення аудиторії. І так, на жаль, на превеликий жаль, дуже часто заголовки, скажімо так, тільки відносно якось стосувалися суті тексту, тому що говорити, наприклад, про навалу мігрантів і при цьому писати, що там в соцмережі, що там їх трусить, і там вони в соці, а йдеться про, наприклад, якийсь допис в соцмережі, при цьому навіть немає, да, лінку на цей допис, про якихось 13 чоловік з валізами, навіть не описано, що це за люди, да, яких побачили в селі, і на цій основі говорити про те, що все, картошка, катастрофа, все пропало, це, ну, це непрофесійно і це якби небезпечно, да, тому що зараз, коли ми знаходимося п'ятий рік війні, да, і зараз, коли у нас є дані там досліджень, що там більше 90% українців знаходяться вже за межею виснаження, вони просто вже не вигрібають нічого, да, хоч вони живуть, де б вони не жили, да, в яких би відносно спокійних чи абсолютно прифронтових територіях вони жили б, то на цей стан, якби, давати такі, ну, такий контент не добре, тому що це підмінює дискусію, це підмінює взагалі розуміння теми. Так що у нас, да, з трудовою міграцією? Наприклад, я помітила, що в кількох текстах, да, є такі, ну, емоційні, да, заголовки, а потім експерти, які абсолютно, ну, абсолютно професійні, да, дають розуміння того, що, наприклад, ну, на спочатку 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, приріст трудових мігрантів, він зупинився, і насправді зараз дуже складно отримати дозвіл, і ті, хто отримують дозволи, ну, не факт, що вони приїдуть, і все це, якби, по суті, спростовує оцю, ну, трохи істерику, да, про те, що все пропало. Бо це неправда.
1: Ну так, якщо дивитися на цифри, власне, і про це говорити, то вони взагалі, от у медіа виходили заголовки на кшталт «Мігранти з Бангладешу заполонили Україну».
10: Так.
1: Хоча в самому тексті йшлося, я зараз гляну, 599 дозволів.
10: Да.
1: Чому навіть ці невеликі цифри і поодинокі випадки перетворюється в соцмережах і медіах на просто масову навалу, істерію, наслідок? Ви ж, коли робили свій огляд, ви ж коментарі читали, ви бачили, настільки там коментують це все?
10: Да, вони коментарі дуже заряджені, і певні коментарі дуже, знаєте, такі цілеспрямовані. Ну, наприклад, я бачила коментарі, де боти чи, да, люди-боти пишуть про те, що ми маємо виходити на мітинги, ми маємо про це якби говорити. І це, знаєте, виглядає як така штучно створена проблема, бо зараз, зараз мало хто з нас розуміє, в принципі, а, коли, да, закінчиться війна, і б, що ми, як ми будемо будувати життя після війни. І це дуже чутливі теми, да, тому що, ну, рівень невизначеності дуже високий. І на цьому тлі закидати ідею, що мало того, що якби ми не знаємо, да, як ми будемо жити в силу якби того, що російська агресія абсолютно, абсолютно непередбачувана, вони продовжують бути непередбачуваним, доливати ще вогонь у цього палива, да, що ага, українців витісняють, це дуже, дуже небезпечно. І мені дуже шкода, що українські медіа, якби, ну, в цю гру грають, можливо, навіть не розуміючи, що вони в неї грають. Тому що якщо говорити от про ну, про те, чи використовує російська пропаганда цей наратив, ну, звісно, що вона його використовує. Тобто ми можемо подивитися, ми, ну, я не можу сказати 100%, да, що було первинним. Да, сама от, на, НВ, наприклад, вони зробили своє якби розслідування, теж буквально аналіз такий гарний на днях, і вони спираються на те, що допис, ну, один з дописів в соцмережах там став майже вибуховим. Потім вони взяли, я маю на увазі російська пропаганда, вона взяла допис ще 24-го року нашого міністерства про те, що, ну, необхідно, да, там вирішувати питання працевлаштування, і роздула це як проблема, ну, якби зараз, да, це такий зовнішній наратив російський, під створений зараз, що українці, типу, замість того, щоб я почитала їх статті, да, скажімо, я от почитала статті, які вони пишуть зараз, бо тема трудових мігрантів, вони, вона от десь 24-го року періодично в російських саме медіа, не в окупі, ну, не в телеграм-каналах пропагандистських, да, чи там будь-яких каналах, YouTube-каналах, а саме в медіа. А вона десь 24-го року так активно у них періодично сплескується. І от один з матеріалів, який, мені здається, уособлює, да, така квінтесенція всього російського бреда, була от якраз в травні на Україні.ру, да, пропагандистському розміщена, де просто вони напряму кажуть, що, типу, чого ви з нами воюєте, да, вас все одно замінять, типу, індусами, ви не, типу, не захотіли російських братів, типу, отримуєте цих індійських братів. Тобто йдеться про те, що Росія будь-яким чином буде використовувати внутрішні проблеми України, щоб не просто легалізувати війну, а її, ну, виправдати. І оцей наратив все-таки в, ну, якби включити, да, в розгляд українців. Тобто, насправді, російська пропаганда, ну, я працюю з нею там, з пропагандою на окупованих територіях, зокрема, з 22-го року, вона використовує абсолютно все, що відбувається в Україні, для того, щоб це було їм на користь. Абсолютно все. І тема трудової міграції, вона, знаєте, занадто, як би так сказати, для них занадто солодка, да, щоб повз неї пройти.
1: От у дослідженні є важлива думка Оксани Романюк, директорки Інституту масової інформації, про те, що тут поєдналось кілька старих російських наративів. Так. Влада зраджує, Захід керує, так, Україну, українців замінюють. Це такий новий етап російської дезінформації, коли кілька страхів спеціально зводять в одну таку емоційну історію. І ще хотіла навздогін, це все випробовували росіяни і в Європі. Але чи, так, вони врахували ментальність українців?
10: Ну, мені знову таки складно говорити за Росію, бо мені здається, вони в принципі не враховують ментальність українців, да, сподіваючись, що там вони Київ за три дні і квіти чекали. Да?
1: Так.
10: І мені здається, що це, на жаль, не змінилося. Ну, на жаль, а може, не на жаль, да, це не змінилося за ці роки, тому що у них є таке, знаєте, уявлення, мені здається, про українців дуже ригідне, яке вони через нього сприймають все, що відбувається, а українці зовсім інші. Тому оці всі способи розхитати суспільство, ну, поки що них зазнавало серйозної невдачі. І мігранти, в принципі, та тема, да, яка, ну, ще одна тема, яка могла б розхитати суспільство зсередини. І тому, звісно, що російська пропаганда буде намагатися це зробити, насправді, не враховуючи, мені здається, розуміння, наскільки ми, ну, наскільки ми різні, да? Тобто рівень там інфантильності цього російського народу, скажімо так, і рівень дорослості українського народу, він дуже, дуже помітний, да? Ця різниця дуже велика. Але, ну, що там Росія думає, складно сказати, вона просто намагається нас знищити, мені здається, що вона не дуже париться, якими, вона просто хоче отримати своє.
1: Так, вони жертви міфів про нас. А в Європі, в Європі тема мігрантів роками була одним із головних інструментів правополістів і російської пропаганди. Вони намагаються адаптувати, ви сказали, що в цих статтях, які ви досліджували, йдеться про багато пояснень людей, що нам не потрібно такої кількості мігрантів, ніхто не приїде під час війни, у нас немає конкурентної зарплати. Чи дохідливо експерти пояснюють і чи достукаються вони в результаті? Що думаєте ви?
10: Ну, мені здається, ця ж внутрішня проблема, да, взагалі з тим, знову таки, як Україна буде відновлюватися, да, після війни, і як зараз, да, відбувається у нас, ну, що зараз відбувається, мені здається, у нас є певний дефіцит пояснень, да, такої роз'яснювальної журналістики. От якщо брати там, я подивилася НВ, да, там Стопфейк, Радіо Свобода, Апостроф, вони спокійно роз'яснюють поки багато текстів дуже адекватних про цю тему є. Навіть та частина медіа, які, я ж кажу, можна сказати, хайпують на заголовках, да, там всередині текстів є доволі адекватні пояснення, да, що ситуація там не така. Мені здається, що не вистачає такої здорової комунікації з боку якби держави. З іншого боку, да, коли тебе кожен день вбивають, можливо, не завжди це не у виправдання держави, звісно. Можливо, ми просто, ну, і медіа не встигає, да, розгорнути адекватну дискусію. А з третього боку, чи ще з одного боку, да, якщо ця тема є зараз чутливою, ну, на неї треба, ну, дуже так уважно звернути свій фокус і, ну, з цим працювати. Тобто тут така, тобто ми не можемо сказати, от якщо б ми ж не можемо сказати, що у нас немає цієї проблеми. У нас є проблема, uh-huh. Да, і безробіття, і трудової міграції, і того, що зараз йдеться про те, що держава більше за, ну, вже про це є заяви, да, офіційні заяви, що ми будемо, типу, працювати на те, щоб повертати українців, да, бо тема повернення українців, вона теж дуже чутлива, да, і десь вона така болюча. І просто все це, якщо от дивитися, да, медійний простір, все це розсипано. Да? Тобто людина має, не знаю, перечитати там 10 медій, там, передивитися там 15 ефірів, да, для того, щоб скласти якесь одне уявлення. А з урахуванням того, що там Телеграм, ну і взагалі соцмережі, да, це ще до війни був основний джерело, да, отримання новин, то, ну, проблема стає такою випуклою, скажімо так.
1: Дякую. Маємо ставити крапку в цій розмові сьогоднішній. Це була Наталія Ваговська, медіаекспертка Інституту масової інформації, авторка огляду, як в українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай, Хвіл. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
11: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі».
12: Схоже, Трамп остаточно відмовився від мови дипломатії і робить те, що у термінах психоаналізу можна назвати психологічною кастрацією. Причому каструє він не лише опонентів і союзників, а й самого себе. Його випади проти саудитів і Макрона – це не випадкові образи, це альфа-стратегія домінування через приниження. А звільнення ключових гравців його команди – це не просто заміна лояльних на фанатиків, це перетворення державного апарата на особисту каральну машину. Але розберемо все по черзі. Приниження саудитів. На інвестиційному форумі в Майамі, організованому за гроші самих же саудитів, Трамп раптом почав плутано говорити про свої стосунки з королем Саудівської Аравії Салманом і його сином принцем Мухаммедом ібн Салманом.
13: І я також люблю короля Саудівської Аравії. Яка він людина! Коли я був там, ми зблизились. Він схопив мене за руку, щоб підвестися, коли я сидів поруч із ним. І вони сказали, що це єдиний раз, коли він узагалі когось хапав.
12: Це тактильне домінування. Трамп показує, що він робив не просто жест допомоги літній людині. Він акцентує свою ексклюзивність. Показує, що має особливий, майже магічний вплив на сильних світу цього.
13: Він хапав мене постійно. Я сказав, здається, я йому подобаюсь. Я йому справді сподобався і досі подобаюся. І він велика людина. Передавайте йому вітання. Він чудовий хлопець із чудовим сином.
12: Це дитячий егоцентризм. Трамп себе торкається, поводиться як дитина, якій важливо чути, що він всім подобається. Його фрази «я йому подобаюся», «він чудовий хлопець» звучать спрощено. Але це підготовка до наступного удару. Він створює ілюзію близької дружби, щоб його подальше приниження короля і принца було як право старшого, сильнішого друга. Дивіться, як це відбувається.
13: Але нещодавно ми були разом, і він подивився на мене і сказав, «Знаєте, це дивовижно, ще рік тому ви були мертвою країною, а зараз ви найгарячіша країна у світі». Він не думав, що це станеться, він не думав, що буде цілувати мою дупу.
12: Це різка зміна тону. Спочатку комплімент про чудового сина, а потім різкий психологічний удар – цілування дупи. Це класичний прояв нарцисичного знецінення і приниження. Трамп принижує саудитів через фізіологічну анальну метафору. І це не просто грубість. Анальні метафори – це маркування території. Так, Трамп позначає повну капітуляцію саудитів перед ним. Він хоче публічного визнання капітуляції країни. Йому потрібен тріумф. Але далі ще цікавіше.
13: Він вважав, що це буде просто черговий американський президент невдаха, при якому країна котиться вниз. Але тепер він змушений бути люб'язним зі мною. Передайте йому, що йому краще бути люб'язним зі мною. Він мусить таким бути.
12: Трамп переходить до прямих погроз і відкритого шантажу. Коли Трамп називає лідера саудитів люб'язним, він позбавляє його суб'єктності і переводить у статус вихованого домашнього улюбленця. Він демонструє, що його прихильність залежить виключно від того, наскільки об'єкт люб'язний з ним і скільки грошей інвестує в його проекти. Відповідь саудитів. Саудити такого не прощають і не забувають. Вони обирають стратегію мовчазного тиску замість відкритих сварок. Вони вкидають в медіа меседж «Ми більше не будемо купувати американську зброю». Призупиняють покупки зброї в США і розвертаються в бік збройних ринків Франції і Китаю. Вони показують Трампу, що вони не васали, а клієнти, які обирають, де їм купувати зброю. Приниження Макрона. Тут Трамп використовує удар по маскулінності, атакує особисте життя Макрона.
13: Я зателефонував до Франції Макрону, з яким дружина поводиться надзвичайно погано. Він усе, що оговтується від удару у праву щелепу.
12: Згадка про те, що дружина погано ставиться до Макрона, це спроба виставити його слабким чоловіком. У логіці Трампа, якщо ти не можеш навести лад у власному домі, як ти можеш керувати країною і вести переговори? Як бачите, Трамп використовує примітивний, але дієвий психологічний тригер. Слабкий чоловік не може бути сильним президентом. Відповідь Макрона.
14: Ці висловлювання не були ні елегантними, ні на рівні. Я не буду на них відповідати. Вони не варті відповіді.
12: І, говорячи про Ормузьку протоку, елегантно говорить Трампу стулити пельку.
14: Коли ви хочете бути серйозними, ви не кажете щодня протилежне тому, що сказали напередодні. І, можливо, вам не варто говорити щодня.
12: Тепер Макрон жорстко критикує Трампа і закликає союзників об'єднатися проти США. Політична кастрація. Трамп сприймає світ через жорстку ієрархію «альфа-самець-підлеглий». У цій парадигмі приниження інших лідерів до рівня того, хто має цілувати дупу, або того, хто потерпає від дружини, це і є символічна кастрація. Він намагається публічно відрізати їхню здатність до самостійного політичного акту в очах світової спільноти. І ця психологічна політична кастрація інших лідерів для Трампа важливіша за будь-які дипломатичні протоколи. Чому він це робить? Трамп сам глибоко боїться кастрації, втрати влади, статусу, грошей. Його агресивні випади – це проекція. Він робить з іншими те, чого найбільше боїться сам. А те, що його параноя загострюється, видно по тим кадровим чисткам, які він влаштовує всередині країни. Як Трамп каструє себе? Трамп заміняє лояльних фахівців на лояльних фанатиків. Він ставиться до людей як до сміття. Щойно міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм стала токсичною для рейтингу Трампа, а прокурорка Пем Бонді не проявила достатньої люті, наздоганяючи його ворогів і чистячи файли Епштейна, вони миттєво пішли у смітник. Плюс масові скорочення середньої ланки. Трамп викидає всіх, хто може його критикувати. Він каструє свої можливості отримувати інформацію, яка могла б уберегти його від помилок. Він позбавляє себе та свою систему репродуктивної, тобто творчої та адаптивної здатності. Робить її безплідною до вирішення складних викликів. Так, Трамп перемагає в короткостроковій битві за домінування над оточенням, але програє стратегічну можливість ефективно керувати країною. Бо його інструменти, держслужбовці і союзники, тепер можуть лише цілувати дупу, а не будувати державу.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 16-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про завершення пошуково-рятувальної операції, загострення ситуації на фронті, а також фестиваль пам'яті Романа Шухевича. І одразу про те, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій 9-поверхівці, яка пошкоджена внаслідок російської атаки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого удару по столиці стало 30 людей. Водночас, за даними рятувальників, у Дарницькому районі ще за трьома адресами тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці розбирають аварійні конструкції, щоб усунути небезпеку та вивозять будівельне сміття. Роботи на місцях ударів продовжуються до повної ліквідації наслідків атаки. Нагадаю, що сьогодні у Києві оголосили день жалоби за загиблими від вчорашньої атаки. На будівлях комунальної та інших форм власності приспустили державні прапори, також заборонили розважальні заходи. Російські війська посилили тиск практично уздовж усієї лінії фронту та активізували бойові дії навіть на тих напрямках, які тривалий час залишалися відносно спокійними. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, окупанти намагаються відкривати нові ділянки наступу уздовж українсько-російського кордону, зокрема в районі Гранова та Козачої Лопані на північ від Харкова. Однак українські військові відбивають ці спроби. Також ворог активізувався на на Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках, а найнапруженою ситуація, як і раніше, залишається на Лиманському напрямку. За словами речника, російські сили намагаються тиснути одночасно на кількох ділянках фронту, щоб розтягнути українську оборону. До уваги водіїв. У Києві відкривають шляхи після ліквідації наслідків. Йдеться, зокрема, про проїзд проспектом Берестейським, бульваром Тараса Шевченка та вулицею Вербовою, де напередодні тривали роботи із ліквідації наслідків обстрілу. Водночас на окремих локаціях рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи ще тривають, тому водіїв закликають бути уважними та стежити за змінами в організації дорожнього руху. У Києві правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловікові, який, за даними слідства, намагався незаконно отримати понад 2,5 мільйона гривень компенсації за програмою «Є-відновлення». Слідчі встановили, що він переоформив на себе право власності на будинок у Волноваському районі Донецької області, який насправді йому не належав. Після цього чоловік подав через застосунок «Дія» заяву на отримання житлового сертифіката. Справжня ж власниця дізналася про переоформлення майна та звернулася до правоохоронців. Коли підозрюваний зрозумів, що його викрили, він відкликав заяву на компенсацію. Йому інкримінують замах на шахрайство, за що загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І на сам кінець про те, що у Києві на галявині Протасового яру стартує четвертий фестиваль пам'яті Романа Ратушного, громадського активіста та розвідника 93-ї бригади «Холодний яр». Фестиваль триватиме до неділі 5 липня. У програмі розмови про культуру, права людини, мову, свободу і відповідальність, показ фільму про Романа та зустрічі з його побратимами. Організатори наголошують, це спосіб згадати людину, яка спочатку боролася за своє місто, а потім за Україну, і показати, що його справа триває. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
5: Плюс 25 у столиці, подекуди дощить, швидкість вітру наразі в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря перевищує показник в 70%. У вечірній порі також дощитиме. Стовпчики термометрів підуть на спад і зрештою близько півночі вказуватимуть на 20-19 градусів. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
16: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
7: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
8: Мої вітання усім, хто з нами. Друзі, це програма «Говорить Київ. Підсумки». І далі представляю вам мою гостю сьогоднішню. Це Наталя Калініченко, редакторка газети «Білопільщина» з незламної Сумщини, депутатка Білопільської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі.
9: Добрий день. Вітаю всіх, хто пам'ятає про Сумщину, слухає і хто долучається до обговорення наших питань, а ще краще до допомоги.
8: Так, давайте з оперативної ситуації почнемо. Мені пишуть, немає світла в Сумах, 3 доби були без світла, район. Я також розумію, тут кілька факторів. Розкажіть, яка ситуація. Ну, також почнемо з того, що сьогодні і в Києві, і в Ромнах дні жалоби, сьогодні-завтра, тому що там також був приліт і сталася трагедія, загибель через російське влучання. Те, що з останнього обстрілу багатоквартирного будинку працівниці місцевого СНАПу Тетяна Барабаш, і 4 людей всього загинуло, і серед них, на жаль, є дитина. Тому сьогодні-завтра в Ромнах день жалоби, так само в Києві після масованого обстрілу день жалоби. Що відбувається в Сумах, на Сумщині, на найдовший кордон з ворогом? Яка ситуація?
9: Я також додам, якщо ми представили, що я депутат Білопільської міської ради і редактор Білопільської газети, ми опікуємося, власне, інформацією по всіх 4 громадах, які колись були Білопільського району, то у нас у річках теж загинула людина, жінка. Біля магазину був прильот і поранена жінка, і вона загинула, померла у річках.
8: Пані Наталі, я так дивлюсь на цих людей, коли ми, ну, наші колеги-журналісти показують після прильотів, так, і ми тримаємося, ми все одно будемо стояти. З одного боку, ми розуміємо, наскільки українці сильні, а з іншого боку, мені здається, що трішки оця наша стійкість і сила дещо тут може проти нас грати, в тому плані, що стирається поріг ненормальності. Ми адаптуємося до трешу.
9: ми адаптуємося, і, на жаль, от у нас сьогодні там була в Фейсбуці дискусія по укриттях, по попередженню і так далі. І коли людям там говорить гучномовець, пройдіть в укриття, там загроза БПЛА, пройдіть в укриття, багато кажуть, так, а куди йти, які укриття, влада не будує укриття. Це з одного боку, з іншого боку, навіть якщо збудувати укриття під всіми підземними сумами, то із Роменки ти на Курській не побіжиш це укриття, і під кожним будинком ти його не вириєш. Це, але доліт до Сум, тривога і вибух звучить одночасно. На жаль, така ситуація не тільки в Сумах, і Глухов, і Білопілля, і Краснопілля, і всі прикордонні, ми переживаємо те саме. І будемо так казати, у нас, коли Білопілля прилетіли от 3:10 вночі, прилетіло 3 каби в густо заселений район. Тобто будиночки стояли поруч один до одного. І під будинки прилетіли каби по будинку. Це просто, коли я дивилася ці руйнування, ходила по цих залишках квартир, мені просто було дивно, що ніхто не загинув. Просто дивно. Яка тривога, яке попередження, коли 3 години ночі, навіть якщо тобі там, вибачте, в кілограмі щось і булькне, да, там якесь, ти ж не будеш сидіти всю ніч і дивитися, що летить каб, і це попередження, ну 3, ну максимум 5, і то не завжди хвилин. Тому ситуація дуже складна, якщо вже тут і в Сумах, і в Білопіллі, і в прикордонні, ми вже як ото радари такі стали, і на вуха чуємо, ага, як у нас пишуть у наших таких чатах, жужик, жужик, і ми вже чуємо, ага, жужик летить, значить треба у всякому разі хоча б зайти в якесь приміщення, щоб тобі просто на голову, хоча це ж теж не факт, якщо попадання там пряме чи у вікно, то можна і уламками поранитись. Тому питання з укриттями – це досить спірне питання, бо ну, от, не можна там заздалегідь повідомити, що сьогодні вночі буде обстріл, всі ховайтеся. Ти спиш, і тобі вікно влітає, і це не поодинокі випадки, як в Сумах, так в Білопіллі, так по всьому прикордонню.
10: Ну, і ракет... Тому що доліт дуже маленький, а плюс тривога ж може тривати і 24 години. Яка зараз ситуація з тривогами?
9: Ой, зараз десь чула, що був відбій тривоги, але що нової не було, можу зараз подивитися, але тривоги фактично, поки лунає відбій, через 3 хвилини знову тривога, бо тривога дається по всьому прикордонню, по всій сумській громаді, а сумська громада цього з Піщани долітає і вже дає тривога, там фактично цілодобово. І коли ми часто розвозимо газети і включаємо нашу чуйку, яка у нас на панелі в автомобілі, то вона, ну як, пищить фактично постійно. Бо постійно, якщо не висить розвідник, так летить ще щось, і, на жаль, оптоволокно чуйка не показує, а оцієї зарази найбільше сьогодні, от, наприклад, у Білопіллі, прикордонні, оптоволокно найбільше приносить, як то кажуть, горя і збитків, бо його ти нічим не діагностуєш, воно не показує ні на яких приборах, це тільки отак от прислухатися чи не летить. Це така ситуація, а ну, це я просто приїхала з Білопілля, про враження розказую.
10: Коли збивають його чимось, тобто його запеленгувати не можна електронними засобами, так? А збивають чимось?
9: Збивають. Збивають постійно, ну, наприклад, і по місту, і по інших населених пунктах. Ходять патрулі, збивають, просто беруть автоматами їх збивають. Тому що інакше ти його не будеш ж ти ракету пускати по ружику, який там... Збивають ракетами оці бухти з оптоволокна, не просто там, ну, паутина на городі, ти виходиш там на город чи у двір обриваєш цю паутину, от, але ці бухти лежать отак під дворами, десь розматані, десь не розматані, і дуже багато ці оптоволокно валяється по Білопіллю, і його збивають, постійно є чергові, як то кажуть, патрулі ходять і з автоматами, і з, я не знаю, як воно називається, це, можливо, це помпові рушниці, але от стрільба чується часто по Білопіллю. Ну і по Сумах сьогодні теж ми якби чуємо, як збивають, як все це.
10: А дрони-перехоплювачі на прикордонні зараз використовуються активно?
9: Так, так. Ми вже їх чуємо, і ну, це ж наші пісюни так звані, ми вже їх так і називаємо. Чуємо, що жужить. Ну, такі спеціалісти вже всі стали. Ото пісюн летить, то не переживай.
10: А звідки така назва?
9: Ну, це ж коли перекладається там П, А і С, Н, там англійською мовою, коли перекладається, то в нашому воно читається як англійська літерація російсько-українською мовою, слов'янським мовою. То, тому і їх чути над іншими, і вже так всі вчора навіть десь я була, що діти гралися, і так ж такий тонкий звук, як то якась мама каже: «Дрон, дрон!» І так: «Мама, то наш, це як його, пісюн летить, він зараз буде їхніх збивати».
10: Я чому питаю? Тому що виходить, що кількість збитих залізяч, всього, що летить, це питання все-таки грошей. І направлення цих грошей кудись або на ППО, прикордоння.
9: Ну, справа в тому, наскільки я знаю, з нашими, ну, білопільськими, да, розмовляю із ДФТГ, із міською радою, з іншими міськими радами, то левова частина нашого місцевого бюджету йде саме на оборону, навіть не чекаючи цієї постанови, що дозволили перераховувати кошти, там вийшла, не так, я головам своїм перезвонила, і Білопілля, і Ворожбу, то вони так трошки іронічно засміялися, каже, що б ми робили без цієї постанови. Ми раніше все це робили, перераховували.
10: 5 років майже.
9: Утримували, і, ну, я як депутат, я бачу, скільки коштів виділяється, і вони не зменшуються, бо це потреби не лише на ППО, це потреби на облаштування певних позицій, і одяг, і інші засоби, в тому числі і машини, які палять нещадно. У нас, в принципі, в Білопіллі, ну, якщо 3-5 машин спалили на день, то це не день. От сьогодні, вчора поранили поштову машину, везла пошту в Білопілля, прилетіло по поштовій автівці. От, ну, слава Богу, водії, наша Софія Бондаренко, яка багато років працювала, вона, мабуть, 20 точно працює у поштовому відділенні, от їй прилетіло, позвонила, що ти, як ти. Ну, каже, все нормально, живі, машина пошкоджена, та не переживайте. Ну, я розумію, як це добре, коли тебе прилетів дрон. От, але люди живі. Тобто і поштова машина теж, і тепер питання доставки пошти дуже-дуже сумнівне до Білопілля.
10: Пані Наталю, ви коли збираєтеся в міській раді, у вас є якийсь, ну, посил до центральної влади, до Києва, що могли би ми зробити, аби більше захистити прикордоння, бо через нас же летить і далі теж, і на інші регіони. Є якесь рішення, я знаю, голова громади казав, а давайте, ну, будемо скидатися всі, щоб максимально

0: така сумнівна затія, якщо одна громада буде робити якесь там ППО чи створювати щось. Це має бути система, система протидії, і не лише громади, а й з військовими, з цивільною службою, яка розуміється на цьому, бо ну наші, наприклад, підрозділи ДФТГ, вони постійно навчаються, вони постійно удосконалюють свої знання і дронами, і як їх збивати, і чергують, і все, але ж повністю замінити Збройні сили ні. От щодо наших потреб і може ну якби потреб громади, з якими ми звертаємося. Ну це по-перше, сьогодні всі податки, всі надходження мінімальні. Якщо, наприклад, у Білопільській громаді основний податок і основне надходження це був аграрний сектор, то сьогодні який аграрний сектор, як ти йдеш по вулиці і ти боїшся на узбіччя ступити, бо не відомо, що там лежить, не розірвана граната чи ж він вилетить з кущів. От тому, звичайно, до аграріїв надходження дуже-дуже невеличкі. Підприємці, ті, що не добиті, вибачте, залишились, ті ще там допрацьовують, хоча б вони на себе заробили. Тому надходження при прикордонних громадах мінімальні, але утримувати треба хоча б ту інфраструктуру, яка є. Якщо, наприклад, немає води в Білопіллі, три доби немає зв'язку, немає світла, то про яку безпеку ми говоримо, якщо навіть повідомити людям не можна, що щось летить. Те ж саме і з водою, те саме і з транспортом, і витрати дуже сильно збільшилися. Фінансування, ну, наприклад, за спочатку війни на ремонти і на будівництво укриття наша громада не отримала ні копійки. Все, що робили, робили тільки за власні кошти, за кошти благодійників, спонсорів і так далі. Тому що зона 20-кілометрова, здається, не можу зараз уточнювати, але здається, 20-кілометрова зона. Жодна програма допомоги державна не працює. Все, зона ризику.
1: От державні і людям не компенсують гроші.
0: Людям компенсують, але людям компенсують тільки ну на зруйноване, на пошкоджене житло і все.
1: Але а громаді ні.
0: А громаді ні. Я питала у голови. Він каже: 20-кілометрова зона. Ми, каже, навіть не подаємося на різні там державні проекти, бо їх просто не беруть в роботи. А чому не подаємось на проекти? Чому не пишемо там різні? Він каже, це безполезно. Дивляться на карту і кажуть: ну, ребята, держитесь. От і немає такої можливості. Ну кажуть, це у вас зона ризику. По-перше, туди ніхто не приїде працювати, відбудовувати все це, ремонтувати. А з іншого боку, де гарантія, що знову не прилетить?
1: Я от з укриттями з вами погоджуюсь, так, це трішки ну, якби не вирішує цієї проблеми, вони просто мають бути. Хай вони будуть, хай ми будемо їх будувати. Сьогодні Віталій Портніков теж сказав, що я не розумію, чому з місцевих бюджетів саме не роблять ну, оцю безпекову складову, саме укриття. А що ще, крім укриттів, ми можемо зробити на місцевому рівні або апелювати до Києва, що давайте.
0: І знову ж таки, от з місцевих бюджетів укриття. Да? Якщо, наприклад, з місцевого бюджету робити загальне укриття, ну я знову ж таки беру Білопілля, бо я там якби найкраще розумію ситуацію. Так, у нас там є кілька міст, де не просто укриття сьогодні вже треба, а треба, щоб були пункти незламності, як ми їх називаємо. Тобто туди можна піти, зарядити телефон, посидіти біля генератора, позвонить батькам. Я вчора говорила заступнику міського голови. Він каже, Білопілля працює в укритті в міській раді, там укріплені. І він каже, приходять люди і кажуть, а можна позвонити, хоча б сказати, що ти живий, що бо ти три доби немає зв'язку, і там уже в родичів страх і ужас. Да? То багато людей приходить, просто телефонує, каже, живе, здорове, все нормально, дадуть світло, ну перезвонимо. От і таких, от якщо будувати, можливо, не просто укриття, а такі обладнані пункти, де люди можуть прийти зарядити павербанк, там телефон і позвонити родичам, що вони живі, здорові. Це не просто там по підвал. Там має бути генератор, там має бути якийсь Starlink чи засоб зв'язку, інакше страшно без світла, дуже незручно без води. Але без зв'язку це, мабуть, ну для мене це найстрашніше в тому плані, що не ти не знаєш, що відбувається навколо тебе, хіба що там почуєш, де ж, як то кажуть, прилетіло чи жужик почуєш. От не розумієш, і родичі знайомі не розуміють, що відбувається з тобою, особливо на прикордоні. Тому ці пункти укриття їх треба обладнувати а водою, електрикою і якимось зв'язком, бо це, на жаль, стає дуже дуже актуально.
1: Що з відключеннями, з водою?
0: Про білопілля, якщо в Сумах зв'язку не було, в цілих мікрорайонах не можна було Сум дозвонитися.

0: І ще й води подекуди не було, світла і води, і знову ж таки багато хто мовчать про Суми, що відбувається. Я так розумію, тут кілька факторів склалися в одне, це і спека, світло, відключення по всій країні, так, і від Укренерго, плюс пошкодження в результаті прильотів і якісь ремонтні ще роботи. Як влада місцево пояснює? І мені сьогодні скинули пост Семена Салатенка, це колишній голова обласної ради, нині командир в Збройних силах України, боєць. І він написав, що буде тенденція тільки до збільшення обстрілів по Сумах. Ну, неочікувано, ніхто ж не очікував, але насправді всі очікували, і Путін тут заявляє, що 10 кілометрів до Сум. То означає, що вони будуть продовжувати лупити, щоб цю брехню якось підсвітити, виправдати. А каже влада, таке враження, що наша влада, завдання для неї, тобто плану Б в нас немає. До зими ми не готуємося. От каже, таке враження, що план це просто поїхати десь на якийсь форум, зробити фоточки і все. Ну, це ти як переказала. Розкажіть, яка ситуація реально от в Сумах, щоб пояснити людям, що відбувається, і влада якось готується до таких сценаріїв і навіть гірших.
1: Ой, мені важко сказати. Я, чесно кажучи, живу не тим, що говорить влада. Ну, я особисто, як я людина, да? Я живу тими відчуттями і розуміннями. На жаль, люди, які пережили досвід Юнаки, Краснопілля, Хотіні, оцих усіх прикордонних територій, Білопілля, вони вже в Сумах зовсім по-іншому себе поводять і, чесно кажучи, не дуже розраховують на те, що їм хтось щось скаже і зроблять якісь висновки. Переживши евакуацію, переживши те, що ти там біжиш з однією сумкою, руйнування хатів, все, люди вже по-іншому орієнтуються. Навіть якщо тобі скажуть, що там я не знаю, що можна почути від влади, які можуть бути кроки. Так, це важко в тому плані, що треба перше, що зробити, дати людям можливість енергозабезпечити самим себе. Я б на місці влади, ну, знову ж таки, дуже гарно давати поради, але прибрала досвіди, дозволи щодо індивідуального опалення. Інакше зимою нам усім буде біда ще більша. По-друге, на місці влади можна було все-таки організувати по ОСББ, по різних якихось інституціях низових, хоча б придбання генераторів щодо там елементарного, там чи ліфту, чи якісь обслуговування будинку, хоча б елементарного. Звичайно, ніхто не запустить там ті електроплити. Для цього треба величезний мати ресурс. От я цього не бачу, що в Сумах якісь були кроки і об'єднання людей. Людей заспокоїть, все буде добре. Ми працюємо. Ну наскільки це працюємо з одного боку. Ну, ти як журналіст, ти розумієш, про що не треба говорити. Ви от напишете, враг узнає, прилетить, на що ви пишете, що ремонтують, на що ви. Тобто, це теж одна сторона, да? Коли там пишуть, що все, світло є. Навіщо про це писати? Ви хочете, щоб знову світло вирубили, хоча його вирублять, хоч ну, давайте не будемо. З одного боку, люди, от бачите, влада відчиталася, поставили там мобільний той, на що писати про ті генератори прилетить. А з іншого, люди, чесно кажучи, ну, в Сумах не дуже знають, як діяти, куди бігти, що робити. Ну, на відміну, знову ж таки, от тих людей, які вже пережили Хотінь, Юнаку, Морицю і так далі, і Миропілля, і всі ці прикордонні. На жаль, цей досвід є, і вже так сікають, ну ладно, що би не казали, ми вже знаємо. Ага, це вже падає, це летить, ага, тут отак, а тут отак. На жаль.
0: Так, яка ситуація з обстрілами? Наскільки змінилася тактика зараз ворога, з вашої оцінки? Знову ж таки, те, що росіяни постійно заявляють, то вони вже і Волжанське взяли, це недалеко від Сум, так, село, де воду дуже смачно мінерально робили, на жаль, вже немає. І Путін сказав 10 кілометрів до Сум, ну, він же жляпнув цю брехню, тому їм треба створювати тепер видимість, що вони вже близько. Яка ситуація реально з, ну, ми вже прифронтове Суми місто, так, з наступом, тиском ворога на кордоні? Білопілля – це межа з Росією, Білопільська громада, точніше, не саме Білопілля.
1: 42 кілометри.
0: І як змінилося щось, чи те саме, і що, давайте нагадаємо, бо інколи ми забуваємо, що насправді цей кордон утримується просто шаленими зусиллями щодня.
1: Величезними зусиллями і, на жаль, великими втратами, щоб ми там не говорили. ми ну, бачимо і кількість поховань, і кількість поранених хлопців і дівчат, і бачимо, що цей кордон утримувати важко. Якось трошки змінилася увага в тому плані, що коли була Курська операція, сама пам'ятаєш, яка була у нас тут, ну, вибачте, скажу таке шоу, да? Скільки приїжджало кореспондентів, скільки приїжджало журналістів, як це все описували, писали, ну, майже кожен день якісь іноземні газеті виходили репортажі про Сумщину, виходили всі ці. Зараз, ну, я по собі відчуваю, скільки до мене людей звертається, дуже мало людей звертається, мало про це говорять і... На жаль, деякі моменти можна просто втратити. І, от, будемо так казати, якби Путін не сказав про Суми, так може б і не згадували. От, але зараз почали, а що там у вас, а як там у вас, а чи правда, а чи неправда. Те, що канонаду ми в Сумах чуємо фактично цілодобово, це однозначно, ми чуємо ці бої на кордонах, ми, ага, так, град пішов. Угу, так, це арта. Ну, якщо ми вже бачимо, що арта долітає до Сум, то це погано.
0: Це значить, що вони все-таки вже це ближче.
1: Погана, це погана ознака. Вибачте, я по Білопіллю це розумію. Хоча, якщо брати по Білопіллю, по інших ділянках кордону, можливо, навіть я не спеціаліст, не військовий, я не розумію цього, але кажуть військові, що саме дронами їх відігнали. І сьогодні ну, артобстрілів, саме тих артобстрілів, які були у нас в Білопіллі 23-й рік і 24-й рік, коли нас накрило, 32 удари града впало в білий день по Білопіллю, отак от шахматним порядком побило все місто, 32 обстріли, 32 вибухи було в місті. От, то зараз, ну я не знаю, це зараз, через годину може бути, я ж не можу казати як, але арти менше стало, тобто арту стали відганяти саме від дуже близько. Можливо, якимись далекобійним, от говорять, що по Сумах прилітала арта, це була якась корейська там зараза, вибачте, яка летить там до 60 кілометрів, тобто її навіть можна з території Росії пуляти цією, але... Те, що на бої йдуть на кордоні, і те, що їх в Сумах дуже чути, це дійсно чути. І це, ну, повірте мені, як людині, яка приїхала з Білопілля і чула це все з 22-го року, досить тривожно чути оці удари, коли йдуть тих багарта, пішло туди, ага, це падло вже десь там, це град пішов, і це все в Сумах чути. І не знаю, важко сказати, як іде. От недавно бачила там одного знайомого, він каже, ой, дощ пішов. Надо було в Хотінь проїхати. Куди? Він каже, в Хотінь треба було проїхати. По дощу ще можна, там тільки до якогось мостка, до ти що. Він каже, ну, я нікому не кажу, але я туди втіхаря їжу. Так що тут...
0: Там же ж кілзона, ну, це ну, просто...
1: Я так, як? Він каже, ну, по дощу ще можна. Так що тут важко щось сказати і прогнозувати, і дивитися. Говорити можна все, ну, це краще військово спитати.
0: Але з чим ви пов'язуєте інтенсивність? От червень, він був дуже інтенсивний, і якщо порівнювати з попередніми, саме по обстрілах. Що, чому? З чим пов'язуєте?
1: Ну, я думаю, це просто терористичний, іде просто терор мирного населення. От, я, ну, вибачте, іноді читаю ж російські ресурси. Ну, в нас тут в кожній школі база НАТО, в кожному дитячому садку пульт управління дронами там і так далі, судячи по того, що вони пишуть. Тобто в нас тут всюди уничтожені центри підготовки і так далі. Коли навіть по Білопіллю прилетіло по школі і по училищу дві ракети в білий день, 9 годин, то написали, що знищено пункт підготовки там якихось дронів, насправді там поранили одну прибиральницю, яка була в школі, і кілька чоловік були травмовані в училищі. Ну, от по Білопіллю я точно знаю, хто там був. От. Але все це пишуть, я думаю, що це пишеться для звіту, що ми тут теж такі браві ребята, що ми тут уничтожаємо всі заправки, ми тут все випалюємо. До речі, недавно побачила на російських ресурсах машини, де розказали, що в Сумах величезна черга за бензином. Ну, по-перше, я
0: так... Є черги, ну розкажіть.
1: От, я, по-перше, на заправках сьогодні всі вже, ну, якщо ти раніше пам'ятаєш, то де зустрічаємося? Там на Локо, на Вогі, да, там кави попити, поспілкуватися. То сьогодні на заправках не то, що черги, там машини стараються заправлятися з максимальною швидкістю, і вже на заправках ніхто не назначає, так би мовити, зустрічі, побачень, якихось там обмінів і так далі. Заправки... Пролетів мимо і все. От. А черг, ну, я бачила тільки на заправці, коли був прильот, там її ремонтували, вивозили і так далі, і то з оглядом на безпекову ситуацію.
0: І я тут же вони хочуть показати, що в них, що, а ми ж так само їм зробимо черги, дефіцит пального, і українці будуть в чергах і б'ють по заправках. Сьогодні, от, я ж так розумію, сьогодні теж був приліт по заправці.
1: Так, був приліт по заправці, по АЗС. Якраз чули ми те, що був приліт, потім уже написали, що по ЗС, і найгірше, що люди постраждали. І, розумієте, тут з одного боку ти, ну, думаєш про комфорт, да? Тобі там приємно приїхати на заправку, в будь-який момент заправитися, там купити каву, бутерброди, але сьогодні деякі заправки передивляються режим роботи, безпекові умови, от та ж сама Нова Пошта. Сьогодні якби, ну, люди скаржаться, що от я там півтори години, але в Нової Пошти теж там є люди і теж є чийсь товар, тому сьогодні вони стали більш обачними, коли тривога і є пряма загроза, вони там зачиняють двері і хочеш жди, хочеш не жди. От, але це треба робити, бо передусім це люди. Все можна відновити, збудувати, а життя людське дуже важке. То, що сьогодні на заправці поранили двох людей, це...
0: І я так розумію, от Тростянці вже всі розбили заправки і зараз впровадили оці мобільні заправні станції, тобто в нас ця система абсолютно диверсифікована, в нас не буде так, як у них, що вдарили по НПЗ і все, нема пального. Те, що вони б'ють по заправках і думають, що в нас
1: Білопілля
0: буде цей...
1: Білопілля 2 роки, Білопілля з 22-го року живе без заправок.
0: І всі їздять на машинах і на всьому.
1: У 22-му році в кінці закрилася остання заправка і все. І живе Білопілля, і їздить, і приїжджає. Да, ну, зараз, звісно, з доїздом Білопілля трошки інша ситуація, але якось ми живемо, да, попри все. Знову ж таки, безпека має бути з одного боку, і влада повинна людей виховувати, але з іншого, і, власне, дорослі люди теж мають розуміти, що на заправках уже кофе пити не треба. Бистренько заправився і слухай, і лети, тому що, якщо шукаєш собі пригоди, те ж саме з дітьми, от, коли діти гуляють на вулиці і все, це вже питання влади, ніхто не буде за руку водити дитину і розказувати, якщо про це не турбуються батьки. І так же само дорослі люди, коли ти чуєш, що над головою жужжить, так не стой, не фотографуй, а ховайся кудись, хоч під дерево, хоч під якийсь дах. І це, ну, люди, які, як знову ж таки, які приїхали з прикордонних регіонів, вони вже в них, як в собаки Павлова, вже рефлекси на цей рахунок. От, а, ну, на жаль, це той важкий досвід.
0: Сьогодні Валерій Чалий написав, от буквально нещодавно, дипломат український, про приліт якраз в Сумську область по АЗС черговий. Бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч, і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді от мобільних АЗС, це те ж саме, що бити по спиртових заводах. Результата нуль. Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість первака може бути ще краще. Ну, тут іронічно, ну, тобто в нас відразу ж люди вирішують це, ну, придумують альтернативу, шукають інші горизонтальні рішення. Каже Чалий, робляться, тобто, безглузді кроки ворогом, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. Це так, щоб росіянчики побачили, що в них там теж, подивіться.
1: Ну, як в тому анекдоті, да, виколи мені в око. От, і це дійсно, ну, картинка, можливо, і, ну, я ж про російські пабліки листаю, особливо наші, прости господи, сусідські, ті ж самі Тьоткінські, Глушковські, Рильські, які, от, вони дуже...
0: Сусіді.
1: Сусіді, прости господи, да, вони дуже тішаться з того, що... Але мене ще трохи тебе повеселю, відкриваю якийсь російський паблік, і, значить, написано в Полтаві і в Харкові пустеє полки. Їдані поступають на, якщо це, я кажу, скину цей скрін, їдані поступають в магазини, особенно пустые, а тебе, потому что мы уничтожили все склады и, значит, порожні полиці. О, я скинула знайому Полтаву, кажу, це ваші полиці. Вона каже, наші, 22-й рік.
0: Так, каже, вони стріляють тільки по військових об'єктах, як вони кажуть, що ж вони унічтожили.
1: 22-й рік, оце каже, да, дійсно, ну, ми пам'ятаємо 22-й рік, це каже, березень місяць, 22-й рік, це реальний наш магазин, але 22-го року. Дзвоню подрузі в Харків, кажу, може тобі там допомогти чимось, бо важиш там, вона каже, так голодаємо, що 2 кілограми за місяць набрала, каже, от, ну, тобто... От іде така пропаганда, і в плані люди ж вірять, що в нас ж пусті полиці, що як, чого вас не вистачає в Харкові? Вона каже, грошей не вистачає все купити. І да, дійсно, там рознесли в Дніпрі склад АТБ і почали писати, що магазини АТБ, як же ж там написали, магазини АТБ заповнюють полки однаковим товаром, значить, щоб зробити видимість ізобілія. Я спеціально прийшла в Суми в АТБ. Ну, я все, що мені треба було, все я купила там.
0: Це якісь такі радянські мотиви, господи, люди живуть, а там ще голова.
1: Ну, але ж вони в це вірять, це величезні ресурси російські пишуть. Тому і те, що вони роблять по Сумах, понятно, що мені, ну, я, мені все жалко, але ту школу, що вони вчора кабами розтрощили, я знаю, які діти туди ходили, я знаю, як там проводили заняття, там же й дитячий садок, і це школа для дітей з вадами слуху, з вадами всього була. Там...
0: Це в Сумах?
1: Так, на Добровольні там була школа. Це був спеціальний навчальний заклад для дітей з вадами слуху, з вадами зору. Тобто туди приводили діток із певними проблемами по здоров'ю. З ними там займалися логопеди, займалися все. І от ту школу, в неї там унікальна база була, унікальні були методики. От, туди навіть з усієї області привозили дітей і проводили їм там корекцію, навчання, групи спеціалізовані були. І це вони розгромили ту школу.
0: А скоти, просто немає інших слів, і ми так розуміємо, що інтенсивність вона тільки збільшується по області. Так, яка зараз ситуація по стратегічних рішеннях, що вони якісь розглядаються, наприклад, по евакуації з якихось населених пунктів, які настрої серед людей там на виїзд, на в'їзд взагалі?
1: Слово евакуація в прикордонних районах, я ж знову ж таки беру Білопілля, Ворожба, Річки, інші там Нова Слобода і так далі, це воно вже стало, як от казали, якимось слово ругательне. В тому плані, що оголосити евакуацію, провести евакуацію, це абсолютно дві великі різниці. То, що оголосили, наприклад, я знаю, в Глухівській громаді, в Шостинській громаді, здається, в Глуховській громаді, точно там до евакуації оголосили кілька сіл, навіть місто Глухів, здається, теж потрапляє під евакуацію. От, але це не означає, що прямо всі оттуда виїхали. По-перше, сама система, вона, ну, така дуже цікава щодо евакуації. По-друге, і ті самі евакуаційні виплати не всі люди отримують, і там досить не складна система, якщо ти ніде не працюєш, якщо ти маєш там дохід більше, ніж 8400 на одну людину, тобі не погоджено, якщо ти і так далі. Тобто все це досить складно. Ну і плюс люди не хочуть виїжджати, чекають до останнього, а потім обстрілюють білих янгелів, потім потрапляють в евакуаційні машини, потім спасіть, рятуйте. Але в гіршому випадку, в найгіршому випадку, це коли заходить русня і забирає людей в полон. Як це було в Грабовському, як це було в Сокоча.
0: Тобто насильно вивезти не можуть, тільки дітей можуть вивезти, і тоді люди залишаються?
1: Люди потім залишаються і потім
0: потрапляють.
1: А потім потрапляють, я кажу, в найгіршому випадку це люди поранені, вбиті. Ну, в такому випадку їх іноді забирають. Ми знаємо такі, до речі, я вчора питала, що там із людьми з Грабовського, всіх повернули.
0: Вже всі вдома?
1: Всі вдома, ну, крім деяких, які якби знали, чого залишалися.
0: Угу. Вони залишаються в Грабовському, яка там ситуація?
1: Ні, в Грабовському нікого там немає.
0: Там вже немає нічого.
1: Людей не так, ну так мені вчора мешканка Грабовського колишня казала, що каже, всіх наших людей повернули. На жаль, каже, одну жінку, лежачу жінку, хвору, яка була прикута до ліжка, її на носилках винесли в Росію, вона там померла. А так що тому людям, які на прикордоні, ну будемо так казати, я дуже часто сварюсь з деякими своїми земляками. От у них питання: кому ми потрібні? Кажу, ви передусім потрібні самим собі. Якщо ви не будете цінувати самі своє життя, то ну, всі ці моменти, всі ці ті, їм буде дуже важко комусь домовитись, що ти комусь потрібен, якщо ти сам не будеш дбати про себе. От. Але, звичайно, тема евакуації, тема розселень, тема цих, вона складна, важка. І вчора в нас приїжджали колеги із РАДВПО інших регіонів, з Дніпра, з Києва. То, наприклад, не вирішена тема догляду. Вони кажуть, нам Київську область привозять людей, інвалідів, там лежачих, хворих, привозять в Київську область, а механізму догляду за ними немає. Якщо, наприклад, в громаді створений там притулок, терцентр, да, але ми, каже, по бюджетному, то маємо обслуговувати тільки мешканців громади. А коли привозять, наприклад, із Сумської області в Київську область, у нас, каже, на це нема ні коштів, ні порядку, ні фінансування, ми не знаємо, що з ними робити.
0: Ну, це треба звертатися до уряду, постанова Кабміну, це все має регулювати.
1: Має бути якась державна от програма, яка, вона каже, може б ми зробили якийсь там притулок, хоспіс, там, я не знаю, для людей, яких вивозять, от мали там, ну, самотні.
0: Маломобільні там.
1: Маломобільні, хворі, за якими треба догляд. Нам, каже, з громади ми кошти не дамо, бо ми не, це бюджет не передбачає такого виділення коштів. А те, що виділяється на ВПО, це йде через державні якісь там складні програми, і ми там десь треба ставати в чергу, в тендери щось там проводити і жити тільки за кошти, які виділяються для ВПО, або щоб громада, звідки приїхала ця людина, давала кошти на її утримання.
0: Пані Долі, які ще найбільші проблеми от прикордонних, прифронтових регіонів на досвіді Сумщини або конкретно Сумщини ми зараз маємо піднімати, озвучувати, щоб їх вирішувати? Як отакі, от це ж ургентні, це ж життя людей.
1: Це життя людей. От це, по-перше, утримання, знову ж таки, це людей самотніх, людей похилого віку, які часто не можуть, часто не дієздатні, але ж ти їх не кинеш під обстрілами. Друге, це енергетичні самі проблеми. Тобто, як би там не було, такі ж міста, як і Глухів, як Білопілля, як вони все одно там будуть жити на зиму люди. Якої буде ситуація, якої буде там опалення, якими будуть там електрика, чи буде можливість у голів громад придбати якісь генератори, якісь альтернативні види палива, альтернативні види енергії, тобто генератори, якісь мобільні там пересувні там чи якісь мобільні котельні. От про це вже треба сьогодні думати, і це має бути на якомусь державному рівні, на рівні області, на рівні громада сама, навіть якщо вона там всі кошти на це викине. В громаді треба сьогодні думати більше про захист і про оборону. От я вам чесно кажу, це як коли ми в Білопіллі ділимо бюджет, всі кажуть, а де гроші? Ну як де? Ви знаєте де? Ну так. Да.
0: І допомагає. Ну так. А є такий аргумент, що ну там же є Збройні Сили України, от громади, там що їм там треба? Забрали ж ПДФО ці військові і кажуть, ну це для чого? Є і, от військові, ми їм будемо віддавати.
1: Ну, у нас в Білопіллі таких розмов немає, я вам чесно кажу, бо у нас люди свідомі, в нас майже всі депутати живуть на території Білопільщини, Білопільської міської ради, і ми, мабуть, остання громада, яка проводила сесії офлайн. Ми приїжджали в Білопілля, і Білопіллі проводили в підвалі сесії. От, і нам всі так трошки казали, ви що, ненормальні? Каже, то ж мені казав. Каже, Тернопільська, яка міська рада, по-моєму, в онлайн проводить сесії. Сумська міська рада вже рік проводить онлайн сесії. А ми в Білопілля приїжджаємо, в підвалі голосуємо, і, ну, от, і таких питань, чесно вам скажу, немає. Але є питання і логістики, доставки. От сьогодні, з одного боку, тобі хочеться, щоб в Білопілля щось приїжджало, а з іншого, а хто сяде за руль, да? Хто сяде за кермо? Їхала поштова машина, їхала, це вже не перша продуктова машина, і продуктові 2 чи 3 машини в нас вже побили і так далі. Тобто це дуже складний комплекс питань, і я, чесно, я не бачу тут, ну, окрім допомагати ЗСУ, вибивати ворога, це основне. По-другому хабити. Навіть якщо ми, ну, будемо так казати, можливо, я так не патріотично кажу, але якщо ми навіть навчимося збивати дрони, максимально збивати дрони, шахеди, то ти каб нічим не зіб'єш. Каб він летить, і не та 500-кілограмова дура летить, падає, б'є, і ти його нічим, не ребом, не помповою рушницею, не пісюном, нічим ти його не зіб'єш. Це абсолютно системна системний виклик, і тут і сьогодні КАБи саме найбільша має руйнівну силу, і найменше можна їм протидіяти. Тому це тільки надія на ЗСУ, на допомогу, на системну роботу, на знищення літаків, на те, щоб їх відганяти від кордону далі. Ну, на жаль, така невтішна ситуація, але ну, говорити, що ми от зараз тут закидаємо шапками і станемо такими бравими героями, ну, не знаю, дуже складно все це.
0: А ще уточнюю щодо настроїв, чи стало більше зараз розмов якихось про те, що, можливо, буде евакуація, наприклад, із Білопілля і, можливо, з Сум, якщо ворог таки буде просуватися? Чи зараз більше стало таких розмов?
1: Більше стало в тому плані, що буде розуміють, що з Білопілля все важче і важче виїжджати. Потяги ходить тільки два, машини з Білопілля, транспортне сполучення немає. І тут, знаєте, не скільки розмови, скільки реальна ситуація змушує людей. Коли немає зв'язку, коли не розумієш, що люди просто вже... Ну, евакуація в нас оголошена з 24-го року в Білопіллі. І з 25-го обов'язково. От. А щодо Сум, то... Різні слухи, різні чутки, різні настрої. Хтось на літо каже, поїдемо, подивимося, що воно. Хтось каже, я нікуди не поїду, хай мені тут на голову прилетить. От. Ну, я б не сказала, я, ну, можливо, це серед моєї бульбашки, серед тих людей, з ким я спілкуюся. Ну, щоб отак прям сказали, що все, ми бросаємо, уїжджаємо, ну, я такого не чула масово. Можливо, я ніхто не спілкуюся.
0: А з прикордоння люди, головно, ви якось для себе помічали, куди виїжджають? В Сумах збираються всі з різних районів і громад, чи десь далі, чи за кордон?
1: Можливо? Ой, це системна проблема. Я як голова Ради ВПО обласної скажу так, у нас в області сьогодні нараховується 105 тисяч ВПО. І з тих 105 тисяч, 78 тисяч – це внутрішньо переміщені особи Сумської області. Тобто 105 тисяч всього ВПО має статус, і з них більше, ніж 70% – це люди, які в межах області, прикордоння наше. Тобто навіть по цій статистиці можна сказати, що люди не хочуть виїжджати з області, і майже всі, хто переселяється, знову ж таки пішли по периметру Юнаківка, Хотінь, Писарівка і так далі, всі переїжджають кудись поближче, щоб в область. Когось родичі, когось діти, хтось каже, я поживу в Сумах, а поїжджу Білопілля на город, а в мене ще в Краснопіллі хата ціла залишилась, я ще туди буду їздити. Тобто в основному це Суми, Роменський район, Липоводолинський район і, ну, до речі, багато білопільців, наприклад, переїхало в Бурень, я, там багато переїхало в Суми. В основному всі залишаються в області. Більшість людей залишається в області. Щоб так масово, як у 22-му році, їхали кудись за кордон чи в інші регіони, чесно, не знаю. Я беру статистику ВПО по області.
0: А що зараз в Миропіллі? Можливо, знаєте, там пропагандисти своє чергове кіно зняли про те, що вони там в Миропіллі вже чи десь там.
1: Не знаю, я говорила з сільською головою з Миропілля, вона каже так, в Миропіллі вже нікого наших немає, доїхати туди неможливо. Це, ну, найближче, це он сьогодні приходив знайомий, каже, з Рибиці, Рибиця так перед Миропіллям поранили родича, каже, поїхав щось там вивозити з хати, і там, каже, вже фактично неможливо навіть до Рибиці під'їжджати. Це перед Миропіллям зупинка. Не знаю, чесно кажу. Ну, можу Олена Олексіївна розпитати, що там робиться, але вони звичайно слідкують, спілкуються. У нас ще знову повідомлено.
0: Пані Наталі, далі питання як до журналістки до вас. У нас все-таки підсумки, і ми маємо говорити і в контексті загальнополітичного порядку денного. На цьому тижні дуже активно обговорювали всі про те, що і наш, до речі, Сумщини Олександр Качура, депутат, замість того, щоб лобіювати інтереси перифронтових регіонів, там Білопілля і решти. От вони дуже переймаються виборами. Він сказав, що на 90% вже готовий закон. Це була перша ластівка. Далі оцей матеріал на «Українській правді» про те, що, мовляв, Зеленський зустрічався з Залужним і на осінь, на листопад, можливо, готують вибори. Чи якось обговорюються взагалі вибори на прифронтовій території? Чи є час, можливість, і як це сприймається? Це як альтернативна реальність для мене, так, коли от читаю сумські чати, що там прилетіло на СЗС, школу кабами рознесло, а тут у нас вибори на осінь.
1: Як? Це абсолютно паралельна реальність, і люди сьогодні обговорюють скоріше, як доїхати, де взяти допомогу, коли буде світло і вода, а не те, які будуть вибори. Хоча, от кафета в Суми зараз мало людей їздить, народні депутати сюди їздять дуже часто, на всіх заходах бувають, всі грамоти вручають, якось
0: відео знімають.
1: Відео знімають. Я була в один день на трьох заходах, і на всіх трьох був один і той же самий народний депутат. Встигають всюди, бувають всюди, про це пишуть, про це розказують. Ну, мабуть, що знають. От. Але ну, хтось там генератор привіз вручив, хтось там полоненого привіз, повернув на батьківщину, хоча, ну, я так розумію, що полонених на батьківщину повертають не народні депутати, повертає велика робота координаційного штабу, великих спецслужб, інших спецслужб. От, але ж треба привезти полоненого хлопця і сфотографуватися з ним. Ну, якось воно не пойво.
0: Ви досвідчений боєць вже на політичному полі, тому що ви були депутаткою обласної ради. Ви вже бачите, точніше, ви бачите, що ознаки політичного процесу, вони не зникають навіть під кабами і дронами і всім.
1: Не зникають, і вони, ну, я справа в тому, що люди на це, чесно вам скажу, не реагують. Тобто це та стара система, яка ще колись була, що от народний депутат приїхав, треба вишикуватися, зустріти, він там привіз грамоти, вручив, всі йому поаплодували, молодець. Зараз це на людей абсолютно не діє. От треба міняти трошки, якщо хтось хоче залишитись в політиці, треба міняти всі підходи. І це так, ну, мене це трошки десь дивує, десь не то, що смішить, ну так іронію таку викликає, бо ну, змінилася ситуація і треба орієнтуватися по потребах людей, по запитах людей, фотки, що ти герой приїхав у Суми, сфоткався біля альтанки, ну молодець. Так живе, ну скільки сьогодні Сума, 250 тисяч людей. І це не героїзм, це ну, краще десь там, ну, з трибуни Верховної Ради виступають наші сумські депутати, розказують про посилення ППО, ну, робота в них така. Але цей процес в Сумах, я просто, ну, я вам чесно кажу, люди на це взагалі не реагують. Я не знаю, які думки цих діячів, але люди на це, вони, по-перше, вони навіть не знають цих людей. Якщо раніше народний депутат, це було величина, всі так, то зараз от можна провести опитування і спитати, хто це. Я думаю, 70% людей не скаже, хто це.
0: Ну, це таке було теж тупе сприйняття, там якийсь великий дядя, великий начальник приїжджав, і всі там піджимали плечі перед ними, там того ж Деркача згадаємо, він приїжджав в Лух, і всі там мліли від нього. Потім, ну, зараз нагадаємо, що він в Росії, і йому інкримінує державну зраду. От, а оці от молоді депутати, які прийшли, ви як представник і акумулятор таких народних побажань, запитів, що б ви сказали їм?
1: Що б я їм сказала, що, ну, розумієте, коли там читаєш народні настрої, понятно, що хай йдуть воюють і так далі. Але, звичайно, по-перше, треба повернутися до потреб громад на законодавчому рівні. Бо як би ми там не розказували, як би ми той бюджет не країли, якщо немає державних програм, які допомагають і Білопіллі будувати ті ж самі укриття, от про це треба думати. Думати, як змінити законодавство, думати, як внести. Ми 3 роки билися над тим, щоб в постанову Кабміна внесли одну поправку про дистанційне обстеження житла. Ну, пам'ятаєш, ми колись говорили, що люди, наприклад, із прифронтових прикордонних територій, вони не могли отримати сертифікат на житло, бо їм треба було зробити фотографію розбитої хати з 3 сторін. В Потійні, в Ободах, де вже нікого немає. І нарешті в минулому році, в липні місяці, внесли зміну в постанову, що дозволили дистанційно. Тобто аерофотозйомку береться, знімається там певний пласт, і по аерофотозйомці можна підтвердити, що в тебе хати немає, і отримати сертифікат, і виїхати з Сум, не сидіти, не ждати, що тобі на голову прилетить. Це один із етапів важливості людей. От. Сьогодні друга тема депутатам, да, треба підтримати. Оці території, наприклад, ну я беру наші там ободи, Стрісківщина, там села дві вулиці повністю розбиті, на одній вулиці залишилась хата. Її зняли з космоса, показали, хата ціла, все. Всі люди отримують житло, та людина, в якої там напівзруйнований дах, вони кажуть, ні, в тебе ж хата ціла, ми ж тобі гроші на відбудову, та, ну, на покупку жилья не дамо. Вона каже, господи, да що ж мені робити, я ж туди ніколи не повернусь. Тобто внесіть постанову, що визнати території такими, що непридатними для житла, вони дійсно непридатні. Там немає ні світла, ні газу, ні води, там все заміновано, там купа нерозірваних снарядів. Внесіть постанову, що це непридатне для житла територія. Людина відмовляється від своєї власності, отримує сертифікат і будує собі життя. Ні, ця постанова, оцим би треба б займатися, а не грамотами і всім остальним. І таких... От таких дрібних моментів дуже-дуже багато сьогодні.
0: Але це їхня робота, так, це ж має робитися швидко, внесення змін, вони ж є суб'єктами законодавчої ініціативи, напряму Кабмін мають викликати на килим, але Свириденко знаємо, куди ходить, а не ходить в Верховну Раду. І це є великою проблемою.
1: Такі маленькі дрібниці, які потім там ще по комунальних платежах, потім там ще є такі... Ну, це моменти, це там кому переставить у постанові, і вже вирішується дуже багато проблем. Це навіть питання не грошей. Це питання от тих речей, які треба зробити. Оцим би, звісно, депутатам зайнятися, а не там ходить по заходах і вивчать грамоти. Ну, що ж, маємо те, що маємо.
0: Я вам дякую, що ви це озвучуєте, пані Наталю. Це теж не кожен, ну, насмілюється робити теж, бо в нас ще існує там ці... трішки блоки з радянщини, але для того, щоб це змінилося, це треба озвучувати максимально категорично і публічно. Тому дякую своїй колезі-журналісті пані Наталії Калініченко, редактор цієї газети «Білопільщина». Білопільщина – це максимальне прикордоння, це межа вже з орками, і дякую, що там залишається і ви, ваша команда і газета, хоч і дистанційно, і громада.
1: Ми виходимо в Білопіллі, в магазинах, 20 магазинів продається наша газета.
0: Супер. Ну, я маю на увазі, що ви ж працюєте в Сумах, але їздите в
1: Білопіллі. Я позавчора приїхала з Білопілля.
0: Дякую вам за роботу і за озвучування.
1: Прильоті, що у нас там біля редакції, які прильоти, що там випало черговий раз, що пошкодили. Так що людина працює в Білопіллі, тому, ну, і там був би зв'язок, була б нормальна логістика, хто б куди їхав. Так що дякую, Аня. І тобі, що так. Ти не забуваєш про нас.
0: Як же ж я можу? Наталя Калініченко була гостею програми «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ. 98. Києва.
3: 17 година та 2 хвилини за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про завершення пошуково-рятувальної операції, запуск конструктора дронів, а також пожежу в Чорнобильській зоні. Одразу про головне. У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій 9-поверхівці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого удару по столиці стали 30 людей. Водночас, за даними рятувальників, у Дарницькому районі ще за 3 адресами тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці розбирають аварійні конструкції, щоб усунути небезпеку та вивозять будівельне сміття. Роботи на місцях ударів продовжуються до повної ліквідації наслідків атаки. Нагадаю, що сьогодні у Києві оголосили день жалоби за загиблими від вчорашньої атаки. На будівлях комунальної та інших форм власності приспустили державні прапори, також заборонили розважальні заходи. До тем оборонних. На маркетплейсі зброї до Chain Defense запрацювала нова функція – конструктор дронів. Відтепер військові можуть самостійно обирати комплектацію безпілотника ще під час замовлення, щоб адаптувати його до конкретних бойових завдань. У Міністерстві оборони кажуть, що це зменшить навантаження на майстерні в підрозділах, адже бійці отримуватимуть уже готові до використання дрони. Під час оформлення замовлення можна вибрати, зокрема, двигун, камеру, батарею, пропелери та інші комплектуючі. Після цього виробник збирає потрібну модифікацію та надсилає її безпосередньо до бригади. І на сам кінець про те, що у Чорнобильській зоні відчуження рятувальники продовжують гасити лісові пожежі. Станом на сьогодні там фіксують 4 осередки займання, які також підтверджують супутникові дані. У Державному агентстві з управління зоною відчуження запевняють, що радіаційний фон перебуває в межах норми та постійно контролюється на 39 пунктах спостереження. За прогнозами фахівців, пожежі не впливають на радіаційну ситуацію в Києві, інших регіонах України чи сусідніх країнах. Нагадаю, що займання виникли після падіння російських безпілотників, а дим від пожеж раніше спричинив погіршення якості повітря в столиці та області. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 24 градуси з позначкою плюс у столиці, зберігається хмарна погода, подекуди дощить, також може гриміти. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 72%. Температура йде на спад, і зрештою близько опівночі синоптики прогнозують 20-19 градусів. Ймовірно, дощитиме до кінця доби. А на ніч нам прогнозують грозу. Відповідно, Укргідромедцентр оголосив жовтий, тобто перший рівень небезпеки. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
5: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про відбудову безпеки, нове поняття загальної оборони. Зокрема, ці теми стали не менш важливими на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Особливий акцент зробили на ветеранах і їхній ролі у формуванні стійкого суспільства. І про це вже за кілька секунд. Конференція з відновлення України 2026, яка відбулася у Гданську, окрім важливих тем щодо відбудови та інвестицій, на кількох дискусійних панелях порушувалося питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи. І зрештою все зводиться до людей. І про це говорив президент Європейської ради Антоніо Кошта, наголосивши, що ветерани мають бути повноцінними учасниками процесу відновлення країни. І вони вже є такими. Тож, як використати знання, досвід і стійкість, які ветерани здобули надзвичайно високою ціною у винятково складних обставинах війни для зміцнення стійкості українського суспільства? Що сьогодні найбільше потрібно ветеранам в Україні? Що вони вже сьогодні можуть запропонувати державі? Що вже роблять для неї? І який внесок хотіли б зробити в майбутньому? І, власне, своїм досвідом поділився військовослужбовець Збройних сил України, ветеран Роман Кулеша.
7: Поділюся дещо більш особисту історію, щоб краще зрозуміти, хто такі ветерани. Поки ми тут, зараз, у Львові відбулося прощання з моїм найкращим другом. Він був найвідданішим воїном, якого я коли-небудь знав. Це майор Павло Сергійович Антоненко. Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання. Усі мої друзі-ветерани, включно з тими, хто нині продовжує службу, прийшли вшанувати його пам'ять. Під час служби він здійснив багато героїчних вчинків, особисто знищив і взяв у полон десятка російських військових, а також самостійно знищив близько 3 танків. Попри це, я все ж вирішив приїхати на цю конференцію. Хочу, щоб історію Павла, його позивний, пам'ятали, чули. Його приклад показує, ким насправді є ветерани і коли вони по-справжньому потрібні. Його родина зараз переживає найважчу трагедію у своєму житті. His family is now living through the greatest tragedy of their lives.
6: Роман також розповів, що дружина Павла Антоненка, також ветеранка, колишня бойова медикиня підрозділу евакуації поранених, яка залишила службу, щоб доглядати за дитиною. Сьогодні вона демонструє надзвичайну внутрішню силу, проходячи через одну з найважчих життєвих випробувань. Вона не потребує співчуття, вона заслуговує на шану та повагу, як і вся її родина, що заплатила високу ціну. І ця історія ще раз нагадує, так не має бути, акцент Роман Кулеша.
7: Ми повинні створити суспільство, в якому ветерани матимуть безмежні можливості для самореалізації, розвитку та зростання. Це люди з надзвичайним запасом сили, волі й мотивації. Якщо дати їм достатньо інструментів і можливостей, вони зможуть побудувати безпечне та успішне суспільство всюди, де житимуть. Це історія, яку я хотів би вам розповісти. І ми маємо розуміти, ветерани потребують шансу. Одного шансу і багатьох шансів, щоб реалізувати себе. Вони не можуть відбудувати суспільство чи всю країну самі по собі. Але якщо дати їм можливість, вони здатні на дуже багато.
6: Ще 3 роки тому у своїй статті Роман Кулеша звертав увагу на те, що його дивує. Від початку російської агресії з 2014 року лише у 2023-му в Україні вперше провели масштабне дослідження про те, чого насправді потребують ветерани. На його думку, це стало важливим сигналом, адже вперше держава почала не нав'язувати ветеранам власне бачення пільг чи підтримки, а намагатися почути їхні реальні потреби. Ініціатором цього дослідження став український ветеранський фонд. Продовжуючи тему, Роман Кулеша пояснив, що сьогодні є найбільшим викликом для ветеранів у реалізації їхніх унікальних навичок, досвіду та професійної експертизи.
7: Коли людина проходить військову службу, вона не втрачає своєї професії чи фахових навичок. Серед ветеранів є інженери, будівельники, менеджери, фахівці з електроніки, розробники та представники багатьох інших професій. Вони вже мають необхідні знання і компетенції. Просто дайте їм можливість працювати, і вони покажуть, на що здатні. Тим більше, що вони мають надзвичайно сильну мотивацію. Вони добре розуміють, заради чого воювали і які жертви принесли заради своєї країни. Вони вже віддали Україні частину свого життя, здоров'я, а дехто – значно більше. Саме тому вони надалі готові працювати на благо держави. Потрібно лише дати їм таку можливість.
6: Після особистої історії та розповіді українського військового Романа Кулеші про те, з якими проблемами стикаються ветерани, заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський розповів, як держава відповідає на потреби ветеранів, скільки їх сьогодні в Україні та які програми допомагають їм реалізувати свій потенціал після служби.
7: Сьогодні в Україні налічується понад 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Частина з них досі проходить військову службу. Саме так це визначено українським законодавством. Однак я хотів би зосередитися на іншому. Перехід військовослужбовців до цивільного життя має кілька важливих складових. Передусім, як я вже зазначив, Роман, у короткостроковій перспективі ветерани потребують фізичної та психологічної реабілітації. Але в довгостроковій не менш важливими є економічна стабільність і можливість працевлаштування. Ми щойно обговорювали, що загальна чисельність робочої сили в Україні становить понад 10 мільйонів людей. Якщо в майбутньому ветеранів буде до 2 мільйонів, це майже 20% усієї робочої сили країни. Саме тому наше завдання – допомогти цим людям перейти від військової служби до цивільної економіки. Водночас є ще один надзвичайно важливий аспект. Ветерани здобули унікальні знання та навички, які можуть бути корисними не лише державним інституціям, а й приватному сектору, бізнесу та нашим європейським партнерам.
6: За словами Олега Шиманського, ветеранська політика – це про збереження унікального досвіду, здобутого на війні. Українські військові вже сьогодні формують нові підходи до ведення бойових дій, медицини та інженерних рішень, які можуть бути корисними не лише Україні, а й її партнерам. Саме тому, наголошує він, головне завдання – не втратити цей потенціал, а використати його для зміцнення безпеки України та всієї Європи.
7: Україна фактично стала піонером у багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні майже в кожному військовому підрозділі працюють інженерні групи, які оперативно створюють і вдосконалюють технічні рішення безпосередньо на фронті. Так само військові медики працюють в умовах, коли евакуаційний гелікоптер не може прибути за 30 хвилин, як це передбачають окремі стандарти. Саме тому надзвичайно важливо, щоб військовослужбовці на найнижчому рівні мали якісну медичну підготовку і могли надати допомогу собі та побратимам ще до евакуації. Але я хотів би звернути увагу ще на один напрям. Йдеться не лише про перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя, а й про перехід від активної служби до військового резерву. Ми, ймовірно, будемо змушені підтримувати оборону держави ще багато років. Тому маємо не втратити навички, які були здобуті такою високою ціною. Наше завдання – зберегти боєготовність української армії, українського резерву, а також сприяти розвитку системи резерву європейських держав. Лише так ми разом зможемо створити значно міцнішу систему безпеки та бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
6: Під час дискусії окрему увагу приділили міжнародній підтримці ветеранської політики України. Після розмови про збереження бойового досвіду ветеранів і розвиток системи резерву у Олега Шиманського поцікавилися, яку допомогу в цьому напрямі Україна вже отримує від Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також яких рішень очікує надалі.
7: Гадаю, що ми лише на початку цього шляху. Ми фактично тільки формуємо державну ветеранську політику. Адже сьогодні Україна має більше ветеранів, ніж будь-яка інша країна, ймовірно, за останні півстоліття, а можливо й більше. Ми вивчаємо досвід європейських держав, зокрема країн Балканського регіону, які вже проходили через процес повернення військових до мирного життя та їхню інтеграцію в суспільство. І, до речі, що особливо цікаво, цим країнам вдалося реалізувати такі зміни, як до вступу до Європейського Союзу, так і після набуття членства. Вони змогли інтегрувати своїх ветеранів не лише у власне суспільство, а й у спільний європейський простір. Ми також сподіваємося, що з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а наші ветерани – невід'ємною частиною європейської ветеранської спільноти.
6: Після обговорення української ветеранської політики дискусія перейшла до ролі міжнародних партнерів. Зауважу, що хоч Європейський Союз залишається найбільшим донором і партнером України, тема підтримки ветеранів поки що не займає належного місця в європейському порядку денному. Німецька чиновниця, керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС Бенедикта фон Зехертос, розповіла, що вже робить ЄС для підтримки України. Українських ветеранів і які кроки планує надалі.
7: Це справді надзвичайно важлива тема. І можу запевнити, що у Брюсселі питання підтримки ветеранів дедалі частіше займає чільне місце в порядку денному. Тому що Європейський Союз підтримує Україну у багатьох напрямах. Ми добре розуміємо, що підтримка ветеранів є одним із головних чинників для того, щоб Україна не лише сьогодні, а й після завершення війни залишалася сильною державою. Я маю на увазі моральний стан суспільства, його психологічне здоров'я, стійкість і здатність протистояти викликам. Саме це є тією основою, яка тримає суспільство разом. І ми повинні зробити все, щоб кожен, хто пройшов війну, отримав належну підтримку.

0: будуть залучені всі необхідні інституції, а міжнародна допомога доповнюватиме вже існуючу українську систему. Саме над цим ми зараз працюємо. Не менш важливою є й законодавча база. Без чітких правил і нормативної основи неможливо побудувати ефективну систему підтримки. Якщо говорити про фінансову допомогу, то з 2018 року Європейський Союз уже виділив 35 мільйонів євро на підтримку ветеранів. Ще 25 мільйонів євро нині перебувають на етапі погодження. Це свідчить про те, що ми постійно збільшуємо як увагу до цього питання, так і фінансові ресурси. Ми працюємо одразу в кількох напрямах. По-перше, в Україні діє цивільна консультативна місія Європейського Союзу, у складі якої працюють близько 400 фахівців. Уже тривалий час вони займаються питаннями підтримки ветеранів. Нещодавно мандат місії було розширено. Це означає більше персоналу, більше фінансування та нові завдання. Одним із ключових напрямів стала саме підтримка ветеранів. Зокрема, йдеться про інтеграцію колишніх військовослужбовців до сектору цивільної безпеки, насамперед поліції та правоохоронних органів. Практично це означає психологічну підтримку, професійне навчання, допомогу людям, які повертаються з фронту, щоб вони могли успішно інтегруватися у своє професійне та суспільне життя.
1: Бенедикта фон Зехертос вкотре наголосила, що ветерани потребують набагато більшого, ніж просто інтеграції в нові або попередні професії. І європейцям є чому повчитися в Україні.
0: Що ми вже почали робити? Це залучати ветеранів до навчання Збройних сил держав-членів Європейського Союзу. Чому? Відповідь очевидна. Вони точно знають, як ведуться бойові дії. У них значно більше досвіду, ніж наразі має будь-яка з країн ЄС. Це здебільшого відбувається на двосторонньому рівні, але дуже важливо, щоб їхній досвід був інтегрований від базової підготовки до різних елементів навчальних програм. Ми робимо те саме і в Європейському коледжі безпеки та оборони, де тепер не лише навчаємо українців, а й запрошуємо українців навчати нас у різних сферах. Ще один напрям роботи – інтеграція ветеранів в оборонну промисловість. Це важливо, адже саме вони є експертами, які точно знають, як має працювати техніка на фронті, що є ідеальним рішенням для інженера чи розробника, а що в реальних бойових умовах може просто не спрацювати. Адже чим далі ти віддаляєшся від фронту, тим менше у тебе залишається практичного розуміння. Тому залучення українських ветеранів до цього процесу, зокрема після їхнього повернення додому, може стати величезною перевагою.
1: Після обговорення ролі державних інституцій та міжнародних організацій важливо згадати і про участь приватного сектору у ветеранській політиці. Бізнес уже має практичний досвід роботи з ветеранами, зокрема компанія Boeing, і цей досвід може стати важливим прикладом для інших роботодавців. Доктор Бренда Нельсон, який з 2023 року обіймає посаду старшого віце-президента компанії Boeing та президента підрозділу Boeing Global, пояснив, як великий міжнародний бізнес – бачить інтеграцію ветеранів у цивільну економіку та ринок праці.
0: Усе, що є важливим у нашому житті, наші політичні, економічні та релігійні свободи, зрештою тримається на плечах Романа та всіх чоловіків і жінок, які носять військову форму. Це надзвичайні люди. Це життя, присвячені не собі, а нам. І у найскладніші моменти вони тримаються один за одного. Тому ми всі несемо відповідальність перед цими чоловіками і жінками, коли вони стають ветеранами. З точки зору компанії Boeing, 14% нашого персоналу – це ветерани, тобто близько 24 тисяч людей у всьому світі. Ми докладаємо значних зусиль, щоб пояснювати нашим працівникам без ветеранського досвіду, чому ми маємо обов'язок підтримувати і працевлаштовувати ветеранів. Не лише через ці навички, які вони приносять із військової служби виробництво, інженерію, дизайн, адміністративну чи HR-роботу, а й через сам принцип відповідальності перед ними.
1: За словами Брендана Нельсона, підтримка ветеранів має бути комплексною від медичної допомоги та реабілітації до соціальної адаптації. Саме тому компанія Boeing інвестує не лише у виробництво в Україні, а й у програми, які допомагають українським військовим та їхнім родинам повернутися до повноцінного життя.
0: Щодо України, у нас працює 1100 співробітників, і ми навіть збільшили нашу команду після 24 лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайну роботу в виробництві, інженерії,

0: клієнтській підтримці та інших сферах. Ми також значно інвестували у підтримку українського уряду та благодійних ініціатив, які допомагають ветеранам. Зокрема, програмам реабілітації поранених військових, протезуванню, медичній та хірургічній допомозі, включно з направленням пацієнтів до США для складного лікування. Прикладом є Іван Молдун, який у 2022 році втратив обидві ноги під час оборони Маріуполя. Після протезування він взяв участь в іграх нескорених, куди ми з гордістю інвестували мільйони доларів у підтримку ветеранів та їхніх родин і здобув дві срібні медалі в Дюссельдорфі. Окремо варто згадати програму мобільних офісів, яка реалізується через ветеранський центр в Києві та Вінниці. Вона охоплює регіони і віддалені території України, надаючи юридичну, соціальну, психологічну та психіатричну допомогу.
1: Бренда Нельсон наголошує, що щодня в компанії пам'ятають, за кожним ветераном стоїть родина. Нерка, діти, батьки, а також друзі, і всі вони також потребують підтримки. Окрему увагу він приділяє програмам реабілітації після завершення бойових дій.
0: Незабаром ми разом із заступником міністра у справах ветеранів України Олегом Шиманським підпишемо меморандум про взаєморозуміння. І кожен, хто працював у державних структурах, знає, що таких документів підписується багато. Але я ще на початку своєї кар'єри для себе вирішив, я не підписуватиму жодного меморандуму без реального змісту. Цей документ зобов'язує нашу компанію активно співпрацювати з урядом України та ветеранськими організаціями для розширення можливостей працевлаштування та освіти для ветеранів і їхніх родин. Нещодавно я мав зустріч із керівником нашого HR-напряму, і ми ухвалили рішення призначити окрему людину, яка повністю займатиметься підтримкою ветеранів на всіх етапах. Від подачі заявки до співбесіди та оцінювання. Щоб ветерани, побратими Романа Кулеша, навіть ті, хто має фізичні чи психологічні травми, знали, що їх тут вітають і для них відкриті двері. Те саме стосується їхніх родин. Адже іноді ветеран сам не може працювати. Тоді працює його партнер чи партнерка. І ми надаємо пріоритет таким родинам у працевлаштуванні в компанії «Боїнг». Як в Україні, так і за її межами. Щодо працевлаштування українських ветеранів. Якщо такі можливості є, наприклад, у Польщі, вони хочуть туди переїхати, ми готові їх підтримати. Ми не заохочуємо виїзд з України, але підтримуємо будь-який вибір. На жаль, ми не можемо працевлаштувати 1,5 мільйона ветеранів. І ця цифра зростає. Хотів би, щоб могли. Але я завжди кажу компаніям, незалежно від того, чи це малий стартап, середній бізнес, сімейне підприємство чи велика корпорація, як наша. Навіть якщо ви можете дати роботу лише одному ветерану, ви змінюєте життя. І це також має величезний позитивний вплив на весь колектив без ветеранського досвіду.
1: Президент підрозділу Boeing Global Брендан Нельсон підкреслив, що українці є надзвичайно інноваційними та адаптивними. Там, де інші бачать проблеми, ці люди бачать рішення. І про те, як суспільство загалом сприймає та інтегрує ветеранський досвід, і які виклики стоять у цьому процесі, говорить Йоланта Ітріх-Драбарек, політологиня, докторка соціальних наук, професорка Варшавського університету.
0: На мою думку, традиційний підхід до політики щодо ветеранів уже недостатній. Раніше він здебільшого зводився до того, як вони житимуть, де проживатимуть, чи матимуть доступ до медичної допомоги або ж до системи пільг у випадку, якщо людина не може працювати. Але це класичний, застарілий підхід. Це все вже минуле. Сьогодні ми говоримо про інтеграційний підхід. І це означає, що ми маємо думати не лише про короткострокову перспективу, як допомогти ветерану відновитися і знову функціонувати на базовому рівні. Ми маємо дивитися значно ширше і довгостроковіше. Передусім йдеться про посттравматичний стрес і підходи до його лікування. Сьогодні ми знаємо, що ветерани мають проходити терапію ПТСР. Але важливо розуміти, це не лише посттравматичний стрес, це можуть бути інші труднощі адаптації, моральна травма. І тому спектр допомоги має бути значно ширшим, таким, що дозволяє людині безпечно і повноцінно функціонувати в суспільстві.
1: Політологиня зізнається, що її приємно здивувало, що 2/3 ветеранів хочуть започаткувати власну справу і прагнуть бути незалежними на ринку праці. Отже, роль держави полягає в тому, щоб підтримувати програми, які дозволяють ветеранам реалізувати ці проекти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Адже якщо говорити про малий бізнес, то відомо, що в перші 5 років близько 75% таких підприємств не витримують. Тому ветерани потребують довготривалих системних програм, адаптованих саме під їхні потреби. Будь-яка тимчасова допомога є недостатньою.
0: Ще один важливий аспект – формування суспільної поваги. Я дуже сподіваюся, що це ніколи не торкнеться українських ветеранів, але варто пам'ятати досвід США після війни у В'єтнамі. Спочатку ветеранів поважали, але згодом вони повернулися до суспільства, яке вже змінилося, і де з'явилися антивоєнні протести. У результаті частина з них втратила належне суспільне визнання. Тому повага до ветеранів – це не тимчасовий проєкт. Це довготривалий процес, який має тривати роками. Ветерани в місцевих громадах можуть відігравати надзвичайно важливу роль у зміцненні суспільної стійкості. Їхні досвід і навички можна ефективно трансформувати у стійкість громад. Це стосується міжнародної взаємодії. Особливо важливо це для нас, адже співпраця з українськими партнерами на локальному та регіональному рівні у сфері безпеки, реагування на ризики та кризи, чи то війна, пожежі, повені або інші надзвичайні ситуації, зміцнює стійкість суспільства. У підсумку, це зменшує страх у громадах і формує відчуття захищеності. І разом ми можемо побудувати значно більш стійке суспільство.
1: У експертки Йоланти Ітріх-Драбарик також запитали про те, як у постконфліктних суспільствах формується повага до ветеранів і чи існують напрацювання, які можуть допомогти вибудувати таку культуру ставлення на рівні державної політики.
0: Звісно, у нас є відповідний досвід. На щастя, ми в Центральній та Східній Європі лише після Другої світової війни мали досвід того, як будувати цю повагу. Йдеться про історичну політику та політику пам'яті, про те, як саме це вибудовувати. Водночас тут, ймовірно, варто звертатися й до американських досліджень, хоча вони не є повністю релевантними, адже йдеться насамперед про ветеранів війни у В'єтнамі. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати такі дослідження. Ми маємо вчитися взаємній повазі та шукати ефективні способи формування цієї поваги протягом багатьох років. Адже це може бути актуальним уже сьогодні, можливо, завтра. Але варто пам'ятати, що через 5, 10 чи 20 років це може залишатися об'єднавчим чинником для української нації навколо певної справедливої ідеї. І це також важливо з точки зору держави.
1: Про питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи йшлося на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
3: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. Тож, діставайте смаколики та готуйтесь до фільму на мільярд. Про мільярд я не пожартувала. Тож, цей фільм одразу після виходу на екрани побив рекорд. Понад 190 мільйонів доларів у прем'єрний вікенд. До речі, перший фільм серії, який вийшов минулого року, теж потрапив до кіноклубу «Мільярд плюс» і зараз посідає 20-ту сходинку у топ-50 найкасовіших фільмів. Не буду більше тягнути інтригу. Сьогодні ми говоримо про фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно». Поділюсь своїм досвідом. Коли вийшов перший фільм, я ставилася скептично до цієї історії, але обіцяла своїм дітям обов'язково зводити їх на фільм. Після перегляду я зрозуміла, чому стрічка заробила понад мільярд. Це дійсно було захопливе кіно навіть для мене. Тож цікаво, що вони приготували на другу частину? Отже, Маріо і Луїджі нарешті встановили мир у Грибному королівстві. Бовзер ув'язнений, принцеса Піч у безпеці. Але спокій триває недовго. Бовзер-молодший викрадає принцесу Розаліну, господиню космічної обсерваторії Камета. Він планує використати її здатність створювати життя, щоб запустити надпотужну гармату, яка може знищувати цілі всесвіти, і таким чином продовжити справу свого батька. Тепер брати Маріо мусять летіти у відкритий космос, аби зупинити Бовзера-молодшого. Їм допомагати в цьому буде динозавр і... несподіванка. Бовзер-старший. То невже лиходій розкаявся? Чи це частина великого плану помсти? Хто така принцеса Розаліна і яку таємницю відкриє Піч? На нас чекають насичені пригоди, тож варто обов'язково подивитися фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно». Хочу розповісти про каст, бо ці анімаційні фільми цікаві тим, які відомі актори беруть у них участь. Деякі навіть змагаються за роль. Перший, про кого варто згадати, це лауреат Греммі, Еммі та Золотого Глобуса Дональд Гловер. Він сам допросився на роль Йоші. Йому сказали, що цей персонаж досить традиційний і говоритиме переважно лише Йоші. На що актор відповів: «Я можу бути традиційним». Мабуть, ви, як і я, одразу згадали Грута у виконанні Віна Дизеля, який одну фразу перетворив на шедевр. У Гловера теж є усі шанси зробити з Йоші легенду, бо він готувався до цієї ролі, вивчав оригінальну анімацію Йоші і слухав класичні ігрові звуки. Він дуже хотів, щоб його Йоші любили так само, як ігрового. До речі, я вже казала про боротьбу за роль. Так ось, у цій битві за персонажа Гловер переміг самого Джека Блека. Але не варто сумувати, ми його теж почуємо, як Бовзера. Також у фільмі взяв участь Глен Павел. Він зіграв Фокса Маклауда, крутого пілота. Актор зізнався, що є фанатом цього персонажа. Тож тепер зрозуміло, в кого пішов його персонаж з фільму «Меверік». Брі Ларсон, неймовірна капітан Марвел, назвала роль Розаліни мрією, що здійснилася. Акторка ще до фільму була фанаткою франшизи Маріо і навіть брала участь у деяких заходах, пов'язаних із Нінтендо. Викликає питання, якщо це фільм за грою, чи будуть у ньому якісь натяки на гру, пасхалки, які приховані у сюжеті, анімації? Звісно. Наприклад, обсерваторія Комети, дім принцеси Розаліни у фільмі, спроєктована на основі її версії з гри Super Mario Galaxy 2007 року. Метелик, якого можна побачити в першому тизері, що сідає на капелюх Маріо, є відсиланням до фінальної сцени гри. Загалом, як зазначає портал Screen Rant, у фільмі понад 50 значущих відсилок і камео. Від звукових ефектів до ігрових механік, перенесених на екран. І те, що, мабуть, цікавить усіх фанатів гарного кіно, як то кажуть, Бог любить трійцю. Чи є якісь натяки на продовження? Адже ця франшиза потенційно може зробити мільярдний хет-трік. Є. Nintendo та Universal ще у травні 25-го року подали документи на авторські права для проєкту під робочою назвою Untitled Donkey Kong Project. А у березні цього року Джек Блек проговорився, що наступний фільм може з'явитися у 2029 році. Також ходили чутки про кросовер з Фоксом Маклаудом. Говорили і про те, що у квітні 28-го року вийде спін-офф про Донкі Конга. А ще Nintendo та Universal розглядають можливість створення фільму за мотивами Luigi's Mansion. Тож, планів багато. Але поки вони там все планують, давайте просто насолоджуватися яскравим пригодницьким кіно. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» на Світ ТВ. І, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: вперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
2: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про юридичний тиск на антикорупційних активістів. В гостях у нас Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа», та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. В нас же ж комітет Верховної Ради працює над імплементацією норм в законодавство тих, які в 2024 році були прийняті спеціально директивою ЄС. Але я так розумію, що воно не буде стосуватися справ, які зараз уже тривають там роками.
3: Насправді частково може стосуватися. Якщо будуть внесені зміни в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так, але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе, і тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості, але в той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозовами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості, журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому, ну, на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ті обговорення робочі групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
4: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно, класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. І це страшно важливо, бо ось те, що сталося два дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам, Офісу Генпрокурора, до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК десятирічної давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. Зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
2: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
4: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посадової реформи, є ще що зробити. Зараз велике точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх всіх конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої кори, не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центром протидії корупції проти не пана Олега Татарова.
3: Татарова.
4: Мені здається, це хороше дуже рішення. Так.
3: Це був не зовсім Центр протидії корупції, ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ, а ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова, теж завдяки таким процесуальним історіям. Ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги. І суд став на нашу сторону. Тобто, ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, два рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували і для того, щоб таким чином тиснути. І два рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до Української правди за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, той від генеральний прокурор, там чинний, так само, як в кейсі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів суд. Зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, ой, Боже, а на чий бік мені стати, да, навіть якщо це незалежний суддя, так, їм не дуже приємно такі історії розглядати, але от нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
2: І знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
3: Саме так. І тут якби у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми її виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки конкретного факту, він має бути підтверджений там документом. А коли ми надаємо вже оцінку, наприклад, говоримо, що хтось недоброчесний або називаємо там проросійським колаборантом, так от, що в нас було з паном Портновим, він не хотів якраз цю фразу ж про російського колаборанта, аби ми видалили, так, все решта його там влаштовувало. І все-таки суд став на наш бік в цій історії.
4: Ну, абсолютно, ви праві, це доволі навіть смішно з Кейшем Шевчука, тому що він подає проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти-розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постали про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці дані, всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування, і їх озвучили. І, ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
2: Картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше, як на мене.
4: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащен, блогер. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. У нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа, тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які я знаю при фронтових містах, в тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. На тебе подали до суду. Як відбувається судове засідання? Транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде. Хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як відні слухачі, це в підтримку. Аналізувати потім максимально розголос і публічність, це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомед Расулова, а власне Олена адвокат детектива, про ми знаємо, що це адвокат, який власне був одним з тих, хто документував власне цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. Будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно, своїми друзями. Тільки не мовчіть про це. Постіть усюди, де тільки можна, про це, що на вас тиснуть.
2: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадали мені дуже такий теж резонансний кейс. Це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто? Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
4: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, її великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівства, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. По якійсь стесці пішла Олена, і що важливо, може, хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена є випускницею нашої школи антикору. В цій школі антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той самий Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
2: Це знову ж таки про публічність. Але так, от я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, ну, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
3: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ці слабпозови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює, ну, на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але, звісно, що коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів, активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх. Тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. Це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
2: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомед Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, ну, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, ну, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи. Потім ці справи просто так ховалися, забувалися, і на цьому все.
3: Насправді, це дуже гарне запитання. Дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова вона... В ній завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили, його вже суд виправдав. Прокуратура це оскаржує, але це вже така перша серйозна перемога в цій справі. І, звісно, в цій історії ми готуємо і цивільні позови до правоохоронних органів, оскільки коли ця справа подавалася суспільству, там було дуже багато порушень, їх звинувачували публічно в тому, що в кримінальній справі взагалі чого не було, там сказали, що він торгував там з Росією, щось, що, власне, в кримінальній справі такого жодного документу навіть немає, тобто, і там називали його прізвище, що абсолютно також неприпустимо. Тому з цими історіями ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатися і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
2: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб, власне, не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь ще рішення?
3: Ну, все-таки впровадження європейської директиви, директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримують врешті. І це можливо, і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
4: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни, ще якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа, бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували власне нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ власне встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявили, що під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕБ, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
2: Дякую вам. І, знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартина, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Почуємось.
1: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Києва.
5: 18-та година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про завершення пошуково-рятувальної операції, підтоплення у Києві, а також обмеження руху пішоходів Глибочицькою. І одразу про те, що у Дарницькому районі Києва сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій 9-поверхівці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 10 загиблих. Загалом жертвами масованого удару по столиці стали 30 людей. Водночас, за даними рятувальників, у Дарницькому районі ще за трьома адресами тривають аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, що сьогодні у Києві день жалоби за загиблими від вчорашньої атаки. На будівлях комунальної та інших форм власності приспустили державні прапори, також заборонили будь-які розважальні заходи. У Києві та на під'їздах до столиці після сильної зливи підтопило дороги. Вода стоїть, зокрема, на Позняках, у Сокорках, а також на Одеській трасі в районі населеного пункту Гливаха. Водіїв просять бути обережними та за можливості обирати інші маршрути в об'їзд підтоплення. Далі про бойову роботу. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження моста через Красногвардійський канал в окупованому Криму. Об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Остаточні наслідки наразі встановлюють. І на сам кінець про те, що рух пішоходів на вулиці Глибочицькій обмежуватимуть від завтра і до кінця жовтня. В цей час комунальники ремонтуватимуть тротуар на ділянці від вулиці Нижній Вал і до вулиці Січових Стрільців. У Київавтодорі просять киян і гостей столиці враховувати ці зміни під час планування маршрутів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: ФМ
5: 24 градуси з позначкою плюс у столиці, зберігається мінлива хмарність. Подекуди все ще дощить, також може гриміти. Швидкість вітру зберігається в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря понад 70%. Температура йде на спад, зрештою близько півночі синоптики прогнозують 20-19 градусів. Ймовірно, дощитиме до кінця доби, а вночі прогнозують грозу. Це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
7: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
6: Глядачі, зараз я перебуваю у Дарницькому районі, де все ж таки завершилися пошукові роботи. Наразі ви можете бачити, що рятувальники розбирають будівельне сміття. Від будинку залишились лише одні стіни. Зазначу, що в цьому будинку рятувальникам вдалося деблокувати 10 загиблих, а загалом російська атака у ніч на 2 липня забрала життя 30 людей. Зазначу, що рятувальники працювали на цій локації майже 2 доби. Вони розбирали завали вручну. Також люди приходять сюди, аби вшанувати загиблих. Вони несуть квіти, несуть іграшки. Також ми бачили, як людей вже запускали у квартири, аби вони мали змогу забрати речі, які хоча б вціліли. Деякі забирали шафи, деякі забирали дитячі ліжечки. Також нам вдалося поспілкуватися з мешканцями, які проживають неподалік або в самому епіцентрі. Тож давайте послухаємо, що вони нам розповіли.
7: Спочатку були вдома з дитиною малесенькою, потім, коли почули, що все щось там пішло, стекла посипалися, і ми побіжали в укриття. Через 5-10 хвилин почувся такий дуже великий взрив, а ми були в укритті, все посипалося, туман, там дихати нечим. Все постраждало, і потолок посипався, і стекла посипались, там все посипалось. І головне, що ми цілі, живі, здорові.
8: Бачили, як летіли прям ракети одна за одною, там протягом 5 хвилин 3 штуки сюди десь плюс-мінус прилетіло. Сім'єю в укриття якраз збиралися. Жутко було. На фронті не загинув, слава Богу, поки й тут живий, здоровий.
6: Чи все вціліло у вашій квартирі, чи можливо є якісь?
8: Так, ми трішки далі, то у нас все добре, все вціліло.
6: Зазначу, що окрім цієї 9-поверхівки постраждали і будинки, які знаходяться поруч. Тут люди вже позабивали вікна. Також наразі вони продовжують виносити будівельне сміття, а також приводити квартири до ладу. Зазначу, що у Дарницькому районі ще у 3 локаціях тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки. Тож наразі це вся інформація. Тож передаю слово в студію.
9: Наша колега Маргарита Назаренко зараз перебуває у Дарницькому районі, де тривають уже аварійно-відновлювальні роботи, пошукова операція завершилася.
10: Рух рухаємось далі до інших тем. Київ розраховує, що підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі відобразить новий статус України як держави, що робить внесок в євроатлантичну безпеку, а не лише отримує підтримку від союзників. Про це заявила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук. Зокрема, Київ готує нові дронові домовленості з країнами НАТО. За словами Гетьманчук, переговори тривають одразу з 15 державами. Очікується, що частину угод можуть підписати вже під час форуму оборонних індустрій в Анкарі, де працюватиме українська делегація. Деталі поки не розкривають, сам форум і саміт НАТО відбудуться 7-8 липня в столиці Туреччини.
11: Союзники сподіваються уникнути суперечок з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі у Туреччині, оголосивши про нові видатки та угоди, ну а також проявивши особливу гостинність. Про це йдеться у публікації, зокрема, Associated Press. Ну і хоча загалом оборонні бюджети зросли, існують слабкі місця, які можуть дратувати Дональда Трампа. Очікується, що цього року три країни, зокрема Чехія та Словенія, не досягнуть 2% порогу. Так, у них є час до 2035 року, щоб досягти цієї мети. Президент США захоче побачити докази того, що Європа вирішує проблему, яка давно викликає у нього незадоволення. Також союзники намагатимуться переконати американського президента, що підтримують його зусилля щодо Ірану, ну і ситуації ж загалом в Ормузькій протоці.
10: Росія готує збройну провокацію в Польщі найближчими місяцями. Про це США попередили Варшаву, повідомляє Телеграф. Ймовірніше за все, здійснять гібридну атаку в прикордонні. Серед можливих сценаріїв Кремля – удари безпілотниками по електростанціях і імітація авіанальотів для виснаження ППО. Будь-який інцидент Москва планує виставити як випадковість чи технічний збій. В Кремлі сподіваються, що Варшава не відповідатиме силою, а вдасться до умовлянь на переговорах, під час яких агресор нав'яже Варшаві низку вимог.
11: Вадим Трюхан, дипломат і політолог-міжнародник, до нас доєднується. Пане Вадиме, ви вже з нами, вас вітаємо.
12: Доброго дорога, студія.
11: Дякуємо, що доєдналися. Пане Вадиме, ну от справді, давайте все ж таки почнемо з поляків. Їх попереджають Сполучені Штати, країни Балтії попереджають, що можливі провокації з боку Росії. Чи це вплине на порядок денний цього саміту? Як ви вважаєте, якщо ми знаємо, що Кароль Навроцький користується, президент Польщі, ну, такою серйозною підтримкою, та, в принципі, як і Раджеп Тайп Ердоган, їх називав він хорошими людьми, друзями, і от цей аспект особистої дружби, чи вплине на політику і позицію США у цьому контексті підтримки Польщі в разі чогось такого страшного?
12: Ну, я думаю, що поляки будуть піднімати питання стосовно того, щоб їм союзники надавали більшу допомогу. Зокрема, скоріш за все, буде ставити питання про розміщення певних військ, які обіцяли в свій час Сполучені Штати Америки, саме на території Польщі. Як ми пам'ятаємо, була ціла епопея з розміщенням 5 тисяч додаткових військовослужбовців, потім з відміною, потім ні, та це не відміна, це там то, все, третє, десяте, але так нічим це не закінчилось, так вони не розмістили. Скоріше за все, поляки будуть цю тему піднімати. Але, як на мене, Трамп не змінить свою позицію. В нього залізобетонна, те, що називається. Ми виходимо з Європи. Він ображений на Європу, він хоче концентруватися на самій Америці, він хоче концентруватися на інших куточках світу. Трамп буде вимагати, щоб Європа, щоб союзники, європейські союзники по НАТО допомагали йому з Іраном. І те, що він буквально вчора заявив, що Іран практично всі вимоги США задовольнив, ні про що не говорить. Переговори продовжуються, вони періодично на грані зриву, тому що США і Іран обмінюються авіаударами там, чи ракетними ударами. От. І Європа реально ще нічим Трампу там не допомогла. Ні одним солдатом, ні одним мінним там тральщиком, чи ні одним кораблем. Хоча на саміті в Вівіані, нагадаю, він був на початку червня, от, в спільній декларації, там було навіть зафіксовано, що Британія і Франція очолять коаліцію держав, яка буде займатися безпекою і розмінуванням в Ормузькій протоці. Так що я вважаю, що цей саміт буде дуже непростим. Головна інтрига, як себе буде вести Трамп, чи він буде себе вести так, як в Вівіані, покладисто, дружелюбно, конструктивно. Чи він буде знову говорити там такі виключно неприємні для союзників речі про там необхідність досягати 5% частки в бюджеті там військових витрат там і таке інше.
11: Пане Вадиме, В цьому контексті, от що ви говорите, що союзники будуть обережні, чи ми обережні, бо згадайте за ці повномасштабні всі роки вторгнення, здається, ми перед такими самітами вели себе максимально якось, агресивно, мабуть, не те слово, але нам треба, щоб дали, нам треба, щоб це і щось призначили. І це було на багатьох самітах, і ювілейних, і так далі, і в Європі, і в Америці. І ніколи не складалося. Але тоді був Джо Байден. Зараз ми стали обережніші, бо ми справді цього пафосу зайвого не чуємо ми його, або дуже його мало.
12: Нам обережним бути не можна, тому що в нас вбивають наших людей. От кадри, які ви показуєте зараз на екрані, про руйнування в Києві, про загиблих 30 цивільних, біля 100 поранених, тому підтвердження. Тому зрозуміло, що Зеленський...
11: Але ж і пихатість не дає нічого, пане Вадим.
12: Я не про пихатість. Я про те, що треба називати речі своїми іменами. Зеленський буде і говорить про факти, про те, що роблять росіяни, і буде просить. Я б не сказав тут, не вживав би тут термін вимагати, але буде просить допомоги. Зокрема, ракетами-перехоплювачами до Петріот-2, в першу чергу, ПАК-3, тому що це ключове. Як ми бачимо, 25 балістичних ракет, 25, це дуже багато. Під час цієї останньої масованої атаки ми не змогли збити. Чому не змогли? Не через невміння, чи через, не через відсутність там операторів ПВО, а через те, що нічим було збивати. Це ж ясно, як божий день, теж називається. Тому Зеленський буде про це говорити. І, до речі, ви сказали, що, як правило, там ми перед самітами там щось там заявляємо, щось вимагаємо, так а в цьому році так само. Федоров звернувся до 40 держав з проханням надати ці ракети-перехоплювачі. Зеленський звернувся з проханням надати нам уборг, ніби як ракети-перехоплювачі складів, які є у європейців, з тим, щоб ми потім віддали після того, як дойде наша черга. Так що я вважаю, що для нас цей саміт буде дуже важливий і дуже непростий. Тому що європейці як не хотіли, так і не хочуть до сих пір, те, що називається, піднімати свої попи, вибачаю за це слово, з диванів. І нарешті зрозуміти, що росіяни можуть бути і в них вдома. Останній приклад з поляками, які замість того, щоб дати Україні, просто списують в металолом Міг-29, це взагалі, знаєте, кричущий такий випадок, причому вони їх обіцяли нам декілька років, і оці всі відмовки, що Україна там щось там їм не передає, це, знаєте, це відмовки для бідних, те, що називається.
11: Там наслідки могли бути для нас фатальними, якби ці технології були передані без якоїсь гарантії, там, що це вам конкретно, а не на продаж, а поляки б могли б цим, повз нас займатися продажем, це факт теж. Пане Вадиме, до таких заяв все ж таки глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук каже про те, що, зі сподіванням, звичайно, але ж, що дуже хотілося, щоб Україна в новому статусі була підписана в декларації цього саміту НАТО, як, країна, яка робить внесок у безпеку НАТО. На ваше бачення, що б це нам дало, чи це може так бути, чи треба нам це?
12: Альона Гетьманчук – це дуже потужна, я би сказав, нова дипломатка, вона не кадрова дипломатка, вона в громадському середовищі працювала тривалий час і там відстоювала позицію щодо необхідності поступу України в напрямку до НАТО, аж до членства. Тому вона говорить не просто так, вона дуже хороший комунікатор, вона розуміє, що може бути, що ні. І відповідно, тут я би трошки скоротив, перефразував її слова, записати в декларацію, спільну декларацію саміту НАТО, що Україна є контрибутором безпеки в Європі, це, я вважаю, для України був би серйозний плюс. З точки зору практики тут мало що дасть, а з точки зору політичної дуже багато.

0: паралельні якби процеси.
1: Ну і на сам кінець, пане Вадиме, що будуть робити союзники європейські з Дональдом Трампом? Чи знову ми почуємо про боса, про папочку і так далі, і так далі? Що ви з цього приводу скажете, але у нас не, ну, короткий коментар. Будуть задобрювати?
0: Якщо коротко, то європейці навчилися вже говорити з Трампом, вони вже і не принижуються, але вони водночас намагаються певними компліментами якимось чином до нього достукатися. Але тут є особливість, він буде в Туреччині. Турецький султан, якщо так говорить Реджеп Ердоган, вічний султан, не може собі дозволити якесь там приниження там, чи там кланяння Трампу. Він буде вести себе як господар впевнено, спокійно і з такою з гідністю. Тому що якщо він, не дай Боже, прогнеться, його штурки виборці не зрозуміють. У нього вибори теж на носі. От. Але я думаю, що після Евіана все-таки, ну, мій такий прогноз, Трамп буде вести себе обережніше по відношенню до європейських союзників, його ж європейських союзників по НАТО, аніж він допускав в висловлюваннях своїх протягом останніх півтора років.
1: Але ж він може повернутися додому і вести зовсім іншу риторику, як було з панією Мелоні.
0: Ну, забудь, так було після Евіана по відношенню до Мелоні. Пам'ятаєте, страшенний скандал він ініціював своїми дописами в ТРУС. І вона вимушена була там і реагувати, і відмінив візиції мені закордонних справ Італії, там, і так далі, і так далі. Так. Все може бути. Але тут ми з вами нічого передбачити не можемо, бо насправді Трамп – це людина, яку передбачають, ну, дуже складно.
1: Однозначно. Пане Вадиме, дуже вдячні вам, що доєдналися, так предметно поговорили про той саміт, який, ми сподіваємося, буде для нас історичним, але ж ми так сподівалися і на всі, що були перед ним. Ну, якось так. Тим не менш, справді, ми до НАТО ближчі, мабуть, як ніколи. Дякуємо вам, Вадим Трюхан, дипломат, політолог, міжнародник, в режимі онлайн був гост нашого ефіру. Дякуємо пану Вадиму за те, що поговорили про прийдешній саміт на наступному тижні. Він уже має розпочатися в Анкарі, в Туреччині. Реджеп Тайп Ердоган буде приймати весь альянс у себе, і це, мабуть, теж щось там значить для навіть України, бо це наш сусід через море.
2: Український національний пантеон став новою причиною загострення польсько-українських відносин. Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького в соціальних мережах зазначила, що подібні дії – це новий вид ескалації після надання в травні однієї з українських військових частин імені героїв УПА.
1: Тим часом голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький під час спілкування з журналістами назвав території сучасної Західної України Східною Малопольщею. От так от. Прославлення Бандери та злочинців, які вчинили геноцид на Волині та у Східній Малопольщі – це не шлях до Західного світу, спільних європейських і трансатлантичних цінностей, сказав очільник канцелярії Навроцького. Він також додав, що Варшава не змінить свою позицію щодо історичної пам'яті. Додам, що Малопольщі офіційно називали українські землі в міжвоєнній Польщі у 1918-39 роках. Тоді влада відмовилася від використання назв Західна Україна і Східна Галичина, до слова.
2: Дожилися.
1: Угу.
2: Малоугорщини, давайте ще тепер оце Польща, що таке.
1: Ось тобі праві популісти, оце воно все і є. І з втратою Орбана Путін буде шукати в інших державах отаке щось схоже,
2: ну, прокачувати. Ну, тут якось, ну, це ж треба таке. Поляки пропонують врахувати волинську трагедію в звіті про прогрес України на шляху до членства в Євросоюз. Про таке пише видання РМФ-24, посилаючись на євродепутата Анджея Галіцького. Якщо поправку ухвалять, це стане прецедентом. Її авторами є представники Європейської народної партії, до якої входять коаліційні польські партії, громадянська коаліція та селянська партія. Вони хочуть, щоб волинську трагедію чітко пов'язали з оцінкою прогресу України на шляху до членства.
1: Гасити дипломатичну пожежу до Польщі вирушив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Це підтвердив речник відомства. Він зазначив, що міністр заїде до Варшави дорогою з Японії і зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Очікується, зокрема, що на тлі дипломатичного скандалу між країнами після ухвалення в Україні закону про національний пантеон Андрій Сибіга запропонує, так би мовити, компроміс, а саме ініціює нову постать в українському пантеоні Марка Безручка. Це генерал армії Української Народної Республіки, який у 20-му році разом з польськими військовими звільняли від большевиків Києва, згодом обороняв польське місто Замостя. Таким чином у Києві сподівається пом'якшити напруження у відносинах між державами.

0: А от цікаво, чи вийде. Зараз запитаємо Валентина Наливайченка, народного депутата України, фракція «Батьківщина», секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС. Мої вітання, пане Валентина.
1: Доброго вечора, вітаю вас.
0: Пане Валентина, погасять пожежу, як ви думаєте? І що з цього може бути далі?
1: Ну, іншого, насправді, виходу ні в нас, ні в поляків немає. І це треба зробити. Перше. Друге, треба однозначно прибрати політичних розпалювачів цієї пожежі. Причому з обох сторін. І третє, треба розуміти, на користь кому ця пожежа. Ну, головний користувач і користач цієї, знову ж таки, цього конфлікту між Україною та Польщею – це Російська Федерація, країна-агресор. Тому і, на моє чітке переконання, треба почати з того, щоб прибрати політиків, політиканів, провокаторів і втручання російських спецслужб в цю ситуацію. Що робити, теж зрозуміло і відомо. Я вже неодноразово в ефірах на цьому наголошував, що ми свого часу підписали ж угоду з Інститутом національної пам'яті Республіки Польща, утворили в Україні свій Інститут національної пам'яті України. Ось ці два інститути мають відновити повну співпрацю. Раз. Друге, розсекречення всіх архівів і в Польщі, і в Україні. Два. Третє, вшанування героїв і жертв на територіях обох сторін. І четверте, історикам, будь ласка, 24 години на добу можливість вивчати правдиві розсекречені документи, сперечатися, якщо треба, і видавати якомога більше і в цифровому, і в паперовому вигляді результати розсекречення та досліджень усіх, в тому числі і трагедії між в історії між двома країнами.
0: Пане Валентине, от ми перед цим з колегою говорили, каже Сергій, що от, бачиш, праві сили, от що це означає. І з втратою Орбана для себе Путін буде шукати, на що йому опертись, можливо, в інших країнах. Тому ми вже так хвилюємося, чи після Угорщини тепер Польща ще не стане для нас от такою точкою критичною і такою серйозною, скандальною.
1: Ну, я тому і не хвилююся, я зразу пропоную рецепт, як уникнути того, щоб замість угорської проблеми створити тепер ще й польську проблему. Тому що, наголошую, давайте на конкретному прикладі. За 4 дні саміт НАТО в Стамбулі. Польща – країн-член НАТО. Угорщина – країна-член НАТО. Україна прагне і обов'язково ми добиватимося на цьому саміті особливих відносин, а краще б навіть членство в НАТО. То наші національні інтереси, безпекові, оборонні, набагато вищі за такі, в тому числі, при всій повазі, історичні суперечки. Тому для мене і відповідь, що не проблеми треба шукати, а уникати їх, а там, де вже виникли, точно не підливати, знаєте, олію в багаття, а навпаки шукати є варіанти заспокоєння, вирішення, прибирання політики і політиканства і повернення на нормальні добросусідські відносини. І Республіка Польща для нас, я ще раз хочу сказати також, як людина, яка працює в Комітеті з питань інтеграції України до Європейського Союзу, нам же з Польщею вести ще й перемовини про членство України в Європейському Союзі. Це одна з 27 країн-членів ЄС і дуже важлива для нас країна. Всі ці інтереси НАТО, ЄС і сусідні відносини як з сусідньою країною, на моє переконання, переважають будь-які бажання копирсатися в минулому та ще і звинувачувати і, знаєте, як роздмухувати ті трагедії, які справді були між нашими народами.
0: Ще є цікавий нюанс в цьому контексті. Поляки пропонують врахувати Волинську трагедію в звіті про прогрес України на шляху до членства в Євросоюзі. Ну і якщо поправку ухвалять, це стане прецедентом. Що ви думаєте про це?
1: От якраз це один з наслідків того, що втрутилась політика, втрутились політичні партії польські. Вони справді інспірують, ми знаємо про це в Європейському парламенті, і резолюції, і слухання, і для того, щоб цього не допустити зараз, треба зняти в принципі причину цього конфлікту і цього роздратування, причому на територіях обох сторін. І це зняття проблеми полягає, на моє переконання, у відновленні повної співпраці між інститутами національної пам'яті і урядами, повної співпраці в розсекреченні всіх архівів і повної співпраці і поваги до історії і Республіки Польща, і України. Тому що для нас в будь-якому випадку позиція залишиться і залишатиметься, що український визвольний рух, наші герої, українська повстанська армія – це борці за незалежність України. І ми з повною повагою до власних героїв готові і будемо співробітничати з Республікою Польща. Але треба прибрати втручання в наші внутрішні справи, в тому числі від польських політиків. І не вдасться, і ніколи так вже більше не буде, що хтось буде нам вказувати, що ми в Україні маємо робити, хто є нашими героями. Ми це прекрасно і самі знаємо. Я людина, яка розсекретив архіви якраз для того, щоб ніхто не втручався і не переписував за нас на історію. Ми знаємо правду, ми знаємо розсекречені матеріали, ми вивчаємо і вивчали серйозно нашу історію. Ми створимо обов'язково український національний пантеон, меморіал наших героїв. Ми рухаємося цивілізованим шляхом, таким, який, до речі, пройшла і сама Республіка Польща. От я б на перемовинах з польською стороною з цього починав, що перший пантеон, меморіал Орлят, постав де? На Личаківському кладовищі у Львові. І Україна повністю сприяла і пішла на двосторонню домовленість з Республікою Польща, попри дуже складну і цю сторінку українсько-польської історії. Тобто у нас багато що є з досвіду позитивного з Польщею, сусідського досвіду, його можна використовувати.
0: За часів, коли Ющенко був президентом, я нагадаю глядачам, що ви були головою Служби безпеки України з 6 по 10 роки. Ще, от ви сказали вже про національний пантеон, а деякі польські діячі кажуть, спікер Навроцького назвав ескалацію ухвалення Радою закону про створення українського національного пантеону. То маємо запитувати, а кого можна, кого не можна?
1: Ні, не маємо і не будемо. Більше того, я хочу заспокоїти наших телеглядачів. Для тих, хто сумнівається, ну от завтра буде 250 років незалежності США. Ну, вони ж мають меморіал Джеферсона, меморіал Лінкольна. Я сам працював в Вашингтоні як український генконсул, і мені це ніяк не заважало, як і всьому світові, відвідувати ці пантеони, знати, де вони, і шанувати історію, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Тому що самі американці вирішили, хто є їхніми національними героями, які пантеони на їхній території, на їхній землі встановлені. І ми поважаємо це. Так, як і в Польщі, нам теж відомо, так, як і у Франції, так, як в Ізраїлі. Та більшість націй і українська нація нарешті на тому етапі розвитку, коли ми маємо створити власний національний пантеон, пишатися ним і розуміти, що це і є наші батьки нації.
0: Пане Валентине, ще от «Дзеркало тижня» пише, що експертка Центру досліджень європейської політики Тінатін Ахвледіані попередила, що найскладнішим етапом переговорів України з Євросоюзом буде агротема. А саме спільна політика в цій сфері і розподіл бюджету. Пояснює тим, що наша країна має найбільшу площу сільськогосподарських угідь в Європі і через що її вступ матиме величезні наслідки. Через деякий час польський президент Навроцький заявив, що для України немає місця в Європі, адже це погано для польського фермера. Цитата. Як ви можете це пояснити, прокоментувати і з такими посилами від сусідів, як нам іти в ЄС?
1: І ти в ЄС. Мій коментар дуже простий, твердий. А що стосується справді і не тільки от експертку, яку ви цитували, так, вона має рацію, але треба продовжити, що не тільки ж територія і справді українські землі, а головне українські аграрії. Українські аграрні компанії, фермери і так далі надзвичайно серйозно становлять вже зараз конкуренцію на європейському ринку. Але це і є конкурентність, одна з складових ринку Європейського Союзу. І ми хочемо і прагнемо, щоб наші аграрії, аграрна продукція отримала необмежений доступ на один з найбільших в світі ринків. А ринок Європейського Союзу – 440 мільйонів громадян тільки, якщо порахувати всі 27 країн-членів. Потім додайте ще Україну, ми будемо членом ЄС. Це величезна потуга, величезний ринок. Але і перемовини про вступ України в ЄС, як тільки відкриємо розділ і кластер, якраз який включає аграрну політику і регуляції, ми будемо однозначно відстоювати, щоб українські компанії українські фермери отримали доступ до європейського ринку, надаючи доступ до українського ринку для європейських компаній, європейських фермерів. І з Республікою Польща, так, ви маєте рацію, будуть непрості перемовини. І єдине, що ми фахово готові, Україна, до таких перемовин, і перерахую вам країни, які найбільш складні будуть в цих щодо аграрних питань в перемовинах. Це Польща, Франція, Іспанія, ну і частково Португалія.
0: Ну і останнє запитання. Польща спише винищувачі Міг-29 замість того, щоб передати їх Україні. Чи не є це якраз, знаєте, от додаванням хмизу в вогонь?
1: Я з тих фахівців, які знаю стан технічний цих мігів, тому виступаю за те, щоб все ж таки нам більше передавали F-16-х. Я взагалі зараз з американськими партнерами, хай вони відсвяткують 250 років незалежності своєї декларації, треба з американським урядом починати перемовини про F-35, про навчання українських пілотів, сучасні шоломи управління F-16-ми, і не тільки для наших українських пілотів, а головне підкрила сучасні далекобійні і середньої дальності ракети для того, щоб зупиняти російську агресію.
0: Тобто це не дуже нам і треба були першочергові, так?
1: Так, тому я не буду, знаєте, давати оцінок, я не є керівником, начальником Генштабу України. Можливо, потрібні вони там на запчастини, на обслуговування, але я знаю точно, куди нам треба підніматися. Нам треба підніматися на рівень F-35-х, і хай би Гріпени вже сучасні шведи швидше нам зробили Saab. Це ті літаки, які є більш сучасними, а головне більш точними і здатними нести під крилами якраз ті ракети, які можуть завдавати ворогу, агресору найбільшої шкоди.
0: Почули. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Валентина Левайченко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС і в майбутньому голова СБУ, нагадаю, оскільки ми також торкалися цієї теми, був з нами на зв'язку.
2: Ну і далі, друзі, говоримо про те, що Україна офіційними та неофіційними каналами неодноразово передавала РФ інформацію про готовність до переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Власне, зокрема, близько 3 тижнів тому до Києва приїздив, нагадаю вам, російський олігарх Абрамович Роман, який виконував роль неофіційного посередника між сторонами. Водночас, попри високу вигідність дипломатичного регулювання саме для Кремля, Путін продовжує робити ставку на ведення війни. Міжнародні аналітики зазначають, що стратегічна ситуація для Росії стрімко погіршується, наступальний потенціал фактично зупиняється, сили оборони України нарощують далекобійні удари по об'єктах у глибокому тилу РФ, ну а російська економіка дедалі сильніше відчуває фінансові наслідки санкцій. За таких умов замороження конфлікту могло б стати для Путіна найбільш вигідним виходом, однак він поки не демонструє волі повернутися за стіл перемовин. Згадай, як говорять про Дональда Трампа і Путіна, ну і про Анкоридж, зокрема, що нібито Дональд Трамп йому все дав. Ну, угу. Найвигідніші умови. Він їх не прийняв, воює далі. Ну, тобто, угу. Його це нічого не зупиняє, мені здається.
0: Та і вчорашня атака теж це, знаєш, зайвий раз довела, показала, угу. Що хіба це людина, яка бажає переговорів, таке робить.
2: Крапка, хіба це людина? Можна так питання
0: поставити. Так, вже на цьому крапка, так. Разом з цим паливна криза в Російській Федерації вийшла на рівень офіційного визнання Кремлем, який розпочав переговори з іноземними державами про терміновий імпорт нафтопродуктів. Попри намагання Москви приховати потенційних постачальників, стало відомо про підготовку Казахстану до відвантаження близько 50 тисяч тонн бензину марок 92-95 і про розгляд Кремлем варіантів закупівлі пального в Індії. Наразі жорсткі ліміти на відпуск нафтопродуктів діють у понад 50 російських регіонах. Московські АЗС критично обмежують вільний продаж, а окупаційна влада Криму визнала неможливість швидкого подолання дефіциту, аби приховати масштаби колапсу, викликаного точними ударами українських безпілотників. Російський уряд повністю припинив публікацію детальної статистики щодо цін на бензин та дизельне пальне. От вони люблять інструменти Радянського Союзу, методи.
2: Однозначно.
0: Коли не знати, то краще, наче, да?
2: На тлі паливної кризи у Росії фіксують зростання інтересу населення до питання завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Поштовхом до цього стали українські удари, які показали вразливість російської системи ППО навіть у глибоких тилах, регіонах країни-агресора. Жителі боліт почали частіше шукати інформацію щодо можливого завершення війни. Також у звіті вказується на зниження рівня довіри до російського керівництва. суспільства за даними опитувань. Чи можна їм вірити? Це велике питання, на цьому наголошують наші експерти. Але ж.
0: Ну, якби аби росіяни хочеш гинули на війні, їм пропонують до 60 тисяч доларів за контракт. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, зазвичай Міноборони обіцяють близько 21 тисячі доларів. Але в окремих регіонах цифра росте. Попри це, Кремль все одно має проблеми з поповненням армії. Крім великих виплат, Росія й надалі активно вербує на війну колишніх ув'язнених.
2: За дослідженнями, війна для росіян стала проблемою номер один, повідомив у нашому ефірі доктор соціологічних наук Олександр Шульга. Держава стрімко слабша, і це найбільший страх російського населення.
3: Коли держава не є сильною і не може от впоратися з такими кризовими явищами, це, ну, по-перше, показник слабкої держави, по-друге, це такий дежавю з 90-ми роками, якраз коли були постійні дефіцити і коли була повністю некомпетентна і доволі слабка ланка управління. І, відповідно, весь наратив про те, що Путін прийшов і повернув силу державі, налагодив всі процеси і є сильним лідером, воно розбивається, оце дежавю 90-х років. Відповідно, намагаються вичавити з суспільного, власне, осмислення, щодо цього призвели дії влади спочатку війною, а потім своєї некомпетентності впоратися з наслідками цієї війни, яка повернулася до Росії. От, власне, те, на що нині направлена вся російська пропаганда.
0: Одним з потенційних варіантів зміни влади в Росії можуть стати так звані кухонні майдани. Про це заявив політичний аналітик Сергій Таран. Експерт підкреслив, що наразі серед російського населення дедалі сильніше спостерігається розчарування в колишній величі власної держави. Прихований внутрішній протест, невдоволення громадян економічною скрутою, затяжною війною в перспективі здатні підірвати стабільність нинішнього кремлівського режиму. Та ви що? Невже ж холодильник переможе телевізор, га?
2: Та не в росіян.
0: Не в росіян, не переможе.
2: Не переможе. Вони скільки Ясно. Терпіли і терпітимуть, на жаль. Але такий в нас ворог підступний і дурний. Щодо перевороту, то не всі такі одностайні. Подібного сценарію на болотах чекати не варто, вважає підприємець і публіцист Валерій Пекар. За його словами, влада Путіна зараз занадто міцно контролює країну, тож масових протестів через ціни, там, чи дефіцит, чи війну також не буде. Армія навряд чи піде проти Кремля. Натомість, на його думку, є два більш реалістичні сценарії. Перший – Росія ще сильніше закрутить гайки і перетвориться на ще більш закриту та мілітаризовану державу. А другий – після Путіна влада спробує поступово послабити контроль. Але саме це може запустити процес розпаду країни. Причому він може бути і відносно мирним, так і хаотичним. Хай розпадаються. Але ж перспектив для цього поки ми не бачимо.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
6: В першу чергу нам потрібна людина, яка має серйозний досвід в проджект-менеджменті, яка вміє швидко реагувати на непередбачувані обставини. І в кінці кінців стресостійкість для нас дуже важлива. То що, чи мали ви досвід в якійсь із цих сфер?
7: Я прийшов до яку школу.
8: Плюс-плюс. Красавчики.
9: Розійтись!

0: Продовжимо, друзі, наш прямий ефір. І далі добірка свіжої важливої інформації на цю хвилину. Сили оборони поцілили в міст через Красногвардійський канал у тимчасово окупованому Криму. У Генштабі відзвітували про успішну атаку цієї ночі. Окупанти використовували переправу для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів, матеріально-технічних засобів. Окрім цього, на півострові уразили станцію РЕБ у районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі нашому. Також добряче дісталося пункт управління БПЛА у районі Українська на Донеччині уже та командному пункту в районі Новгорода Запорізької області. Водночас у Генштабі підтвердили і руйнування автомобільного мосту 29 червня в районі Азовського, що на Запоріжжя. Також успішне ураження 1 липня мосту через річку Калка на Донеччині. Їх росіяни використовували для логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння, боєприпасів і так далі. Пожежі у Чорнобильській зоні на Київщині не вщухають. На території розгулявся вогняний смерч. Кадри показали ДСНС. Вихор вітру затягнув у себе пил та полум'я. Стовп диму вистачає на кілька метрів. У службі зауважують, саме так виглядають пожежі, з якими безперервно борються рятувальники Київщини і не дають йому поширитися далі. У Києві собака загинув після того, як господар залишив його самого на балконі у сильну спеку. Трагедія сталася у Голосіївському районі. За попередніми даними поліції, чоловік зачинив чотири лапи і пішов із квартири. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Зоозахисники також долучилися до розслідування. Кажуть, власник неодноразово карав, так би мовити, песика. Наприклад, прив'язував його на спеці до дерева і залишав, аби той виправився нібито після поганої поведінки. У Польщі передумали передавати винищувачі Міг-29 Києву і вирішили відправити їх на металобрухт. Про це із посиланням на Міністерство національної оборони країни повідомляють польські медіа. Радянські борти поетапно зніматимуть з експлуатації і пускатимуть на утилізацію. Сам графік засекретили. Нагадаю, йдеться про винищувачі, які перебували на озброєнні Варшави ще з кінця 80-х років. Про передачу цієї ескадрилії, а це близько 10 літаків, сторони домовилися у 2024 році. Тоді союзники із США пообіцяли компенсувати Польщі застарілі Міги новітніми американськими винищувачами F-35. Проте наприкінці минулого року, уже після отримання перших літаків із США, Варшава раптом висунула Києву нову умову. Зажадала в обмін на Міги українські дронові технології. Ця угода не запрацювала. Відповідальність за її зрив очільник польського Міноборони, звичайно ж, поклав на Київ. Пов'язався з історичними суперечностями між державами, які загострилися останнім часом. Зростає трагічна статистика внаслідок обстрілу Запоріжжя. Станом на зараз відомо про двох загиблих чоловіків, ще семеро людей поранені, серед них 11-річна дитина. Очільник тамтешньої ОВА Іван Федоров зауважив, серед постраждалих двоє жінок, які просто йшли вулицею. Першу допомогу їм надавали небайдужі перехожі, усі поранені, зараз під наглядом лікарів. Паливний колапс накрив російський Новоросійськ. Бензин повністю зник, а дизелем за картками заправляють лише службовий транспорт. Про це пишуть ворожі медіа. На АЗС чергує поліція, яка розтягує бійки, а вони є, у чергах і контролює, щоб не розливали пальне в каністри. Криза у місті Новоросійськ спалахнула після того, як водіїв з тимчасово окупованого Криму, масово ці водії кинулися на заправки сусіднього регіону з Рефії, ну і почали все скуповувати. Отака от цікава історія.
1: Зараз до ще цікавих історій, які відбуваються за кордоном. Що важливого відбувається в світі? Про це будемо говорити з Альоною Гаранжею. Це наша міжнародна оглядачка. Привіт, Альона. Дякую, що прийшла.
0: Вітаємо.
2: Вітаю, колеги. Вітаю наших шановних глядачів. Зараз, як то кажуть,
1: не лякаємося, вибачте. Я перепрошую, тому що у нас тут таке відбувається у сусідів. Вибачте, трошечки
0: то
1: додається.
0: То лізуть фанати до Альони.
3: Боже, Сергію, не перебільшуй, будь ласочка.
1: Так. Будемо намагатися десь це перекрикувати, а десь, я думаю, що допоможуть наші колеги-звукооператори, так, щоб було краще чути. Ти зазвичай приходиш до... По-перше, ти нам допомагаєш готуватися до всіх міжнародних історій, що відбувається і так далі. Ти міжнародна редакторка. І виходиш також з своєю рубрикою, що відбувається цікавого в світі. З чим ти прийшла до нас сьогодні? Про що піде мова? З чого ми почнемо?
3: Ну, так як зараз п'ятниця, я думаю, логічно буде підбити підсумки цього тижня. І я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що головна тема цього тижня – це масований обстріл.
1: Так,
3: масований
1: так,
3: обстріл.
1: Це був жах. Так.
3: Так, і були відповідні ще і реакції світу на нього. Так. Я проаналізувала, ну, як зазвичай було, дуже багато твітів, дуже багато лідерів висловлювали нам підтримку, співчували загиблим, помітили цікаву тенденцію. Так. Багато цього разу було закликів саме тиснути на Росію серед європейських лідерів. І була також і реакція США. От і тимчасово повірений у справах США в Україні навіть приїхав у Дарницький район, якщо ви пам'ятаєте, аби сам подивитися на наслідки цього масованого удару. Але краще оцю реакцію наших партнерів окреслив наш колега, журналіст, міжнародник, редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин. Я зараз попрошу увімкнути його пряму мову.
1: Подивимось, потім продовжимо.
4: Зараз, справді, Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Росії. І Кая Калас, топ-дипломат Європейського Союзу, вважає, що там мають бути не лише фізичні там, чи юридичні якісь там особи, як зазвичай, там, і не просто сектори російської економіки, а саме ті підприємства, ті сектори, які підтримують російський ВПК, військово-промисловий комплекс. От це має бути там. Також, очевидно, що якось прореагує НАТО на саміті своєму в Анкарі наступного тижня, буде якась реакція. Я бачу, що в Америці теж реагують, зокрема в Конгресі США, дехто вважає, що Путін вдається до таких ударів, як оце по Києву зараз, саме через те, що він не виграє на полі бою, що він...
1: Так, отже, ми почули, що каже Ростислав Хотин, яка реакція партнерів. Але, знаєш, мені здається, що, можливо, не було чогось такого надто, чи, можливо, ми вже якось звикли. А ще мені здається, що європейська реакція була, можливо, більш проявленою, бо те, що сказав Трамп, що, мовляв, Росія, Україна, продовжуйте, сядьте нарешті вже домовтеся. Ну, хотілося
3: його класичний меседж. Він буде це говорити послідовно зараз, бо ця тема, в принципі, зараз США набридла. Ми вже давно це бачимо, ми давно відчуваємо цю втому.
1: Зараз Іран,
3: звичайно, так, в нього свої проблеми з Іраном. І, звичайно, в нього є якийсь заготовлений набір фраз. Ця війна ніколи не мала статися. Дуже багато людей помирають, вони мають сісти за стіл перемовин. Тобто зараз, поки в нього немає якихось особливих важелів, а з боку, здається, що в нього реально немає важелів вже ані на Україну, ані на Росію, і йому доводиться лише казати ось такі речі, що вони просто мають сісти, домовитися, сісти за стіл перемовин. Якби цей пакет санкцій, який анонсувала Європа, це, звичайно, добре. Це завжди добре, адже цього разу вони будуть націлені саме на осіб, і фізосіб, і юросіб, які пов'язані з російським ВПК. Тобто удари такі б стали більш точкові.
0: Ну, ось так, думку? Дивися, так. Цікаво. Ну, потрапляла інформація сьогодні, що 600 відео видалили з Ютуба, власне, оцьої Алабуги на 500 мільйонів загальна кількість підписників, 500 мільйонів, уявіть, і видалили 600 відео, яка от заохочували вступати там цих молодих людей, збирати російські дрони, і будуть на цих людей санкції теж.
3: Ну так, тому що треба з цим боротися. От саме зараз ці точкові санкції, вони теж будуть корисними. Але ось ці економічні санкції, це добре. Але ми маємо почати готуватися. Наступного тижня у нас великий саміт НАТО в Анкарі.
1: Це
3: буде топ-подія наступного тижня, це безумовно. І ось там ми маємо продавлювати можливості для наших далекобійних санкцій, що, по-перше, нам потрібно
1: це більше стратегічніше і серйозніше.
3: Так, бо нам треба зосередитися на посиленні ППО, бо це щонайменше дивно, коли у нас такі успішні діп-страйки, мідл-страйки, але при цьому нам треба ще й захищати наші міста, тому що Росія не може домогтися якихось успіхів на полі бою, вона не може, вона намагається тиснути на мирне населення, щоб таким чином, якимось терором, вибиттям нашої енергосистеми примусити нас
1: НАТО, про оцю зустріч, наскільки важливо, що ми там можемо досягнути, що нам
0: теорія
1: треба?
0: Теорія чи практика? От, постійне питання.
1: Що нам треба там? Яка перед нами там стоїть задача? І що ми там реально можемо отримати, ніж просто десь там співчуття, або не просто співчуття, або ще санкції?
0: Або ще критику.
3: Можемо отримати і мусимо отримати, я ж кажу, що, як по-перше, це ППО, і вже, як писало політику, ми дуже розраховуємо на цей великий пакет допомоги на 70 мільярдів євро, які можуть походити і можуть дати обіцянку на наступний рік виділити таку саму суму. І це було б дуже добре, тому що в нас було б передбачення оцього майбутнього, щоб ми могли зосередитися на нашій боротьбі і не думати постійно, звідки взяти гроші. І це насправді реально, якщо ми з розумом підійдемо до цього питання. Але саміт буде складний, не треба обманювати себе, саміт буде дуже складний. То він буде мало чим відрізнятися від минулорічного саміту. Пам'ятаєте, як до нього готувалися? Угу. Так, що Трамп був татком, саміт був дуже врізаний, оця фінальний документ теж був дуже врізаний. І всі навколо будуть намагатися Трампа не дратувати зайвий раз, тому що оці от суперечності
1: з Іраном... Ми перед цим говорили з експертами, і вони кажуть, що Європа вже вміє говорити з Трампом. Що вони вже навчилися і знають ці всі його нюанси. Ну, це ж буде в Анкарі, це ж теж, мабуть, матиме значення, чому в Туреччині, як це буде.
3: Ну, щодо того, що Європа навчилася говорити з Трампом, в принципі, навчитися говорити з Трампом, ну, я не знаю, сьогодні Трамп прокинувся в такому настрої, завтра в такому, ну, це я, звичайно, перебільшую, це не те, що він просто якийсь там хмарний і незрозумілий.
1: Ні, ну, але ми бачили таке.
3: Але якщо Трамп побачить на саміті те, що йому покажуть, те, що йому він має побачити, що країни намагаються збільшити ці видатки на допомогу, країни мають показати йому, що дійсно вони готові співпрацювати з ним щодо Ірану. І тоді він поїде в гарному настрої, він буде більш, можливо, поблажливий, більше він що буде поблажливий і до України, і до ЄС.
1: Можливо, щось все-таки буде прийнято для нас позитивно.
0: Цікаво, тут аспект самого Ірану, чи не забере він повністю у виступі Трампа, армускаться про то, яка ситуація, про
1: там
0: Україну.
1: Там вже будуть наші, вони йому нагадають.
0: Про Україну. Чи не забуде загалом? Оце цікаво теж, насправді.
3: Маємо нагадувати про себе. До речі, щодо цього саміту НАТО, ми туди їдемо в абсолютно новій ролі, про це каже наша
1: Альона Гетьманчук,
3: так, вона наша глава місії України при НАТО, вона трошки окреслила нові рамки нашої ролі, з чим ми поїдемо, що ми не просто вже просимо, а можемо і щось запропонувати. Я пропоную її послухати.
2: Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги. Саміт НАТО в Анкарі буде першим, в якому Україна повноцінно братиме участь уже в новій ролі. Саме тому Київ прагне, щоб підсумкова декларація віддзеркалювала цю нову реальність.
1: Так, нова роль у нас тепер, каже Альона Гетьманчук.
0: Може бути.
3: Ну, саме з цієї нової ролі ми виходимо не в позицію більше країни, яка постійно чогось просить, а країна, яка може щось запропонувати. Саме оце от і підштовхнуло Трампа до цієї зміни позиції. Ми вже багато про це говорили, що Україна виходить в позицію сили, Україна вже може щось пропонувати, Україна вже не просто просить, Україна ще щось дає, і Трамп любить переможців. Тому і саме така зміна позиції. Але зараз в нього позиція така. Давайте я не буду їх чіпати, давайте подивимось, що з цього вийде. І от зараз ще один важливий момент, крім саміту НАТО, ми ще розраховуємо все ж таки побачити в Україні Стіва Віткофа, Джареда Кушнера, спецпредставників Трампа. І ось саме зміну цієї позиції США покаже, до кого першими поїдуть ці спецпредставники. Тому що до цього вони їхали в Москву, а потім привозили до нас оце бачення московське. Але якщо буде все рівно навпаки, то це вже можна сказати, що реально відбулася у Трампа якась зміна, а не те, що просто ми там собі хотіли б бачити.
0: Цікаво, як буде Путін на це все реагувати і до яких хитрощів він вдасться. Бо в нього завжди щось виходило нам зламати. Ну, це факт.
1: Альона, ми сьогодні багато говорили, у нас небагато часу залишається, буквально тут півтори-дві хвилинки. Ми сьогодні багато вже говорили на цю тему про поляків, про Євросоюз, про реакцію поляків на обстріл, про те, що вони не дають нам міги. Але ось тільки що пан Наливайченко казав, що краще нам дайте інші там літаки, а не ці. А з приводу того, що можуть напасти і на Польщу росіяни, от виникла така інформація ще. Наскільки це є в інформаційному полі?
3: Ну, скільки от ми цю тему оглядаємо, стільки ми бачимо, що постійно кажуть, що Росія може напасти, але напасти – це дуже гучне слово. Якісь обмежені операції, якесь розхитування ситуації, розгойдування – це все, звичайно, має, може мати своє місце.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: 56 поранених, з них четверо дітей, залишаються у столичних лікарнях через російський ракетно-дроновий удар по Києву. Уже відомо про 30 загиблих. На місці завалів триває пошукова операція, оскільки ще 10 людей не виходять на зв'язок. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, і терор – це єдине, що в них залишається як аргумент не зупиняти війну. Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів генерала армії, начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. За матеріалами справи, саме він віддає розпорядження про здійснення масованих ракетно-авіаційних ударів по Україні. Правоохоронці нагадують, що обстріли цивільних об'єктів є прямим порушенням Женевських конвенцій. Міністр оборони України звернувся до 40 країн-партнерів з проханням передати свої запаси ракет «Петріот» в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони. Також Міноборони зазначає, що у квітні уклало контракт на сотні ракет для систем «Петріот» за підтримки Німеччини. Їхнє постачання має початись протягом наступних років. Окрім цього, зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет на мільярд доларів за рахунок кредиту ЄС. Сподівання, що одним із результатів найближчого саміту НАТО стане посилення протиповітряної оборони України, висловив також президент.
3: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно.
2: На фронті ще більше боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 39 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 32, Слов'янському – 30. На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У четвер противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 75 ракет та 101 авіаційного удару, під час яких скинув 299 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10168 дронів камікадзе та здійснили 3149 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 46 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, 1 пункт управління безпілотних літальних апаратів та 1 склад матеріально-технічного забезпечення, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 18 наземних робототехнічних комплексів, 48 ракет, 2152 безпілотні літальні апарати, 385 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
2: Бійці 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України спростували поширену російськими каналами інформацію про нібито встановлення ворогом контролю над селом Копані Запорізької області. У повідомленні українського підрозділу зазначається, що їхні бійці зняли відеопідтвердження свого перебування у районі населеного пункту і показали, що російські повідомлення не мають нічого спільного з фактичним станом справ. Село Копані Запорізької області знаходиться за 10 кілометрів від міста Оріхів. Дві керовані авіаційні ракети і 105 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито одну ракету та 82 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання ракети та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із професійними святами привітав воїнів головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Вітаючись з Днем зенітних ракетних військ, головком відзначив, що ці війська стали надійним щитом українського неба. Бойові розрахунки щодня і щоночі відбивають атаки крилатих і балістичних ракет, ударних безпілотників та авіації противника. Вітаючи воїнів армійської авіації, головнокомандувач відзначив роботу екіпажів гелікоптерів. Вони підтримують піхоту, завдають ударів по противнику, знищують ворожі дрони, вивозять поранених. Генерал Олександр Сирський подякував захисникам та захисницям за службу.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
5: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
6: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
0: Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.

0: Росія, ймовірно, перейшла на двотижневий цикл масованих ударів по Києву, щоб виснажити запаси ракет до Петріот. Таке припущення висловили аналітики видання Дефенс Експрес. Вони звернули увагу на те, що потужні комбіновані атаки по столиці відбулися 2 червня, 15 червня та 2 липня. Це може свідчити, що Росії потрібно близько 2 тижнів для підготовки нового масштабного удару. Під час останньої атаки, за даними повітряних сил, ворог застосував 74 ракети і ще 400-906 дронів. Про це, зокрема, будемо говорити далі з нашими гостями. Долучаємо Андрія Смолія, політичного експерта, кандидата юридичних наук, юриста-міжнародника. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Вітаю, Анно, вітаю глядачів Києва 24.
0: Ну що, давайте спробуємо підбити цей тиждень. Він був різним і трагічним, зокрема, сьогодні день жалоби в Києві. Але мусимо говорити і про заяви, і про тенденції, і те, що бачимо, спостерігаємо, аналізуємо, бо від цього теж залежить наша безпека. От експерти порахували, що інтервал між такими масованими атаками 2 тижні останніми, принаймні, то очевидно, що Росія вийшла на такий сценарій. Як ви думаєте, чого очікувати в найближчі дні, тижні, тому що вчора попереджали, що на вихідні може, ну, взагалі впродовж цього тижня, що на вихідними може повторитися ще більш масована атака?
1: Ну, перше, я хочу висловити співчуття сім'ям, рідним, близьким, всіх загиблих в Києві, всім загиблих, яких Росія вбила протягом останніх днів. По всій Україні це дійсно трагедія. Те, що ми спостерігаємо останнім часом, в принципі, протягом всієї війни. Але дійсно хотілося б говорити про те, що треба зробити і нам, і чого очікувати всім нам, всьому суспільству, киянам, власне, від наступних гіпотетичних днів. Так? Якщо говорити про календарні певні речі і спостереження, то дійсно масовані атаки на столицю України, вони відбуваються приблизно з інтервалом від приблизно 9 днів до 2 тижнів. Тобто дійсно десь середній показник плюс-мінус там добігає 2 тижнів. Чому вони це роблять? Ну, тут можуть бути як об'єктивні, так і суб'єктивні речі. Питання перше – це накопичення ракетного ударного потенціалу самої Російської Федерації. Ми розуміємо, що Росія не може використовувати ракети, шахеди і всі інші види озброєнь безкінечно, тому що їй потрібно їх якось виробляти. І, звичайно, що ті прогнози, які були стосовно безпілотних літальних апаратів типу «Шахет», що їх будуть запускати тисячами кожного дня, вони не справдилися, тому що Росія станом на сьогодні не змогла налагодити таке велике серійне виробництво. Та ж сама ситуація і по ракетах. Хоча ми бачимо дійсно, що Росія протягом останнього часу змогла наростити виробництво балістики. І балістика, на мою думку, стала, по суті, засобом враження номер один для Російської Федерації, принаймні по Києву. Тому що крилаті ракети типу Х-101 і типу «Калібр» наша протиповітряна оборона, на щастя, практично 100% збиває. А от з балістикою ми маємо великі проблеми. І, звичайно, що їм потрібно накопичити цю балістику для того, щоб випустити, припустимо, там по Києву і по Київщині близько 28-30 ракет за один момент, за одну ніч, плюс ще й використовувати цю балістику по інших областях нашої країни. Я нагадаю, що балістика постійно використовується по Одещині, по Дніпропетровщині, по Харківщині, по Полтавщині та по Кіровоградщині та по інших областях. Про Сумщину, там, умовно кажучи, прикордоння, я взагалі мовчу. А якщо ми говоримо про виснаження ракет до ППО, так, зрозуміло, що нам потрібно більше ракет до нашої протиповітряної оборони типу «Петріот», так? Тобто ракети-перехоплювачі. І сьогодні, до речі, Зеленський в тому числі говорив, що для збиття приблизно 70 ракет балістичних нам потрібно 140 ракет-перехоплювачів. Тобто ми маємо розуміти, які масштаби. Зрозуміло, що Росія також хоче виснажити і ці запаси для того, щоб безперешкодно бити по Києву, бити по Київщині, бити по інших областях нашої країни. Тому, звичайно, що наше завдання, яке стоїть перед нашою державою, перед нашою владою, це, звичайно, посилення протиповітряної протиракетної оборони. Без цього просто ніяк.
0: Пане Андрій, мені тут я просто хочу уточнити. Ми розуміємо, що балістика, ну ми не можемо нічим, крім Петріотів, збити балістику. Так, каби, там така сама історія. Далі, просто от крім претензій до партнерів всередині країни, ми можемо якось підсилювати нашу ППО. Чому я кажу ми? Ну, тому що, можливо, треба, щоб люди активніше вимагали від влади, щоб гроші йшли, ну, категорично, першим чином на оборону. Там не на резервні фонди, Укрзалізницю, кешбек, а саме там на прикордоння, там в сумах в моїх сьогодні знову АЗС. І воно ж летить з кордону, де його можна ну, перехоплювати там, щоб воно не летіло в Суми і в Київ. І це ж не тільки балістика і каби.
1: Насправді слушна думка ваша і слушне зауваження. Якщо ми переходимо на цю тему, то тут однозначно вам треба говорити про те, що українська влада повинна відмовитися, в принципі, від популістичних речей, від популістичних статей витрат нашого бюджету. Це загалом, я не розумію, як у 24-му, 25-му, 26-му році ми можемо повертатися до питань, наприклад, там, от ви вже сказали, кешбеків. Так само ми сьогодні повернулись до питань там умовно масштабного будівництва доріг. От ми бачимо, як по всій країні просто... Я розумію, що дороги теж треба ремонтувати і будувати. Але проблема в тому, що в нас пріоритет має бути життя людини. Чому ми сьогодні витрачаємо кошти на абсолютно непотрібні речі? Мені здається, треба не дороги класти, не бруківки класти сьогодні, не кешбеки, не єбачки, не інші ці всі речі, які абсолютно мені не зрозумілі. Не витрачення коштів, можливо, на якісь інші статті, які не стосуються оборони. Вони мені не зрозумілі. Тому, звичайно, що пріоритет сьогодні – життя людини. Якщо ми говоримо, що балістику практично збити неможливо, то нам потрібно всі кошти сьогодні витрачати, наприклад, на придбання нових комплексів протиповітряної оборони. Не щоб їх там умовно безкоштовно нам постачали. Якщо не хочуть безкоштовно постачати, давайте ми їх купимо по всьому світу, де тільки можливо. Далі питання наступне. Ми говоримо постійно про те, що в Україні повинна бути своє, повинна бути своя протиповітряна оборона, свої комплекси типу Петріот, які збивають балістику. Ну і, звичайно, своя балістика, яка буде бити по рашистам. Так? Мені здається, це також аналогічний пріоритет зі знаком дорівнює. Ми так само повинні витрачати кошти, якщо, знову ж таки, життя людини в пріоритеті, сюди практично всі. Тому що дійсно, от ви згадали про автозаправні станції.
0: Я це просто думаю, може я чогось не розумію, ну, тому питаю от у експертів.
1: Розумієте, ми трошки так закриваємо на це очі, там радіємо ударам по Росії, і це прекрасно, що ми радіємо ударам по Росії. Але ми чомусь сьогодні закриваємо очі на ту катастрофу, яка може бути із автозаправочними станціями. От ви згадали про Суми. Сьогодні мінус 2 АЗС в Сумах. Сьогодні мінус 2 АЗС на Дніпропетровщині на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Сьогодні мінус 1 АЗС у Харкові. Це тільки те, що я пам'ятаю. Росіяни за день виносять до десятка АЗС по всіх фронтових і прифронтових областях. А зараз вони вже йдуть в глибокий тил. Удари по АЗС уже сьогодні і на Чернігівщині. Удари по АЗС сьогодні вже на Полтавщині. І більше того, я вам скажу, росіяни планують протягом наступних місяців, протягом літа і осені, виносити АЗС, в тому числі і в Києві, і Київській області. Ви можете собі уявити, які будуть збитки для, умовно, там, трейдерів наших, для автозаправних комплексів, загалом для всіх наших співгромадян, якщо в нас не буде де заправити.
0: А мені що ми здається, можемо зробити?
1: що ми можемо зробити? Ми можемо збільшити кількість мобільних вогневих груп, тому що в основному заправки ж не розвалюються, не розбиваються балістикою. Заправки розбиваються або FPV-дронами, або шакетами. Значить, нам потрібно посилити питання збиття шакетів. Значить, нам треба посилити питання збиття, і в тому числі і ракетного озброєння.

0: збільшимо оборону. А збільшили що? Ну,
1: от
0: мене
1: я ж
0: просто
1: про це і кажу,
0: емоції,
1: що,
0: вибачте. Тому.
1: Що ми просто підходимо до цих всіх питань виключно по наслідках. Тобто ми не прогнозуємо наперед, от що буде так. А ми під... У нас так само було з енергетичною системою. Що, не знали, що терористи, рашисти будуть бити по енергосистемі, коли в 23-му році, 24-й була перерва умовна, невеличка, потім вони почали лупити, а виявилося, що захисту повноцінного немає. Так от, я, погана новина, я хочу сказати. Для чого росіяни зараз планують виносити в тому числі і АЗС? Тому що росіяни ніякого миру не планують. Тому що росіяни ніякого там перемир'я виборчого, про яке нам вкидають деякі там ЗМІ, не тільки ЗМІ, не планують, скоріш за все. Тому що росіяни планують з вересня-жовтня місяця відновити, скоріше за все, масовані удари по українській енергетичній і газовій системі. І от автозаправочні станції, АЗС, АЗК, вони вкладаються абсолютно в оцю канву гіпотетичних майбутніх масштабних обстрілів української енергетики і української газової, газорозподільчої промисловості. Тому що якщо буде проблема з електрикою, якщо буде проблема там умовно з газом, то що потрібно ще добивати? Потрібно добивати автозаправочні станції для того, щоб створити ще більший тиск на український бізнес, на українську армію, на українське суспільство. Нам вже треба сьогодні думати над комплексом заходів. Можливо, про це думають, я чогось не знаю. Але нам потрібно сьогодні вже думати над тим, щоб загалом на національному рівні, щоб на місцевому рівні в кожному місті, щоб допомагати нам, щоб держава сьогодні допомогла в тому числі місцевим громадам, а не забирала, до речі, в них кошти, як це зробили із Києвом. Як сьогодні забезпечити енергонезалежність, як сьогодні забезпечити можливість заправлятися восени і взимку, коли це буде супер необхідно, і як нам сьогодні це все захистити? Тому що прекрасно, що сьогодні в нас 3 липня, але через 2 місяці 3 вересня, а через 3 місяці 3 жовтня.
0: Просто з таким
1: і ми
0: прогнозуванням...
1: підходимо до опалювального сезону, ми підходимо до холодів.
0: Так.
1: І коли настануть холоди, для росіян, власне, ці АЗС у великих містах, де від цього залежить практично вся інфраструктура, будуть це все однозначно виносити, тому що вони терористи, у них немає іншого підходу і іншої відповіді на ведення війни. І ми повинні цю відповідь знати сьогодні, для того, як кажуть, готуй санчата влітку, для того, щоб кататися на них взимку.
0: Для того, щоб вижити взимку в нашому варіанті, і зима вже близько, я до того і кажу, що ми не знаю, як ми готуємося до зими, поки що так не виглядає. Пітер Дікінсон долучається до нашої розмови, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналу Business Ukraine і Львів Today. Пітере, вітаємо, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Про перспективи продовжуємо говорити далі. Ми тут трішки про актуальне з паном Андрієм поговорили. Про перспективи перемир'я чи ні? Ну от пан Смолій каже, що так не виглядає, що Росія взагалі допускає якесь перемир'я з моделі їхньої поведінки. І от давайте поговоримо про те, що триває ось 40-денна кампанія, оголошена нашим президентом, ударів вглиб Росії. І це, зокрема, спроба змусити Росію до переговорів щодо завершення війни до серпня. The Economist про це пише, припише про те, що це частина інформаційного протистояння, інформаційної війни. І на думку видання, цей термін обрано, тому що саме тоді Кремль вирішуватиме, чи розпочинати осінньо-зимовий наступ, чи укладати перемир'я. Ну, власне, за результатами цього 40-денної операції. Як ви бачите, пане Пітере, перспективи перемир'я? Чи буде думати Путін, чи він вже планує осінній наступ?
2: Ну, мені кажеться, що ще дуже рано говорити по поводу перемир'я. Путін, конечно, не в хорошій положенні зараз, і він цього чує. Тобто, несмотря на все його речі в коментарі, що все йде по плану. Прекрасно розуміє, що все-таки от зараз в Росії не все хорошо. І на полі бою, і в тому числі і сам в Росії. Но он все ставки зробив на победу. Он не може зараз приостановити війну в сьогоднішній етап.

0: это было бы поражение для России, если он должен был бы согласиться на какое-то условие перемирия, которое гарантировало существование в будущем украинского государства, украинской независимости и так далее. Это для России достаточно серьезное историческое поражение, и он этого прекрасно знает. Для него он должен продолжаться эта война по-любому. Если он не может достигнуть конкретной, типа, решающей победы, тогда ему лучше просто тупо продолжаться в таком же бок, как сегодняшний день, чем согласиться на какие-то перемирия, которые явно показывают, что он неудачник, что он проиграл, что он не реализовал свои амбиции, империальные амбиции в Украине. Конечно, сейчас то, что происходит в России, и тем более поле боя, это не на пользу России, они чувствуют это. Но вот 40 дней, по-моему, это очень короткий срок. Мы должны быть реалистов здесь. Мне кажется, что более реальный срок, это там, ну, например, полгода или хотя бы там 3 месяца. То есть 120 дней, 240 дней, вот такого
1: плана. Ударів вглиб Росії, Пітер, ви це маєте на увазі? 100 днів послідовних ударів, і тоді може бути результат, правильно?
0: Ну, вот, в конце концов, какой-то результат должен быть. То есть, опять же, вот уже настроение в России, ну, сильнее изменилось уже за последние месяцы. Они уже понимают, что у них идет война. Это не только на телевизоре, это у них тоже, у них в каждый город. То есть, практически нет точки в России, которая сейчас не страдает от дефицита нефти. И они понимают, они чувствуют этого, каждая семья, каждый человек. Но они уже, вот война уже вернулась к себе. То, что они, типа, им обрадовали там 2-3 года назад, 5 лет назад, уже сейчас не так хорошо. И вот это серьезные изменения. Если это продолжается, конечно, через 2-3 месяца мы можем видеть другая картина совсем. Но вот опять же, вот главное здесь понять, это то, что для Путина сейчас, это не то, что он не хочет какой-то перемирия, он не может согласиться на перемирие. Для него это было бы колоссальное поражение, и он мог вообще не выжить этого, его режим могут не выжить этого. То есть пока вот ситуация должна быть крайне тяжело, чтобы Путин начинал передумать.
1: Я просто не знаю, який це має бути край для росіян. І нас, звісно, тішить це так, що ми маємо змогу зараз бити по стратегічних об'єктах. Але чи не обманюємо ми тут себе, коли думаємо, що це щось змінить в свідомості і в реакціях росіян? Що там щось відбудеться і вони передумають, ну, якщо вже вони на таке пішли, те, що вони творять.
0: Ну, тоже надо быть реалистом про россиянам. То есть они ничего не решают у себя. Они не имеют власти, они не способны какие-то там устраивать большой бунт, протестов или там, тем более какую-то революцию. Но хотя бы, если власть перестанет, потеряет свой сил здесь, если они потеряют свою возможность терроризировать, кошмарить свой собственный народ в России, тогда мы можем тоже видеть какие-то там коллапс систем империи. То есть он может перестать просто функционировать, как он должен функционировать, чтобы война продолжалась. То есть вот если люди не будут идти добровольно на войну, если они отказываются от какой-то мобилизации, то есть вот опять же, это момент очень интересный, скорее всего, который будет в ближайшее будущее, если Путин действительно рискует мобилизацией. Будет ли они отказываться от этого? То есть опять же, протест не будет, то есть какой-то там московский Майдан не будет, но они могут протестовать в собственный формат, они могут просто спрятаться или уйти, и убежать из страны. Если региональный власть начинает понять, что вот все-таки Путин потерял свой мощность, что он не насколько грозный, как он был раньше, и они могут понять, что не надо все его приказы там выполнять, как раньше. То есть мы можем видеть какие-то потихонечку уменьшение мощности и сил этого империи. И Москва могут потерять свой контроль над весь территорией России потихонечку. Но опять же, это не дела там один день, 40 дней. Это вопрос по поводу там, опять же, 3 месяца, полгода, может быть, дальше. То есть я не хочу сказать, что все плохо. Конечно, сейчас гораздо более положительные картины выглядят для Украины и в целом для мира. Но мы должны понять, понять, что вот решить этот большой проблем под названием Владимир Путин и Россия, это дела там, ну, долгосрочной перспективы.
1: Так, і на тлі страшних ударів Росії, які продовжуються по Києву і інших містах наших і громадах, на цьому тижні вигулькнула знову тема виборів. Я нагадаю, що Українська правда написала про ймовірну зустріч Зеленського з екс-головкомом Залужним, і от почали всі обговорювати про можливість виборів на листопад чи там на, ну, на осінь. Юрій Лусенко дуже цікаво написав думку про те, що якщо прослідкувати від візиту Абрамовича в Україну, так, людину близьку до Путіна, потім Лукашенко, Путін, Китай, оці, потім Китай різко сказав, що треба зупиняти, як там вони називаються, кризу чи конфлікт, ну, війну, але вони війною не називають. От, тоді щось, може, знає Зеленський того, що ми не знаємо, якщо вони говорять про вибори зараз, більше, чи думають про вибори. І от Луценко, зокрема, припускає, що Путін не піде на перемир'я без Краматорська. Тоді це що, пане Андрію?
2: Ну, Путін не піде на перемир'я без території Донецької області. Інакше це так само для нього капітуляція і програш. І тут я абсолютно з колегою згоден в тому, що для Росії, в принципі, завершення для Путіна, будемо казати, завершення війни – це програш і це страх того, що буде далі. А щодо виборів, я не вірю в жодні вибори. Причина одна – тому що для того, щоб ці вибори відбулися, потрібне повне і безумовне припинення вогню, перемир'я. Так, реальне перемир'я – яке, зрештою, ну, гіпотетично має призвести до якихось реальних перемог. Але для чого це сьогодні Путін? Ну, припустимо, для того, щоб зупинити удари по російській території. Ну, добре, окей. А що після цього? Путін знову відновить війну? Як він буде виглядати тоді умовно в очах всього світу? Він буде ще гірше виглядати, тому що він, типу, як знову почав війну, так? Тому, в принципі, ось ця зупинка, вона, мені здається, станом на сьогодні Путіну невигідна. Але чому це в тому числі може вкидатись? Ну, по-перше, для української влади сьогодні вибори гіпотетичні, в майбутньому, звичайно, вигідні. Тому що влада сьогодні має вищі рейтинги, тому що влада не має сьогодні конкурентів, тому що ці рейтинги відновлені. Ну, це якщо говорити з внутрішньополітичної точки зору нашої країни. А для чого це, знову ж таки, Росії? Росія може теж вкидати цю тезу для того, щоб умовно відволікати увагу того ж самого Трампа, тих самих Сполучених Штатів Америки від нових санкцій. Це ж їхня мулька, яку вони говорять, починаючи з моменту, поки Дональд Трамп, з моменту, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, з 20 січня 25-го року. Вони постійно говорять про вибори. От давайте проведемо в Україні вибори. От давайте в Україні відбудеться виборчий процес. Але що це змінить для Росії? Нічого. Ті ж самі люди переоберуться, а той, можливо, буде ще й посилення, якщо говорити про вибори Верховної Ради України, посилення політичне цього органу. Що зміниться для Путіна? Нічого. Тому це просто гра, це просто мильна бульбашка, це просто, навіть якщо Росія це говорить, це вкид для того, щоб показувати тому ж самому Трампу, що вони готові до якихось перемовин, якогось перемир'я, якихось чергових там, умовно кажучи, поступок. Ні, вони не готові. Сьогодні Росія, я ще раз кажу, не готова повертатися до будь-якого перемир'я в рамках невиконання тих вимог, які вона поставила. Більше того, російські вимоги навіть зростають. Якщо в рамках ось цього духу анкориджа, з яким вони так носяться, говорили про те, що мова йде про вихід з території Донецької області, то сьогодні російські говорящі голови постійно повторюють про так звану Новоросію. Тобто вони підвищують так звані перемовні ставки. Вони говорять вже не лише про Донецьку область, вони говорять про Запорізьку область, вони говорять про Херсонську область, що ми маємо звідти вийти. То про які перемовини, про яку зупинку війни сьогодні може йти мова? Я, чесно кажучи, на даний момент в це абсолютно не вірю. Ну, можливо, восени щось раптом станеться таке, чого ми не знаємо, і дійсно там Росія буде в такому катастрофічному стані економічно, що їм доведеться йти там на призупинення війни. Тепер я хотів прокоментувати щодо ось цих 40 днів, так, ударів по Росії. Ну, по-перше, це не 40 днів, а удари вже тривають приблизно з початку травня. Тобто назва 40 днів – це, скоріш за все, така вдала інформаційна, психологічна спецоперація стосовно Росії. Типу, росіяни, 40 днів ми вас будемо тут, вашу там економіку, вашу нафтову промисловість повністю розвалювати, повністю класти. Але ні місяць, ні два, ні 40 днів, ні 3 місяці ситуацію сьогодні не змінить. Можливо, це змінить зима. Тому що взимку завдання нашої країни, наших військових, нашої влади повністю класти російську енергетику і російську газову промисловість. Для того, щоб росіяни відчули все те ж саме, що українці відчували протягом попередніх років. Вони мають сидіти без електрики, вони мають сидіти без опалення, вони мають сидіти без бензину, без дизелю, без газу, без будь-чого, без води і так далі, без будь-яких так званих зручностей, якщо вони в них там є, на Росії. Ну і тоді, можливо, якщо рашисти посидять, а ми ж не забуваємо, що Росія – це країна, де набагато холодніше, ніж в Україні, де на Далекому Сході, і на півночі температура повітря вночі досягає і 20, і 30 градусів морозу, от тоді можливий дійсно цей гіпотетичний колапс, про який ми говоримо. Колапс російської політичної енергетичної і економічної системи, який гіпотетично може призвести до реальних перемовин щодо принаймні призупинки війни. Оце, мені здається, найбільш реальна річ, в яку Росія може війти і отримати негативний результат. Це жовтень, це листопад, це грудень, це січень, це лютий і це березень. Якщо ці місяці ми будемо класти їхню енергогазову систему, тоді дійсно ми можемо говорити про якусь призупинку війни. Але знову ж таки треба не забувати, що так само вони будуть класти і нашу енергосистему, і нашу газову систему, і все те, про що ми з вами говорили. Хоча в нас тепліше, ми вже підготовані і морально, і, я сподіваюся, економічно. І так чи інакше ми маємо розуміти, що в нашій країні таких зим уже було багато. Тому, звичайно, що ми в цьому випадку вийдемо набагато краще, ніж вийде Росія. В якісь російські акції протесту, там ще щось, я абсолютно не вірю, тому що в Росії немає опозиції, немає опозиціонерів. Всі, хто міг там навіть гіпотетично відкрити рота і щось сказати, вони або вже виїхали за кордон, або сидять по тюрмах, або давно вже в землі лежать. Ну і все. Єдине, що ми можемо сподіватися, знову ж таки, гіпотетично, на якісь певні, ну, палацові перевороти, дворцові перевороти, так, як це було там неодноразово на Московії, так, коли дійсно там еліти, умовно кажучи, міняли свого там царка на когось іншого для того, щоб вийти якось в ситуації. Хоча, знову ж таки, поки що таких певних передпосилок до цього я не бачу.
1: Дякуємо, пане Андрію. Пітере, як ви бачите оці цього тижневі нові розмови про вибори? Можливо, у вас є якась інформація і ще якісь інсайди, з чого воно взялося, яка може бути реальна підстава і який тоді прогноз по перемир'ю?
0: Ну, по поводу выборов, честно, я не понимаю смысл этого всех разговоров. Пока война продолжается, не могут быть какие-то нормальные, легитимные выборы в Украине, когда там, ну, 8-9 или 10 миллионов людей в дислокации находятся за границей где-то или внутри Украины, где там миллион людей сейчас в форме защищают страну, когда вот любое собрание в публичных местах, это под угрозой русской атаки, и они любят, конечно, как мы знаем, мирное население, кошмары. То есть я не представляю, как это может выглядеть, я не верю в это. То есть я не знаю, откуда эта идея возникла, или почему он возвращается постоянно в публичные дискуссии. Я не думаю, что это реально, я не думаю, что пока есть вариант на выборах. І тим більше, от, согласен з колегою, я не представляю, як це мог бути полезен для Росії. Тобто, це понятно, от підняв цей вопрос про вибори і легітимність Зеленський, підняв це все Росія в першу чергу. Потім передали це Трамп, і він теж з цим починав говорити. І чому це вигідно для Росії, непонятно. Тобто, любой президент сьогоднішній день Україна, ну, Зеленський, ну, Залужний, ну, хто-нібудь другого, он буде настроєний проти Росії на 100%, на 110%, і вони, от, любой кандидат, і вони будуть між собою спорити о том, що хто більше настроєний проти Росії. Тобто, здесь для Росії я не вижу вигід, кроме, може бути, якоїсь дестабілізації. Но мне кажется, разговор по поводу выборов – это то же самое, как разговор по поводу условий для перемирия. То есть Россия поставляет какие-то условия, которые они прекрасно знают, что Украине не могут выполнять. И они сделают этого, потому что они не хотят закончить войну. То есть если вдруг, скажем, гипотетически, если вдруг завтра скажут Зеленский, хорошо, возьмите весь Донбасс. Росія буде відповідати, ну, отлично, хорошо, но все-таки нам нужен еще Запорожье. Если дадут Запорожье, они скажут, ну, прекрасно, но нам еще нужен Херсон. Если Херсон, тогда, ну, подождите, ну что, Одесса там, что ли? То есть они не хотят никакие перемирия, так же, как они не хотят закончить эту войну. Они не могут. Для Путин, он должен, вот конец войны, это должен быть русский флаг на Крещатик, на Майдан. Это Украина в часть застав Росії, или конкретно, или фактически, как сегодняшний Беларусь. Он не может оставить война в таком же уровне, как сегодняшний этап, когда Украина не только независимое государство, но и европейское государство, которое ключевая страна для европейской безопасности, которая сейчас полностью построена интеграцией на Запад, которая играет очень важный роль в западной мире, западной архитектуре безопасности, который, и тем более, который на долгосрочный перспектив настроена против России и с интеграцией и за интеграцией с Запад. Это поражение для России, это исторические поражения для России, не только маленькие, безусловно, поражение, это не подходящий, скажем, мягко говоря, для Путина. Поэтому все разговоры по поводу выбора, по поводу каких-то условий для перемирия, это все нереально, пока Россия не готова к перемирию. Мы должны им, мы должны показывать Путину, что или он согласится на перемирие в Украине, или он может потерять свою власть в России. Только такие условия он может тогда по-серьезному начинать переговорный процесс.
1: Дякую, Пітер. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів «Бізнес України», «Львів Тудей». Я думаю, якраз навпаки, для Путіна виглядає ситуація, якщо він припинить, то він може втратити не тільки владу, а і фізично його продовження його фізичного існування тут під питання, можливо, помиляюся, пане Андрію. Як тут ми відволікаємося? Ну, звісно, вибухи і розмови про вибори. А разом із тим у нас є фронт і триває його утримання. І є повідомлення про те, що Росія може спробувати навіть там через Чернігівську область спробувати зайти, куди вони там хочуть уже, чи Чернігів, чи Київ. Як ви ставитесь до таких прогнозів, чи вони реально можливі?
2: Я не думаю, що в Росії є можливість сьогодні наступати там на Київ чи на Чернігів. Ну, по-перше, в Росії загалом сьогодні є проблема із мобілізацією, ну там умовно рекрутингом, так? Тому що мобілізації як такої у них нібито немає. Так? Тобто вони рекрутують, вони там за гроші наймають і найманців іноземних, і самих же рашистів. До речі, цікава ще одна річ, яку ми не обговорили, вона стосується гіпотетичної мобілізації. Так? Тому що коли, здається, 16 вересня на Росії відбудуться вибори в Госдуму, то, власне, після цього Путін, знову ж таки, гіпотетично може оголосити мобілізацію. Але скільки він мобілізує? Ну, добре, ну, припустимо, навіть якщо це буде 500 тисяч, теж не буде одномоментно. Тобто це люди, які просто там, яких за півроку, за рік зітруть. Я думаю, що ми можемо стати свідками провокацій на кордоні. Я думаю, що може бути щось схоже, як на Сумщині. От на Сумщині сьогодні десь приблизно в 4-5 місцях росіяни дійсно прорвали кордон. Ну, не сьогодні, а протягом останніх місяців чи протягом року. Там дійсно станом на сьогодні є оця смуга, так звана, як Путін називає це все, буферною зоною. Є невеликі смуги, які зайняті росіянами, невеликі населені пункти, села, і росіяни можуть це спробувати зробити на Чернігівщині. Там от Новгород-Сіверський район, там район Сосниці. Вони дійсно можуть спробувати туди кинути якусь кількість військ новомобілізованих для того, щоб зайняти там 3 села, мовно кажучи, 10 сіл, 20 сіл, просто по кордону для того, щоб тиснути, і для того, щоб просто робити життя мешканців Чернігівщини нестерпним. Вони ж так зробили нестерпно. Ми ж бачимо, що Чернігівщина просто, особливо прикордоння, там Новгород-Сіверський, коли район, він просто йде під знос. І вони це роблять. Якщо там будуть бої, навіть умовно там в якійсь 10-кілометровій смузі від кордону, ми прекрасно розуміємо, що 30-40-50 кілометрів від кордону вони абсолютно не будуть життєздатними для наших співгромадян. І зрозуміло, що їм потрібно нав'язати думку про те, що Росія наступає на Чернігівщині, Росія наступає на Сумщині, обезлюднити ці регіони, зробити їх непридатними для життя, тиснути на Київ інформаційно-психологічними спецопераціями, погрожувати, що буде якийсь там гіпотетичний наступ на Київ. Щодо провокацій з Білорусі, ну тут складніше, тому що тоді Путіну потрібно буде повністю вже ліквідувати так звану білоруську державу. Так, от вона станом на сьогодні існує умовно лише на папері. І коли там хтось говорить про те, що Лукашенко там щось виключив, чи Лукашенко щось там увімкнув, я в це абсолютно не вірю. Я думаю, що Лукашенко вимикає і вмикає щось, консультуючись з Путіним, там з Патрушевим.
1: Абсолютно. Там, умовно, дякую іншими. Вам, пане Андрій. Дякую вам за ваш аналіз. Андрій дякую. Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник, був з нами. Дякуємо.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
6: Сучасна музика, актуальні новини.
7: Слухай Київ FM.
8: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ FM та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
9: Коли ви чуєте назву цього комплексу радіоелектронної боротьби, то одразу згадуєте не дрони, не передову, а гори і катання на лижах. Ну і, можливо, одного вітчизняного олігарха, що створив цілий гірськолижний курорт. Так, мова про Буковель. Але не той, де катаються на лижах, а той, що глушить ворожі БПЛА. РЕП «Буковель». Буковель, що рятує життя наших бійців. Безпілотники – велика сила, кара небесна для тих, хто потрапляє під їхній приціл. Влучити в безпілотник можна, але не завжди вдається. Тож бити з зенітки чи гатити з автомату по дронах – це спосіб правильний, але не єдиний і не завжди ефективний. Як відомо, безпілотники мають свій електронний мозок. Всі вони – і міні-БПЛА, і тактичні БПЛА, оперативні, стратегічні БПЛА або паражуючі боєприпаси – зазвичай дуже точно вражають ціль. І це заслуга того, що ними керує чи хто ними керує. А керувати ними може або автопілот, або пілот. Деякі з дронів, маючи заданий маршрут, можуть самостійно ухвалювати рішення. А це значить, їхні мікросхеми думають, і як будь-яка електроніка, вони по-своєму вразливі і не лише до влучання кулі. Для того, щоб їх знешкодити, не обов'язково піднімати в повітря авіацію чи гатити зенітними комплексами із землі. Їх, як кажуть в народі, можна збити з пантелику, засліпити, заглушити. От саме для цього існують засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. Один із них – Буковель. Повна назва комплексу – Буковель-ID. І це наш український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений приватною компанією «Проксимус» і призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів. Основна його мета – створення зони заборони доступу для ворожих безпілотників. Ну, це по-науковому. А звичайними словами – створити безпольотну зону, певну територію, де безпілотники фізично не можуть літати. Буковель блокує сигнали передачі даних. Таким чином БПЛА стає некерованим. Залетів, втратив керування, впав. Перший зразок комплексу почали випробовувати у 2015 році просто в зоні бойових дій на сході України. І уже у 2016 році комплекси почали надходити до Збройних сил України. Цікаво, що у 2019 році екземпляр комплексу продали Збройним силам Марокко. І це один із прикладів того, що навіть країна, що воює, може не лише битись, а й заробляти на війні, експортуючи свої винаходи, не полишати, а розвивати ринок озброєнь. Буковель ID-R4 має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників. Розробники заявили, що комплекс здатен зафіксувати російські БПЛА «Орлан-10» на відстані до 100 кілометрів. Ефективна дальність радіопридушення ворожих БПЛА – до 20 кілометрів. Час розгортання комплексу у бойове положення становить 2 хвилини. Сама станція виглядає як химерна антена і може бути змонтована, наприклад, на автомобілі чи то броньовику, а також є Буковель, що стоїть на тринозі. Буковель ID застосовується для захисту військових та цивільних об'єктів, оборони командних пунктів, складів, важливих об'єктів інфраструктури від розвідувальних та ударних дронів. Вони прикривають підрозділи на лінії фронту, створюють так звані куполи РЕБ для захисту військ від розвідки та коригування вогню ворожої артилерії, а також від FPV-дронів. Серед здобутків українського РЕБ посаджений російський дрон-розвідник «Зала», який окупанти вважали ну просто таки невразливим. Ефективна тактика застосування Буковель ID базується на його мобільності, швидкості розгортання та здатності до пасивного виявлення. Оскільки Буковель є високомобільним комплексом, його застосовують за принципом «стріляй і тікай», щоб мінімізувати ризик артилерійського або ракетного удару після виявлення. Комплекс розгортається на заздалегідь підготовленій прихованій позиції. Спочатку він працює у пасивному режимі, лише виявляючи та пеленгуючи ворожі БПЛА за їхнім сигналом, не випромінюючи власних радіохвиль. Режим глушіння вмикається лише тоді, коли ціль увійшла до зони ефективного придушення. Зазвичай це 10-20 кілометрів, і її траєкторія підтверджує загрозу. Після успішного придушення цілі або прикриття колон чи маневру військ, оператори мають негайно згорнути комплекс і змінити позицію. Таким чином, тактика застосування Буковеля – це постійна гра у хованки. Бути непомітним до останнього моменту, максимально швидко та ефективно нейтралізувати загрозу і одразу змінити позицію.
8: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
10: Армія майбутнього.
8: Слухай, слухай. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ-ФМ» – історії світових знаменитостей з українським корінням.
11: Геній магнетизму. Його винахід уможливив розробку першого комп'ютера Apple. Автор 180 наукових відкриттів та 68 патентів. Українець Любомир Романків. Майбутній революціонер комп'ютерної інженерії народився 1931 року в місті Жовква, що на Львівщині. Батько був адвокатом, ініціатором створення товариства «Просвіта» та його головою, а матір вчителювала і керувала Союзом українок на Жовківщині. Любомир закінчив місцеву школу та Львівську гімназію, а потім сім'я Романкових вимушено емігрувала, бо батька, як представника інтелігенції, занесли до розстрільних списків. Спершу родина опинилася у Словаччині, Австрії, Німеччині, а потім наважилась перетнути океан. Виїхала в Канаду. Там юнак почав рано працювати, аби допомогти родині, але навчання не закинув. Зацікавився точними науками. І на момент вступу до магістратури обирав між чотирма найпрестижнішими вишами. Любомир Романків вивчав хімічну інженерію в університеті Альберти. Далі поглиблював знання в Масачусетському технологічному інституті. Здобув ступінь доктора в галузі металургії та матеріалознавства. Першим науковим проривом українця стало спрощення технології видобування цинку з руди. Її використовували майже 40 років. У 1962-му Романків влаштовується в компанію IBM, яка на той час займала провідні позиції у сфері комп'ютерної інженерії. Починає досліджувати магнітні матеріали, відбивні дисплеї та мідне покриття. Саме українцеві належить перша у світі розробка магнітних головок, за допомогою яких можна було записувати інформацію. Спочатку ці головки були завбільшки з квасолину. І команда Романкова працювала до тих пір, поки розмір не зменшився до товщини однієї волосинки. Винахід уможливив створення жорстких дисків і персональних комп'ютерів. Першим користувачем технології став, як не дивно, ще один українець – Стів Возняк. Він придбав маленький жорсткий диск, який випустила IBM, та разом зі Стівом Джобсом розробив перший ПК – Apple 1. Загалом Любомиру Романкову належить 180 наукових відкриттів, 68 з яких запатентовані. Вчений у численних інтерв'ю пояснював – коли ви вмикаєте ПК, 7 моїх патентів працюють на вас. Увесь світ визнає досягнення українського генія комп'ютерної інженерії. А в Японії іменем Романкова навіть назвали тонкоплівні магнітні головки. Науковець має золоту медаль Перкіна, топ-відзнаку для хіміків та премію Лібермана – найпрестижнішу нагороду інженерів-електриків. До того ж, перед виходом на пенсію Любомир Романків працював над сонячними батареями та конденсаторами для електричного живлення. Його робота дозволила заробити IBM мільйони доларів. Він вивчив ціле покоління інженерів-електрохіміків для компанії. Попри величезний внесок у науку Америки, винахідник ніколи не забував про своє походження. Уже за кордоном вступив у пласт, активно його розвивав, добився включення українського пласту у світову спільноту. Любомир Романів завжди зазначав, хоча я живу в Америці та маю канадське громадянство, але вважаю себе українцем. Пригадую, як мої батьки, живучи в Канаді, казали, переступаєш цей поріг, і ти вже в нашій Україні. Там, за порогом, чужий світ. Україна теж не забула про свого геніального уродженця. У 2013 році науковець став почесним громадянином рідної Жовкви, а в 2021-му його відзначили орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міжнародного співробітництва, плідну громадську діяльність. Ось такий він – Любомир Романків. Українець, що підкорив світ комп'ютерної інженерії.
8: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98.
10: Сьогодні У Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Києва.ФМ.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова», програма для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхнє оточення, говорить їхня бульбашка, говорить їхня країна, їхнє безпосередньо, їхнє місто, село, селище. Рівно рік і місяць тому, 2 червня 2025 року, в ефір вийшла перша програма «Воїни слова». Стартувала вона з розмови з тодішнім мовним омбудсменом Тарасом Кременем, потім була легендарна, не побоюсь цього слова, розмова з його потенційним наступником Олександром Завальським, завдяки якій мене тепер багато хто інакше, як пан Сережа, і не кличе. Ну, а далі вже реально нова пані омбудсмен Олена Івановська, з якою ми провели вже теж не один ефір, і насправді з якою активно спільно так само працюємо над викоріненням російського язика з української мови. Ну, але роботи, на жаль, не бракує, тому що в Україні досі є купа людей, яким чи то рускоязична челюсть, чи ще щось, як поганому танцюристу заважає, продовжують апелювати до якоїсь статті 10 Конституції України, до речі, 30-річчя якої ми відзначали також саме цього тижня. А однак, добре, що до цієї нашої боротьби долучається і вже долучено до спільної боротьби дуже багато людей, простих активістів, одна з яких – Вероніка Ольшанська, яка також вже була цьогоріч в одному з ефірів, але сьогодні вона тут, тому що, знову ж таки, привіт є, пані Вероніко, вітаю вас.
3: Слава нації.
2: Смерть ворогам. Привіт є обговорити і вашу, нашу щоденну боротьбу, ну і Конституцію України, день народження якої став одним з основних приводів для сьогоднішньої розмови, під кожним, фактично, моїм ефіром. В коментарях обов'язково приходить хтось, і щоб не бути голослівним, от навіть остання програма про скандал мовний в Одесі, театральний скандал, ми на Мазайло, і от один з перших коментів. Ви хоча би свою конституцію почитайте, статтю 10-ю «Балбеси патріотичні», а то несете всякую хрень, розчитаною на селян. Отака історія. Пані Вероніко, що їм ще казати? Ну, бо вже я свого часу в кожній програмі говорив про ту 10-ту статтю. Зараз, якщо треба, ще наголошу, але от, ну, вам є що розказати, я знаю, з приводу Конституції.
3: Так, дякую. Дякую, пане Сергію. Ви тільки почали про це розповідати, я вже здогадалася, про що буде мова, про 10-ту статтю Конституції. Це улюблений наратив малоросів і різної вати. І насправді треба казати, треба постійно вести просвіту. І я би дуже хотіла, щоб все-таки Міністерство культури України у нас вело цю діяльність. І на кожному паркані, на кожній стіні у нас було написано, що державна мова в Україні українська, і що ну, у нас немає якогось, знаєте, скажімо, захисту руского язика в Україні. Так, у нього є дійсно особливий статус, бо є рішення Конституційного суду, де йдеться про те, що Росія є країною-агресором, відповідно, її державна мова, її язик, це є державною мовою країни-агресора, тобто вона не має жодних прав в Україні, вона так, особливий статус. Ми маємо це скасовувати на всіх рівнях, ми маємо позбавлятися від цього російського, те, що нас колись там, можливо, з ним пов'язували, ми маємо навпаки мовою оцей, знаєте, побудувати кордон от між нами, саме українською мовою, і тому треба людям розповідати про рішення Конституційного суду, про те, що 10-та стаття Конституції, так, там досі ми бачимо русський язик, але вже є рішення. Рішення Конституційного суду, воно повністю якби скасовує ось цей захист.
2: Абсолютно. Я от хочу, власне, ще раз для всіх, я не знаю, може дійде нарешті, забудьте ви от апелювання до цієї 10-ї статті, тому що от ще раз пояснюю. 10-та стаття Конституції України звучить дослівно наступним чином. Державною мовою в Україні є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах, у всіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується дійсно вільний розвиток, використання і захист, в тому числі російської мови, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування і застосування мов в Україні справді гарантується Конституцією, законом. Втім, от важливий нюанс, про який говорить пані Вероніка, до 2014 року в тексті прямо згадувалася російська мова поруч з іншими мовами нацменшин в частині третій. І ну формально ця частина вона досі в тексті статті справді є, але от той самий Конституційний суд, про який каже пані Вероніка в своїх рішеннях, і от зокрема в рішенні від 2021 року стосовно мовного закону, підтвердив пріоритет державної української мови і обмежив трактування цієї норми як підстави для офіційного статусу російської. І от власне от така історія. Є ще хартія європейських мов нещодавно, і там теж, в принципі, розставили всі крапки над «і». Можемо ще і про це окремо поговорити, якщо є в когось бажання. Пані Вероніко, між тим, в День Конституції України 28 червня ви проводили перформанс на Хрещатику, якраз який стосувався і Конституції, і, власне, мови. То от розкажіть, будь ласка, як загалом все відбувалося? Про що це було?
3: Ви знаєте, ми такого ще ніколи не робили. Насправді, це була вперше така у нас вистава-перформанс. Нам дуже хотілося щось зробити яскраве, щось таке приголомшливе, щось таке, знаєте, такий правдоріз, який би ну, підсвітив важливі речі. Ну, перш за все, про Конституцію, так, що Конституція захищає саме українську мову в Україні. По-друге, про 10-ту статтю Конституції, яка насправді, знову ж таки, захищає українців в Україні і немає у нас такої нацменшини, як москалі, це є окупанти. От по-третє, хотілося показати внутрішніх, знаєте, посіпак саме помічників руського міра в Україні. Ми могли би, звісно, показати в цій нашій виставі там Соловйова, Путіна, якихось оцих москалів, але ми показали саме внутрішніх українських, знаєте, оцих малоросів, які ну. Знову ж таки, діють всупереч Конституції України, які захищають мову, культуру, традиції якісь росіян, які якби це нормалізують, легалізують в Україні, що саме страшне, що є, ну, насправді злочином. І також ми показали, у нас були такі, знаєте, прям маски, там кокошник був, руська культура, ми показали також руський язик, теж у нас був кокошник, тобто у них були маски, от, і також у нас була руська церква, тобто ми показали ще от таких, знаєте, три символи, які присутні досі в Україні, досі ми не змогли їх заборонити повністю, і та небезпека, яку вони за собою несуть. Що показово, що в цій виставі, ви можете, до речі, і подивитись на нашому каналі, є повне відео, є запис цієї вистави. Я думаю, що ми її ще раз колись також покажемо обов'язково публічно. Так от, в кінці цієї вистави то відбувається бій між Конституцією і між цими проросійськими силами, так, між цим руським міром. І от відбувається там 7 раундів. І от кожен раунд, якби Конституція дає по зубам цьому руському міру, хоча вони намагаються її якось там і заплутати, і надурити, і якісь використовують наративи, один одному допомагають. І в кінці кінців останній ворог – це русський язик. І от це символічно, тому що насправді ми хотіли показати цим, що поки в Україні буде присутній русський язик, ну, боротьба не закінчиться, і наша держава, наша незалежність буде ну, в небезпеці, тобто ми будемо ризикувати кожен раз от безпекою нашої країни. Тому це такий, знаєте, от самий головний, я вважаю, такий, знаєте, самий підступний, здавалось би, маленький ворог, але він дуже-дуже важливий, і от його, мені здається, якщо ми здолаємо, то от тоді буде наша перемога, от тоді. Церква, звісно, треба скасовувати, треба забороняти так само культуру, але мову, їх язик, якщо ми не забороняємо, боронимо, то ну, нам буде важко далі утверджувати українську Україну.
4: Увага! Українці! Сьогодні у День Конституції прямо серед нас у натовпі працює найпідступніший ворог. Подивіться на цю щедру солодку пройдисвідку. Це вона! Великая русская культура! Знову лізе своїми брудними руками до наших дітей. Агов, батьки, захистіть малечу від ворожої пропаганди. Добре, що правове поле України під надійним захистом. На перехоплення виходить Конституція України. Тут тобі не Совєтський Союз і не Руська імперія. Тут суверенна держава.
3: Події відбуваються на Хрещатику. Починається вистава з того, що на вулицях ходить руська культура в кокошнику, і вона підступно намагається щось дарувати людям, якось до них там посміхатися. Тобто, ну, ми показуємо, що о, дивіться, вона вже вона серед нас, досі серед нас, оце руська культура. Далі її помічає Конституція. Конституція — це головна роль нашої вистави. Конституція приходить з рукавицею боксерською, викликає руську культуру на бій. Вони опиняються на рингу. І далі відбувається ось цей двобій, де руська культура показує свої книжки, вона показує, що в неї там є Булгаков, цей Достоєвський, вона показує от свою культуру, так? А в цей же час наша Конституція показує, що в неї є теж своя колода, будь ласка, є також видатні наші митці, є і їх набагато більше, вони набагато сильніші, і хоч багато хто з них там не вижив, так? Тобто їх знищили москалі, але після себе вони залишили, ну, такий спадок, що, ну, з ним не може порівнятися якийсь там Достоєвський чи Пушкін. От. І цього лякається руська культура, вона тікає. Далі у нас з'являється такий, знаєте, помічник руского міра. Це у нас Анна Алфіс. Ми змінили спеціально імена. Можливо, хтось догадається, про кого йде мова, але ми не будемо називати цих імен. Але Анна Алфіз у нас з татуюванням вишиванки на півруки. Вона показує Конституцію, яка вона патріотка. Вона з плакатом, що вона любить Україну на русском язикі. От, на що Конституція відриває верхівку плакату і виявляється, що насправді вона любить Путіна. Ось. До речі, знаєте, пане Сергію, коли друкувала цей плакат, я кажу, дівчата, кажу, часто у вас щось таке подібне друкують? Вони сказали, боже, якби, каже, хтось друкував інший, ми б нікого таке не друкували. Тільки вам, пані Вероніка. Бо це, ну, страшні речі.
2: Кого ви брали за основу і чому в якості, ну, людей, які ми ілюстрували, реальних людей, які ми, ну, фактично ілюстрували, змінивши їм імена, ілюстрували проблеми, власне, які є із мовою, то і з Конституцією.
3: Тобто можна називати не поіменно, а можна казати конкретно, які були ситуації, так?
2: Давайте спробуємо.
3: Ну, дивіться, ми обрали перш за все одіозну блогерку, яка прямим текстом хвалила Путіна, казала, який він молодець, яка неодноразово якісь такі, знаєте, були висловлення антиукраїнські стосовно мови, стосовно там пісень, музики. Вона пропагує постійно російських якихось музичних виконавців. Вона їх слухає.
2: Не крий, це абсолютно відверто.
5: Там один із питань, там Путін красавчик, скажи. И это попался мне такой вопрос, и я сказала просто да, и, то есть мы сидели, прикалывались, и вот такой вопрос, и какая разница, подождите, я разве, как, почему я в своем инстаграме не могу отвечать и делать то, что я хочу, я разве кого-то сагитировала, или разве когда-то вы видели в моем инсте, чтобы я что-то говорила за Россию или за Украину, я всегда была за Украину, я просто захуяла людей.
3: То насправді ця людина любить Путіна, і вона служить Путіну. От його ідеї оцієї деукраїнізації, я би сказала. От. Отже, Анні Алфіз ми даємо по зубах. Анна Алфіз у нас соромом летить, значить, з такою величезною торбою, знаєте, як з ринку, ця така смугаста, значить, в Дубай ми її відправляємо. Далі у нас з'являється герой, значить, одіозний депутат Олексій Ганьбаренко, який відкриває черговий свій Ганьбаренко-центр. От. Хотілося теж, знаєте, підсвітити людину, яка наважується на такому році війни відкривати кримінальну справу, там писати заяву до поліції на публічну волонтерку, велику волонтерку, яка публічно говорить про свою проукраїнську позицію, яка збирає неймовірно величезні суми коштів на допомогу нашій армії, і він собі дозволяє відкривати на неї там якесь там кримінальне провадження за те, що вона там щось там сказала, що її діти не будуть дружити з рускоязичними оцими щелепами. Ну тобто це вже для мене є антиукраїнська позиція його, цього депутата, і ми прекрасно розуміємо, бачучи там, що він також на русском язикі веде свій блог, як він підіграє оцим всім популістам, і маючи, знову ж таки, пам'ятаючи ці плакати рекламні, банери, де він там теж виступав за захист русского язика в Україні, ми всі прекрасно розуміємо, що це агент Кремля.
6: Не дадим, не дадим забрати у нас рідний язик, не дадим забрати у нас рідну культуру, не дадим попирати наші цінності. Україна завжди була двуязичною. Українська культура двуязична. А сьогодні у нас намагаються забрати то, що невозможно забрати. Рідний язик, рідну культуру. Ми нікому не дадимо це зробити. Ми говорили, говоримо і будемо говорити на русском языке. Ми думали, думаємо і будемо думати на русском языке. Наші діти будуть знати русскую літературу, русскую культуру. Вони теж будуть говорити на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Ви підтримуєте мене?
3: Це не проукраїнська людина, і що він робить досі в нашій Верховній Раді, не зрозуміло. От, і для чого відкриваються ці Гайнбаренко-центри, теж величезне питання, якби хто там має до цього яку справу.
7: Мені здається, що всі люди молодшого, середнього віку, вони всі володіють українською мовою, всі володіють, і якщо вони одновременно з цим знають русский язык, я не вижу з цим проблем. Я вважаю, що те, що в Україні є багато російськомовних людей, не є мінусом України. Не є проблемою України, і їх не треба виправляти. Я вважаю, що моя мене двоє дітей. Я хочу, щоб вони володіли українською мовою і спілкувалися нею. Це не просто не обговорюється. Але при цьому вони знають і говорять на русскому языке. І я вважаю, що це їх достоинство і це їх багатство, а не їх мінус.
3: Далі за Гайнбаренко у нас виходить Уходько Анастасія.
2: Моя подруга, моя подруга.
3: Це скандальна співачка, яка дуже поривається співати свої русські пісні старі. Ностальгує вона, видно, за Москвою, за своїми гастролями. От ми показуємо в цій виставі, як вона виходить з папкою, як, знаєте, мовознавиця сучасна. Вона розробила свій вид діалекту, київський діалект. От вона так називає свій, своє, знаєте, русське наречія цим київським діалектом. Це дуже смішно, і це дуже, знаєте, так аматорські. І, власне, ми показуємо, що насправді в папці там русський язик. Побільше ми вмикаємо славень, і від цього славня вона просто тако корчиться, бо нещодавно ми бачили її допис в Треці, де вона писала, що коли чує славень о 9 ранку, їй здається, що там звучить не ще не вмерли України, а що скоро нам кінець. Боже, це ж треба, щоб так плющило людину від української символіки.
8: Язик, на якому я розмовляю, абсолютно ніякого відношення не має до російської Федерации. Смотрите, я как человек, который прожил 7 лет в Москве, могу вам сказать, что по соотношению того диалектарного вопроса, который разговаривается в Москве через молоко, они даже не употребляют букву О, они не говорят молоко, они говорят молоко, они все через И говорят, да? Это абсолютно мерзкий язык, абсолютно мерзкое произношение, да? Они не шокают, не гакают. Гаце, м'яка літера, яка є в нашому українському літерної. В принципі, вона, мені здається, що вона закладена. В нас га, шо, де, шо. Вот. Соответственно, такі слова, як кріпатура, у них вообще нету в обіході. Они даже не знают значения этого слова. Так как мы разговариваем, я могу сказать, что это тоже диалект. Русский язык, который говорится в России, на котором говорю я, это равносильно тому, как British и American, да? I can't, I can't. Они похожи. Но это британский, а это американский. Так и тут. Это киевский диалект, я его называю. Вот так.
3: Ну вот, власне, мы це показали в цій виставі. Далі наступним у нас героєм виходить Пардон. Пардон – це у нас Дмитро Пардон.
2: Дмитрій Ільїч Пардон.
3: Так, пардон. Хотілося назвати його гірше, ну, як оці, знаєте, контрацептиви, але не хотілося, якби ми в публічному просторі, тобто якась має бути все-таки політкоректність. Тому він у нас пардон. От він виходить з ефіром, він виходить з мікрофоном, він іде піаритись, брати якісь інтерв'ю Конституції, але Конституція його запрошує присісти, він сідає на стілець і виявляється, що це не звичайний стілець, а це у нас детектор брехні. Це у нас поліграф, на який його, до речі, запрошувала Ірина Дмитрівна Фаріон. Він же ж її теж запросив, він був перший, оцей провокація була, що давайте ви пройдете поліграф, і давайте от ми зараз виявимо, що ви там працюєте, значить, на москалів. І вона пройшла поліграф, а він – ні. Розумієте, тобто цікавий такий теж хлопчина, який вже на бозна якому році він і досі веде свій блог російською, утверджує цих всяких Комаровських, теж оцих всіх москворотих. От.

0: набій. Без рукавиці, він знімає рукавиці, він не готовий боротися, він плаче. Знаєте, оця позиція жертви, яку постійно займають, до речі, дуже часто. От москалі теж це люблять, що там Путін поганий, ми всі хороші, чи там це там мене якось там ущемляють, мене там гнаблять. Ви це знаєте, постійно ці мальчики в трусиках і дівчатки в трусиках. І от хотілося показати русський язик теж таким от ущемленим, тобто він весь білому, він весь плав. Він стоїть на колінах перед Конституцією, він показує її 10-ту статтю Конституції. Ми зробили не як плакат, ми зробили як шарф, тобто такий довгий, довгу таку тканину взяли білу, на ній написали 10-та стаття Конституції. От він її показує, що захисти, ну будь ласка, ну нацменшини. І от Конституція йому тільки простягає руку, ну, якби допомоги, коли він починає просто цим шарфом, отак от накидає її на голову, починає душити Конституцію. Тобто законом, який же написаний в Конституції, він її душить, хоча цей закон захищає Україну і українську Конституцію, ну, власне, українців в Україні. От. І в результаті на ринг виходить Конституційний суд, відтягує за вухо русський язик, Конституція нокаутує, я не знаю, нокаут, ну, в общем, відбувається нокаут. І так ми говоримо, проголошуємо ще раз публічно, додатковий раз, що є рішення Конституції суду, що русський язик не має захисту в Україні. Так, у нього є особливий статус, але тому, що він є мовою країни-агресора. От, тому ми маємо скасовувати, ми маємо позбавлятися його, його забороняти на всіх рівнях, щоб в Україні панувала українська мова. Ось таку виставу ми провели, було дуже цікаво дивитися за реакцією перехожих. Зупинялися небагато людей, але були у нас глядачі. Особливо, знаєте, нас потішили двоє військових, які були якраз, я так розумію, що у них була відпустка невелика. От, і вони були дуже щасливі. Вони з нами фоткались, потім відео ми з ними зняли, попросили, обмінялися контактами. Хлопці 5-й рік воюють, і вони сказали, що для них це дуже важливо бачити подібні речі в тилу, що відбувається якась інформаційна боротьба, що у людей є проукраїнська позиція, що не тільки вони борються, розумієте, за наші території, а що і тут є українці, які утверджують українське. От. Ну, от, от такий був досить цікавий у нас.
1: Тут, знаєте, згадується знову, але теж з тими ж військовими не говорили, було ще один з найпопулярніших коментів в мене під відео, зазвичай воїнів слова, там під іншими матеріалами чи проєктами, де я підіймаю ці питання. А от на фронті, от, а ти от скажи от пацанам, а от а зараз був скандал оцей зі скелею підрозділ, так? А на каком язикі от ті в скелі питали там і так далі? Ви з цими військовими говорили про це щось?
0: Ви знаєте, я час від часу зустрічаю військових. У мене є знайомі військові, які теж, знаєте, якби і вишколом займаються в українській армії, тобто теж пояснюють, якраз от просвітою займаються, пояснюють, чому мова важлива. От дуже рідко, я дуже мало зустрічала військових, які би захищали російське, але знову ж таки. Це від незнання, це від неусвідомлення, це від браку цього вишкілу. Якби це було на державному рівні, якби не просто, знаєте, у нас же ж в армії теж є закон мовний, і він мав би працювати, тому що мова ЗСУ українська, і не було б цих би наративів ворожих, що вони там говорять російською, якби у нас закон працював, і все керівництво, та медіа навіть, не запрошували б військових, які говорять російською. Було б правило, все, ти при виконанні, ти зараз тут в формі, на тебе дивляться, ти військовий ЗСУ, відповідно, ти маєш говорити українською. От. Але цей закон поки що не працює, тому що у нас немає омбудсмена мовного саме в українській армії. Про це, до речі, Олена Івановська розповідала, коли звітувала за 25-й рік, і це є проблемою. Нам треба така людина, яка би якраз отрегулювала мовне питання. Бо теж, пане Сергію, дивіться, виходить, що русський язик, він розділяє людей не тільки в тилу і провокує конфлікти, він не тільки в тилу, а і там, на фронті. У мене є ветеранка, знайома моя подруга, яка є також мовною активісткою зараз, а вона розповідала мені, що їй погрожував її побратим, фактично погрожував, що якщо вони підуть разом на завдання, то він її там, ну, розумієте, якби... Тобто настільки конфлікт буває, заходить серйозно.

0: А за що, в чому? Я не, ну, це
1: Через
0: серйозно.
1: її позицію про українську мову, через те, що вона веде соцмережі і говорить про те, що українська мова важлива, що треба демосковізувати, що погано слухати російське, погано говорити їхнім язиком, що ми маємо будувати цей мовний кордон, а не змішувати знову, знаєте, стирати оцю межу між нами, розмивати національні кордони.
0: От нещодавній випадок мені також згадався. Діна Сидоренко, теж, ну якщо можна казати, ваша колега, наша колега, колега по боротьбі, наша соратниця. Вона публікувала, здається, відео, де так само підходить до поліцейських на вулиці і каже: ну чого ви говорите російською? Вони кажуть: так ми ж от тут, ми ж нікому, типа, не мішаємо, реально где-то здесь стоїмо, і все. Ну і це.
2: Добрий день, я перепрошую, я вас дуже прошу на роботі спілкуватись винятково українською, виключно українською мовою. Скажіть щось. Чому ви говорите російською? Ви при виконанні службових обов'язків. Чому ви смієтеся зараз і не робите зауваження за державну мову агресора? Це не смішно, реально.
3: Ні, ми просто неформально спілкувалися.
2: Ви, яка різниця? Що значить між собою? Ви зараз при виконанні службових обов'язків. Нема між собою. Я не говорю. Так, це маніпуляція. Поліцейські, ви не маєте права говорити під час виконання службових обов'язків на будь-які теми російською мовою. Мовою, бо ви зараз в громадському місці. Що? Ви зараз виправдовували російську мову тим, що ви не зі мною тоді говорили. Це ненормально.
3: Я вам просто відповідь надав на ваше.
2: Це робоча мова ваша. Ви зараз на роботі. Чому ви говорите російською? Взагалі, чому ви говорите російською? Ви громадянин України. Ви громадянин України. Ви зобов'язані володіти українською мовою. Ви її володієте. Але ви зобов'язані використовувати її як громадянин всюди і давати приклад дітям. Українська дитина підійде, почує, український поліцейський говорить російською мовою. Що в голові складається у дитини? Яка картинка складається, що російська мова – це мова поліцейських України? Ви несете відповідальність, дуже сильну відповідальність. Те, що вас зросійщували, і те, що ви володієте російською мовою – це ваша приватна справа. Вона не повинна проявлятися тут на роботі, як у поліцейському. Ну це серйозні речі, це не смішно, я вам серйозно кажу. Ви посміхаєтесь, для вас це не важливо.
4: Ні, я ж вибачився перед вами.
2: Добре, прізвище, ім'я, по батько я буду звернути писати. Це ненормально, це моральна поведінка для поліцейського.
4: За що? За те, що ми між собою спілкувалися?
2: Прізвище, ім'я, по батько, я вас прошу. Ви поліцейські зараз, я не зрозуміла. Прізвище, ім'я, по батько.
4: Ну, для якої інформації?
2: Я громадянка України, маю право дізнатись прізвище, ім'я, по батько. Я підозрюю, що це адміністративне порушення, бо робоча мова в установах, таких як поліція і в інших, виключно українська.
4: Ну,
2: а це є аморальною поведінкою. Це аморальна поведінка поліцейського, використовувати російську мову в громадському місці під час виконання службових обов'язків. Ви знову виправдовуєтесь. Ви не маєте права говорити російською мовою, як тільки ви вдягаєте форму поліцейського. Це є ганебна поведінка. Тому прізвище, ім'я, по батькові. Я маю право це знати. Ви не маєте права відмовити.
4: За приватну розмову?
2: Ще раз, прізвище, ім'я, по батькові. Це не приватна розмова. Ви, у вас Москва в приватному житті поза... Тим часом, коли ви не вдягаєте форму поліцейського. Як тільки ви вдягаєте форму поліцейського...
4: Я не бачу просто Москву. Дивіться, ну, в мене вся сім'я розмовляє.
2: Я... Що вся сім'я розмовляє?
4: Ну, російською мовою.
2: Це не моя справа. Я не запитувала про...
0: То в нас виходить що? В нас треба скрізь по кожному напрямку ставити там окремого мовного омбудсмена чи представника мовного омбудсмена у війську, в поліції, ще десь. Ну, от як?
1: Виходить так, пане Сергію, виходить так, що треба, дивіться, ну от мораторій, наприклад. Ми маємо мораторій зараз, який працює в багатьох містах України, в тому числі в Києві, так, тобто заборона є на весь культурний продукт на язики країни-агресора. Але цей мораторій, він не працює, тому що є заборона, а немає наслідків, немає штрафних санкцій, немає якихось, ну я ж кажу, немає взагалі покарання, відповідальності немає, розумієте? І от, наприклад, сьогодні прилетіло, був такий обстріл страшний, прилетіло в цей видавництво, згоріло більше 800 українських книжок, І тим часом у нас досі в столиці України є такі магазини, як «Букініст» в ТРЦ «Метроград». У нас є цілий ринок «Почайна», де купа забороненої пропагандистської російської літератури. Це не просто, знаєте, якісь книжки, які там друкувалися до повномасштабки, так, і які досі не допродали. А це старі книжки, це якісь заборонені, які привезені з Харкова, бо у нас підпільно ще щось друкується в Харкові досі. Розумієте, і це досі отак от є, і ніхто з цим нічого не робить. Тобто мають бути наслідки, за все мають бути наслідки. За порушення мовного закону в публічному просторі мають бути наслідки, якщо порушується закон. Тобто, якщо хтось слухає російське в публічному просторі, має бути якийсь штраф, має бути якесь попередження, якась розмова, перевірка СБУ. Ну, тому що, дивіться, вибір мови сьогодні – це позиція. І це позиція антиукраїнська. Якщо ти слухаєш російське, дивишся російське, ти фінансуєш нашого ворога, ти донатиш, ти спонсор війни, то, вибачте, ти сепаратист. З тобою треба розмовляти лише, щоб СБУ, напевно, і тобі пояснювали, розкладали тобі по поличкам, хоча я не знаю, ну, вже скільки разів ми говорили про монетизацію, вже, ну, мені здається, дитина розуміє такі, якби, аксіоматичні речі, що воно монетизується, воно приносить їм дохід. От, так само з армією. Якщо є порушення мовного закону в армії, відповідно, має на це реагувати їхнє командування. Командування має подавати приклад, а у нас командування часто порушує мовний закон в ЗСУ, думаючи, що воно командування, і якби це не має різниці, вони ж там все одно на фронті. Ні, на фронті це теж важливо, це теж безпека. І кожен військовий ЗСУ для нас, для українців, це є герой, це є наш захисник. І є взірець багатьох, я розумію, що не можна їх ідеалізувати, це погана річ. Але все одно, якщо ти вдягаєш військову форму, якщо ти є захисником України і українського в Україні, це така крінжатіна. От я просто не підберу іншого слова, коли ти бачиш, що військовий говорить російською, ще захищає російське. Ну, такого не хочеться бачити. Це дуже боляче. Мені особливо боляче, знаєте, пане Сергію, тому що я виховую дітей, які не знають російською, не чують російською. Я дітей не вожу в садочок, щоб вони не навчилися, не набралися цих вошей, а виходить, що хтось досі в Україні хоче це чути, бачити і утверджувати. І при цьому він готовий йти воювати, він готовий втратити життя, втратити здоров'я, але чомусь дітям не залишає цього шансу вирости українцями і не чути, не знати російського. Це страшно.
0: Пані Вероніко, якщо говорити про одного теж з відомих персонажів, Гарік Корогоцький, бізнесмен, у мене була свого часу з ним теж дискусія після революції і революції гідності, переписка на доволі, м'яко кажучи, підвищених тонах, де ми навіть там зустріч якусь от домовляли. Так. От, а давай же ж зустрінемось, а давай поговорим. І я кажу, але давай поговорим, от, власне, на Інститутській, на Героїв Небесної Сотні були розстріли. На що він мені сказав колись? Так, а чого? Так і в Маріїнке можна встретитися. Там же ж теж були люди. Маріїнка, я нагадаю, це той самий антимайдан, який і був. Це моя особиста розмова з ним. І от ви, наскільки я читав, здається ж, нічого не плутаю, ви звернулись до СБУ, так, звертались через якісь заяви от Гаріка Корогоцького. Розкажіть про це детальніше.
1: Так, це мій улюблений персонаж Гарік Корогоцький, тому що я подавала на нього скаргу до СБУ. З якої причини? Я побачила на Фейсбуці у нього допис, де він, знаєте, ну, є різні дописи, люди пишуть там про якісь особисте життя, якісь там вподобання, але тут якби людина постійно говорить про те, що вона вивчає українську мову, він показує постійно свою репетиторку, що він якби намагається там виступати українською, він там і волонтерить, і те робить. А тут такий допис у нього з'явився в стрічці про те, що от ми вдома з дітьми, тобто з дітьми, і ми не знаємо, якого віку діти, якби ніхто не, ну там, вони то дорослі, але ж ми не знаємо, ми читачі. І він пише, що ми з дітьми взагалі говоримо по-русски вдома. Тобто він це пише публічно. І що йому не страшно про це сказати, якось так, знаєте, ще з таким сарказмом, типу, що спробуйте мене якось там підловити за це. О, тобто це було, ну, знаєте, провокативно, правда. Тобто людина написала такий допис, і що саме цікаве, у нього в коментарях він отримав шалену підтримку. Приповзли оця вся вата і почали, так, і ми теж говоримо російською, Боже, дякую, давайте. І тобто такий, знаєте, прям... У них відбувся карнавал вати, де вони оце один одного всіх нахвалюють, вони всі радіють, що з'явився отакий Гарік, який сказав публічно, що, виявляється, можна вдома в Україні українця спілкуватися на язикі країни-агресора. Ну, мене це, правда, здивувало, мене це ну, дуже сильно, скажімо, розізлило, тому що ми тут утверджуємо кожен день те, що це соромно, ми маргіналізуємо це, ми шукаємо спосіб це скасувати, заборонити, обмежити. А отак от людина з такою величезною аудиторією, ну це злочин таке утверджувати. І ця людина ще й збирається в політику. І це саме страшне. Тобто, і у нього, знаєте, не просто там підписники, у нього фанати. Тобто я ще стикнулася з чим? Коли я написала публічно про те, що я подала на нього заяву до СБУ, до речі, СБУ мені нічого не відповіло. От, то дуже багато прибігло його всяких оцих шанувальників до мене в особисті, в дірект, і почали мені писати, навалювати оце, який він класний, який він молодець, скільки на всього зробив, а ти така-сяка. Тобто у людей немає розуміння, що все, що робить от такий спонсор, да, такий меценат, він робить не просто так, він робить для чогось, для себе він це робить. Тому що він розуміє, що якщо він піде в політику, йому потрібні оці виборці, ці голоси, так? І так, людина може допомагати, може робити хороше щось, але якщо він водночас бере і отак от публічно утверджує язик країни-агресора і нормалізує ще й виховання дітей на язикі агресора, то це є злочин. Це вже мінусує все те хороше, що він зробив для України. Ну, в моїй картині світу це так.
0: Так, ну і власне, це знаєте, от ця історія, коли так само мені пишуть, от історія з дітьми, ми розговорюємо на русском, мене найбільше, напевно, теж лякає, ну, одна з таких найбільш тривожних тенденцій, тому що от матеріал мій, навіть там так само, який був воєнослов, у мене на каналі «Суб'єктивний Смальчук», підписуйтесь, до речі, також обов'язково на цей канал, це нашим глядачам кажу, і от приходять люди і кажуть, ну так, а не ходіть, якщо вам там типу серії не нравиться, бо там от історія, в мене матеріал про театри, про зокрема, комік труп у маски, іде Борис Барський, каже, ну дайте я вже там вимру як динозавр, а там вже діти будуть. Але як же ж діти будуть, якщо ви з дітьми вдома так само говорите російською? Потім ваші діти виростуть і будуть так само, як ви зараз, доводити, що а ми так з родителя, це язик моїх родителей. Ну, от і Карагоцький писав, ви сказали фанати, так, про то, що, ну, от в нього дійсно неабиякий внесок, для, я не знаю, який в нього внесок в українську мову, скажу відверто, ну, він там щось пише, теж ставить якісь вистави, але, от, а що ви відповідаєте от такого штибу людям, от, що їм пояснювати?
1: Ви знаєте, їм нічого не треба пояснювати. Для мене це не українці, та він і не був українцем. І, до речі, я все-таки, ну, ще раз, я думаю, що напишу до СБУ, тому що я знайшла потім факти того, що він давав якесь інтерв'ю 2 роки тому, де він прямим текстом казав про те, що він співпрацює досі, ну, тобто дружить з якимись москалями. Розумієте, це для, ну, як це не перевірити людину? Я розумію, що, можливо, у нього є кошти, якісь є зв'язки, але ну, це небезпечна людина для нас, тому що вона не просто там, ну, якби публічна, да? Це не просто якась там зірка, а він збирається в політику, він набирає собі якусь оцю, що я ж кажу, аудиторію навколо себе, він має якісь зв'язки, він має якийсь вплив. Ну, це небезпечно, тому з такими людьми не треба говорити, таких людей треба витісняти з цієї країни, треба робити все можливе, щоб не було довіри до них і щоб вони шукали десь собі місце де інде. Хай їде собі там в свій Ізраїль, я не знаю, куди там він, де він має жити, на Росію, якщо він ж захищав Росію, не початку повномасштабки.
0: Це, до речі, я нашим глядачам поясню, це в пані Вероніки, от маленький українець, так, чи українка, от зараз українською подає прекрасний голос. Якщо ну з ними там говорити, от яка альтернатива? Ваша ініціатива, знову ж таки, якщо не помиляюсь, ваша зокрема про підвищення штрафів, хоча б до 50 тисяч гривень за публічне, зокрема, відтворення музики, там за інші порушення. Чому саме така сума? Ну чи це не надто жорстко для періоду, про який кажуть рускоязичні люди? Дайте нам ще немного времени.
1: Дивіться, ініціатива зі штрафом насправді це не моя. Я в цьому питанні більш радикальна, тому що я розумію, що штраф, ну це все чудово, це все прекрасно, але я бачу проблему більш, скажімо, знаєте, системно. Я вважаю, що нам потрібно як мінімум окремий бюджет для офісу уповноваженої, нам потрібна реформа цього органу. Нам треба, щоб цей орган, і колись у мене була петиція, до речі, про мовну поліцію. Це може називатися і не так. Це може називатися і інспекція мовна. Та байдуже, як це буде називатися. Але нам потрібно, щоб в Україні у нас працювали мовні закони. А вони будуть працювати тоді, коли буде достатньо людей, які будуть займатися не просто, знаєте, там, скажімо, прийняттям скарг, да, і там держконтролем, а людей, які будуть займатися попередженням порушень мовного законодавства. Це означає, що будуть продаватися ліцензії, наприклад. Коли відкривається бізнес, ти купуєш ліцензію, тобі проводять перевірку, перевіряють, як ти себе збираєшся позиціонувати, яка в тебе назва, чи вона українська, чи вона якась, вибачте, москальська, перевіряють, яка в тебе реклама, чи вона російську, чи вона українську. Тобто, знаєте, тут треба дивитися на все комплексно. Так само в навчальних закладах мають бути якісь представники уповноваженої, там умовно, які займаються там врегулюванням якихось питань, там, а чому на перерві спілкуються російською діти, так? А чому зросійщуються діти? А отут, наприклад, в таборі в дитячому не працює чомусь мовне законодавство і спілкуються російською. Ну, тобто, батьки відправили дитину на відпочинок в табір, а вона там навчилася москальської. Ну, і якби дуже багато, розумієте, зараз оцих порушень і дірок в мовному законодавстві, тому мовне законодавство має змінитися, воно має стати більш, все-таки, знаєте, жорстким і точним, тому що дуже багато шпарин. Ми, до речі, коли йшли з пані Оленою Івановською знайомитися, як мовні активісти, ми принесли, значить, список оцих дірок. Ми нарахували, пане Сергій, більше 60 дірок. 60 дірок, тобто це лазійки, це оці шпарини, крізь які оцей русський мір пролазить, і він фактично легально порушує наше законодавство, розумієте? 60, просто страшне. Ну, наскільки дірявий закон. І, знову ж таки, немає бюджету у Офісу уповноваженої, нормального бюджету, який би дозволив нормально працювати і контролювати мовне законодавство.
0: Ну так, я насправді говорив буквально нещодавно з пані Івановською, так само вона дуже тішилась тим, що начебто там вдається зараз і вибивати якісь кошти для розширення штату, то можливо найближчим часом і будуть позитивні якісь новини в цьому напрямку також. Пані Вероніко, я от зараз подивився, ми з вами спілкувались, ви були в мене в ефірі у вересні минулого року, 12 вересня, якщо все правильно пише YouTube. Рік вже мій проект в ефірі «Воїни слова». За цей рік ви, от які помічаєте зміни загалом, от як там протягом цього року виглядала ваша робота, чи її більша є, чи навпаки менша є в плані, ну бо якось трохи ситуація покращується, от яким для вас був оцей рік боротьби?
1: Ви знаєте, пане Сергію, мене дуже тішить те, що у нас з'явилася така соцмережа як Трец. Тому що в Треці така, знаєте, створилася, мені здається, от за цей рік бульбашка проукраїнська, і там несеться просто, якщо щось відбувається, де є порушення, якесь там прав українців в Україні, якась українофобія, то обов'язково про це є в Треці. От і там дуже гарно працюють алгоритми, тобто можна набрати дуже гарну кількість переглядів, поширень, бізнеси бачать це, і бізнеси відчувають більшу відповідальність, розумієте? Тому що, ну, от раніше, там рік тому, наприклад, якщо якісь відбувалися скандали, то бізнес не так швидко реагував, а тут вони розуміють, що просто є трец, і якщо це попаде в трец, то їм хана просто. От, і мені це подобається.
0: Шакалячий експрес це називається в треці.
1: Та, точно, точно. Тобто там просто рознесуть на молекули, напхають їм, як то кажуть, під панамку і все. От, і це тішить, це дуже круто, це зменшує кількість роботи, і це насправді прям, знаєте, гріє душу, тому що ти бачиш, що це цивільна відвага. Це вже є вияв оцієї проявлення цивільної відваги від українців, тому що вони перестали нормалізувати, толерувати, терпіти. Mm-hmm. А навіть хай вони написали той допис в треці. Ну, хай це буде перший їхній крок, так? Наступний крок, вони перейдуть оцю межу, вони зроблять оце зауваження, там сфоткають, там знімуть на відео. Хай це буде. Нам треба цього багато, тому що одна справа, коли там 10 активістів, вибачте, там чи ну 50 активістів, окей, на одне місто, то це дуже маленька кількість людей, і це небезпечно, розумієте? От бо ну дивіться, як раніше ну нас було дуже мало таких активних, да, і через то виходить, що ми ризикували кожен раз, там, я не знаю, чи на якусь фізичну агресію просто натрапити. А якщо суспільство буде отак от змінюватися, і всі будуть робити зауваження, так, і це буде повсюдно, то звісно, що є шанс, що це почне якось змінювати взагалі світогляд, і от відбудеться оця маргіналізація всього російського, і почнуть боятися отак от відкрито дивитися, слухати, читати щось, чи там говорити на язикі публічно.
0: Ну а от якщо говорити безпосередньо про там ну вашу роботу, про ті випадки, з якими ви стикаєтесь найчастіше, от знову ж таки, якщо брати от цей відрізок часу в один рік, то що це там, не знаю, магазини, вивіски, це інтернет, якісь там сторінки, ще щось. От зараз ваша робота найбільше. Ну що втрапляє в що втрапляє в фокус вашої уваги?
1: Зараз найчастіше фіксую русські язык. Русський язик просто навколо себе. Я вже, знаєте, я вже дійшла до того, що я надрукувала футболку, і у мене тут ру перекреслене. І ну таким чином, хоча б показую, демонструю публічно, що біля мене російською не можна розмовляти. Тобто зі мною, будь ласка, не треба. Тобто, дивіться, в сфері послуг уже цього такого немає. Тобто в Києві, слава Богу, вже ми бачимо, що все-таки надаються послуги українською. Якщо десь там ми бачимо, що хтось там переходить, типу, знаєте, там як буває, клієнт російською спілкується і може переходити автоматично продавець там чи касир, так, то ми можемо робити зауваження, казати, що дивіться, вам не треба переходити, навіщо ви переходите? От є мова. Ну і вони не саботують, вони добре, ми не знали. Ми думали, що це має бути мова клієнта. От то зараз просто проблема в тому, що дуже багато російської, так, от в публічному просторі, і я не військова, а мене тригерить. А що казати про військових? Які чи там людей, які були в полоні на окупованих територіях. Тобто русський язик треба витісняти з такого, знаєте, суспільного ужитку, щоб люди спілкувалися, хочуть спілкуватися вдома, будь ласка, це ваш приватний простір. А у людей немає цього розуміння. Вони цей приватний простір пхають всюди. В цьому проблема є зараз найбільша.
0: Ну і тоді, підводячи риску, ми почали з вами з Конституції. А от якби, скажімо так, пофантазувати, якби, скажімо, Конституція справді могла вийти на ринг проти конкретних чиновників, медійників, які системно ігнорують мовний закон, хто би там мав бути ще? Кого ви ще там бачите, пані Вероніко?
1: Пане Сергію, там дуже багато людей. Я вам скажу, коли ми визначали ролі для нашої вистави, ми прям дискутували, кого брати, кого не брати, тому що хотілося Бужанський, звісно. Бужанського обов'язково треба було б показати. Комаровського, оцього доктора, який серед мам, серед батьків утверджує русський язик, розумієте, це взагалі капець якийсь. Потім, звісно, там всяких Лабаду, потім, що там, хто там у нас ще є такий, Вінніка, оцих всяких Потап і Настя. Ну, воно вже, слава Богу, виїхало з України, але все одно таких людей теж важливо про них говорити, якби показувати, що ну це не окей. От, багато, дуже багато.
0: того ж таки Бужанського, я мав з ним діалог свого часу в ефірі радіо телеканалу «Київ-24», людина категорично відмовляється говорити. Народний депутат, який каже, а мені закон розрішає, і що ти будеш з ним робити? Ну, будемо сподіватися, що висновки будуть зроблені і на наступних виборах, принаймні, такого... не хочу казати таких людей, таких субстанцій, даруйте, буде менше. Пані Вероніко, я дякую вам надзвичайно за цю розмову, за вашу боротьбу. Борімося, поборемо, слава Україні. Дякую вам.
1: Героям слава, пане Сергію, дякую.
0: Вероніка Гальчанська, мовна активістка, була сьогодні в гостею програми «Воїни слова». Була не вперше, тому що є про що говорити. І дуже добре, що є люди, які приходять вже знову ж таки вдруге, хтось і втретє, як, до прикладу, там і та ж пані мовна омбудсменка, і будуть приходити далі, тому що тільки публічністю, тільки висвітленням, тільки поширенням інформації, власне, про порушення прав української мови в Україні, ну і, звісно ж, методами покарання, штрафи, якісь іще, це робота, знову ж таки, наших чиновників, Офісу мовного омбудсмена. Нам з вами, друзі, теж своє робити. Тримайтесь, бережіть себе, не толеруйте нічого кацапського у своєму житті. Слава нації, смерть ворогам!
5: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на радіо Київ 98 FM.
6: Київ. Сучасна музика, актуальні новини.
5: Слухай Київ FM.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я. Сьогодні будемо говорити про те, як вижити в цьому буремному світі, і які точки опори для нас можуть бути важливими і опорними. У мене в гостях сьогодні доктор психологічних наук, психолог, керівник центру «Топ Сенс» Єгор Тополов. Добрий день.
3: Вітаю вас, доброго дня.
2: Як вам тема?
3: Клас. Це зараз тема от самоцяточку, те, що всіх хвилює, як не зійти з розуму в ці часи.
2: Що вам не дає зійти з розуму в ці часи?
3: Ой, високий рівень свідомості, визнання реальності, їх обмежені можливості. Дружина, діти, тиша. Що ще? А, робота. Робота. Тому що вона улюблена, і відчуття, що ти можеш комусь полегшити життя і допомогти адаптуватись до цієї реальності, дуже допомагає. Прогулянки? Ну, десь так. Книжки.
2: Клас. Дивіться, зараз наш світ змінився. Те, що було раніше у нас, те, що зараз, і змістились у ці вектори і взагалі наші орієнтири на радість, на те, куди ми рухаємось, що для нас є якимись певними такими орієнтирами, що важливо в житті. Зараз змінились певні такі цінності і орієнтири. Ви як психолог, як людина, яка працює з людьми, як науковець, що змінилося з нами, що змінилося в нас за цей час? Наскільки ми змінилися?
3: Ну, почнемо з того, що змінилося. Да, майже все. Майже все. Тому що змінилось, світ змінився навколо. І наше сприйняття світу зараз абсолютно інше, ніж було. Тому що ми вірили в деякі речі, які зараз ми бачимо, що вони не працюють. Ми вважали, що світ побудований на законах демократії, на законах, що слабкого не можна ображати, що всі країни рівні, всі люди рівні. Зараз ми бачимо по-іншому. А стосунки і сам інститут сім'ї змінився, навчання змінилось, наші мрії змінилися, вони вже інші. Розуміння планів змінилось кардинально. Ми вже майже не плануємо на рік вперед, тому що ми не знаємо, що буде. А цінність життя змінилося. Тому що раніше це було, ну, гарантовано, що от ми зустрінемось з тобою, от ми побачимо з тобою, от ми зробимо.
2: Ще встигну ще все так. Життя попереду.
3: Зараз ми розуміємо цінність кожного дня. А те, що важливо, змінилося. Тому що зараз важливо прокинути, щоб світло було, чи засинати, щоб воно було. Зараз важливо поспілкуватися з родичами, тому що ми не знаємо, як вони, і багато наших друзів в інших місцях. Багато що змінилось, майже все.
2: Окей. З чим до вас приходять люди? Я думаю, що це, мабуть, є теж така важлива і основна тема в їхніх запитах. І що ви їм радите, коли вони кажуть, що я вже не вивожу, що я вже... От ми говорили сьогодні з колегою, і вона каже, що я так трималась, бо я думала, що ще трішечки, вже якось піде покращення. А я бачу, що воно не має цього покращення, і я вже не знаю, як мені триматись.
3: Я перш за все... Я починаю питати людини, що я тримала раніше.
2: Uh-huh.
3: Я починаю дізнаватись, наскільки людина взагалі дружить з реальністю. Тому що якщо людина жила надією на те, що буде краще в світі, який ситуативний, ми не знаємо, що буде, то, звичайно, сил їй не вистачить. Віктор Франкл дуже круто про це сказав, що ті, хто сподівались на майбутнє і жили майбутнім, вони здалися одним із перших, а залишились ті, хто концентрувався тільки на одному дні, цінував його, робив те, що було можливо зробити в контексті дня, і ті люди протрималися. От те саме я кажу, ну а потім ми працюємо над тим, а якщо ти не можеш вплинути на загальну картину, чи ти робиш щось, щоб адаптувати себе найкращим чином до того, що вже є? Тобто, чи прикладаєш ти зусилля, щоб зробити ситуацію хоча б трішки комфортніше, зручніше? Тому що дія – це одна із головних речей, яка зменшує вплив емоцій. А якщо це свідома дія, то тоді ти поважаєш ресурси, які в тебе обмежені, і зменшуєш емоцію. Ну, от так я кажу.
2: Клас, давайте тепер розберемо, підемо глибше і по прикладах. Що одразу хотіла відрефлексувати і що мене зачепило? Ви сказали про Віктора Франкла. Мається на увазі, це та ситуація, коли він був в концтаборі і здавались ті, хто мріяв або хто думав, що воно швидко закінчиться. Так? А той, хто жив цим днем і цінував його, і цінністю цього дня, той вижив. І Віктор Франкл, він засновник логотерапії, так, якщо не помиляюся.
3: Так, да, це один із стовпів гуманістичної терапії, логотерапії, абсолютно правильно.
2: Є його книги там, «Людина в концтаборі», «Як сказати життю так». І ще дуже класна книжка на цю тему «Вибір» і «Дар». Забула, прям вилетіло в мене, я згадаю це прізвище, скажу, або обов'язково його напишу. Обидві книжки, та-та-та-та-та.
3: Ну, не «Дар» – психотерапія, ні?
2: Ні-ні-ні-ні, «Вибір» і «Дар» забула, я напишу. Я до чого? Ви сказали дуже класну таку фразу про цінність одного дня. Колись ви були в мене на програмі, і ви сказали, що вам дуже допомогла хвороба, яка... Ну, когось, можливо, навпаки б пригнічувала, а вам вона допомогла розуміти цінність життя. І якось я у вас теж питала про ваш день народження, а ви кажете, а він для мене вже зараз не є таким мега-мега, тому що я зараз живу і ціную кожен день. От як, можливо, зараз це людям знадобиться, як жити цінністю одного дня, сьогоднішнього дня? І чому це важливо?
3: Ви знаєте, те, що зараз з нами відбувається, якраз я сподіваюся, якщо воно і несе щось позитивно плюс, це те, що люди навчаться розуміти, що завтра може не бути. Минулого вже немає, все, його немає. Та ти там не можеш нічого змінити. В майбутньому ти теж не можеш нічого зробити. Його ще немає. І невідомо, чи буде воно, чи ні. Щось зробити, змінити, якесь зусилля можливо тільки тут і зараз, в цей момент. Зараз я можу сказати людині, яка вона для мене цінна. Зараз я можу подякувати людей, які для мене важливі. Зараз я можу випити каву. Сьогодні я можу вийти на вулицю і подивитися на небо. Сьогодні я можу відкрити книжку. Сьогодні. Тому що завтра воно не визначить. Оце хвороба дала мені зрозуміти, тому що я планував. У мене життя було розписане, я знав, що я буду робити, як я буду виглядати. Ще.
2: Ну, це, знаєте, ви знали, а хтось, можливо, знаєте, та ще все життя попереду, і навіть не знає, і не планує собі, та ще там, ще стільки всього, потім бац.
3: Елен, будь-яка крайність не життєздатна, будь-яка. Крайня форма будь-чого не життєздатна. Життєздатен тільки баланс. А от в кожного він свій. Тому що баланс – це не 50 на 50. Баланс може бути 0,9-0,1 для когось. Але тільки баланс існує.
2: Цікаво. І ще ви сказали про те, що коли ти розумієш крихкість життя, усвідомлюєш його швидкість, невідомо коли, як це може статися, завтра може не бути. А ти тоді починаєш розуміти ресурси і свої можливості і обмеження. А ось це можете розшифрувати і, можливо, якісь приклади привести. Що означає, щоб люди розуміли про свої ресурси?
3: Ну, перше, треба визнати, що таке ресурс? Це будь-що, що обмежено. Тобто, будь-який ресурс, він не безкінечний. І наше життя, і наша нервова система теж закінчиться. Воно має початок і кінець. От коли ти це усвідомлюєш і визнав це як факт, то тоді ти починаєш ну, кожен день цінувати. Це як їжа, знаєте, от в тебе є одне яблуко, а потім в тебе буде полуничка, груша. І от ти береш яблуко, і ти його їж, знаючи, що все, цього дня більше не буде. Він один, потім буде якийсь інший день. Тому мати оце відчуття цього дня. Я кожного дня лягаю в ліжко, майже кожного. І я себе питаю, як ти прожив цей день? Чим ти задоволений? Що ти зробив з того, що для тебе важливо, що тобі хотілося? Це дуже допомагає на наступний день.
2: Цікаво. Клас. Клас. Клас. Про ресурси, про обмеження ще цікаво, знаєте, про те, ось ви сказали, я зараз це їм, і виходить, що я на цьому концентруюся, і я отримую задоволення, так? Отримує задоволення від кожного моменту, який є зараз, тут і сьогодні.
3: Так, намагайтесь. От, розумієте, все починається з думки. Коли ти визнав факт, що цей день більше не повториться, все, тоді в тебе з'являється і сили, і ресурси на те, щоб зробити його особливим, тому що він... неповторний, зроби його особливими своїми діями. Зроби щось цьому дні, що він, ти можеш сказати, коли буде завтра, сказати, о, вчора був класний, вчора я там зателефонував другу, зіграв шахмати, не грав 20 років. Вчора я використав якийсь новий інструмент, що вчора я ще пам'ятав табличку множення.
2: Ще пам'ятав.
3: Ну, тому що невідомо, може завтра не буду.
2: Ну, да. Так. Тобто, знаєте, коли ми ось так ставимося, ми як розкидуємося так своїм життям.
3: Так.
2: І думаю, та, потім зроблю, та, ще все життя, та, ще якось там і так далі. А коли ти розумієш, що життя кінечне, життя крихке, то, відповідно, тоді ти і думаєш, ну, треба сьогоднішній день зробити круто. А раптом він буде останнім. Тобто, щоб, знаєте, от отак от. І через це і свої мрії, які ми на колись відкладали, та потім як. А тепер думаєш, ага, то піду зараз туди, зроблю зараз це, куплю те-то собі, з'їм це тістечко зараз.
3: Так. І тут є чітка логіка, знаєте, це факт. Сьогоднішнього дня завтра не буде. Це ще один день твого життя, яке, на жаль, має фінальну точку. Тут є залізна логіка, не можна поспоратися. Сперечатись неможливо.
2: Клас, цікаво. Що може людям допомагати в важких ситуаціях, що є тими приємними радощами, які можуть підтримати, ну, крім тістечка.
3: Тому що всі психологи, всі навколо кажуть тістечко. Таке відчуття, що їм гроші заплатили.
2: За тістечка, так, і за якихось цих кондитерських і кав'ярень, так. Ну, ось таке, знаєте, якісь наші вітамінки ресурсів таких, вітамінки життя, які можуть нас підтримувати в такі важкі моменти. Що ви радите своїм клієнтам?
3: Так, я буду тоді накидувати на вентилятор, добре,
2: давайте.
3: Як я люблю казати. Збирання пазлів.
2: Оце дрібне отаке. О май гад.
3: Дуже допомагає. Тому що, знову, що ти робиш, коли ти збираєш пазли?
2: Ну, щось думаєш собі.
3: Мало того, що думаєш.
2: Сконцентрований, переключаєшся.
3: Життя... Так, так.
2: Ти тут і зараз, бо точно треба оцю штучку десь підібрати, і ти тоді постійно оцей міксер не мелить.
3: А ще ти збираєш своє життя.
2: Так.
3: Тому що, що ми робимо кожного дня? Ми складаємо пазлик до пазлика.
2: Круть, оце ви сказали, клас. І така аналогія цікава, клас. Так, раз, складемо пазли, що ще? Поради?
3: А точні. Обов'язково подивитися на своє оточення і прошерстити його так, щоб там залишалися люди ваших цінностей. Знову, ви ресурс. Зараз і так багато вашого ресурсу забирає війна, забирає те, що коїться. Тому якщо ви ще залишите такі багато людей на ваших цінностей, які будуть пожирати ваш ресурс...
2: А що це означає? Ви ресурс? Що означає пожирати вас ресурс?
3: У вас є нервова система.
2: Так.
3: У вас є ресурс стресу. Здорово чи не здорово.
2: Час мій, вільний, енергія моя.
3: І є купа людей, які можуть чи хочуть вас використовувати для задоволення своїх потреб. Це нормально. Це нормально, коли людина хоче полегшити собі життя, спілкуючись з вами. Але коли ви знаєте, що ви ресурс, і ви не можете відновити свій день, ви не можете його повернути назад, то тоді ви, якщо ви цінуєте себе, ви оточуєте себе людьми, які, з якими не треба багато працювати. От я часто кажу друзям, які хочуть зі мною спілкуватись більше, чим я можу собі дозволити, тому що я дуже багато працюю з клієнтами. Ну, 8 клієнтів на день – це багато. І я кажу, друзі, в мене драма тільки за гроші.
2: Якщо вони хочуть вашої поради, ну ти ж психолог, та? Як буває часто, знаєте, приходять, ну ти ж перекладач, переклади, ну ти ж психолог, розрули, а ну підкажи, що робити.
3: Я кажу, ну по-перше, що ми з родичами не працюємо, це раз із близькими, тому що ми не будемо об'єктивними, а по-друге, я просто виснажений. Я після 9 годин роботи... В мене немає більше ресурсу, а в мене ще є дружина, яку я кохаю, в мене ще є діти, в мене ще є сам, а ресурсу вже обмаль. І я це визнаю як факт, тому я відходжу від того, що для мене не принципово. Я чітко знаю, що для мене принципово, і я використовую свій ресурс на ті важливі речі для тих людей, що для мене принципові. На себе, на роботу, все інше зараз не на часі.
2: А вони не ображаються? Що ви спілкуєтесь? У мене є такі друзі, які ображаються. Ті, які, знаєте, там, давай поговоримо. А я відчуваю, що, знаєте, навіть слова і говорити – це ресурс.
3: Я навчився визнавати факт. Я просто кладу факт на стіл для себе і для інших. Що в мене сил зараз немає. Для мене важлива родина, для мене важлива моя робота. Для мене важлив я, тому що інакше я не зможу не працювати, не насолоджуватись своєю сім'єю. Тому це просто факт. З'явиться більше часу, може я піду на пенсію, буду більше навчати, менше працювати, тоді я повернусь до когось з друзів. Хтось може мене прийме, хтось ні. Це теж їх право, можливо в них вже не буде ресурсу. Подивимось по ситуації. Але я чесно кажу, що вибач. Зараз не
2: І ви спокійно до цього ставитесь, коли ви їм це говорите, коли вони ображаються? Ви якось витримуєте їхні образи, нерозуміння?
3: Ну, звичайно, я їх поважаю, тому я даю їм право на їх почуття. А я їм кажу просто факт.
2: Але ви їм чесно кажете, не починаєте якось там ухилятися, щось придумувати там?
3: Нема в мене зараз сили і бажання це робити.
2: Вже чесно напряму кажете слухом. Да, така історія,
3: так? Да? Я кажу, що слухай, вибач. Зараз я стільки працюю, стільки сплю, в мене просто немає більше сил ні на що.
2: Клас, цікаво. Бачите, усвідомлення, так? Оце, про яке ви вже сказали, важливе.
3: Так. Так. Просто дозволити собі чесно визнати це, а потім оцей факт просто покласти на стіл. Хтось його прийме, хтось ні. Це вже їхня історія. Вони мають право на свою реакцію. А я просто фіксую факт про мене.
2: От ви кажете про усвідомлення, так що це важливо покласти факти на стіл. Окей. Що ще?
3: Знаєте, тут ще який важливий момент. Я майже всім своїм клієнтам кажу, що поведінка людини перш за все про них. Вона не про вас. Людина створена шукати цілісність будь-в чому. І гештальт-психологія, в неї є два офігенних закони. Перший закон про те, що ми обов'язково додумуємо, щоб створити

0: що на базі того, що.
1: Так працює психіка в реальному світі. Їй потрібно створити гештальт, цілісність, закрити. Тому вона додумує і додумує на базі того, що у людини в голові, на базі його
0: Бекграунду свого.
1: переконань, травм, виховання, комплексів. Припустимо, що хлопець і дівчина прийшли в ресторан. Да? Вони сидять, і хлопчику цьому дуже подобається ця дівчина. Вони розмовляються, і раптом вона починає мовчати. Вона замовкає, мовчить. А хлопець не впевнений в собі. Він такий красивий, дівчат ще не бачив. Як ви думаєте? Що цей хлопець, який не впевнений собі, що він подумає, коли дівчина замовчить?
0: Вона замовкла, їй зі мною нудно. Вона думає, як втекти. Вона не хоче зі мною розмовляти, я їй не подобаюсь, і купа всього.
1: Так і не
0: Щось таке.
1: подумає. Абсолютно так і не подумає. А дівчина може замовчати, тому що вона згадала, що вона праску не вимкнула. Тому що вона, можливо, побачила свого колишнього і думає, Господі, його чого принесли. Можливо, вона згадала, що вона гроші забула і думає, блін, ми тут замовили, а раптом він скаже 50 на 50, а в мене грошей немає. А що робити? Да причин може бути безліч. Але цей хлопець подумає на базі своєї невпевненості. А якщо там сидить нарцис, самозакохана людина, то в тій же самій ситуації він подумає, ох, як я їй подобаюсь, як вона мене хоче. Вона навіть говорити не може.
0: Вона замовчала, бо просто розгубилася, не знає, що мені сказати.
1: Так, пам'ятайте це? Людина думає те, що в неї в голові. Більшість людей навіть не спілкуються з вами. Вони спілкуються з собою за ваш рахунок. І це непогано і недобре, це просто факт, який в грі.
0: Тобто, якщо людина вас, не знаю, в чомусь звинувачує, щось якось собі додумаєте, як вважаєте, то це про неї, про її бекграунд, як вона це собі уявляє, як вона це сприймає, і вона це навішує на вас.
1: Звичайно, звичайно, звичайно. Тому, як я і сказав, що ми живемо у світі, де ми не можемо не додумувати, щоб скласти гештальт, ми додумуємо на базі того, що в нас. Тому, по великому рахунку, люди навіть не розмовляють один з одним. Чесно кажучи, вони розмовляються між собою. Тому, от щоб збалансувати цю штуку, яка в грі, психічній грі цієї реальності, в нас залишається один інструмент – уточнення.
0: Уточнення, уточнити, що ви маєте на увазі? Бо кожен може думати своє, і щоб не придумати і не образитись, то краще уточнити.
1: Звичайно, звичайно. Нейтральна чи навіть краще зацікавленістю, але уточнити.
0: Зараз розкажу історію, яка була якраз на каналі і в коментарях писала. Я ж читаю, що пишуть, зараз мені знову напишуть, що багато було ведучі і так далі. Але почитайте опис каналу, там написано, чому так, який тут формат, про всяк випадок. В якійсь із програм, значить, пише хтось в коментарях, випуску було багато води. Ну, можна образитись, да, подумати, що ні о чому, так? Щось таке там наговорили і так далі. Але я ж уже слухаю, і я пишу: уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Ну, бо в принципі, знаєте, якщо людина хоче похейтерити, вона може написати під будь-яким випуском, під будь-якою розмовою багато води. Ну, це просто, щоб, знаєте, от кинути якусь какашку і все. Ось я пишу: уточніть, будь ласка, що мається на увазі? Думаю, так, спочатку треба зрозуміти там, що і як. І він пише: ну, тому що метафори були про воду. А взагалі я такий палкий прихильник вашого каналу. Я їх всі подивився, вони мені всі так подобаються. Ой, чуть не став хейтером. Ні-ні-ні, ви що? Так все класно.
1: Бачите?
0: Я думаю, а все ж могло бути, знаєте, навпаки, зараз могла якось йому так відповісти.
1: Так. Я майже більшість свого часу спілкування з людьми. Я спілкуюся уточненнями, тому що я хочу зрозуміти людину. Хочу зрозуміти, що він мав на увазі, тому що те, що я подумав, він має на увазі, побудовано в мене в голові. А в нього в голові може бути абсолютно інше. І мені треба мостик перекинути до нього. Тому це.
0: Окей, пазли.
1: Так.
0: Раз, є таке. Уточнення усвідомлення.
1: Так, оточення.
0: Оточення та важливий момент, дійсно.
1: Дуже важливий.
0: А ще знаєте як? От ви розказали в одному контексті, а я побачила це в іншому контексті, коли ось на днях там все повибивало, і без світла, без батарей, без опалення і так далі. І мені прям з самого ранку почали, то подруга написала, давай я тебе заберу до себе на дачу. Звичайно, що у нас не настільки тепло, як ти любиш, але краще, ніж без батарей. Потім там родич зателефонував,

0: Ти як? В мене тут все є, все те-те-те, приїжджай до мене. Потім там ще хтось і так далі. І я подумала, знаєте, ну от дійсно, наскільки важливо, що ти міг би бути і сидіти в крутому палаці якомусь, да? Який в один момент перетворився там невідомо що, але якщо в тебе немає от такого оточення соціальних зв'язків.
1: Так, це дуже важливо мати людей своїх цінностей. Якщо ви добра людина, якщо ви благородна людина, майте таких людей в своєму оточенні, особливо коли такі скрутні часи.
0: Так, а що ви скажете про гумор? Ну, українці завжди були з гумором, знаєте, у нас навіть матюки ті, які у росіян, вони там такі на одну тему, то у нас вони на іншу тему. І завжди вони з якимось таким перчиком, знаєте, і з якимось гумором таким кумедним. Але зараз стали жартувати українці такий чорний гумор. І це нікого не ображає, і це якось нікого і не зачіпає, і всі вже розуміють про що, і всі вже якось сміються з цього, спокійно до цього ставляться.
1: Мені навіть клієнти сказали, що я став більше жартувати навіть під час сесії. Тому що гумор, жарти – це природня штука, яка зменшує тривогу, той стрес, що відбувається. А коли є травма, коли є щось, що тебе лякає, то зменшити цей страх можна дуже вдало завдяки гумору. Тому що якщо ти над чимось смієшся, це вже не таке лячне для тебе. Тому ми почали більше жартувати, тому ми почали так по-чорному іноді жартувати. Тому що це інструмент несвідомий, але інструмент, щоб зменшити це відчуття страхів від всього того, що відбувається.
0: Зараз же така останнім часом приказка, теж така з чорного гумору, смішна така пішла. Ну, якщо після цих нічних прильотів ти вижив, то ти йдеш на роботу. А якщо не вижив, то ти не йдеш на
1: Так,
0: роботу. І там вже, ну,
1: так, так.
0: є таке там. Що ще може так тримати, допомагати? Якісь такі вітамінки, ресурс якийсь такий?
1: Ну, про вітамінки то до лікарів.
0: О, до речі, да. А як ви ставитесь до антидепресантів і до цих всіх штук, таблеточок?
1: Ну, слухайте, це може бути корисний інструмент. Взагалі, в світі, на мою думку, існує чотири інструмента впливу на емоції. Ну, якщо брати загальні групи. Перше, це інструмент швидкого допаміну. Допаміну це і шкідливо, це солодке, це їжа, це цукерки, це алкоголь, це якісь більш серйозні речовини. А є проблема, правда, що ти потім тобі стає легше зараз, а наступного ранку ти просинаєшся із головною болю від похмілля і з тими ж самими проблемами. Потім є ліки. Антидепресанти, транквілізатори, можливо, нейролептики. А якщо є фаховий лікар, тому що це речі, які не можна приймати, тому що подруга приймає.
0: Мені так одна розповідала. Каже, та купила он такі-такі, каже, бо ось колега приймає, їй допомагає, та і я вже. Я кажу.
1: Людоньки, не робіть цього, будь ласка, тому що ліки повинен підбирати фаховий лікар. Причому бажано, щоб цей лікар враховував цілісність організму, тому що ми не можемо лікувати одну частину, не враховуючи вплив на інші частини. І справжній лікар, він обов'язково буде, прописуючи антидепресанти, він буде супроводжувати вас, тому що це дуже індивідуальна штука, як ваш організм буде реагувати. Якщо вам зразу прописують великі дози, то це погано, підіть до іншого лікаря, тому що ми не знаємо, яка побочка буде. Треба поступово входити, треба, щоб ми, ну там вже
0: Зрозуміло.
1: справжній лікар розкаже, справжній лікар скаже, що не можна приймати антидепресанти, їсти грейпфрути.
0: Тобто?
1: Да, тому що грейпфрут, він збільшує вплив антидепресантів. Ага.
0: Цікаво.
1: Достатньо суттєво. Да. І
0: Цікаво.
1: звіробой теж. Ці дві речовини,
0: Ну,
1: які.
0: звіробой ні, а от з грейпфрута їм.
1: І
0: Цікаво.
1: вам казали це, коли прописували? Ні, не казали. А це факт.
0: Ну дійсно, і знаєте, ще треба в комплексі якось дивитися всю проблему. Бо можна ходити шлунком, мучитись, і ти вже там будеш здавати купу всяких аналізів, і там ці по гастроентерологах вже цих заходишся, і вони: це в тебе гастрит, та це те. А ти все одно не можеш нічого, ніякі таблетки не допомагають. Поки ти не приходиш до лікаря, який ще цікавиться і оцим всім навколо, і каже: це у вас на тривожному розладі через це. І тому, виявляється, є такі заспокійливі чи антидепресанти, як їх правильно назвати, для кишківника і для шлунку, що вони теж отак от стримають. Тобто, ну, словом, це має бути якась отака проблема, яку дивитися в комплексі. Так, важливий момент.
1: Я, коли мене питають: Ігор Вікторович, як ви працюєте травмами? Я кажу: я працюю з людиною з приводу травм. Розумієте?
0: Угу.
1: Я не працюю з якимось одним моментом, тому що ця людина є носієм якихось компенсаторних механізмів, якісь події, що вплинули. Тому треба працювати через людину для вирішення якогось питання, тому що головне – цілісність людини. Я знаю, це є захоплення. Ну, люди люблять швидкі рішення. Люди люблять красивий фасад. Але якщо не побудована база, яка б надбудова не була, вона просто буде зруйнована. Спочатку треба базу у людини. Ну, от для мене база людини – це самоцінність і вміння вводити себе в стан свідомості.
0: Розкажіть про введення себе в стан свідомості.
1: Так, ну тут трішки часу займає. Добре, піде?
0: Ну, небагато, бо ще стільки запитань.
1: Ну, добре.
0: Бо про самоцінність ми з вами говорили, я пам'ятаю. Та? Є окрема програма, я її залишу в коментарях на цю тему.
1: Давайте так, свідомий стан для людини непритаманний. Ми не народжуємось зі станом свідомості. Тому усвідомлення того, що відбувається, і сам свідомий стан, ми можемо тільки увійти в нього. Тому що, ви знаєте, я багато чую про важливість свідомого стану. Всі кажуть, я свідома людина, я вмію входити туди. Але я майже не чую, як вони це роблять. Тому я знайшов для себе відповідь, як, принаймні, я і ті люди, з якими працюють, як вони можуть увійти в свідомий стан. Взагалі, що таке свідомий стан? Це стан в моменті. В моменті, коли і відбувається життя.
0: Угу.
1: Тому що несвідомий стан – це стан, коли твої комплекси, переконання, думки, страхи, звички на їх базі сформувались в минулому і вибирають замість тебе твою дію тут і зараз.
0: А можете тепер на якомусь прикладі пояснити?
1: Ну, припустимо, людина вирішує, раніше вона собі казала: я зі свого дому нікуди не з'їду, я тут народився, я тут і помру.
0: Угу.
1: Чи я, припустимо, буду їсти тільки це їжа, яку в моїй родині їли. А тут змінюється ситуація, печія з'являється, да? Це якась хвороба. І тоді ти вибираєш ту їжу, яка відповідає тій ситуації, тому стану і тим факторам, яка є. Так робить свідома людина. Зараз я вам скажу, зрозуміло,
0: да,
1: приклад? Зараз я вам скажу 4 запитання, які автоматично вводять у вас свідомий стан. Особливо перші 2, тому що вони легкі. Якщо у вас нема відповіді на ці запитання, то вами керує несвідомий стан, тобто ваше минуле вибирає за вас дію тут і зараз. Які ж ці 4 запитання? Перше запитання. Яка моя ціль? Пріоритетна. Як тільки ви задали собі це запитання, ви в свідомому стані. Якщо ви не задали, ваша ціль вибирається вашими звичками з минулого.
0: Бо ми звикли так колись робити, і ми так продовжимо робити. А ситуація може змінитися?
1: Звичайно.
0: І треба вже відповідно до ситуації, ну і бажано трошки якось рости, там якось і зріліше ставати, підбирати вже інші інструменти і дивитися, що в цій ситуації найкращий інструмент.
1: Так, це факт.
0: Як це факт. Зрулити?
1: Життя ситуативне, а ми намагаємось стару звичку використовувати в новій ситуації. Звичайно, в нас буде що? Що в нас буде? Розчарування
0: в нас
1: буде.
0: І повтор того, що було. І ти постійно в одному і тому, і нічого не змінюється. Всі ті самі історії в житті.
1: Звичайно. Коли я навчався і був на практиці, то викладач Джонсон, у нього був такий типовий, він любив жартувати, що як ми визнаємо, що людина має психологічні проблеми? Да, дуже просто. Коли вона робить ту ж саму річ і сподівається на новий результат.
0: Угу.
1: Дуже класна фраза. Якщо ти робиш те ж саме, не отримуєш бажано, то логічна річ – шукати новий інструмент.
0: Угу.
1: Це просто логічно. Тому перше запитання – яка моя ціль? Друге запитання – яке автоматично вводить вас в свідомий стан? Ви його задали, ви в свідомий стані, стані моменту. Не задали. Минула керує. Яка вигода мені від цієї цілі?
0: Угу.
1: Що я отримаю? Третє запитання. Де? Про що думаєте? Ох, очі цікаві.
0: Я починаю собі, знаєте, якось, ну, на якихось історіях це уявляти.
1: І як, заходить?
0: Та.
1: Четверте. Дуже складне питання для нас. Ой, воно зараз так легко прозвучить, але воно таке складне взяти на озброєння. Які ще фактори в грі, крім моєї цілі, мого бажання і моєї вигоди?
0: Так, щас подумаю. Які ще фактори в грі? Крім, я хочу так-то в цій ситуації, да?
1: Mm-hmm.
0: Є можливості такі-то. А що мається на увазі ще, які ще є фактори в грі?
1: Ну,
0: наприклад, я хочу, якусь змоделюємо ситуацію.
1: Давайте, я люблю таке.
0: Хочу, наприклад, якесь кар'єрне зростання. Є таке моє бажання, так?
1: Так.
0: Раз. Є робота, де я працюю, і може бути таке зростання. Що ще?
1: Ну, є фактори в грі, хто мої конкуренти, як відноситься до мене керівник, скільки мені років, чи є в нероші на те, щоб звільнити мого з того місця, де я працювала, і підвищити мене, чи влаштує мене графік, який там буде. Чи влаштує мене відповідальність, чи боюся відповідальності, чи не боюсь. Якщо буду більше працювати, то що скаже мій партнер, чи як це поговорила я з ним, чи ні. Тобто багато...
0: Витримає моє тіло.
1: Чи, молоде, тільки хотів сказати, чи витримає моє тіло, який стан мого здоров'я. Тому що є багато факторів в грі. Якщо ми їх не визнаємо, то ми чудові ідеалісти. А ідеаліст дуже класно страждає і задовбує інших.
0: В смислі? Чому в сенсі?
1: Чому він страждає?
0: Чому він задовбує інших? Що все не так і складається, як йому хочеться?
1: Ну, давайте знову. Ох, як я люблю цю тему. Хто такий ідеаліст? Ідеаліст – це класна людина, якою на першій місці її бажання.
0: Угу.
1: А всі інші фактори вона не враховує.
0: Ну, щоб все було правильно, щоб все було так, як нас навчили, щоб все було по правилах, щоб все було коректно, красиво, так все має бути.
1: Так неможливо в цьому світі. Цей світ побудований на реальності і гармонії. Гармонія має дві сторони. А все це крайність, це одна сторона, це неможливо. Якщо в світі є все, то повинно бути ніколи для балансу. Для mm-hmm. балансу. Якщо ви щось можете, то для балансу. А баланс знаходиться між двома сторонами.
0: Mm-hmm.
1: Тому обов'язково наявність двох сторон. А коли ви обдурюєте себе і кажете, що в мене все вийде, то розчарування неминуче, тому що ваше очікування ідеалістичне. Не вийде у вас все. Це неможливо.
0: Ще хотіла вас питати, може на сам кінець, а може от вже так будемо закруглятися, про стосунки.
1: Все закруглятися? Вже все?
0: Ну, ще не все, але я так розумію, що цей блок теж такий, знаєте, буде такий цікавий. Про стосунки. Ви бачите, наскільки вони змінились? Ви бачите, наскільки вони Я взагалі зараз не можу зрозуміти, що відбувається з стосунками у людей в Україні.
1: Відбувається їх перевірка.
0: Да? Куди ми йдемо в стосунках? Що далі буде? Ну, просто з інститутом шлюбу взагалі якась...
1: Багато факторів відбувається, але один з них зараз відбувається справжня перевірка стосунків. Тому що дуже легко жити, коли ти... Коли в тебе більшість речей класна, коли нема проблем, коли ти...
0: Коли ви поруч. Коли все працює, гріє, вода, світло, все-все, нічого не літає над голови.
1: Так, а от коли з'являються додаткові фактори, от тоді вже йде перевірка на... Наскільки ви свідомі? Наскільки ви готові реагувати зразу, а не відкладати? Наскільки ви готові з повагою до іншого, але покласти факт про себе на стіл? Наскільки ви готові не звинувачувати іншу людину за те, що щось погано? Наскільки ви готові визнати, що інша людина не зможе зробити вас щасливим? Ви можете разом зробити щасливі стосунки.
0: І не вимагати від неї там щось такого, да, якщо людина
1: звичайно,
0: не
1: йде перевірка на реальне бачення світу іншої людини. Тому що коли мені скажуть, о, в тебе найкраща дружина, я кажу, для мене. Тому що вона є носієм органічно тих речей, що для мене принципово важливі. А для іншої людини, можливо, взагалі ні. Чи мені кажуть, ой, з тобою так легко жити? Ні, зі мною не легко жити взагалі. Моїй дружині легко, тому що я є носієм тих якостей, що для неї важливе. Ну, і я свідомий, розумний, я навіть додому заходжу 15 хвилин, готовлячись до того, щоб прийти додому.
0: Це як? Чому?
1: Ну, тому що є робота, там є багато емоцій, мені треба їх скинути, тому що я зараз повертаюсь додому, де я чоловік і батько. Тому я повинен звільнити, залишити ті питання там
0: і
1: прийти. Звичайно, звичайно. Я іноді ходжу навколо будинку, щоб дію зменшити
0: трохи.
1: Силу емоцій. Переключити, звичайно. Тому що свідома людина, вона розуміє фактори в грі, правильно? І враховує їх. А несвідома людина просто існує.
0: Цікаво. І, до речі, отут я згадала, що ще хотіла вас питати, те, що ви сказали на початку. Це пам'ять уже, знаєте, така через всі прильоти уже не тримає теж так. На сам кінець хотіла ще про, чому от зараз можна менше до себе бути вимогливим? Що, знаєте, раніше я стільки всього робила, я там все пам'ятаю, я так все встигала, у мене так все було чудово. А зараз... Якщо ти тупиш, то це нормально.
1: Так.
0: Якщо ти щось забувся, то це нормально. Якщо ти, не знаю, просто сидиш і втикаєш в чашку, то нормально.
1: Так, тому що з'явились додаткові фактори в грі, які ми не можемо не враховувати. Вони мають на нас вплив. Втома, безсоння, страх за близьких, за себе, темрява, холод. Як потім буде після війни, коли вона закінчиться? Як там хлопці? Ну, дивіться, як багато, що в світі відбувається, це взагалі.
0: Венесуела, да? Мадура.
1: Ну, да, ну світ
0: Трамп.
1: Став наглухо лицемірним, повністю лицемірним.
0: Ну,
1: став.
0: Про сусідів.
1: Та, про сусідів.
0: Вже мовчимо про тих.
1: І про інших людей, на яких ми дивились, про ту країну, де я прожив багато років.
0: Америка?
1: Звичайно. Ну... Те, що зараз, яка там зараз політика, навіть американці багато не могли уявити.
0: І в цьому всьому найголовніше що? Щоб, знаєте, не загубитися і не зійти з розуму.
1: Декілька головних речей. Знати причини розчарування. Вміти вводити себе в свідомий стан. Вміти визнавати можливості обмеження як факт. Крім емоцій, балансувати емоцію сили факту. Тому що, коли я почав казати, на емоції впливають 4 речі. Перше, це швидкі речі, я їх назвав. Друге, це ліки. Третє, будь-яка дія зменшує силу емоцій. І четверте, сила факту балансує емоцію. Тобто вміти балансувати емоцію, тому що ви не можете пробрати емоцію. Це неможливо. Емоція – автоматичний подразник. автоматична реакція на подразник. Вона виникає, не питаючи дозволу. Її можна збалансувати. Якщо ти не можеш прибрати, ти можеш її збалансувати силою факту. Оця розмова. Давай по факту. Давай по факту. Які зараз є можливості обмежень? Які в тебе є варіанти дій, враховані цих можливостей обмежень? Постійно кожного дня звикати, будь ласка, виробити звичку, задавати собі запитання. Що я за сьогодні зробив, щоб порадувати себе і полегшити собі життя. Тому що зараз світ такий навколо нас середовище, яке, на жаль, погіршує нам життя. Тому йде перекіс балансу. Якщо ви зараз не спробуєте збалансувати, нам всім кабздець. Тому що взагалі-то завдання, можна я скажу серйозно, але пожартую вже одночасно, завдання навіть не те, щоб не збожеволити. Завдання хоча б збожеволити одним з останніх.
0: Не так швидко, та? Супер, клас.
1: Оце реальні цілі.
0: Згадала, що хотіла спитати. Будемо вже тепер цим завершувати. Про дію ви сказали. Так. Що дія зменшує, і коли от щось стається, то якраз не сидіти там, знаєте, а дія. І дія зменшує ось цей накал, який у нас є, коли щось стається.
1: Так, але дія буває свідома і несвідома. І несвідома дія призведе, знаєте, до чого? До ОКР. Коли в тебе всередині тривога настільки, що тобі потрібно щось робити, двері перевіряти. Розлад, звичайно. Тому свідома дія, щоб я сказав, слухай, ти знаєш вже, дія зменшує силу емоцій. Давай, яку дію я виберу собі? Спортзал, посуд мити. Я єнот паласкун. Я люблю мити посуд, вона мене заспокоює. Я вдома кажу, не лізьте до посуда, це тато. Тому що ти взяв брудну тарілочку, помив, вона чиста. Тобі приємно, знову ти зробив. Мене так заспокоює, навіть в холодній воді. Тобто ти вибираєш ту дію, яка більш органічна, екологічна для тебе, більш приємніша. А дія зменшує силу емоцій. Тому Форест Гамп бігав. Тому люди, коли нервують ногті, ризуть, колінам стукають.
0: Чухаються,
1: тому що дія зменшує силу емоцій. Це так працює психіка. Очоль це, використай це. І будеш великим молодцем.
0: Клас. Якось одна психологиня говорила, що якщо щось таке стається, то і перший такий момент, то найкраще хтось іде заїдає, а вона каже, можна присідати. І фігура буде підкачана. Ось дубця. І ти зменшуєш трішечки в тебе ось цей адреналін виходить.
1: Так, був експеримент, що навіть при серйозній траті, дуже серйозній, коли люди під'єднали, щоб бачити, що вони все, от вони втратили когось, все в червоній зоні. Потім 20 раз, вверх-вниз, з червоної зони в сіру переходили. Від 5 до 20% зменшення болі, стресу. Ну, принаймні, на апарат. Дія зменшує емоції. Ну, от Форест Гамп, ну, пам'ятаєте чудовий фільм? Да? Йому було так погано, що він почав бігати. І люди почали додумати, чого він бігає. За мір він бігає, проти цього, за це. А він просто біжав, тому що йому так ставало краще. Дія зменшує емоцію.
0: Клас.
1: Це факт.
0: Дякую вам. Спасибі.
1: Лена, я завжди отримую колосальне задоволення у вас в студії. Дякую завжди за цікаві теми, за цікаву розмову і дякую за вашу думку.
0: Спасибі, дякую.
1: Люблю людей, люди, пишуть,
0: люди пишуть про те, що менше думки ведучої. Ми прийшли послухати нашу вона.
1: В них є інші бажання, і вони пишуть молодці. Мені подобається чути думку інших людей. Тому тут.
0: Дякую, спасибі.
1: Принаймні вашу.
0: Дякую. Едіт Егер, я згадала, книжка «Вибір» і «Дар». Mm-hmm. Коли ви про Франкла говорили, та, пам'ятаєте, теж ця історія дуже-дуже чіпляє про те, от що людині, до речі, раджу, вона така важкувата, але вона крута. Про вашу книжку. Так. Мені пишуть наші підписники, вже навіть мою просили. Я кажу, пардон, кажу, вона з автографом. Книжки розлітаються, ми зробимо, знаєте як? Я залишу в коментарях лінк, де можна замовити вашу книжку, так? Так можливо?
1: Звичайно.
0: Ми напишемо, залишимо, і от всі ті, хто питали, писали і так далі, ви зможете собі ось там зайти, замовити скільки завгодно і кайфувати.
1: Скільки завгодно тут як вийде, тому що постійно роблю додаткові тиражі, але я дуже рад, що моя книжка як така каченятка, вона полетіла, вона вже летить, і це класно, це приємно.
0: Спасибі вам, дуже дякую. Дуже цікава, крута розмова і багато-багато такого важливого. Знаєте, що і мені теж відгукується, не могла втриматись.
1: Дякую вам.
0: Спасибі. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру Top Sense і ще низки школ, курсів, клубу психологів теж. Сьогодні був гостем «Точок опори». Це канал Ілона Довгань. Дякую, що ви з нами. Пишіть в коментарях свої відгуки обов'язково. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, в тому і про те, що тримає нас щодня. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Знаєте, що було найстрашнішим кошмаром артилериста минулого? Не ворожий снаряд, а помилка в розрахунках. Часи Другої світової, щоб влучити в ціль за 15 кілометрів, офіцер мав врахувати все – вологість повітря, швидкість вітру на різних висотах і навіть температуру пороху в гільзі. Один неправильний косинус – і снаряд летить у молоко, або ще гірше – по своїх. Сьогодні на зміну змученому лейтенанту з логарифмічною лінійкою приходить алгоритм. Штучний інтелект в артилерії – це не робот з червоними очима, а софт, що за долю секунди робить те, на що людина витрачає хвилини. Сучасна війна – це війна швидкостей. Якщо твоя гаубиця зробила постріл, у тебе є максимум 2-3 хвилини, щоб забратися, поки ворожий радар не вирухував твою позицію. Це називається контрбатарейна боротьба. Раніше, поки дані від розвідки доходили до штабу, поки їх обробляли і передавали на гармату, ціль могла вже тричі поїхати пити каву. ШАІ прибирає людський фактор. Він не втомлюється, у нього не трясуться руки від обстрілу, і він не плутає цифри. Система автоматично щитує картинку з дрона, розпізнає замаскований танк у кущах і миттєво видає готове рішення для стрільби. Україна стала першим у світі полігоном, де ШАІ реально керує вогнем. Наші системи, як от Гісарта, працюють за принципом Uber. Тільки замість таксі ви викликаєте вогневе ураження. Штучний інтелект бачить усі доступні гармати в секторі. Він знає, у кого скільки снарядів, яка дальність і хто вільний. Коли дрон знаходить ціль, ШАІ за мілісекунди обирає найближчий вільний екіпаж і скидає йому координати. Це скорочує час від виявлення до вибуху з 15 хвилин до 1 хвилини. Це і є той самий Uber для артилерії, який змусив західних генералів судорожно переписувати свої підручники. Але це лише початок. Майбутнє за снарядами, які самі коригують свій політ за допомогою штучного інтелекту. Уявіть снаряд, який під час падіння бачить під собою танк, що намагається втекти, і довертає рулі, щоб влучити прямо в люк. Це змінює саму філософію війни. Нам більше не потрібно випускати сотні снарядів, щоб переорати поле в надії влучити в один бліндаж. Один постріл – одна ціль. ШАІ робить артилерію не просто потужною, а економною та смертельно точною. Епоха насипання в той бік закінчується. Починається епоха математичного вируку.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі. Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Друзі, це програма «Говорить Київ». Підсумки, і далі представляю вам мою гостю сьогоднішню. Це Наталя Калініченко, редакторка газети «Білопільщина» з незламної Сумщини, депутатка Білопільської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі.
3: Добрий день, вітаю всіх, хто пам'ятає про Сумщину, слухає і хто долучається до обговорення наших питань, а ще краще до допомоги.
2: Так, давайте з оперативної ситуації почнемо. Мені пишуть, немає світла в Сумах, 3 доби були без світла, район. Я також розумію, тут кілька факторів. Розкажіть, яка ситуація. Ну, також почнемо з того, що сьогодні і в Києві, і в Ромнах дні жалоби, сьогодні-завтра, тому що там також був приліт і сталася трагедія, загибель через російське влучання. Те, що з останнього обстрілу багатоквартирного будинку працівниці місцевого СНАПу Тетяна Барабаш, і 4 людей всього загинуло, і серед них, на жаль, є дитина. Тому сьогодні-завтра в Ромнах день жалоби, так само в Києві після масованого обстрілу день жалоби. Що відбувається в Сумах, на Сумщині, на найдовший кордон з ворогом? Яка ситуація?
3: Я також додам, якщо ми представили, що я депутат Білопільської міської ради і редактор Білопільської газети, ми опікуємося, власне, інформацією по всіх 4 громадах, які колись були Білопільського району, то у нас у річках теж загинула людина, жінка. Біля магазину був прильот і поранена жінка, і вона загинула, померла у річках.
2: Пані Наталі, я так дивлюсь на цих людей, коли ми, ну, наші колеги-журналісти показують після прильотів, так, і ми тримаємося, ми все одно будемо стояти. З одного боку, ми розуміємо, наскільки українці сильні, а з іншого боку, мені здається, що трішки оця наша стійкість і сила дещо тут може проти нас грати, в тому плані, що стирається поріг ненормальності. Ми адаптуємося до трешу.
3: Ми адаптуємося, і, на жаль, от у нас сьогодні там була в Фейсбуці дискусія по укриттях, по попередженню і так далі. І коли людям там говорить гучномовець, пройдіть в укриття, там загроза БПЛА, пройдіть в укриття, багато кажуть, так, а куди йти, які укриття, влада не будує укриття. Це з одного боку, з іншого боку, навіть якщо збудувати укриття під 7 підземними Сумами, то із Роменки ти на Курській не побіжиш це укриття, і під кожним будинком ти його не виграєш. Це, але доліт до Сум, тривога і вибух звучить одночасно. На жаль, така ситуація не тільки в Сумах, і Глухов, і Білопілля, і Краснопілля, і всі прикордонні ми переживаємо те саме. І будемо так казати, у нас, коли Білопілля прилетіли от 3-ї ночі, 3:10 вночі, прилетіло 3 каби в густо заселений район. Тобто будиночки стояли поруч один до одного. І під будинки прилетіли каби по будинку. Це просто, коли я дивилася ці руйнування, ходила по цих залишках квартир, мені просто було дивно, що ніхто не загинув. Просто дивно. Яка тривога, яке попередження, коли 3 години ночі, навіть якщо тобі там, вибачте, в кілограмі щось і булькне, да, там якесь, ти ж не будеш сидіти всю ніч і дивитися, що летить каб, і це попередження, ну 3, максимум 5, і то не завжди хвилин. Тому ситуація дуже складна, якщо вже тут і в Сумах, і в Білопіллі, і в прикордонні, ми вже як ото радари такі стали, і на вуха чуємо, ага, як у нас пишуть у наших таких чатах, жужик, жужик, і ми вже чуємо, ага, жужик летить, значить треба у всякому разі хоча б зайти в якесь приміщення, щоб тобі просто на голову, хоча це ж теж не факт, якщо попадання там пряме чи у вікно, то можна і уламками поранитись. Тому питання з укриттями – це досить спірне питання, бо ну от не можна там заздалегідь повідомити, що сьогодні вночі буде обстріл, всі ховайтеся. Ти спиш, і тобі вікно влітає, і це не поодинокі випадки, як в Сумах, так в Білопілі, так по всьому прикордонню.
2: Ну, і ракети... Тому що доліт дуже маленький, а плюс тривога ж може тривати і 24 години. Яка зараз ситуація з тривогами?
3: Ой, зараз десь чула, що був відбій тривоги, але що нової не було, можу зараз подивитися, але тривоги фактично, поки лунає відбій, через 3 хвилини знову тривога, бо тривога дається по всьому прикордоню, по всій сумській громаді, а сумська громада цього з Піщани долітає і вже дає тривога, там фактично цілодобово. І коли ми часто розвозимо газети і включаємо нашу чуйку, яка у нас на панелі в автомобілі, то вона ну як пищить фактично постійно. Бо постійно, якщо не висить розвідник, так летить ще щось, і, на жаль, оптоволокно чуйка не показує, а оцієї зарази найбільше сьогодні, от, наприклад, у Білопіллі, у прикордонні, оптоволокно найбільше приносить, як то кажуть, горя і збитків, бо його ти нічим не діагностуєш, воно не показує ні на яких приборах, це тільки отак от прислухатися чи не летить. І це така ситуація, а ну, це я просто приїхала з Білопілля, про враження розказую.
2: Коли збивають його чимось, тобто його запеленгувати не можна електронними засобами, так? А збивають чимось?
3: Збивають постійно, ну, наприклад, і по місту, і по інших населених пунктах. Ходять патрулі, збивають, просто беруть автоматами їх збивають, тому що інакше ти його не будеш вже ракету пускати по ружику, який там... Збивають ракетами оці бухти з оптоволокна, не просто там ну паутина на городі, ти виходиш там на город, чи у двір обриваєш цю паутину, от, але ці бухти лежать отак під дворами, десь розматані, десь не розматані, і дуже багато ці оптоволокно валяється по Білопіллю, і його збивають, постійно є чергові, як то кажуть, патрулі ходять і з автоматами, і з, не знаю, як воно називається, це, можливо, це помпові рушниці, але от стрільба чується часто по Білопіллю. Ну і по Сумах сьогодні теж ми якби чуємо, як збивають, як все це.
2: А дрони-перехоплювачі на прикордонні зараз використовуються активно?
3: Так, так. Ми вже їх чуємо, і ну це ж наші пісюни так звані, ми вже їх так і називаємо. Чуємо, що жужжить. Ну, такі спеціалісти вже всі стали. Ото пісюн летить, то не переживає.
2: А звідки така назва?
3: Ну, це ж коли перекладається там П, А і С, Н, там англійською мовою, коли перекладається, то в нашому воно читається як англійська літерація російсько-українською мовою, слов'янською мовою. То, от, тому і їх чути над іншими, і вже так всі, вчора навіть десь я була, що діти гралися, і так ж такий тонкий звук, як то, якась мама каже «Дрон, дрон!» І так, мама, то наш, це як його, пісюн летить, він зараз буде їхній збивач.
2: Я чому питаю, тому що виходить, що кількість збитих залізяч, всього, що летить, це питання все-таки грошей. І направлення цих грошей кудись або на ППО, прикордоння.
3: Ну, справа в тому, наскільки я знаю з нашими ну, білопільськими, да, розмовляю із ДФТГ, із міською радою, з іншими міськими радами, то левова частина нашого місцевого бюджету йде саме на оборону, навіть не чекаючи цієї постанови, що дозволили перераховувати кошти, там вийшла, не так, я головам своїм перезвонила, і Білопілля, і Ворожбу, то вони так трошки... Іронічно засміялися, каже, що б ми робили без цієї постанови. Ми раніше все це робили, перераховували.
2: 5 років майже.
3: Утримували. І ну, я як депутат, я бачу, скільки коштів виділяється, і вони не зменшуються, бо це потреби не лише на ППО, це потреби і на облаштування певних позицій, і одяг, і інші засоби, в тому числі і машини, які палять нещадно. У нас, в принципі, в Білопіллі, ну, якщо 3-5 машин не спалили на день, то це не день. Сьогодні, вчора поранили поштову машину, везла пошту в Білопілля, прилетіло по поштовій автівці. От, ну, слава Богу, водій, наша Софія Бондаренко, яка багато років працювала, вона, мабуть, 20 точно працює у поштовому відділенні, от їй прилетіло, позвонила, що ти, як ти. Ну, каже, все нормально, живі, машина пошкоджена, та не переживайте, ну, я розумію, як це добре, коли тебе пролетів дрон. От, але люди живі. Тобто і поштова машина теж, і тепер питання доставки пошти дуже і дуже сумнівне до Білопілля.
2: Пані Наталю, ви коли збираєтеся в міській раді, у вас є якийсь посил до центральної влади, до Києва, що могли би ми зробити, аби більше захистити прикордоння, бо через нас же летить і далі теж, і на інші регіони. Є якесь рішення, я знаю, голова громади казав, а давайте будемо скидатися всі, щоб максимально отут на прикордонні мобілізувати оці групи.
3: Абсолютно, це треба робити тільки разом, бо територія кордону, це ж не означає, що вони летять тільки над Білопільською громадою. Це і там поруч з нами Ворожбянська, Новослобідська, далі по кордону пішли всі громади. І коли вони, я дивлюся наші моніторингові канали, вони кружляють, він може залетіти з однієї сторони, вилетіти в іншу сторону, тобто і кружляти над кордоном. Тому, якщо організовуватись, так тільки спільно, бо сама громада, вона нічого, це дуже така сумнівна затія, якщо одна громада буде робити якесь там ППО чи створювати щось. Це має бути система протидії, і не лише громади, а й з військовими, з цивільною службою, яка розуміється на цьому, бо наші, наприклад, підрозділи ДФТГ, вони постійно навчаються, вони постійно удосконалюють свої знання і дронами, і як їх збивати, і чергують, і все, але ж повністю замінити Збройні Сили ні. От щодо наших потреб і потреб громади, з якими ми звертаємося, це, по-перше, сьогодні всі податки, всі надходження мінімальні. Якщо, наприклад, у Білопільській громаді основний податок і основне надходження – це був аграрний сектор, то сьогодні, який аграрний сектор, як ти йдеш по вулиці і ти боїшся на узбіччя ступити, бо невідомо, що там лежить нерозірвана граната чи ж він вилетить з кущів. От, тому, звичайно, до аграріїв надходження дуже-дуже невеличкі. Підприємці, ті, що не добиті, залишились, ті ще там допрацьовують, хоча б вони на себе заробили. Тому надходження при прикордонних громадах мінімальні, але утримувати треба хоча б ту інфраструктуру, яка є. Якщо, наприклад, немає води в Білопіллі, 3 доби, немає зв'язку, немає світла, то про яку безпеку ми говоримо, якщо навіть повідомити людям не можна, що щось летить. Те ж саме і з водою, те саме і з транспортом, і витрати дуже сильно збільшилися. Фінансування, наприклад, за спочатку війни на ремонти і на будівництво укриття наша громада не отримала ні копійки. Все, що робили, робили тільки за власні кошти, за кошти благодійників, спонсорів і так далі. Тому що зона 20-кілометрова, здається, не можу зараз уточнювати, але здається, 20-кілометрова зона. Жодна програма допомоги державна не працює. Все, зона ризику.
2: От, державні... І людям не компенсують гроші?
3: Людям компенсують, але людям компенсують тільки на зруйноване, на пошкоджене житло і все.
2: Але а громаді ні.
3: А громаді ні. Я питала у голови, він каже, 20-кілометрова зона, ми, каже, навіть не подаємося на різні там державні проекти, бо їх просто не беруть в роботи. А чому ми не подаємось на проекти, чому не пишемо там різні? Він каже, це безполезно, дивляться на карту і кажуть, ребята, держитесь. І немає такої можливості, кажуть, це у вас зона ризику, по-перше, туди ніхто не приїде працювати, відбудовувати все це, ремонтувати, а з іншого боку, де гарантія, що знову не прилетить.
2: Я от з укриттями з вами погоджуюсь, так, це трішки не вирішує цієї проблеми, вони просто мають бути. Хай вони будуть, хай ми будемо їх будувати. Сьогодні Віталій Портніков теж сказав, що я не розумію, чому з місцевих бюджетів саме не роблять оцю безпекову складову, саме укриття. А що ще, крім укриттів, ми можемо зробити на місцевому рівні або апелювати до Києва, що давайте?
3: І знову ж таки, з місцевих бюджетів укриття. Да? Якщо, наприклад, з місцевого бюджету робити загальне укриття, я знову ж таки беру Білопілля, бо я там найкраще розумію ситуацію. Так, у нас там є кілька міст, де не просто укриття сьогодні вже треба, а треба, щоб були пункти незламності, як ми їх називаємо. Тобто туди можна піти, зарядити телефон, посидіти біля генератора, позвонити батькам. Я вчора говорила з заступником міського голови. Він каже, Білопілля працює в укритті в міській раді, там укріплені. І він каже, приходять люди і кажуть, а можна позвонити, хоча б сказати, що ти живий, що бо ти 3 доби немає зв'язку і там уже в родичів страх і ужас. Да? То багато людей приходить, просто телефонує, каже, живе, здорове, все нормально, дадуть світло, ну, перезвонимо. От, і таких, от, якщо будувати, можливо, не просто укриття, а такі обладнані пункти, де люди можуть прийти зарядити павербанк, там, телефон і позвонити родичам, що вони живі, здорові. Це не просто там по підвал, там має бути генератор, там має бути якийсь Starlink чи засоб зв'язку, інакше страшно без світла, дуже незручно без води, але без зв'язку це, мабуть, ну, для мене це найстрашніше в тому плані, що не ти не знаєш, що відбувається навколо тебе, хіба що там почуєш, десь, як то кажуть, прилетіло чи жужик почуєш, от, не розумієш, і родичі, знайомі не розуміють, що відбувається з тобою, особливо на прикордоні. Тому ці пункти укриття, їх треба обладнувати, а водою, електрикою і якимось зв'язком, бо це, на жаль, стає дуже-дуже актуально.
2: Що з відключеннями, з водою?
3: Про Білопілля, якщо в Сумах зв'язку не було, на цілих мікрорайонах не можна було Сум дозвонитися.
2: І ще й води подекуди не було, світла і води, і знову ж таки багато хто мовчать про Суми, що відбувається. Я так розумію, тут кілька факторів склалися в одне, це і спека, світло, відключення по всій країні, так, і від Укренерго, плюс пошкодження в результаті прильотів. І якісь ремонтні ще роботи. Як влада місцево пояснює? І мені сьогодні скинули пост Семена Салатенка, це колишній голова обласної ради, нині командир в Збройних силах України, боєць. І він написав, що буде тенденція тільки до збільшення обстрілів по Сумах. Ну, неочікувано, ніхто ж не очікував, але насправді всі очікували, і Путін тут заявляє, що 10 кілометрів до Сум. То означає, що вони будуть продовжувати лупити, щоб цю брехню якось підсвітити, виправдати. А каже влада, таке враження, що наша влада, завдання для неї, тобто плану Б в нас немає. До зими ми не готуємося. От каже, таке враження, що план – це просто поїхати десь на якийсь форум, зробити фоточки і все. Ну, це ти як переказала. Розкажіть, яка ситуація реально от в Сумах, щоб пояснити людям, що відбувається, і влада якось готується до таких сценаріїв і навіть гірших?
3: Ой, важко сказати. Я, чесно кажучи, живу не тим, що говорить влада. Ну, я особисто, як я, людина, да? Я живу тими відчуттями і розуміннями. На жаль, люди, які пережили досвід Юнаківки, Краснопілля, Хотіні, оцих усіх прикордонних територій Білопілля, вони вже в Сумах зовсім по-іншому себе поводять. І, чесно кажучи, не дуже розраховують на те, що їм хтось щось скаже і зроблять якісь висновки. Бо переживши евакуацію, переживши те, що ти там біжиш з однією сумкою, руйнування хатів, все, люди вже по-іншому орієнтуються. Навіть якщо тобі скажуть, що там, я не знаю, що можна почути від влади, які можуть бути кроки. Так, це важко в тому плані, що треба, по-перше, що зробити, дати людям можливість енергозабезпечити самим себе. Я б на місці влади, ну, знову ж таки, дуже гарно давати поради, але прибрала дозволи щодо індивідуального опалення. Інакше зимою нам усім буде біда ще більша. По-друге, на місці влади можна було все-таки організувати по ОСББ, по різних якихось інституціях низових, хоча б придбання генераторів щодо там елементарного, там, чи ліфту, чи якісь обслуговування будинку, хоча б елементарного. Звичайно, ніхто не запустить там ті електроплити, для цього треба величезний мати ресурс. От, я цього не бачу, що в Сумах якісь були кроки і об'єднання людей. Людей заспокоїть, все буде добре, ми працюємо. Ну, наскільки це працюємо, з одного боку, ну, ти як журналіст, розумієш, про що не треба говорити, ви от напишете, враг узнає, прилетить, на що ви пишете, що ремонтують, на що ви, тобто це теж одна сторона, да? Коли там пишуть, що все, світло є, навіщо про це писати, ви хочете, щоб знову світло вирубили, хоча його вирублять, хоч, ну, давайте не будемо. З одного боку люди, от бачите, влада відчиталася, поставили там мобільний той, на що писати про ті генератори прилетить. А з іншого, люди, чесно кажучи, ну, в Сумах не дуже знають, як діяти, куди бігти, що робити. Ну, на відміну, знову ж таки, от тих людей, які вже пережили Хотінь, Юнаковку, Могорицю і так далі. І Миропілля, і всі ці прикордонні на жаль, цей досвід є, і вже таксі кажуть, а ну ладно, що б ви не казали, ми вже знаємо, ага, це вже падає, це летить, ага, тут отак, а тут отак.

0: наступом, тиском ворога на кордоні. Білопілля – це межа з Росією, Білопільська громада, точніше, не саме Білопілля.
1: Ворог, 42 кілометри.
0: І як змінилося щось? Чи те саме і що? Давайте нагадаємо. Бо інколи ми забуваємо, що насправді цей кордон утримується просто шаленими зусиллями щодня.
1: Величезними зусиллями і, на жаль, великими втратами, щоб ми там не говорили. Ми бачимо і кількість поховань, і кількість поранених хлопців і дівчат, і бачимо, що цей кордон утримувати важко. Якось трошки змінилася увага в тому плані, що коли була Курська операція, сама пам'ятаєш, яка була у нас тут, вибачте, скажу таке шоу, да? Скільки приїжджало кореспондентів, скільки приїжджало журналістів, як це все описували, писали, майже кожний день якісь іноземні газети виходили репортажі про Сумщину, виходили всі ці. Зараз, я по собі відчуваю, скільки до мене людей звертається, дуже мало людей звертається, мало про це говорять, і, на жаль, деякі моменти можна просто втратити. І будемо так казати, якби Путін не сказав про Суми, так, може б, і не згадували. Але зараз почали, а що там у вас, а як там у вас, а чи правда, а чи неправда. Те, що канонаду ми в Сумах чуємо фактично цілодобово, це однозначно, ми чуємо ці бої на кордонах, так, град пішов, так, це арта, якщо ми вже бачимо, що арта долітає до Сум, то це погано.
0: Це значить, що вони все-таки вже ближче,
1: погана, не просуваються. Це погана ознака, вибачте, я по Білопіллю це розумію. Хоча, якщо брати по Білопіллю, по інших ділянках кордону, можливо, навіть я не спеціаліст, не військовий, я не розумію цього, але кажуть військові, що саме дронами їх відігнали, і сьогодні артобстрілів, саме тих артобстрілів, які були у нас в Білопіллі 23-й рік і 24-й рік, коли нас накрило, 32 удари града впало в білий день по Білопіллю, отак от шахматним порядком побило все місто, 32 вибухи було в місті. То зараз, я не знаю, це зараз, через годину може бути, я ж не можу казати, як. Але арти менше стало, тобто арту стали відганяти саме від дуже близько. Можливо, якимись далекобійним, от говорять, що по Сумах прилітала арта, це була якась корейська там зараза, вибачте, яка летить там до 60 кілометрів, тобто її навіть можна з території Росії пуляти цією. Але те, що на бої йдуть на кордоні, те, що їх в Сумах дуже чути, це дійсно чути. І це, повірте мені, як людині, яка приїхала з Білопілля і чула це все з 22-го року, досить тривожно чути оці удари, коли йдуть тих арта, пішло туди, це кабель вже десь там, це град пішов, і це все в Сумах чути. І не знаю, важко сказати, як іде. От недавно бачила там одного знайомого, він каже, ой, дощ пішов, треба було в Хотінь проїхати. Я кажу, куди? Він каже, в Хотінь треба було проїхати. По дощу ще можна, там тільки до якогось мостка доїхати, да ти що? Він каже, я нікому не кажу, але я туди втіхаря їхав. Так що тут...
0: Там же ж кілзона, це просто...
1: Я так, як? Він каже, по дощу ще можна. Так що тут важко щось сказати і прогнозувати, і дивитися. Говорити можна все, це краще військово спитати.
0: Але з чим ви пов'язуєте інтенсивність? От червень, він був дуже інтенсивний, і якщо порівнювати з попередніми, саме по обстрілах. Чому? З чим пов'язуєте?
1: Я думаю, це просто терористичний іде просто терор мирного населення. Вибачте, іноді читаю ж російські ресурси. В нас тут в кожній школі база НАТО, в кожному дитячому садку пульт управління дронами там і так далі, судячи по того, що вони пишуть. Тобто в нас тут всюди уничтожені центри підготовки і так далі. Коли навіть по Білопіллю прилетіло по школі і по училищу дві ракети в білий день, 9 годин, то написали, що знищено пункт підготовки там якихось дронів, насправді там поранили одну прибиральницю, яка була в школі, і кілька чоловік були травмовані в училищі. По Білопіллю я точно знаю, хто там був. Але все це пишуть, я думаю, що це пишеться для звіту, що ми тут теж такі браві ребята, що ми тут уничтожаємо всі заправки, ми тут все випалюємо. До речі, недавно побачила на російських ресурсах машину,

0: машини, де розказали, що в Сумах величезна черга за бензином. Ну, по-перше, я вам так...
1: Є черги, ну розкажіть.
0: От, я, по-перше, на заправках сьогодні всі вже, ну, якщо ти раніше пам'ятаєш, то де зустрічаємося? Там на Волко, на Волгі, да, там кави попить, поспілкуватися. То сьогодні на заправках не то, що черги, там машини стараються заправлятися з максимальною швидкістю, і вже на заправках ніхто не назначає, так би мовити, зустрічей, побачень, якихось там обмінів і так далі. Заправки... Пролетів мимо і все. От. А черг, ну, я бачила тільки на заправці, коли був прильот, там її ремонтували, вивозили і так далі. І тут з оглядом на безпекову ситуацію.
1: І я тут же вони хочуть показати, що в них, що, а ми ж так само їм зробимо черги, дефіцит пального, і українці будуть в чергах і б'ють по заправках. Сьогодні, от, я ж так розумію, сьогодні теж був прильот по заправці.
0: Так, був прильот по заправці, по АЗС. Якраз чули ми те, що був приліт, потім вже написали, що по АЗС, і найгірше, що люди постраждали. І, розумієте, тут з одного боку ти, ну, думаєш про комфорт, да? Тобі там приємно приїхати на заправку, в будь-який момент заправитися, там купити каву, бутерброди, але сьогодні деякі заправки передивляються режим роботи, безпекові умови, от та ж сама Нова Пошта. Сьогодні, якби, ну, люди скаржаться, що от я там півтори години, але в Нової Пошти теж там є люди і теж є чийсь товар, тому сьогодні вони стали більш обачними, коли тривога і є пряма загроза, вони там зачиняють двері і хочеш жди, хочеш не жди. От, але це треба робити, бо передусім це люди. Все можна відновити, збудувати, а життя людське дуже важке. То, що сьогодні на заправці поранили двох людей, це...
1: І я так розумію, от в Тростянці вже всі розбили заправки і зараз впровадили оці мобільні заправні станції. Тобто в нас ця система абсолютно диверсифікована. В нас не буде так, як у них, що вдарили по НПЗ і все, нема пального. Те, що вони б'ють по заправках і думають, що в нас
0: Білопілля
1: буде цей...
0: Білопілля 2 роки. Білопілля з 22-го року живе без заправок.
1: І всі їздять на машинах і на всьому.
0: В 22-му році в кінці закрилася остання заправка і все. І живе Білопілля, і їздить, і приїжджає. Да, ну, зараз, звісно, з доїздом Білопілля трошки інша ситуація, але якось ми живемо, да, попри все. Знову ж таки, безпека має бути з одного боку, і влада повинна людей виховувати, але з іншого, і, власне, дорослі люди теж мають розуміти, що на заправках уже кофе пити не треба. Бистренько заправився і слухай, і лети, тому що, якщо шукаєш собі пригоди, теж саме з дітьми, от, коли діти гуляють на вулиці і все, це вже питання влади, ніхто не буде за руку водити дитину і розказувати, якщо про це не турбуються батьки. І так же само дорослі люди, коли ти чуєш над головою жужжить, так не стой, не фотографуй, а ховайся кудись, хоч під дерево, хоч під якийсь дах. І це, ну, люди, які, знову ж таки, які приїхали з прикордонних регіонів, вони вже в них, як в собаки Павлова, вже рефлекси на цей рахунок. От, а, ну, на жаль, це той важкий досвід.
1: Сьогодні Валерій Чалий написав, от буквально нещодавно, дипломат український, про приліт якраз в Сумську область по АЗС черговий. Бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч, і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді от мобільних АЗС, це те ж саме, що бити по спиртових заводах. Результата нуль. Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість первака може бути ще краще. Ну, тут іронічно, ну, тобто в нас відразу ж люди вирішують це, ну, придумують альтернативу, шукають інші горизонтальні рішення. Каже Чалий, робляться, тобто, безглузді кроки ворогом, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. Це так, щоб росіянчики побачили, що в них там теж, подивіться.
0: Ну, як в тому анекдоті, да, виколи мені око. От, і це дійсно, ну, картинка, можливо, і, ну, я ж про російські пабліки листаю, особливо наші, прости господи, сусідські, ті ж самі Тьоткінські, Глушковські, Рильські, які, от, вони дуже...
1: Сусіді.
0: Сусіді, прости господи, да, вони дуже тішаться з того, що... Але мене ще трохи тебе повеселю, відкриваю якийсь російський паблік, і, значить, написано, в Полтаві і в Харкові пустеє полки. Їдані поступають на, якщо цікаво, скину цей скрін, їдані поступають в магазини, особенно пустые АТБ, потому что мы уничтожили все склады и, значит, порожні полиці. О, я скинула знайому Полтаву, кажу, це ваші полиці. Вони кажуть, наші, 22-й рік.
1: Так, вони стріляють тільки по військових об'єктах, як вони кажуть, що вони унічтожили.
0: 22-й рік, оце каже, да, дійсно, ну, ми пам'ятаємо 22-й рік, це каже березень місяць, 22-й рік, це реальний наш магазин, але 22-го року. Дзвоню подрузі в Харків, кажу, може тобі там допомогти чимось, бо ваше ж там, вона каже, так голодаємо, що 2 кілограми за місяць набрала, каже їй. От іде така пропаганда, і в плані люди ж вірять, що в нас ж пусті полиці, що яка чого вас не вистачає в Харкові? Вона каже, грошей не вистачає все купити. І да, дійсно там рознесли в Дніпрі склад АТБ і почали писати, що магазини АТБ, як же ж там написали, магазини АТБ заповнюють полки однаковим товаром, значить, щоб зробити видимість ізобілія. Я спеціально пішла в Суми в АТБ. Я все, що мені треба було, все я купила там.
1: Це якісь такі радянські мотиви, господи, люди живуть, а там ще голова.
0: Але ж вони в це вірять, це величезні ресурси російські пишуть. Тому і те, що вони роблять по Сумах, понятно, що мені все жалко, але ту школу, що вони вчора кабами розтрощили, я знаю, які діти туди ходили, я знаю, як там проводили заняття, там же й дитячий садок, і це школа для дітей з вадами слуху, з вадами всього була. Там...
1: Це в Сумах?
0: Так, да, на Добровольній там була школа. Це був спеціальний навчальний заклад для дітей з вадами слуху, з вадами зору. Тобто туди приводили діток із певними проблемами по здоров'ю. З ними там займалися логопеди, займалися все. І от ту школу, в неї там унікальна база була, унікальні були методики. От туди навіть з усієї області привозили дітей і проводили їм там корекцію, навчання, групи спеціалізовані були. І це вони розгромили ту школу.
1: Скоти, просто немає інших слів, і ми так розуміємо, що інтенсивність вона тільки збільшується по області. Так, яка зараз ситуація по стратегічних рішеннях, чи вони якісь розглядаються, наприклад, по евакуації з якихось населених пунктів? Які настрої серед людей там на виїзд, на в'їзд взагалі?
0: Слово евакуація в прикордонних районах, я ж знову ж таки беру Білопілля, Ворожба, Річки, інші там Нова Слобода і так далі, це воно вже стало, як от казали, кінослово ругательне. В тому плані, що оголосити евакуацію, провести евакуацію, це абсолютно дві великих різниці. То, що оголосили, наприклад, не знаю, в Глухівській громаді, в Шостинській громаді, здається, в Глуховській громаді, точно там до евакуації оголосили кілька сіл, навіть місто Глухів, здається, теж потрапляє під евакуацію. От, але це не означає, що прямо всі оттуда виїхали. По-перше, сама система, вона ну, така дуже цікава щодо евакуації. По-друге, ті самі евакуаційні виплати, не всі люди отримують, і там досить не складна система, якщо ти ніде не працюєш, якщо ти маєш там дохід більше, ніж 8400, на одну людину тобі не положено, якщо ти і так далі. Тобто все це досить складно. Ну і плюс люди не хочуть виїжджати, чекають до останнього, а потім обстрілюють білих янгелів, потім потрапляють в евакуаційні машини, потім спасіть, рятуйте. Але в найгіршому випадку, це коли заходить русня і забирає людей в полон. Як це було в Грабовському, як це було в Сокотві.
1: Тобто насильно вивезти не можуть, тільки дітей можуть вивезти, і тоді люди залишаються?
0: Люди потім залишаються і потім
1: потрапляють.
0: А потім потрапляють, я кажу, в найгіршому випадку це люди поранені, вбиті. Ну, в такому випадку їх іноді забирають. Ми знаємо такі речі, я вчора питала, що там із людьми з Грабовського, всіх повернули.
1: Вже всі вдома?
0: Всі вдома, ну, крім деяких, які якби знали, чого залишалися.
1: Вони залишаються в Грабовському, яка там ситуація?
0: Ні, в Грабовському нікого там немає.
1: Там вже немає нічого.
0: Людей не так. Ну так мені вчора мешканка Грабовського колишня казала, що каже, всіх наших людей повернули. На жаль, каже, одну жінку, лежачу жінку, хвору, яка була прикута до ліжка, її на носилках винесли в Росію, вона там померла.
1: Жаль.
0: А так що тому людям, які на прикордоні, ну будемо так казати, я дуже часто сварюсь з деякими своїми земляками. От у них питання: кому ми потрібні? Кажу, ви перед усім потрібні самим собі. Якщо ви не будете цінувати самі своє життя, то ну, всі ці моменти, всі ці ті, їм буде дуже важко комусь домовитись, що ти комусь потрібен, якщо ти сам не будеш дбати про себе. От. Але, звичайно, тема евакуації, тема розселень, тема цих, вона складна, важка. І вчора в нас приїжджали колеги із Рад ВПО інших регіонів, з Дніпра, з Києва. То, наприклад, не вирішена тема догляду. Вони кажуть, от нам Київську область привозять людей, інвалідів, там лежачих, хворих, привозять в Київську область, а механізму догляду за ними немає. Якщо, наприклад, в громаді створений там притулок, терцентр, да, але ми, каже, по бюджетному, то маємо обслуговувати тільки мешканців громади. А коли привозять, наприклад, із Сумської області в Київську область, у нас, каже, на це немає ні коштів, ні порядку, ні фінансування, ми не знаємо, що з ними робити.
1: Ну, це треба звертатися до уряду, постанова Кабміну, це все має регулювати.
0: Має бути якась державна от програма, яка, вона каже, може б ми зробили якийсь там притулок, хоспіс, там, я не знаю, для людей, яких вивозять, от мало там, самотні.
1: Маломобільні там.
0: Маломобільні, хворі, за якими треба догляд. Нам, каже, з громади ми кошти не дамо, бо ми не, це бюджет не передбачає такого виділення коштів. А те, що виділяється на ВПО, це йде через державні якісь там складні програми, і ми там десь треба ставати в чергу, в тендери, щось там проводити і жити тільки за кошти, які виділяються для ВПО, або щоб громада, звідки приїхала ця людина, давала кошти на її утримання.
1: Пані Наталі, які ще найбільші проблеми от прикордонних, прифронтових регіонів на досвіді Сумщини або конкретно Сумщини ми зараз маємо піднімати, озвучувати, щоб їх вирішувати? Як отакі, от це ж ургентні, це ж життя людей.
0: Це життя людей. От це, по-перше, утримання, знову ж таки, це людей самотніх, людей похилого віку, які часто не можуть, часто не дієздатні, але ж ти їх не кинеш під обстрілами. Друге, це енергетичні самі проблеми. Тобто, як би там не було, такі ж міста, як і Глухів, як Білопілля, як вони все одно там будуть жити на зиму люди. Якою буде ситуація, якою буде там опалення, якими будуть там електрика, чи буде можливість у голів громад придбати якісь генератори, якісь альтернативні види палива. Альтернативні види енергії, тобто генератори, якісь мобільні там пересувні, там ще якісь мобільні котельні. От про це вже треба сьогодні думати, і це має бути на якомусь державному рівні, на рівні області, на рівні громади сама, навіть якщо вона там всі кошти на це викине. В громаді треба сьогодні думати більше про захист і про оборону. От я вам чесно кажу, це як коли ми в Білопіллі ділимо бюджет, всі кажуть, а де гроші? Ну як де? Ви знаєте де? Ну да.
1: І допомога... Ну так, а є такий аргумент, що ну там же є Збройні Сили України, от громади, там що їм там треба? Забрали ж ПДФО ці військові і кажуть, ну це для чого? Є, і, от військові ми їм будемо віддавати.
0: Ну, у нас в Білопіллі таких розмов немає, я вам чесно кажу, бо у нас люди... свідомі, в нас майже всі депутати живуть на території Білопільщини, Білопільської міської ради, і ми, мабуть, остання громада, яка проводила сесії офлайн. Ми приїжджали в Білопілля, і Білопіллі проводили в підвалі сесії. От, і нам всі так трошки казали, ви що, ненормальні? Каже, то ж мені казав, Тернопільська міська рада, по-моєму, в онлайн проводить сесії, Сумська міська рада вже рік проводить онлайн сесії, а ми в Білопілля приїжджаємо, в підвалі голосуємо, і, ну, от, і таких питань, чесно вам скажу, немає. Але є питання і логістики, доставки. От сьогодні, з одного боку, тобі хочеться, щоб Білопілля щось приїжджало, а з іншого, а хто сяде за руль, да? Хто сяде за кермо? Їхала поштова машина, їхала, це вже не перша продуктова машина, і продуктові 2 чи 3 машини в нас вже побили і так далі. Тобто це... дуже складний комплекс питань, і я, чесно, я не бачу тут, ну, окрім допомагати ЗСУ, вибивати ворога, це основне. По-другому хабити, навіть якщо ми, ну, будемо так казати, можливо, я так непатріотично кажу, але якщо ми навіть навчимося збивати дрони, максимально збивати дрони, шахеди, то ти каб нічим не зіб'єш. Каб він летить, і не так... 500-кілограмова дура летить, падає, б'є, і ти його нічим, не ребом, не помповою рушницею, не пісюном, нічим ти його не зіб'єш. Це абсолютно системна системний виклик, і тут і сьогодні КАБи саме найбільша має руйнівну силу і найменше можна їм протидіяти. Тому це тільки надія на ЗСУ, на допомогу, на системну роботу, на знищення літаків, на те, щоб їх відганяти від кордону далі. Ну, на жаль, така невтішна ситуація, але ну, говорити, що ми от зараз тут закидаємо шапками і станемо такими бравими героями, ну, не знаю, дуже складно все це.
1: А ще уточнюю щодо настроїв, чи стало більше зараз розмов якихось про те, що, можливо, буде евакуація, наприклад, із Білопілля і, можливо, з Сум, якщо ворог таки буде просуватися? Чи зараз більше стало таких розмов?
0: Більше стало в тому плані, що люди розуміють, що з Білопілля все важче і важче виїжджати. Потяги ходять тільки два, машини з Білопілля, транспортне сполучення немає. І тут, знаєте, не скільки розмови, скільки реальна ситуація змушує людей. Коли немає зв'язку, коли не розумієш, що люди просто вже... Евакуація в нас оголошена з 24-го року в Білопіллі. І з 25-го обов'язково. А щодо Суми, то... Різні слухи, різні чутки, різні настрої. Хтось на літо каже, поїду, подивимося, що воно. Хтось каже, я нікуди не поїду, хай мені тут на голову прилетить. От. Ну, я б не сказала, я, ну, можливо, це серед моєї бульбашки, серед тих людей, з ким я спілкуюся. Ну, щоб так прям сказали, що все, ми бросаємо, уїжджаємо, ну, я такого не чула масово. Можливо, я ні з ким не спілкуюся.
1: А з прикордоння люди, головно, ви якось для себе помічали, куди виїжджають, в Сумах збираються всі з різних районів і громад, чи десь далі, чи за кордон?
0: Можливо? Ой, це системна проблема. Я як голова Ради ВПО обласної скажу так, у нас в області сьогодні нараховується 105 тисяч ВПО. І з тих 105 тисяч, 78 тисяч – це внутрішньо переміщені особи Сумської області. Тобто 105 тисяч всього ВПО має статус, і з них більше, ніж 70% – це люди, які в межах області, прикордоння наше. Тобто навіть по цій статистиці можна сказати, що люди не хочуть виїжджати з області, і майже всі, хто переселяється, знову ж таки пішли по периметру Юнаківка, Хотінь, Писарівка і так далі, всі переїжджають кудись поближче, щоб в область. Когось родичі, когось діти, хтось каже, я поживу в Сумах, а поїжу в Білопілля на город, а в мене ще в Краснопіллі хата ціла залишилась, я ще туди буду їздити. Тобто в основному це Суми, Роменський район, Липово-Долинський район, і, ну, до речі, багато білопільців, наприклад, переїхало в Бурень, я, там багато переїхало в Суми. В основному всі залишаються в області. Більшість людей залишається в області. Щоб так масово, як у 22-му році, їхали кудись за кордон чи в інші регіони, чесно, не знаю. Я беру статистику ВПО по області.
1: А що зараз в Миропіллі? Можливо, знаєте, там пропагандисти своє чергове кіно зняли про те, що вони там в Миропіллі вже чи десь там.
0: Не знаю, я говорила з сільською головою з Миропілля, вона каже так, в Миропіллі вже нікого наших немає, доїхати туди неможливо. Це, ну, найближче, це он сьогодні приходив знайомий, каже, з Рибиці, Рибиця, так, перед Миропіллям поранили родича, каже, поїхав щось там вивозити з хати, і там, каже, вже фактично неможливо навіть до Рибиці під'їжджати. Це перед Миропіллям зупинка. Не знаю, чесно кажу. Ну, можу Олена Олексіївна розпитати, що там робиться, але вони звичайно слідкують, спілкуються. У нас це знову повідомлення.
1: Пані Наталю, далі питання як до журналістки до вас. У нас все-таки підсумки, і ми маємо говорити і в контексті загальнополітичного порядку денного. На цьому тижні дуже активно обговорювали всі про те, що і наш, до речі, Сумщини Олександр Качура, депутат, замість того, щоб лобіювати інтереси прифронтових регіонів, там Білопілля і решти. От вони дуже переймаються виборами. Він сказав, що на 90% вже готовий закон. Це була перша ластівка далі. Оцей матеріал на «Українській правді» про те, що, мовляв, Зеленський зустрічався з Залужним, і на осінь, на листопад, можливо, готують вибори. Чи якось обговорюються взагалі вибори на прифронтовій території? Чи є час, можливість, і як це сприймається? Це як альтернативна реальність для мене, так, коли от читаю сумські чати, що там прилетіло на СЗС, школу кабами рознесло, а тут у нас вибори на осінь.
0: Як? Це абсолютно паралельна реальність, і люди сьогодні обговорюють скоріше, як доїхати, де взяти допомогу, коли буде світло і вода, а не те, які будуть вибори. Хоча, от кажуть, там в Суми зараз мало людей їздить, народні депутати сюди їздять дуже часто, на всіх заходах бувають, всі грамоти вручають, якось
1: відео знімають.
0: Відео знімають. Я була в один день на трьох заходах, і на всіх трьох був один і той же самий народний депутат. Встигають всюди, бувають всюди, про це пишуть, про це розказують. Ну, мабуть, що знають. От. Але ну, хтось там генератор привіз вручив, хтось там полоненого привіз, повернув на батьківщину, хоча, ну, я так розумію, що полонених на батьківщину повертають не народні депутати, повертає велика робота координаційного штабу, великих спецслужб, інших спецслужб. Ну, от, але ж треба привезти до полоненого хлопця і сфотографуватися з ним. Ну, якось воно не пойво.
1: Ви досвідчений боєць вже на політичному полі, тому що ви були депутаткою обласної ради. Ви вже бачите, точніше, ви бачите, що ознаки політичного процесу, вони не зникають навіть під кабами і дронами і всім.
0: Не зникають, і вони, ну, я, справа в тому, що люди на це, чесно вам скажу, не реагують. Тобто це та стара система, яка ще колись була, що от народний депутат приїхав, треба вишикуватися, зустріти, він там привіз грамоти, вручив, всі йому поаплодували, молодець. Зараз це на людей абсолютно не діє. От треба міняти трошки, якщо хтось хоче залишитись в політиці, треба міняти ці підходи. І це так, ну, мене це трошки десь дивує, десь не то, що смішить, ну так іронію таку викликає, бо ну, змінилася ситуація, і треба орієнтуватися по потребах людей, по запитах людей, фотки, що ти герой приїхав у Суми, сфоткався біля альтанки, ну молодець, так живе, ну скільки сьогодні в Сумах, 250 тисяч людей. І це не героїзм, це, ну, краще десь там, ну, з трибуни Верховної Ради виступають наші сумські депутати, розказують про посилення ППО, ну, робота в них така. Але цей процес в Сумах, я просто, ну, я вам чесно кажу, люди на це взагалі не реагують. Я не знаю, які думки у цих діячів, але люди на це, вони, по-перше, вони навіть не знають цих людей. Якщо раніше народний депутат це було, о, величина, всі так, то зараз от можна провести опитування і спитати, хто це. Я думаю, 70% людей не скаже, хто це.
1: Ну, це таке було теж тупе сприйняття, там якийсь великий дядя, великий начальник приїжджав, і всі там піджимали плечі перед ними, там того ж Деркача згадаємо, він приїжджав в Лухи, всі там мліли від нього. Потім, ну, зараз нагадаємо, що він в Росії, і йому інкримінують державну зраду. От, а оці от молоді депутати, які прийшли, ви як представник і акумулятор таких народних побажань, запитів, що б ви сказали їм?
0: Щоб я їм сказала, що, ну, розумієте, коли там читаєш народні настрої, понятно, що хай йдуть воюють і так далі. Але, звичайно, по-перше, треба повернутися до потреб громад на законодавчому рівні. Бо як би ми там не розказували, як би ми той бюджет не країли, якщо немає державних програм, які допомагають і Білопіллі будувати ті ж самі укриття, от про це треба думати. Думати, як змінити законодавство, думати, як внести. Ми 3 роки билися над тим, щоб в постанову Кабміна внесли одну поправку про дистанційне обстеження житла. Ну, пам'ятаєш, ми колись говорили, що люди, наприклад, із прифронтових прикордонних територій, вони не могли отримати сертифікат на житло, бо їм треба було зробити фотографію розбитої хати з 3 сторін. В Котійні, в Ободах, де вже нікого немає. І нарешті в минулому році, в липні місяці, внесли зміну в постанову, що дозволить дистанційно. Тобто аерофотозйомку береться, знімається там певний пласт, і по аерофотозйомці можна підтвердити, що в тебе хати немає, і отримати сертифікат, і виїхати з Сум, не сидіти, не ждати, що тобі на голову пролетить. Це один із етапів важливості людей. От. Сьогодні друга тема депутатам, да, треба підтримати. Оці території, наприклад, ну я беру наші, там Ободи, Стрисківщина, там села дві вулиці повністю розбиті, на одній вулиці залишилась хата. Її зняли з космоса, показали, хата сіла, все. Всі люди отримують житло, та людина, в якої там напівзруйнований дах, вони кажуть, ні, в тебе ж хата ціла, ми ж тобі грошей на відбудову, на покупку жилья не дамо. Вона каже, господи, да що ж мені робити, я ж туди ніколи не повернусь. Тобто, внесіть постанову, що визнати території такими, що непридатними для житла, вони дійсно непридатні. Там немає ні світла, ні газу, ні води, там все заміновано, там купа нерозірваних снарядів. Внесіть постанову, що це непридатне для житла територія. Людина відмовляється від своєї власності, отримує сертифікат і будує собі життя. Ні, ця постанова, оцим би треба б займатися, а не грамотами і всім остальним. І таких... отаких дрібних моментів дуже-дуже багато сьогодні.
1: Але це їхня робота, так, це ж має робитися швидко, знесення змін, вони ж є суб'єктами законодавчої ініціативи, напряму Кабмін мають викликати на килим, але Свириденко знаємо, куди ходить, а не ходить в Верховну Раду. І це є великою проблемою.
0: Це такі маленькі дрібниці, які потім там ще по комунальних платежах, потім там ще є такі... Ну, це моменти, це там кому переставити у постанові, і вже вирішується дуже багато проблем. Це навіть питання не грошей. Це питання от тих речей, які треба зробити. Оцим би, звісно, депутатам зайнятися, а не там ходити по заходах і вручати грамоти. Ну, що ж, маємо те, що маємо.
1: Я вам дякую, що ви це озвучуєте, пані Наталю. Це теж не кожен, ну, насмілюється робити теж, бо в нас ще існує там ці... трішки блоки з радянщини, але для того, щоб це змінилося, це треба озвучувати максимально категорично і публічно. Тому дякую своїй колезі-журналісті пані Наталії Калініченко, редактор цієї газети «Білопільщина». Білопільщина – це максимальне прикордоння, це межа вже з орками, і дякую, що там залишається і ви, ваша команда і газета, хоч і дистанційно, і громада.
0: Ми виходимо в Білопіллі, в магазинах, 20 магазинів продається наша газета.
1: Супер. Ну, я маю на увазі, що ви ж працюєте в Сумах, але їздите в
0: Білопіллі. Я позавчора приїхала з Білопілля.
1: Дякую вам за роботу і за озвучування.
0: Що у нас там біля редакції, які прильоти, що там випало черговий раз, що пошкодили. Так що людина працює в Білопіллі, тому, ну... і там був би зв'язок, були б нормальна логістика, хто б куди їхав. Так що дякую, Аня. І тобі, що так. Ти не забуваєш про нас.
1: Як же ж я можу? Наталя Калініченко, благостою програми «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай, слухай. Київ. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
4: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає.

0: музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: на хвилі Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ.ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ.ФМ. Це проект психологічної підтримки «Поруч». Я Діана Бершацька, і вже традиційно зі мною поруч психологиня Ірина Полянська, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб», фахівець з когнітивно-поведінкової терапії і член Української асоціації нейропсихологів. Тим часом ми продовжуємо оговтуватися після важкої нічної атаки на столицю і країну в цілому. Рино, ти знаєш, от щоразу, коли щось подібне стається, мені, от сидячи в коридорі, вночі, в укритті, під час чергового обстрілу або отримуючи важкі звістки з Харкова, з інших міст від родичів, мені щоразу думається про те, у який непростий час нам випало жити, скільки втрат, скільки болю, страхів ми переносимо. І ми бачимо темряву на власні очі, відчуваємо дотиком власної шкіри. І попри те, що це важко, дуже хотілося б, щоб це давало змогу нам ще сильніше прагнути до світла. Трошки поділилася з тобою думками. Розкажи, будь ласка, як ти пережила цю атаку?
3: Ти знаєш, це, як завжди, от вже ми більше 3 років живемо от в такому режимі, але кожен раз, коли це стається, це дуже емоційно важко, складно, небезпечно. Звичайно, що це викликає і тривогу, і страх, і десь відчуття безсилля, нерозуміння, що буде далі. А далі то буде ранок. І да, ми маємо от розуміти в такі моменти, що в нас буде наш ранок, і буде далі продовжуватися наше життя. І дуже важливо, що коли ми переживаємо такі складні ночі, дні, щоб це не занурювало нас в ще більшу тривогу, щоб ми не фіксувалися на цьому і не жили потім в очікуванні того, що це вже не останнє, поки що ж нічого не закінчилось. Щоб ми, знаєш, не жили от в тому стані, коли ми чекаємо, ну це ж повториться, ну ми ж вже проходили, да, там це було і рік тому, і 2 роки тому, і знаєш, коли ми на цьому фіксуємось і живемо в очікуванні, ми втрачаємо можливість радіти, відчувати життя тут і зараз. І от важливо, щоб от такі ночі нагадували нам про те, що коли приходить ранок, світанок, ми маємо вставати і йти, і робити себе і наших близьких щасливішими.
2: Це дуже важливі слова. Хочеться, аби наші слухачі їх почули і дійсно взяли до уваги під час відновлення сьогодні і взагалі під час можливих атак, які ще ми можемо почути у майбутньому. А от скажи, будь ласка, зі своєї фахової професійної точки зору, от ми зараз у студії це говоримо, це радимо, а чи вдається тобі на практиці це застосовувати, коли вночі здригаються вікна від ударів, від роботи повітряної оборони, коли ти сама прокидаєшся від цього, чи вдається фахівцю поєднувати експертні знання з застосуванням їх на практиці?
3: Я тобі скажу так, що по-іншому ніяк. Але це не означає, що от мені це вдалося отак зразу. Тому що коли почалася війна, я пам'ятаю себе, яка сиділа в коридорі, я застала війну у Харкові. Я перші 7 днів не могла ні їсти, ні спати, нічого. Я не могла зібратися докупи. Моє критичне мислення не працювало. Мені здавалося, що я просто кожної ночі, от я кожна ніч, коли наставала, мені здавалося, що от цієї ночі я помру або від ракети, або від страху. І от я пам'ятаю себе в цій точці, тоді, і от зараз. Да, зараз мені вдається тримати більш-менш спокій, збиратися, відновлювати свій ресурс, щоб зранку починати працювати і допомагати іншим людям. Але це шлях, який я пройшла, дослухаючись до себе, до тих знань, виконуючи техніки. Але наша психіка, знаєш, я люблю казати, що як м'яз, її необхідно от тренувати, бо так от одразу, раз, знаєш, як прес. Ми покачали прес, і що, ну він у нас вже з'явився? Ні. Його треба качати півроку, рік, тоді він з'явиться. От так і спокій, його треба качати півроку, рік, може, комусь необхідно, і тоді він почне приходити, навіть після таких критичних ситуацій, як була сьогодні вночі.
2: Тобто спокій і можливість давати собі ради – це не тільки для фахівців, які в цьому давно, це не тільки для людей, які відчувають певну відстороненість або які не зважають на емоції у своєму житті. Спокій – це може бути реальність навіть для емоційних, вразливих людей, які гостро переживають все, що відбувається навколо, якщо натренуються в собі як навичку.
3: Так, якщо побачать в цьому сенс і будуть розуміти, що от саме так – от тут мені потрібно про себе подбати, бо якщо я не приведу себе у стан спокою, у стан такого ресурсу, то я не зможу функціонувати, це почне мене руйнувати. І от, знаєш, я тобою поділюся, це от багато про це говорили з клієнтами на цьому тижні, що люди помічають фізичний біль і надають собі допомогу. Ну, тобто, болить шлунок, да, люди, такі, треба записатися до лікаря. Спочатку, да, там, от, заболів шлунок, а що це може бути? Я переїла, отруїлася, чи там, це мої якісь...
2: Але навіть так не всі люди, тільки свідомі, бо несвідомі кажуть, само пройде, треба потерпіти.
3: Теж погоджуюся, але все більше і більше зараз свідомих людей стає до свого фізичного здоров'я. Да, і людина починає навіть, знаєш, на такому на несвідомому рівні вже розуміти, так, ну, я не отруїлася, я там не переїла, значить, щось сталося, треба йти до лікаря. Там не сьогодні, так завтра, так через тиждень записуються, йдуть до лікаря. Тобто задаються питанням оцеї самодопомоги.
2: І що немаловажливо, звертають увагу на динаміку, тобто пробуджують в собі цю спостережливість, уважність.
3: От, важливо, що ти це замітила, да, звертають увагу і аналізують, мені стало краще чи гірше, от я вчора не пішла до лікаря, як мій стан сьогодні, що відбувається. І розумієш, наша психіка, ну це так само, наш емоційний стан, нам погано, але просто більшість людей не звертає на це увагу, тобто мені погано, мені моєму ментальному здоров'ю потрібна допомога. От є фізичне здоров'я, є ментальне. От якось ми дійшли вже до того, що коли фізичному ми потребуємо допомоги, ми ведемо себе до лікаря. А от ментально ще, ой, та само, ну ж я ж не можу це фізично відчути. Ну що це таке погано? Ну, типу, і чим його міряти? І от коли людина починає звертати на це увагу, да, на свій емоційний стан, да, от мені погано, мені тривожно, мені хочеться плакати, або мені хочеться сумувати, або мені нічого не хочеться, мені хочеться сидіти дивитись в одну точку. Це вийшов із ладу моє ментальне здоров'я. І тут треба, так само, як з фізичним, підбирати. Да, що це? Я перевтомилася вчора, я перенервувала сьогодні. Можливо, я хвилююся за те, що буде завтра. Що зараз викликає цей мій стан? Далі, як я можу сама собі допомогти? Тут я зараз не кажу про те, що йдіть до фахівців. Ні. Давайте вчитися, по-перше, допомагати собі самостійно. Бачити цей свій стан і хоча б аналізувати, що може, через що це сталося і як я можу собі допомогти.
2: Угу. Це, до речі, дуже важливо так, що ти про це кажеш, тому що зараз дуже популярна практика, вона все більше і більше набуває поширення, звертатися до спеціалістів, і це, направду, класно, бо є деякі речі, на які ми не впливаємо самостійно, які ми не бачимо самостійно, але щодня, щогодини, щохвилини ми не можемо стосовно кожного дріб'язкового нашого запиту, запитання писати або звертатися до фахівця. Ми не можемо кожен свій ранок починати з прийому у психолога. Тому на якомусь, бодай, мінімальному рівні нам потрібно опанувати цю навичку самостійно.
3: Так, і знаєш, я завжди своїм клієнтам кажу, що година в терапії не врятує ваше життя. От ця година має навчити вас думати, аналізувати. Ви маєте отримати якісь відповіді, якісь розуміння. Але якщо ви хочете змінити своє життя, то ви маєте ходити з цією думкою, от цього аналізу, спостереження, відслідковування. Це і є самопізнання, тобто розуміння, як, в яких ситуаціях я реагую.
2: Давай ще повернемося до твоєї тези, що шлях до спокою – це безпосередньо процес. І спокій, він не приходить одного ранку, одного дня, однієї ночі, і не набувається просто так. З ним не народжуються, не набувають його якимось випадковим чином. Ти кажеш, це шлях. шлях який, з чого він складається, з яких маленьких кроків варто починати і як цей шлях взагалі відбувається?
3: Ну, шлях цей починається в дитинстві, да? От зараз про от, почнемо спочатку. Що саме маю на увазі, коли кажу про дитинство? Тобто, в тому середовищі, в якому зростала дитина, як батьки реагували на критичні ситуації? От щось ставалося, щось неочікуване, щось раптове, да? Як батьки реагували? Для них це було щось страшне, катастрофа, ми не знаємо, що робити, чи вони підпорядковували свої емоції собі і починали діяти. Тобто, який приклад бачила дитина, які інструменти, боротьби чи підкорювання спокою дитина отримала з батьківської родини. Далі наступний крок. Вона це перейняла собі. Да? От, якщо критична ситуація, перше, що там? Ми починаємо психувати, кричати, відсторонюватись, діяти. Фантазувати, що мріяти. Різні бувають стратегії. Далі що відбувається? Далі дитина пішла в світ і дивилася на інших людей. Тобто брала досвід ще з інших людей, да? Як вони керують складним, чим вони керуються в складних ситуаціях. І десь щось вже к дорослому віку зліпилося таке спільне поміж соціальним впливом, сприйняттям дитини і батьківським досвідом, який вони передали дитині. І от цей момент, а потім, да, от якщо людині комфортно з цими інструментами, то вона зараз взагалі не задається питаннями, як приходити в стан спокою, рівноваги, як відновлюватись. В неї це відбувається на несвідомому рівні, бо вона автоматично використовує ці інструменти, навіть не думаючи про те, що о, це інструмент спокою. Що я маю на увазі? Це от була неспокійна ніч, да, але людина знає, що її заспокоює, якщо вона, наприклад, зранку щось готує. Чи є люди, яких прибирання заспокоює. І людина замість того, що там, да, прокинулась у третій, потім замість в п'ятій лягла знову в шостій, прокинулась, вона не буде лягати далі ще поспати, щоб відновити сили. Вона знає, так, мені треба заспокоїтись, я піду прибирати. От якраз перед роботою, там, чому пил не попротирати, да.
2: Тут ще важливий нюанс, на який варто звернути увагу, що ми маємо ці дії, ці ритуали виконувати саме от за безпосереднім власним рішенням. Тобто ми не маємо йти іноді за покликом того, що нам хочеться чи не хочеться, ми маємо знати і це приймати як пігулку. Бо іноді цього може не хотітися в моменті, так, бо о 6-й ранку після важкої ночі хочеться, бодай, трошечки більше поспати. На 30, на 40 хвилин. От хочеться кожну вільну хвилинку поспати взагалі. Це нормальна природна реакція організму. Але іноді буває краще у кінцевому підсумку, так? Для добробуту людини в день, щоб вона все ж таки встала, зібралася докупи і щось зробила, що її відновить. Знайшла ті ж самі 15 хвилин на чашку чаю, наприклад.
3: Так, знаєш, може з'явитися така думка, може не будемо лягати спати. І от може щось інше, ну от воно так в голові виникає, а ми такі, ну все ж таки поспати, а потім ще гірше себе почуваємо. От у нас завжди, от у тих людей, у кого випрацьовані ці стратегії, знаєш, от заспокоєння, то мозок десь там пропонує, може ні, і нам головне дослухатись і почати от діяти по цьому протоколу. І інша ж історія, з людьми, які не набули достатню кількість цих інструментів для того, щоб відновлюватись, вміти заспокоюватись, брати свої емоції під контроль, тому що пам'ятаємо, що навчитись брати свої емоції під контроль – це теж вміння. Це не так, що комусь це дано, комусь це не дано. Просто комусь батьки, друзі допомогли це зробити, навчили, показали своїм прикладом, а комусь ні. І тоді це наша задача в дорослому віці. Тоді починається найцікавіше, коли людина свідомо розуміє, я не вмію заспокоюватись. Я не знаю, я взагалі коли нервую, а що я роблю, щоб заспокоїтись? Ні, я сижу і чекаю, поки саме пройде. І оце якраз дуже розповсюджений зараз запит для терапії, да, оці інструментарії для самодопомоги, самозаспокоєння, типу, а що, якось інші люди заспокоюються, в них є якісь інструменти?
2: А от конкретніше, от що робити, коли ми вже за собою поспостерігали, зрозуміли, що ну от немає у нас цих інструментів, ну от нічого робити не можемо, не знаємо, як заспокоюватися, але від того не легше.
3: Ну, по-перше, тут класно працює подивитися, попитати в друзів, знайомих, як вони заспокоюються, що вони взагалі роблять. Це не так, мені треба заспокоїтись, розкажіть мені про своє заспокійливе. Ні-ні-ні, це не про це. Це про те, щоб поспостерігати. От всі нервують, але чомусь хтось прийшов на роботу сьогодні дуже продуктивний, хтось там повів дітей в дитячий садок, потім прийшов додому, там щось готує. Да? Що, ось що цій людині дає цей ресурс? І просто поговорити про це, да? Знаєш, така, провести таку розвідку от навколо свого оточення, де люди беруть ці осередки спокою, як вони думають. Тому що мало просто, от як ти сьогодні правильно сказала, взяти і почати, ну там, щось робити, от приймати як пігулку, да, це потрібно робити, але в цей момент необхідно ще й правильно думати, да, тобто як ці люди думають, чому це їм допомагає, чому от якесь прибирання комусь зранку допоможе, а когось знервує ще більше.
2: От це, до речі, дуже цікаво, тому що ми часто фокусуємося на діях, так? Що зробити після важкої ночі? Випийте чаю, помедитуйте, приберіть, можливо, приготуйте. І ми мало звертаємо увагу на те, щоб узгодити наші дії з певним психоемоційним станом і з оцією озвучкою в нашій голові, так? Що буде в цей момент відбуватися в голові? Дуже важливо це от поєднати, зробити цей меч.
3: Так, і це от старт того, старт, знаєш, нашого заспокоєння. І тому, коли ми хочемо навчитися, нам необхідно зрозуміти, як думають інші люди, як вони себе заспокоять, в чому вони знаходять сенс. Тому що от цей досвід зовні, він нам допомагає. Далі, коли ми попитали, поцікавились, зрозуміли, що все це фігня і не працює, скоріше за все воно буде так, треба знайти в цьому сенс. І от зрозуміти, от інші люди, запустити механізм адаптації. Не дистресу, да, як ми з тобою раніше говорили, коли в нас є тривога, стрес, адаптація. А є тривога, стрес, дістрес. Це коли ми не адаптуємось до стресової ситуації, вона починає нас руйнувати, і ми так гойдаємось на цих гойдалках. Да? Щоб не допустити дистреса, ми починаємо аналізувати, що може мене в такому самому ключі заспокоїти, в чому я побачу сенс для себе, в якій справі, що я буду робити. Не повторювати дії, а повторювати от ці думки і бачення цього сенсу, да?
2: До речі, мені здається, от ми зараз коли з тобою спілкуємося, що саме з цієї причини війна так багато такої кількості людей загострила питання, а чи дійсно вони на своєму місці в житті, а чи дійсно вони займаються тим, що приносить їм задоволення. Тому що раніше, коли оцих осередків спокою, ресурсності було багато, а потім поменшало, і основним джерелом ресурсу для багатьох це от що залишилося, хто власне залишився, це передусім родина, друзі, і це безпосередньо робота, фах. Так, те, що з нами кожного дня. І от саме це дало змогу побачити і подивитися, а наскільки ми щасливі, задоволені, наскільки нам приносить радість і ресурс те, в якому середовищі ми перебуваємо, і те, чим ми займаємося. Тобто, в ідеалі, якщо тут все ок, то це має наповнювати.
3: Так, знаєш, от коли навколо стало так небезпечно і тривожно, осередків спокою стало все менше, і ми, знаєш, почали дивитися в корінь, а тобто в фундамент нашого будинку, да, на чому він тримається, і чому я не можу брати, або можу навпаки, спокій з того, що маю, от безпосередньо. Тому що, по суті, да, от моя родина, вона мала мене наповнювати, але в спокійні часи в мене під боком друзі, з якими я наповнююсь, і все нормально, і не звертаю увагу на те, що в мене є якісь там проблеми в родині. А от зараз так, друзі роз'їхались, ми не можемо так часто бачитись, ну, тут би якби там хтось каже, що родина наповнює мене, не наповнює мене, тільки ще більше руйнує. Питання. І багато питань. І тут мозок такий, а чому, чому? Знаєш, от це наш фоновий аналітичний процес, який відбувається на постійній основі.
2: Тобто це не простий дійсно процес, але в ідеалі у нашого мозку, у нашого тіла закладений певний механізм балансування і регуляції, що якщо ми дуже сильно десь втрачаємо сили, ресурс, мотивацію, то є якісь альтернативи, де ми навпаки наповнюємося.
3: Так, головне, щоб ми звертали на це увагу і задавалися питаннями, як я можу собі допомогти, щоб не думали, що я тривожуся, само пройде. Типу, я от маю заспокоїтися, що робити? Сидіти. не звертати увагу. Ні, ну от пам'ятайте, це як у вас болить шлунок, чи серце, чи голова. Сидіти і чекати, поки само пройде? Ну от уявіть, чи я люблю наводити приклад з зубом. Якщо болить зуб, не звертати увагу, випити знеболювальне. Ну, зуб вилікується, не вилікується, але в нас станеться таке відчуття, що начебто після знеболювального, що він вилікуваний, але ні, ми будемо відкладати, а це зруйнує зуб. Отак і тут, наше ментальне здоров'я. Ми не маємо відкладати, якщо ми щось

0: Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Це була програма «Поруч». Почуємося наступного четверга.
1: Дякую, до зустрічі.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Май».

0: право. Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
1: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про юридичний тиск на антикорупційних активістів. В гостях у нас Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа», та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. В нас же ж комітет Верховної Ради працює над імплементацією норм в законодавство тих, які в 24-му році були прийняті спеціальною директивою ЄС. Але я так розумію, що воно не буде стосуватися справ, які зараз уже тривають там роками. Правильно?
2: Насправді частково може стосуватися. Якщо будуть внесені зміни в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так? Але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе. І тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості. Але в той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозовами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості і журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати: все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ті обговорення робочі групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
3: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно в класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. І це страшно важливо, бо ось це, що сталося 2 дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам, Офісу Генпрокурора, до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК 10-річній давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. Зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
1: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
3: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посадової реформи, є ще що зробити. Зараз велике точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх цих конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центр протидії корупції проти не пана Олега Татарова.
2: Татарова.
3: Мені здається, це хороше дуже рішення. Так.
2: Це був не зовсім Центр протидії корупції, ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ, а ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова, теж завдяки таким процесуальним історіям. Ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги, і суд став на нашу сторону. Тобто Ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, два рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували і для того, щоб таким чином тиснути. І два рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до Української правди за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, той від генеральний прокурор, там чинний, так само, як в кейсі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів в суд. Зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, ой, Боже, а на чий бік мені стати, да, навіть якщо це незалежний суддя, так, їм не дуже приємно такі історії розглядати, але от нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
1: Ну, і знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
2: Саме так. І тут, якби, у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми і виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки конкретного факту, він має бути підтверджений там документом. А коли ми надаємо вже оцінку, наприклад, говоримо, що хтось недоброчесний, або називаємо там проросійським колаборантом, так от, що в нас було з паном Портновим, він не хотів, щоб хотів якраз цю фразу ж про проросійського колаборанта, аби ми видалили, так, все решта його там влаштовувало. І все-таки суд став на наш бік в цій історії.
3: Ну, абсолютно, ви праві, це доволі навіть смішно, скажімо, Шевчука, тому що він подає проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти, розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постили про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування, і їх озвучили. І, ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
1: Картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше. Як на мене.
3: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащен, блогера. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. У нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа. Тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які я знаю в прифронтових містах, в тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. на тебе подали до суду, як відбувається судове засідання, транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде, хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як відні слухачі, це в підтримку, аналізувати потім максимально розголос і публічність, це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомед Расулова, а власне Олена адвокат детектива, про ми знаємо, що це адвокат, який власне був одним з тих, хто документував власне цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. Будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно, своїми друзями, тільки не мовчіть про це, постіть усюди, де тільки можна, про це, що на вас тиснуть.
1: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадали мені дуже такий теж резонансний кейс, це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто? Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
3: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, її великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівства, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. По якій стесі пішла Олена, і що важливо, може хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена є випускницею нашої школи антикору. В цій школі антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той саме Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
1: Це знову ж таки про публічність. Але так. От я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
2: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ті слаб позови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але звісно, що коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів-активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх. Тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. І це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
1: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомеда Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, ну, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, там, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, ну, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи. Потім ці справи просто так ховалися, забувалися, і на цьому все.
2: Насправді, це дуже гарне запитання. Дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова вона за в ній завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили, його вже суд виправдав. Прокуратура це оскаржує, але це вже така перша серйозна перемога в цій справі. І, звісно, в цій історії ми готуємо і цивільні позови до правоохоронних органів, оскільки коли ця справа подавалася суспільству, там було дуже багато порушень, їх звинувачували публічно в тому, що в кримінальній справі взагалі чого не було, там сказали, що він торгував там з Росією, щось, що, власне, в кримінальній справі такого жодного документу навіть немає, тобто, і там називали його прізвище, що абсолютно також неприпустимо. Тому з цими історіями ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатись і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
1: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб, власне, не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь ще рішення?
2: Ну, все-таки впровадження європейської директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримають врешті. І це можливо і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
3: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни, ще якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа, бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували, власне, нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ, власне, встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявилося, що під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕП, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
1: Дякую вам. І, знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартина, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Почуємось.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лев, 7 років. Я до тебе. Океан Ельзи. Сьогодні світла буде менше, ніж звичайно. Такою ти була на власний випускний. Сюди негайно, коли на сцені.

0: цікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Розчина Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 2 година ночі.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Супчинська Вікторія, 13 років. Mad Hatz, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов

0: на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.